0: Ten si pomyslí...
1: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať. A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
0: Za to Doriečana ako by sto hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
1: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
2: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
3: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
0: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, tisícnásobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
3: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
2: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
3: Pôjdem tam s tebou.
2: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
1: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Na zdravie, páni.
0: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
0: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
0: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
0: Nože ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No ja by som navrhoval...
0: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
0: Nedbám. Pochytajme.
2: Už?
0: Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
0: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
1: A čo keby som vám ešte raz to naše sladovô zo súdka nalial?
0: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richtár, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richtár prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richtár.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: Muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, berú ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidlá.
2: Nosidlá? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza. Aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť spod zeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolo, že to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila. Rožky, kto si odniesol, a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka. Akže im to niekto pripomenie.
0: Už verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia Rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Tak teda žil raz vdovec a jeho dcéra Hanička. Jeho bol v izbe stolec a jej v kuchyni stolička. On z prútia a zo slamy košiny plietol, klonky robil. Osoch bol z toho planý, no aj ten prehral, keď sa pobil. Dievčinka bola často sama, nuž zvykla chodiť do susedov. Suseda bola vdova, mala len tučnú marku s tvárou hnedou. Tá suseda si umienila, že najlepšie mať chlapa v dome. Preto je k Haničke tak milá. Má ju jak kráľovča na tróne. Raz jej tak povie: Hánka moja, ak chceš mať mamku, sestru doma, povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to: zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu. Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa. Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára. Len potom bola kuca paca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi dcérka oba v kaši. Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by, kým nepočulo, len jej nalož. Prestala roveň v obliekaní, nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí. Voľkať tu smie len moja dcéra. To periny sú mojej céry. Buď rada, že ťa zdarma chovám. Či nie som vám dosť užitočná? Nie. A žalovať choď sa k sovám, čo ich sem zvádza chvíľa nočná. Chudera utekala z domu, tak ako bola, bez batôžka. Uľútostilo sa len stromu. Ten sfúkol na ňu lístia troška. Ani sa neobzrela nazad. Ponáhľala sa šírym poľom. Šla si Hanička službu hľadať. Šla s preplneným srdca bôľom. V dolinke žblnkal potok. Trávniček viedol k vodičke. Pod okom mala otok po vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť to chvíľa po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
1: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľaľa.
2: Ach, lavička, za chlebom, veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
1: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
2: Ak viem to, čo len trochu,
1: nuž obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8 rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to po vôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu.
2: Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý. Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý, nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel, no bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala. Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Stras zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať. To sú pre slúštičky.
0: Naozaj idem do služby.
3: Viem. Potom pôjdeš výš. Strápenia kráčaš do súžby. Napokon zvíťazíš.
0: Tá hruška je jak veštkyňa. Nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci.
2: Pamodaj šťastia, piecočka.
4: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom. Nevieš dňa, hodinu.
0: Urobila jej povôli. A zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice. Videla oknom tieň ženy a zo dve trlice. Vošla, odzbála sa.
2: Pamodaj šťastia, gazdiná, a poklonila sa.
5: Pamodaj, dievča, tebe tiež. A čože hľadáš tu?
2: Hľadám si službu.
5: Nužak, chceš? Ja dám ti robotu. Môžeš tu zostať.
0: Zostala, pretože mala hlad. Po večeri si ustlala a hneď si ľahla spať. To nebol obyčajný domec. To bola bosorácka dielňa, kde vládla, ako vraví povesť, Ježibabina duša čierna. 12 izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákož bol tam sústredený povestných bosoráckých kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumité Hanička nikdy nevidela. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Výdala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové. A šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové.
2: Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je.
0: Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie a už beží, jak seba záchrana jej káže. O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha.
5: Ježibaba sa vráti domov a vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší,
6: 300 hromov,
5: odplata nebude ti milá. A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou, tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v piatách. Piecka však Hanku prepustila. No strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila. A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu. Aj tak ti, dievča, bude amen, kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece. Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke.
3: Pamodaj, len bež, dovidenia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia.
5: A verná hruška v pravej chvíli zrazila na nič hodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až k kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa preca nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice. Pes zbitý, striga dochrámaná a Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná. Tu Ježibaba už sa ježí.
3: Neujdeš, škrečí, moja milá.
5: A sa cez lávku po nej hodí. No lavička sa prevalila, bosorka stará, žubs do vody a šmyk do blata, bác do kalúže až po uši. Hľa, Hanička už domov chváta, bosorka vojnu prehrať musí. S veľkým hurtom a zahambená sa vracia striga rašelinou, kým Hanka, jak hodvábna pena, si čulo kráča ich dedinou. Ba vidí už aj okná domu a hneď osmutne, ba aj smrká. Ako sa prihovoriť? Komu? Či príjmujú, keď vojde dnuka? Sadá si v humne, chce sa zobuť. Po tvári sa jej slza šmíka. Prvý ju zazrel s pántou kohút a už aj na ňu kikiríka.
3: Kikiriki, na pántiky, naša Hanka, otrhanka, v samom zlate, tu ju máte, prišla brink, cingling.
5: Zazrie ju macochina Mara a kričí,
3: mama, tam ju máte, tá tuším slúžila u kráľa, celá je v hodvábe a zlate.
5: Stará ju zavolala dnuká, bola k nej milá, dala obed. Vypituje sa, hamatá, kuká, chcela by od nej počuť spoveď. Hanka rozpráva, nič nezatají, macocha na ňu hľadí s úžasom. Celú noc nespí a na svitaní vlastnú dcéru durí temným hlasom. Tučná Mara si pretrie oči, nemešká, z lavice zoskočí.
3: Môžem ja do sveta ísť slúžiť. Viem vždycky toľko, čo vie ona. Viem zabaviť sa, aj potúžiť. Ba viem aj vysadnúť na koňa.
5: Lež Marka nešla otrhaná. Jej lahodnejšie vetry dujú. Pečenú húsku, posúch, slušné šaty jej do uzlíka dala mamka, aby v tej zlatej službe azda len v hambe nezostala. Príde k lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví.
4: Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mraví. Dievočka, budeš taká milá, preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná.
5: A tá na ňu.
3: Nepristavuj ma, nemám kedy. Buď si jak dosiaľ, nepreložím. Počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím.
5: A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú.
3: Tu ma bolí.
5: Príde k nej psík a ukazuje.
3: Ošetri, umy pri pramení.
5: Ale tá na ňoho vybľakuje. Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla.
3: Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch, ten však pre mňa piekla mama.
5: Psík tašiel. Tá je inšia.
3: Utri si pisky, kričí za ním.
5: A už sa dostala k hruške.
3: Zátras mnou, dievča. Tu tým starým konárom máš silušku v rúčke.
5: Pozrela pyšne. Čo ty, stará? Ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť. A frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále. A pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu. Oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí. Raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci?
0: Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bytý, bude bytý.
5: Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry.
3: Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš.
0: Marko umyká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane.
5: 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone.
0: Veď sa to zmení v hodine, teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará,
3: v rodine je pohreb.
0: Vzala sa a išla.
3: Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru.
0: 12. izba zavretá je.
3: Na čo má Mara sekeru?
5: V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada a v druhej striebra. Z tretej vani je vôňa, akú má pomáda.
0: No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa.
5: Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala.
0: Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala.
5: Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol! Pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol.
0: Keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmi, čo robia kroky míľové.
3: Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom.
0: A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom.
5: Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla.
3: Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy.
0: Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy.
5: Doráňaná a dodriapaná uteká dievka k šteniaťu, no zhýkne.
3: Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu.
5: A kým sa proti nemu bráni, Ježibaba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás.
0: Marka sa bránila a hrízla, ušla jej, skáče na lávku.
5: No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku.
0: Z nohy na nohu, v plači, v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
3: Kokoroko, na pántichu, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brut.
0: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná,
1: Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to priváby a z mojej stará dievka bude.
0: Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: Pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamodaj šťastia lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozprával Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000.

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

Hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k ním ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u mojho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a ním sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, a v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venúša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn. Tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov. Je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť mesiaca. Bude to súhvezdie pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali či sa plazili dinosaury, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosaury náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosaury videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas zdá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká, hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem. A tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou z väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu, takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad, bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, tie dokážu vypariť nejaké častice do okolia a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty komety.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdravím

0: my máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno, čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius a je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo aj také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne.

0: ako hľadať, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení. Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aké to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom, planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec, pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto, čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. Naozaj, že používajú tie ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10 cm objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri. A tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty, ktoré lietajú v našej planetárnej sústave. Preto vlastne vyvíjame nové prístroje, ktorými snažíme ich zachytiť. Pre nás ako tvorov, ktorí sú žijúci na Zemi, sú najnebezpečnejšie asteroidy, ktoré môžu skrižiť dráhu Zeme. A tieto sú vlastne veľmi maličké, oni môžu mať priemer 100 metrov a môžu prichádzať z veľkej vzdialenosti až od Jupitera alebo z pásu asteroidov v Kuiperovom páse. Čím skôr ich zachytíme, tým máme väčší čas porozmýšľať, ako by sme vedeli ich dráhu upraviť tak, aby nás nezasiahla. To sú jedny z objektov, ktoré zatiaľ nepoznáme. A potom druhé sú objekty, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre. A na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stávajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke.

0: Takto nám vo svojej piesni predstavili ďalekohľad a vzdali hold jeho vynálezcovi páni Lasica, Filip a Satinský. Ja vás teraz pozývam na veľkú debatu slnečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha, povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo. Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chy, zasmiala sa teraz už aj Zem. Ty máš teda smiešne kvízy. No preto noc je tma a tma je noc a oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdychlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nejakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili o tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu, nepáľ a nedopaľuj ma, noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha, zajasalo slnko. Prečo si to nepovedala hneď? Teda mi ten chrbát ukáž. No ešte to odvrkla Zem nespokojne. Vari, si nemyslíš, že sa kvôli tebe začnem rýchlejšie krútiť? Len si ty pekne pár hodín počkaj. Čakalo slniečko, zlaté vlasy česalo a keď prešlo pár hodín, znova na Zem kričí. Hej, starka, bude tá noc či nebude? Zem sa nazlostí. Teda toto je už neslýchané vyrušovanie. Poviem ti to na rovník, že ma to prestáva baviť. veď máš predsa môj chrbát rovno pred očami. Pretrelo si slniečko oči, uvidelo zasa staré známe veci, na zem sa hnevá. Klameš, to je to, čo vždy vidím, ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa zem, no predsa na druhej strane ostala, akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí. Roznevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí, okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj zem. Nič ti nemôžem ukázať, ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a hrrr, rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semotamo aj tamosemo, každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta, vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpovedá, samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá, akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na zem, a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase tak bijú ako pred miliónmi rokov. Ty bludár pozlátený, ale si mi dal, hnevá sa zem. Piešťanskú reumu som dostala, krútiť som sa prestala, na oboch stranách som noc mala, bodaj ťa. Zaplače slniečko zlatými slzami, oh, ja nešťastné teleso, prečo som ja doma neostalo? Bolo by som konečne noc videlo, keď ju zem na oboch koncoch nosila. Vtedy mu to ešte nemal kto vysvetliť, samozrejme, pretože to bolo v takom dávnom čase, keď ešte nikto nič nevedel a každý musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre, veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, do hoc ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, tak to nejako si s nami zaspievajú.

0: oko, domáci ďalekohľad, ďalekohľad na nejakej hviezdárni a potom máme na Zemi tie obrovské ďalekohľady, zväčša na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronómii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtípili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a v týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť, rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu a túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metre, kilometre, ale svetelné roky. Takže 4,2 svetelného roku. No a keď chceme, aby svetlo z jednej hviezdičky na jednom kraji našej galaxie Mliečnej cesty dospelo k druhej strane Mliečnej cesty, tak potrvá tomu svetlu 100 000 rokov, kým prejde tú našu galaxiu. Vesmír je neuveriteľne obrovský. No a keď chceme, aby sme dospeli k najbližšej galaxii, takej, čo je podobná našej galaxii, veľká galaxia v Andromede, tak na to potrebujeme už milióny rokov, kým príde to svetlo, ktoré vyprodukuje hviezdička v tej druhej galaxii. Môžeme pokračovať takto ďalej, až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť im na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
0: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé, nemajú hlas, len svoj svet.

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie, keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
0: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú. Čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
1: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom. A naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
0: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
1: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perzeovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
0: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
1: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi. Vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
0: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartonek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. A zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustavovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.

0: už je za nimi.
1: Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec odzvonil na čas. Aby z telocvične neušli kozy a neobjedali zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neodletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny. V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy čosi také ako škola jestvovalo, učitelia ešte stále do nej chodia. Čo myslíte, prečo? Robia inventúru, čím nechýbajú y a vybrané slova? Učitelia sa vtedy učia. A vyučuje ich? Áno, uhádli ste, sám pán školník. Učí ich, poprvé, šmýkať sa po zábradlí. Po druhé, našepkávať z poslednej lavice. Po tretie, schovávať sa za mapu na stojane. Po štvrté, hádzať školskú špongiu. Po piaté, pravidlá papučového futbalu. Po šieste, potriasať ruku školskej kostre. Po siedme, preliezať zamknutú šatňu. Po ôsme, odmontovať glóbus a hrať s ním na chodbe kolky. Po deviate, odpisovať pri diktátoch. A po desiate, prilepiť žuvačku na spodok lavice. Učí ich teda všetky dôležité veci, ktoré žiaci majú v malíčku a ktoré učitelia už dávno zabudli. Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá učiteľom vysvedčenie. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu vyučovať aj v nasledujúcom školskom roku. Rodičovské zhrozenie.
2: Ľakajú sa tatkovia a mamky, vraj rodičom majú dávať známky. Dostali strach,

poetickom pásme Daniela Heviera, kde bývajú prázdniny, účinkovali Boris Farkáš a Richard Čanaky. Na realizácii spolupracovali Lígia Vojtková, Eva Irmanová, Peter Chrenko a Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

0: urobí to určite aj druhý raz.
1: Dve zázračné slovány.
2: Slová viem.
1: Pri sebe ich nosí.
2: Nosím.
1: To prvé je ďakujem.
2: Ďakujem.
1: A to druhé prosím.
2: Prosím.
0: Dve zázračné slová viem.
2: Slová viem.
0: Pri sebe ich nosí. To prvé je ďakujem.
2: Ďakujem.
0: A to druhé prosím.
2: Prosím.
3: Haiku, sing!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.
1: Ľudská je dievčatko, lebo nejaký chlapec sa nevolá Ľudská. Peťko a Paľko sú jej bratia a sú to celkom isto chlapci, lebo nejaké dievčatká sa nevolajú Peťko a Paľko. Peťko a Paľko sú dvojčence. Stále sú spolu a je im veselo. Keď sa Ľudská chce s nimi hrať, Peťko ju okrikne.
2: Choď preč!
1: Prečo? Spýta sa Ľudská.
2: Lebo si dievčisko, povie Paľko, a s dievčiskom sa nehráme.
1: Ľudská sa rozplače, ide do detskej izby a vyberie zo svojho prasiatka 3 koruny, čo si našetrila na zmrzlinu.
2: Čo robíš?
1: Pýtajú sa Peťko a Paľko.
2: Čo vás do toho?
1: Odvrkne Ľudská, uteká do kuchyne a rýchlo, skôr ako za ňou dobehnú bratia, zamkne dvere. Peťko a Paľko pritisnú nosy na sklenné dvere a začujú, ako Ľudská vraví.
3: Mamička, ja chcem byť tiež dvojča, ako sú Peťko a Paľko. Prosím ťa, choď do obchodu a kúp ma ešte raz.
2: Nemôžem,
1: počujú Peťko a Paľko čudný, piskľavý hlas.
2: Keď som ťa kupovala, bola si už posledná. Všetky Ľudsky sa minuli, lebo boli zo všetkých detí najlepšie.
4: Veď to nie je hlas našej mamy, vraví Peťko Paľkovi. Mama takto nepiští.
1: Ľudská vybehne z kuchyne, chytro za sebou zatvorí dvere a vraví Peťkovi a Paľkovi.
2: Ja som oveľa lepšia ako vy, aby ste vedeli. Mňa hneď vypredajú, keď prídem do obchodu a vás je tam hocikoľko.
4: Kto to povedal? Pýta sa Paľko.
2: Mama,
1: povie Ľudská a drží dvere od kuchyne. V tom deti začujú, ako v predsieni štrkocú kľúče. Do bytu vojde mama, položí tašky s nákupom a povie:
5: Dobrý deň, deti.
6: No čo tak na mňa hľadíte?
2: Lebo Ľudská klamala, že sa s tebou rozprávala v kuchyni a ty si bola na nákupe,
1: povie Peťko a smeje sa.
2: Myslíš si, že len ty môžeš mať dvojča? Aj mama má, aby si vedel,
1: vymýšľa si Ľudská.
2: A ja budem mať tiež, budem.
1: Keď šla Ľudská do obchodu kupovať si cukríky, za každým sa opýtala u javedúceho.
2: Nedostali ste Ľudsky?
7: Nedostali,
1: povedal ujo vedúci.
7: Možno prídu na budúci týždeň. A na čo by ti boli?
2: Až prídu, jednu mi odložte,
1: povedala Ľudská.
7: Ešteže čo?
1: Čuduje sa ujo vedúci. Povedz doma, že predávame iba celú škatulku.
2: Ľudská povie mame. Neviem, kde sa pomestíme, keď nás bude toľko.
1: Koho? Pýta sa mama.
2: Ja chcem byť dvojča, vieš? A ujo vedúci povedal, že nám jednu Ľudsku nepredá, iba celú škatulku,
1: povie Ľudská.
5: Mama sa rozosmeje. Ujo vedúci nevedel, že chceš kúpiť dievčatko. Deti sa v obchode nepredávajú, ty moja hlúpučka.

0: Chcem sa hrať na indiánov s vami.
1: S dievčiskom sa nehráme, povedali Peťko a Paľko naraz. Choď domov k mame.
0: Lucka na nich vyplazila jazyk a pobrala sa domov. Vbehla do detskej izby, vybrala zo stola farebné papiere, vzala nožnice a čosi začala strihať.
1: Stoj, bystrý orol, lebo na teba vystrelím otrávený šíp, kričal Peťko na Paľka. Že otrávený, natrel si ho lekvárom, videl som ťa, smial sa Paľko. To nie je nejaká hra, keď ty stále zapáraš, hneval sa Peťko. Poriadna hra je iba vtedy, keď nič nie je naozaj, len ako keby. Veď ani ty nie si naozajstný indián.
0: Paľko nestihol odpovedať. Pozeral sa kdesi do kúta záhrady, oči vypleštené.
1: Čo je? Spýtal sa Peťko. Na čo gániš? Aha,
0: ukázal Paľko prstom a vypleštil oči ešte väčšmi.
1: Tam, v kúte. Čo je tam?
0: Vyzvedal Peťko potichu a celý sa triasol.
1: Zdá sa mi, že za kríkom je naozajstný...
0: Kto?
1: Indián.
2: Čo si sprostý, rozosmial sa Peťko. Ako by trafil indián z Ameriky do našej záhrady. Smial sa a smial, ale zrazu prestal, ako keď utne.
0: Spoza kríka sa pomaly vynárala naozajstná indiánska čelenka. Len sa zaligotala na slnku a už jej zas nebolo. Peťko a Paľko zmeraveli.
1: Nevravel som,
0: zašepkal Paľko.
1: Fíha,
0: vypleštil oči už aj Peťko. Stáli chvíľu a čakali. Spoza kríka sa znova začali vynárať perá a hneď zas húbky za krík.
1: Indián,
0: vydýchol Peťko.
1: Ideme za ním,
0: zašepkal Paľko.
1: Čo ak je to Apač, náš najväčší nepriateľ?
0: Ozaj, povedal Peťko,
1: čo urobíme? Zavoláme a opýtame sa ho. Dobre.
0: Chvíľu stáli a potom Paľko povedal.
1: No tak, čo nevoláš? No prečo ty nevoláš?
0: Tak zavoláme obaja, dobre? Povedal Paľko.
1: Raz, dva, tri.
0: A zavolali.
1: Ujo, čo ste? Apač alebo Sioux?
3: A vy ste čo?
0: Ozvalo sa spoza kríka. Peťko a Paľko sa chvíľu radili a potom povedali.
1: My sme Sioux-ovia.
3: Tak ja som
1: Apač.
0: Zreval zrazu indián pisklavým hlasom a mohutným skokom vyskočil spoza kríka. Peťko a Paľko sa tak naľakali, že sa dali v nohy. Ako tak utekajú krížom cez záhradu, zrazu počujú.
4: Peťko, Paľko, chlapci malí, dievčiska sa nalakali.
0: Chlapci zdúpňali. Obzreli sa a vidia. Lucka sedí na čerešni v indiánskej čelenke a vyškiera sa.
5: Hrali ste sa s dievčiskom na indiánov, aj keď ste nechceli.
6: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová, zvuková spolupráca Eva Irmanová, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Čo to je?
1: Majú veľké kolesá, ktoré stále točia sa. Nasadni a odves sa. Semafórov neboj sa.

0: Klasici.
1: Autolentak pre fičí.
0: Smetiari?
1: Všetky smeti pobrali.
0: Formula.
1: Rýchle komisi obula.
0: Bager?
1: Bager. Lyžicou si hlinu naber.

0: premávka,
1: len aby nebola hustá premávka.
0: Autobus,
1: celú škôlku odviesť skús.
0: Miešačka?
1: Miešačka. Voziť

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čípka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: Spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri Ríne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým mojim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by ste im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
0: Dobrý nápad, zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4 krát, pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou Májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela Čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nútil na bleskozvode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pri tom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratučku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Luco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama všade bolka a všetkým pošteklila Čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné duo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlov už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krsný otec s krsnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej Čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať. Už vám budú deti v hniezde čvírikať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka. Najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet. Čím hop, detská, s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v Čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapecom. Hurá!
6: Sme vrabce. Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé. Tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle. Pod slnkom i hviezdičkami iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory. Vrabce malé, hrudky zeme, ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku Arnolda Lobela Na ceste. Z angličtiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky.
1: Nájdem si nejakú cestu, povedal si jedného rána lúčny koník. A pôjdem po nej kamkoľvek ma len zavedie. Cesta, ktorú si našiel, bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej. Lúčny koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis: Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo: Ráno trikrát hurá. Potom lúčny koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčny koník. Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno. Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným. Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčny koník? Spýtal sa chrobák. Veru, že áno, povedal lúčny koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčny koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána. Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie. A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v ranej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno, zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučké a svieže? Ráno, znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno. Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčny koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať. Čo si to povedal? Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčny koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčny koník. Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludne a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali. Lúčny koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste. Napoludne priviedla cesta lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec. V poriadku, povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce, pokračoval. A nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčny koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochváľoval si mravec.
2: No, musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Prichádzal večer. Slnko zapadalo. Celý svet bol tichý a pokojný. V tom lúčny koník začul hlasný bzukot. Lúčny koník začul ďalší zvuk. Vo vzduchu zbadal dve vášky. Chudák lúčny koník, vravia vášky. My lietame ako blesk a ty iba kráčaš.
2: To je také smutné.
1: Nie, nie je, odvetil lúčny koník. Ja kráčam rád. Vášky preleteli lúčnemu koníkovi nad hlavou. Ale my tu zhora vidíme toľko vecí, nadchýňali sa. A jediné, čo vidíš ty, je cesta.
3: Ale mne sa táto cesta páči. Vidím aj kvietky na okraji cesty, povedal lúčny koník.
2: My svištíme a bzučíme, povedala prvá váška. Nemáme čas pozerať sa na kvietky.
3: Ja vidím, ako sa listy na stromoch hýbu vo vetre, pokračoval lúčny koník.
2: My krúžime a točíme sa, odvetila druhá váška. Nemáme čas pozerať sa na listy.
3: Ja pozorujem západ slnka za horami,
1: hovoril ďalej lúčny koník.
2: Aký západ slnka? Aké hory? Pýtali sa vášky. My stúpame a klesáme. Nemáme čas pozerať sa na západ slnka a hory.
1: Dve vášky presvišťali oblohou. Čoskoro sa stratili z dohľadu. Svet bol znova tichý. Obloha stmavla. Lúčny koník pozoroval mesiac, vychádzajúci nad krajinou. Pozeral na vychádzajúce hviezdy. Bol šťastný, že môže pomaly kráčať touto cestou. Lúčny koník bol unavený. Ľahol si na mäkké miesto. Vedel, že táto cesta tu bude aj ráno a že ho zavedie kamkoľvek len bude chcieť ísť.

0: Mniej równa K. Spravíš krok? Asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Lúčny koník posiela zo svojej výpravy všetkým deťom srdečné pozdravy.
1: Vypočuli ste si rozprávku amerického autora Arnolda Lobela Na ceste. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, milí počúvači a počúvačky.
2: Pohodlne sa usaďte.
1: Zapnite Anastáziu, teda fantáziu.
2: A pripravte sa na ďalšie rozprávkové dobrodružstvo.
1: Jej, ja už sa neviem dočkať. Dnes nás čaká návšteva jedného celkom nepríčetného stromu. Či, ako sa to má povedať? Nezvyčajného domu? Tak, áno, nezvyčajného domu. Viete akého?
2: Jasné, že vedia, Breptíček, veď tento seriál my vysielame už dlhé týždne, čo nás nepočúvaš. Je to samozrejme rozprávkový panelák od spisovateľa Radka Bachratého. Za jeho dverami bývajú zaujímaví susedia a susedy a za každými dverami sa skrýva nový príbeh.
1: Tí susedia sú pravzorkové zástavy.
2: Alebo skôr rozprávkové postavy. Tak už poďme zazvoniť, možno nám niekto otvorí a pozve nás ďalej. Možno to bude sám spisovateľ Radek Bachratý a možno vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: A ešte tam bude aj rozprávačka Zuzka Kronerová.

Janko mal všetky úlohy hotové, tak mohol ísť navštíviť rozprávkový panelák. Vrátnik v kvietkovanej uniforme mu už mával a pri ňom stála krásna mladá dáma. Kto to len môže byť? A koho tak vyzerá? Janko sa slušne predstavil a mladá dáma, či skôr dievča, sa usmialo. Dobrý deň, Janko. Dovoľ, aby som sa predstavila. Volám sa Snehulienka a potrebujem tvoju pomoc. Snehulienka? Naozajstná Snehulienka? Vedela, že na Janka sa dá spoľahnúť a teraz potrebovala pomoc postrážiť svojich 7 malých bračekov, alebo ako hovoria všetci v dome, trpaslíkov. Snehulienku pozval princ na prechádzku, čo sa jej veľmi páčilo, ale svojich 7 trpaslíkov nechcela nechať dlho samotných. Celé dopoludnie sa hrali na pieskovisku, stavali tunely, hrabali diery, teraz potrebujú oddych, len aby bol niekto pri nich. Janko, pomôžeš mi? Moji 7 bračekovia sú už v 7 pyžamách, v svojich 7 postielkach, len buď pri nich, pokiaľ zaspia. Keby niečo, povedz im rozprávočku. Janko prikývol. Snehulienke sa predsa nedá povedať nie. Okrem toho sa na 7 trpaslíkov veľmi tešil. Je to hneď tu na prvom, povedala ešte Snehulienka, podala Jankovi zväzok kľúčov a už utekala za svojím princom. Celá bola taká vytešená. Ale Janko sa tiež tešil, také niečo, on a 7 trpaslíci. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho priviedol až ku dverám na prvom poschodí a veselo žmurkol. Janko, prajem ti veľa šťastia a trpezlivosti. Janko poďakoval, zobral kľúč a vybehol na prvé poschodie. Veľké dvere s jednou veľkou a 7 malými menovkami otvoril 1, 2. Janko vošiel do predsiene a pekne pozdravil. Dobrý deň. 7-krát sa mu ozvalo. Dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý. A na Janka sa vyhrnulo 7 malých človiečikov, trpaslíkov. Povieš nám rozprávku? Zaspievaš nám? Urobíš mi puding? Vieš nakresliť slona? Prekrikovali sa jeden cez druhého, až si Janko musel zapchať uši. Ale pomohlo to. Keď dal Janko ruky z uší dole, trpaslíci spôsobne stáli v rade a vystrčili jedného spomedzi nich. Ahoj, ja som hovorca, povedal trpaslík, ale volaj ma Spachtoš. Ahoj, Spachtoš, ja som Janko. Snehulienka ma poprosila, aby som vám porozprával rozprávku pred spaním. Janko si spomenul na svojho otecka, dôležito sa rozhliadol po všetkých trpaslíkoch a prísne povedal, vy ešte nie ste vo svojich postielkach. To by ste sa divili, aké to bolo účinné. Šup, šup, šup. 7 Snehulienkiny bračekovia už ležali vo svojich postielkach vo svojej izbe. Pri postielkach boli stoličky, pod ne si dali svoje umelohmotné vedierka a lopatky, z hlav dali dole čiapočky, zlíčok brady. Áno, presne tak sa to stalo, tak to bolo. Trpaslíci mali svoje brady iba na gumičkách, také brady na hranie. Janko stál v izbietke proti 7 postielkam, v ktorých boli trpaslíci. Medzi nami obyčajní malí chlapci. A premýšľal, akú rozprávku im povedať. Janko niečo vymyslel, lebo začal. Za 7 horami, za 7 dolinami žil kráľ, kráľovná a princezná. Jeden trpaslík slušne zdvihol ruku. To nie je rozprávka, to je normálny príbeh. Janko nervózne potriasol hlavou, zamyslel sa a začal inú. Kde bolo, tam bolo, žila jedna ježibaba. Hneď vedľa nej býval trojhlavý drak. Už sa hlásil ďalší trpaslík, bol to ten hovorca. To nie je žiadna rozprávka, my chceme rozprávku, niečo neuveriteľné, neskutočné. Ježibaby, králi, kráľovné sú predsa normálne bytosti, bývajú v našom paneláku. Povedz nám rozprávku z tvojho sveta. Prosím, prosím, rozprávku. Janko prikývol a pretože bol rozumný, poprosil trpaslíkov, aby napočítali v duchu dosto. Dovtedy už bude vedieť rozprávku. Janko premýšľal, premýšľal, až pochopil. Pre trpaslíkov nie je žiadnou rozprávkou to, čo je rozprávkou pre Janka. Pre nich je to obyčajná vec. Žijú predsa v rozprávkovom paneláku. Čo teda pre nich môže byť rozprávkou? Niečo, čo je pre Janka obyčajnou vecou. Prvý trpaslík už kričal spod periny. 100, 100, napočítal som do 100.
Pridali sa aj ďalší. Janko ich utíšil gestom, ako to robieva jeho ocino, a povedal: "Tak ja vám teda porozprávam, ako som išiel mame vybrať kabát z čistiarne." Zašumelo nad siedmimi postielkami a trpaslíci s vyvalenými očami viseli na Jankových ústach. Veľký rozprávkár Janko pokračoval: "Keď som prišiel zo školy, našiel som si na stole pri telefóne odkaz od mami." Odkaz od mami na stole pri telefóne, to je niečo. Najmenší trpaslík sa spýtal: "A kto je telefón?" "Telefón nie je kto, ale čo? Je to vec. Telefónom môžeš zavolať kamarátovi, keď si chorý, napríklad." "To musí byť veľké kúzlo," povedal ďalší trpaslík. "To nie je kúzlo, to je technika. Prenos hlasu drôtom, ale teraz sú aj bezdrôtové telefóny." "Ó, také niečo," zašumeli trpaslíci. "A čo bolo ďalej?" "Na odkaze bolo napísané: Janko, prosím ťa, choď mi po kabát do čistierne. Lístok je v predsieni pri kľúčoch." A tam aj bol. Tak som išiel. Cestou som išiel na schvál okolo modelárskeho obchodu. "Ó, modelársky obchod," zašumeli trpaslíci. "Čo je to?" "To je obchod, kde predávajú stavebnice. Stavebnice lodí, lietadiel, aut, vlakov." "Majú tam aj stavebnicu lietajúceho koberca?" spýtal sa jeden trpaslík. Janko vysvetlil, že nie, že tam majú iba stavebnice skutočných strojov, čo vyvolalo ďalší údiv. Jankovo rozprávanie o tom, ako išiel do čistiarne po mamin kabát, bol pre trpaslíkov takou fantastickou rozprávkou, že na jej konci pozaspávali s otvorenými ústami. Najviac ich asi unavilo rozprávanie o tom, ako funguje taká práčka. To sú veci. Ešte, že si Janko všetko všíma, že to vie. Skrátka a dobre, trpaslíci sladko zaspali. Takú krásnu rozprávku o tom, ako išiel Janko do čistiarne, ešte nepočuli. Janka začal tiež obchádzať spánok, ale to už prišla vysmiata a vystískaná Snehulienka. Jankovi veľmi pekne poďakovala, dala mu lízanku a pozdravila ho aj od princa. Ak Janko chce, môže si s ním niekedy zajazdiť v rajskej záhrade na streche paneláku na koni. Snehulienka každého malého trpaslíka starostlivo poprikrývala. Bolo vidieť, že má svojich malých bračekov veľmi rada. A Janko vyskočil, rýchlo sa rozlúčil a utekal domov. Tam sú predsa jeho rodičia a tiež ho majú veľmi radi. Mať niekoho rád je asi tá najlepšia vec na svete. A je úplne jedno, či je to v svete rozprávkovom alebo skutočnom, pomyslel si Janko vo svojej postielke, utrel si slinu a spokojne zaspal.

0: Milé návštevníčky a návštevníci rozprávkového paneláku, vymysleli ste spolu s nami rozprávku pre siedmých trpaslíkov?
1: Dúfam, že áno. To sú totiž moji zakusky. teda príbuzní z matkinej strany.
0: Tak snáď sa aj vám táto trpaslícka rozprávka páčila. Prepčíkovi sa páčila veľmi práve kvôli tej návšteve tých príbuzných, ako vám už povedal.
1: Ja by som sa do toho paneláka pokojne premaľoval, aj by som ho možno premaľoval, ale by som sa tam presťahoval. Len by som si musel zapamätať číslo skrytú. Chcel som povedať bytu, nie skrytú.
0: No a toto všetko sa takto odohralo v seriáli Rozprávkový panelák. Jej autorom je Radek Bachraty a príbeh rozprávala Zuzana Kronerová.
1: A veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí rozprávku pripravili. Pánovi revízorovi, vlastne režisérovi, keby prišiel revízor, to by nám skontroloval akurát mikrofóny namiesto lístkov.
0: No a nebol to žiadny revízor ani režisér, ale bola režisérka Ria Paldiová. Dramaturgiu zase mala na starosti Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Milan Greguš a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 6. Lesný poriadok. V ten deň sa les zobúdzal zahalený do jemnej hmly. Bolo krátko po daždi. V tichu zneli iba posledné kvapky, ktoré z listov padali na zem. Všetky tvory nehybne čakali, kým sa hmla zdvihne. Stojaté bezvetrie zrazu preťalo ostré kek, kek. Škovránky sa i hneď prebudili. Hoci ešte boli ospalé, spozorneli.
3: Kek, kek.
2: Opäť zaznelo z nedalekej húštiny. Teraz si už bol škovránok celkom istý.
3: To je pani Straka, niečo sa deje.
2: Ranný opar pomaly ustupoval z doliny. Les akoby chcel odkryť nejaké tajomstvo. V žiare prvých lúčov náhle priletela Straka. Zosadla hneď vedľa škovrančieho hniezda. Lenže nie tak ľahučko ako inokedy. Pristála v krči s obrovským výdychom. Sotva sa udržala posediačky na jednej nôžke. Druhú bolestivo schovávala pod krídlom.
3: Prosím vás, susedia, nemáte lekárničku?
4: Mrzí nás to, ale nemáme. Čo sa ti stalo?
2: Vyzvedali škovránky.
3: Z rána som zaletela na rannú rozcvičku. Ako zvyčajne som zamierila k potoku a potom nazad ponad čistinku. Na kraji húštiny sa niečo zvláštne ligotalo. Celá zem tým bola posiata. Že by vzácne šperky? To si treba obsrieť zbližšia. Zosadla som a jedno to ligotavé čudo ma porezalo. Au, to bolí.
2: Z bolavej nôžky trčala sklenená črepina. Ostrá ako britva a nebezpečná pre všetky zvieratká. Sotva veľká ako mravec, ale aj taký úlomok môže spôsobiť poriadnu bolesť.
3: Nič sa neboj, Straka, toto hravo vyliečime. Lekárnička rastie priamo v lese.
2: S úsmevom odvetil škovránok, vytiahol zobáčikom črepinu z rany a odletel. Zakrátko sa vrátil s okrúhlym listom. Pripomínal slepačie vajce, ibaže bol zelený a posiatý žilkami.
5: Toto je skoro cel, ukáž nôžku.
2: Obviazal Strake bolačku ako skúsený pán doktor. Hneď sa jej zlepšila nálada, lenže čoskoro opäť zosmutnila. Predstavila si, koľko lesných tvorov si takto môže ublížiť. Tadiaľ predsa vedie chodníček k potoku. A všetci tam chodievajú piť.
3: Mám nápad, poďme to spolu upratať,
2: navrhla Straka škovránkovi. Skôr ako povedal áno, už tam leteli. Cestou stretli pani Vevericu, aj tu zavolali na pomoc. O chvíľu boli všetci na čistinke.
3: Do čoho budeme zbierať tie črepiny?

0: Iba pán Dub to sledoval z diaľky. Tiež by chcel pomôcť, no nedokázal sa presadiť bližšie. Tak aspoň premýšľal nad tým, prečo niektorí ľudia robia v lese neporiadok. Vôbec si neuvedomujú, že sa to nepatrí. Dumal a spieval tichú pesničku. Je to smutné, milé deti, ak črep v lese na zem letí. Stačí jeden bordelár a špinavý je chotár. Príroda sa poďakuje, keď osvojíš si zvyky dobré. Čo so sebou prinesieš, to si z hory odnes vieš. Správaj sa vždy pekne tíško, lesný pokoj nech je svätý. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Hotovo. Čistinka je opäť bezpečná. Lesné tvory naplnili črepinami hrniec až po okraj. Čo s tým ďalej? Jelen sa ponúkol, že to odnesie k horárni. Vedel, že Ujo horár občas v lese zbiera rôzne rárohy a odváža ich preč. Odvtedy straka hlási celému lesu, keď sa blíži dvojnohý tvor.
1: Človek, kek, kek!
0: Nikdy nevie, za kým úmyslom prichádza. Či je priateľ, alebo sa chce zbaviť nejakých smetí.
2: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
3: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
2: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
3: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
2: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
3: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške. Porozpráva vám ju Emília Vášáriová.

ktorej si zemi, v ktorej si krajine, dosť ľahko, že i v tej, čo v nej my žijeme, stál uprostred hôr zámok biely ani z cukru. Býval v ňom bohatý pán s paňou a dcérou Julinkou. Nažívali si v zhode a láske, až kým ich nepostihlo nešťastie. Jedného dňa Julinkina matka obľahla a zakrátko zomrela. Pánovi, ako by to poťalo koreň života, osmutnel, všetko ho prestalo zaujímať. Majetok začal upadať, strácal svoju bielu krásu. Neopúšťaj sa, priateľ môj, dohováral mu susedný zemepán. Mal by si sa znova oženiť. Aj ti hneď poradím nevestu. Vdova ako ty, dve céry, o niečo staršie ako Julinka, ale čo je hlavné, peňažitá a k tomu pani pevnej ruky. Zas by sa ti všetko zaskvelo. No, dobre. Prišla do zámku nová pani s dvoma cérami. Zakrátko bežalo všetko podľa nového poriadku. Zámok vybielili zvonka i znútra, že poznove vyzeral ako z cukru. Dve nové kontesy, Herma a Zelma, sa v ňom premávali ako pávice. Ale pána to aj tak neprebralo k životu. Upadal zo dňa na deň, pomaličky sa vzdialoval, až jedného dňa celkom odišiel. Julinka plakala. Dobre, že sa v slzách neutopila. Ale pani ju nenechávala oddávať sa žiaľu. Dokedy sa chceš smokliť? Ber sa dolu do kuchyne. Budeš tam pece vymetať a oheň rozkladať. No, dobre. Vymetá Julinka tie pece, rozkladá oheň. Celá je od tej práce začiernená, zasadzená, zapopolená. Nová kuchárka ani nevie, čo je to za dievča. Nevie ani to, že sa volá Julinka. Všetci ju nazývajú iba Popoluška. Popoluška zameť, Popoluška umy, Popoluška sem, Popoluška tam. Nikto sa k Julinke nehlási. Iba starý koniar Prokop a ešte tri holúbky, ktorým dievčinka sype každý deň omrinky na oblok. Jedného dňa pricválal do zámku kráľovský posol. V kráľovskom paláci usporiada vraj princ veľký ples, na ktorý pozýva všetky kontesy a urodzené panny z celej krajiny. Ej, či len nastal v zámku zhon, krajčírky strihali, stehovali a primeriavali raz na Hermu, raz na Zelmu. Ešte aj Popolušku prizvali, aby pomáhala šiť. Napokon, keď už bolo všetko hotové, odvážila sa spýtať. A nemohla by som ísť na ten ples aj ja? Dievky od popola nepozvali, odsekla jej pani. Ty máš robotu v kuchyni. Tam som si už všetko porobila. Čo nepovieš? Uškrnula sa pani. Sluha, dones zavrece šošovice a zavrece hrachu a dobre to pomiešaj. Tak, tu je tvoja robota, Popoluša. Kým sa vrátime, aby bol hrach o sve a šošovica o sve. Ha, ha, ha, s pyšným smiechom odišla. Celý zámok sa díval, ako pani s cérami nasadajú do Hintova. Len Popoluška sedela v kuchyni a vyberala šošovicu z hrachu. Po tvári sa jej kotúľali slzy ako tie hrachy. V tom počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia, holúbky, aspoň vy ste na mňa nezabudli. A otvorila oblok. Holúbky vleteli dnu a takto jej vravia. Neplač, Popoluška, choď aj ty na ples. My to všetko urobíme za teba. Naozaj? Zaradovala sa Popoluška. Len čo si tak na pochytre oblečiem? Tu sivý holúbok s bielou náprsenkou položil na stôl lieskový oriešok, rozlúskol ho zobáčikom a vytiahol z neho krásne belasé šaty a utešené topánočky. V
týchto šatách pôjdeš na ples Popoluška, ale zachovaj si, len čo začne odbíjať polnoc, odídeš. Popoluška sa obliekla do belasých šiat. Vyzerala v nich ako zahalená do jarnej oblohy, na ktorej ako jasné slniečko svietili jej zlatisté vlásky. Zišla dolu na nádvorie. Tam jej koniar Prokop vyviedol zo stajne otcovho konia. Vysadla naň a pustila sa do kráľovského mesta. Vojde Popoluška do plesovej siene, všetky oči sa iba na ňu opierajú. Kto je táto utešená dievčina? Nikto ju nepozná. Ani Herma, ani Zelma, ani ich matka. Princ jej kráča v ústrety a vedie si ju k svojmu trónu. A jednostaj iba s ňou tancuje, iba s ňou sa zabáva. Povedz mi, krásna, ako ťa volajú? Spýtuje sa jej. Volajú ma tak, ako sa nevolám, jasný princ, hovorí Popoluška. A volám sa tak, ako ma už dávno nikto nepomenoval. Tancovali a bavili sa, ale Popoluška aj tak nezabudla na holúbkov príkaz. Len čo sa priblížila polnoc, vyšmykla sa zo siene, zbehla dolu schodišťom a vysadla na svojho koňa. Zakrátko bola doma. Tam našla všetko spravené, hrach v jednom vreci, šošovicu v druhom. Odložila krásne plesové šaty, akým prišla pani s cérami. Celkom dobre sa vyspala. No, dobre. Onedlho prišlo nové pozvanie. Herma a Zelma sa dychtivo chystajú a Popoluška sa len nesmelo opýta, či by tiež nemohla ísť. Ba ešte čo, hnevala sa pani. A zda nemáš čo robiť? A kázala doniesť za vrece prosa a za vrece maku. Toto budeš preberať, aby to bolo spravené, kým sa vrátime. Vyberá Popoluška to proso z maku a slzy sa jej kotúľajú po lícach. A tu počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia holúbky na ňu nezabudli. Poteší sa a beží im otvoriť oblok. Holúbky vleteli dnu a vravia: Neplač, neplač, Popoluška, my to za teba všetko urobíme a ty sa obleč a choď na ples. Holúbok s čiernou čiapočkou položil na stôl oriešok, zobáčikom ho rozlúskol a vyťahol z neho krásne šaty, tmavomodré, posiate zlatými hviezdičkami. Nezabudni, že o polnoci máš odísť. Na plese akoby všetko iba na ňu čakalo. Princ jej hneď vykročil v ústrety a pritom nespúšťal z Popolušky oka. Ale ona sa mu aj tak vyšmykla, len čo začalo odbíjať polnoc a zakrátko bola doma. Mak a proso našla pekne popreberané, každé vo svojom vreci. Odložila hviezdičkové šaty a do rána sa ešte celkom dobre vyspala. No, dobre. Po tretí raz prišlo pozvanie na kráľovský ples. Herma a Zelma sa vychystávali, ale Popoluška márne prosila, aby ju vzali. Pani kázala doniesť za vrece múky a za vrece popola, dobre to rozmiešala a vraví: Keď toto všetko popreberáš, môžeš prísť, hoci aj na ten ples. Sedí Popoluška pri stole, vyberá múku z popola a slzy sa jej lejú dolu tvárou. A tu zrazu klop, klop zobáčikom na oblok. Bielý holúbok položil na stôl oriešok a rozlúskol ho. V oriešku boli šaty biele, bielulinké, ako labutie perie. A to pánočky také isté, bielunké so striebornou podošvou. Keď Popoluška vstúpila do plesovej siene, všetko až tak stíchlo od prekvapenia. Princ sa jej poponáhľal v ústrety a viedol si ju k svojmu trónu. Neodíď, moja krásna, však sa mi už dnes nestratíš, vymáhal od nej sľub. Po tri razy tak bolo, jasný princ, že som našla ja teba.
hovorí Popoluška. Čo keby si sa už raz pokúsil nájsť ty mňa? Princ pokrútil hlavou, nebol z toho múdry. Nenápadne privolal sluhu a čo si mu pošepkal. Keď začala odbíjať polnoc, vyšmykla sa Popoluška z plesovej siene. Beží dolu schodišťom a tu... Ach, čože je to? Topánky sa jej prilepili na schody. Jednu horko ťažko odlepila, ale druhú veru nestihla, lebo už počula za sebou hlasy. Zbehla chytro k bráne a vysadla na svojho koňa. Doma všetko našla hotové, múku v jednom vreci, popol v druhom. Ledva stihla odložiť svoje plesové šaty, už dohrmela na hintove pani s cérami. Rozprávali ako bez dychu, že sa krásna neznáma znovu stratila, ale princ má po nej aspoň stopu, bielu topánočku so striebornou podošvou. Podľa nej ju bude hľadať. No, dobre. Už na druhý deň prikvitol do zámku princ aj s družinou. Herma a Zelma si museli vyskúšať bielu topánočku, ale kdeže? Vôbec ju neobuli. Vyskúšali si ju aj komorné, aj kuchárky, ani jednej sa nešikla. Nemáte tu ešte nejakú dievčinu? Spýtuje sa princ. Už iba Popolušku, preriekla sa komorná. Čože to melieš z prostania? Okrikla ju pani. Bež si po robote! Komorná sa pratala, ale princ ju zastavil. Najprv mi priveď tú Popolušku. Ešteže čo, najjasnejší princ, veď tá len pece vymetá, vykrúcala sa pani. Iste je aj teraz celá od popola. Len mi ju priveďte, nech si vyskúša to pánočku, nepopustil princ. Priviedli Popolušku. Hlavu mala zakrútenú do šatky a šaty naozaj celé od popola, iba čo si tvár stihla na pochytre poutierať. Princ hľadí na ňu, hľadí a čo si sa mu marí. Už viem, už som si istý, zvolal princ. Už iba tak pre poriadok, Popoluška. Oprobuj si túto topánočku. Oprobuje si ju Popoluška a topánka sedí na nôžke ako uliata. Toto je moja vyvolená, vraví natešený princ a poboská jej ruku. Poď, moja milá, kráľovský hintov ťa čaká. Malé strpenie, jasný princ, len čo sa preoblečiem. O chvíľu sa Popoluška zjaví vo svojich bielých šatách a v bielých topánočkách so striebornou podošvou. Krásna a celá biela ako mladučká labuť. Pozdravujem ťa, nevesta moja, zvolal natešený princ. Hneď zajtra oslavíme svadbu. Pani a jej dcéry hľadia s otvorenými ústami, nemôžu uveriť vlastným očiam a ušiam. Odišla Popoluška do kráľovského paláca a stala sa kráľovnou. Ľudia dlho spomínali jej krásu a dobrotu. Vlastne nezabudli na ňu až do dnešných čias. Dosiaľ si o nej rozprávky rozprávali.

Vypočuli ste si rozprávku o Popoluške, ktorú podľa ľudového námetu napísala Mária Ďuríčková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Dušan Kozák, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Prečo kluby treba plniť? Harmonika, to bude nejaká rozprávka o futbalistoch? To by sa mi páčilo.
2: Nie, Brepník, dnes nepôjdeme na futbal. To by sme museli počúvať napríklad o Pištáčikovi alebo babku na rebríku a to teraz nepôjde. Teda aspoň zatiaľ som to tak nevymyslela. Táto rozprávka sa volá, že prečo sľuby treba plniť a ukáže nám, prečo je pre africké zvieratá dôležité dodržať to, čo sľúbia.
1: Aha, tak som bol zavírený, teda zapírený. Nie, vlastne pomýlený. A natrčam ušiská.
2: Natrčaj a poď so mnou a s deckami do východnej Afriky. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ju bude Peter Rúfus.

stalo sa pred veľmi dávnymi vekmi, ako áno, ako nie, že jeden muž v jednej dedine mal všetku múdrosť. Áno, jeden jediný muž vlastnil všetku múdrosť. Držali ju v hlinenom hrnci, aby k nej nikto iný nemal prístup. Ľuďom slúbil, že im bude vždy radiť. Každý deň chodilo za ním veľa ľudí. Časom sa ten muž stal mrzutým a neprívetivým a často odmietal dať ľuďom radu. Ľudia sa rozhodli priprieť ho, aby múdrosť rozdával štedrejšie. Muž sa o tom dopočul a veľmi sa rozhneval. Rozhodol sa zobrať pod pazuchu hlinený hrniec, v ktorom uchovával múdrosť, a schovať ho niekde ďaleko. Jeho syn ho videl ísť samotného do bušu a nasledoval ho. Nazdával sa, že takému nahnevanému by sa mohlo niečo prihodiť. Muž prišiel k lesu a začal sa škriabať na vysoký strom. Nevyliezol vysoko, pretože mu v tom prekážal hrniec, ktorý niesol. Syn došiel bližšie a všimol si, že otec nemôže poriadne liezť hore. I povedal: "Otec, priviaž si hrniec na chrbát, tak sa budeš rýchlejšie šplhať hore." Keď to muž počul, od zlosti sa až strhol. "Ako mi môže radiť vlastný syn, keď ja mám všetku múdrosť?" V tom bachol hrncom o strom, hrniec sa roztlkol a všetka múdrosť sa rozptýlila a rozprestrela po celom svete. Tak sa múdrosť dostala ku každému.

tej istej dedine v tých časoch jeden muž vyrábal z kôry jedného stromu oblečenia a chodil ich predávať. Jeho žena a traja synovia sa starali o pole a dobytok. Muž raz na svojej ceste išiel okolo záhrady, v ktorej rástla neobyčajná tekvica. Zapáčila sa mu a od vlastníka si vypýtal zo pár semien. Vlastník mu semená ochotne dal, ale dôrazne ho varoval, aby nikto nejedol tekvicu z tohoto semena, pokiaľ on nebude doma. Kto nedodrží tento zákaz, skoná. Muž sa vrátil so semenami domov a zasadil ich. Žene a deťom prikázal, že ak nebude doma, nesmú za žiadnych okolností jesť tekvice, ktoré vyrastú z práve zasadených semien. Ak nedodržia, čo im práve nakázal, zle pochodia a zahynú. Všetci mu to sľúbili. Semená sa ujali, utešene rástli a tekvice začali dozrievať. Raz muž odišiel ako obyčajne za obchodom a žena zistila, že nemá čo pripraviť na večeru. Povedala deťom, že by mala uvariť tekvicu, ktorú otec zasadil. Najstarší syn nechcel porušiť otcov príkaz, aby jedli takú tekvicu, keď otec nie je doma. Hovoril, že to môže zle dopadnúť. Matka však namietala, že to nemôže byť pravda. Otec vraj preto tak povedal, že je trochu nenásytný a chce tiež ochutnať a jesť tekvicu. Nehľadiac na upozornenia, zobrala tekvicu, narezala ju a uvarila. Najstarší syn odmietol tekvicu jesť a chcel, aby bratia tiež nejedli. Bratia však nepočúvali, jedli s matkou a skonali. Keď to najstarší syn videl, utekal rozpovedať o nešťastí starešinom v dedine. Starešinovia vyslali niekoľkých mládencov hľadať muža, čo zasadil tekvice, a oznámiť mu to nešťastie. Našli ho, keď sa práve chystal na cestu domov. Muž vypočul správu, no nešiel hneď domov, ale najprv sa ponáhľal nájsť toho človeka, ktorý mu dal semená tekvice. Rozpovedal mu o nešťastí a spolu zašli k múdremu starcovi. Starec mu poradil, aby vykopal korene tekvice a jedným koreňom šľahol cez hlavu každého umretého. Muž sa ponáhľal domov a urobil všetko podľa starcovej rady. Jeho žena a deti hneď ožili. Muž potom povedal deťom a žene, že ak ho nebudú počúvať, mohli by sa znovu dostať do veľkých ťažkostí. Nasledujúci deň muž za radu priviedol starému múdremu mužovi kravu a vrátil sa domov. Od tých čias deti a žena neurobili nič neuvážene a prenáhlene a slúbili, že sa navzájom poradia alebo sa poradia s inými múdrymi.

tej istej dedine žil jeden muž, ktorý často chodil na lov sám. Raz, keď sa vracal, začul niekoho nvotiť si veľmi mekým hlasom. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Lovec nevidel nikoho spievať. Išiel za hlasom a uvidel korytnačku pospevovať si a hrať na flautu. Odvtedy lovec chodil loviť a počúvať korytnačku každý deň. Jedného dňa sa jej opýtal, či si ju smie vziať domov. Korytnačka súhlasila, ale mu povedala: "Nikdy nebudem spievať nikomu inému, okrem teba." Lovec súhlasil a zobral si ju domov. Len čo prišli domov, zrazu bol nedočkavý a vystatovačne rozhalásil po dedine: "Doniesol som si vynikajúceho speváka, ktorý býva so mnou." Dopočul sa o tom kráľ toho ľudu a poslal polovca a jeho očarujúceho speváka. Kráľ bol prekvapený i ostatní okolo neho, že tým spevákom je korytnačka. Muž s korytnačkou pokľakol pred kráľa a chvastavým tónom prehovoril: "Pán môj, ak korytnačka nezaspieva a nepobaví ťa, nechaj ma kruto potrestať." Potom lovec rozkázal korytnačke, aby zaspievala. Korytnačka však nezanvotila. Všelijako jej hrozil a naliehal, nezaspievala. Kráľ sa najprv zhovievavo prizeral. Keď naliehanie trvalo dlho, veľmi sa rozhneval. Prikázal lovca potrestať, ako si žiadal. Za trest ho vykázali z krajiny. Na to začala korytnačka veľmi pekne spievať. Každý, kto ju počul, bol prekvapený. A jeden povedal: "Pozrite sa, lovec nám hovoril pravdu, ale teraz ho už nie je medzi nami." Korytnačka prehovorila: "Lovec sa sám potrestal. Porušil sľub, ktorý mi dal. Prv než sa vrátila do lesa, riekla: "Vždy dodržujte svoje sľuby. To je výsada čestných a statočných ľudí."

0: Počúvali ste ďalšiu časť rozprávkového seriálu Rozprávky z východnej Afriky s názvom Prečo sľuby treba plniť.
1: A ja som si z nej zapamätal, že sľuby sa majú plniť, nie kluby. Tie sa môžu aj zatvárať, ale sľuby sa majú dodržať. Ale pravda je, že som si trochu zakopal futbalovú loptu, kým som počúval, no. Takže skoro ako by som bol aj vo futbalovom zube, teda klube.
0: No to už bol brbt obrbte brbtík a náhodou inak myslím si, že športovať pri počúvaní rozprávok je skoro také dobré ako ako cukrová vata alebo ako kolotoče. No ale teda seriál Rozprávok z východnej Afriky, ktorý bol tiež taký dobrý, tak ten pre rozhlas napísala Mariana Kóňová. Rozprával vám ho Peter Rufus. Hudobná spolupráca
1: Katarína Biela, Bielčiková.
0: Majstrom zvuku bol
1: Peter Daniška.
0: Réžia
1: Ivan Odmerka, Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila
1: Beata Panvičková, či ako?
0: Panáková. A presne títo rozhlasáci a rozhlasáčky sa stretli, aby vznikla táto rozprávka z východnej Afriky, ktorá mala premiéru v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 13. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že nikoho neprekvapí fakt, že analfabeta negramotná sa stretne s Harrym Potterom práve v 13. časti rozprávania o jej dobrodružstvách, ktoré zažila v zamknutej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. 13 bola odjakživa magické číslo. No a mágia a Harry Potter idú dokopy tak, ako tekvica a kôpor. Toto prirovnanie nie je z pera autora, ale to nič. Aj tak spolu chutia báječne. Ak sme v predchádzajúcej časti spomínali 9¾ nástupište a Rockfordský expres, každému z vás muselo byť jasné, že ten hlas, ktorý sa prihovoril analfabete negramotnej, patrí práve jemu. Harrymu Potterovi. Samozrejme, že beta analfabeta o ňom počula aspoň 1000 krát a že sa 100 krát dožadovala, aby jej mama dala peniaze na lístok do kina, aby mohla ísť s kamarátkami na jeho ďalšie filmové spracovanie. Odpoveď znela. Stará mama ti kúpila všetky diely, ale ty si si neotvorila ani len prvý. A chceš vedieť, kto je Harry Potter, prečítaj si knihy. Na drahé lístky do kina nemáme peniaze, veď vieš, že ja musím 3-krát obrátiť v ruke každý cent, aby sme vyšli od výplaty do výplaty. Takže tak. Analfabeta negramotná zostala verná svojej prezývke a kníh sa ani nedotkla, hoci ich mala poukladané na polici nad posteľou. Keď jej stará mama utierala pri upratovaní prach, nikdy si neodpustila poznámku. Ja tomu nerozumiem. Všade sa písalo, že tá Angličanka Rowlingová urobila najväčší zázrak na svete, že knihami o tom čarodejníckom chlapcovi priviedla k čítaniu milióny detí na celom svete. A vidíš to? U nás, u bábikovcov to nefunguje. V Číne čítajú a u nás na knihy iba sadá prach. Zbytočne vyhodené prachy, teda peniaze. Ešte šťastie, že sa stará mama sama opravila, pretože sa nepatrí, aby starké hovorili nespisovne, hlavne pred svojimi vnúčatmi. Veď v kom by potom deti našli svoje žiarivé vzory? Mimochodom, hneď vedľa novučičkých zväzkov Potterovskej ságy v lesklých obaloch stálo na polici aj skromné vydanie knihy Boženy Nemcovej Babička. Betina starká dúfala, že jedného dňa jej vnučka nejakým zázrakom zmúdrie a sama siahne po tej knižke, aby pochopila, akú hodnotu v živote dieťaťa môže predstavovať starý rodič. Bak jeho anciáša, pomyslela si vždy v duchu Betkina stará mama. To decko nezačne čítať, ani keby ho kto si pošíbal čarovným prútikom. A sme doma, stará mama. Teda to sa zvykne tak hovoriť, keď niekto trafí klinec po hlavičke. Aj to je obrazné pomenovanie na to, keď niekto trafí presne do čierneho. Tak už dosť. Prestaňme chodiť okolo horúcej kaše a poďme k meritu veci. Teda k stretnutiu analfabety negramotnej a Harryho Pottera. A povedzme si to hneď na začiatku. Nedopadlo práve najlepšie. Navyše, bolo aj dosť bolestivé.

Keď sa Beta analfabeta rozbehla na druhý koniec knižnice, odkiaľ, ako sa jej marilo, znel ten zvláštny chlapčenský hlas, celou silou narazila svojím čelom do čela kovového regálu, na ktorom boli poukladané najčítanejšie knihy v celej knižnici, a tým bol medzi inými aj Harry Potter. Ako všetci vieme, Harry nebol zlomyselný, aj keď mal zvláštne čarodejnícke schopnosti, vďaka svojmu pôvodu, svojmu okoliu sa snažil skôr pomáhať a nie škodiť. Ak Bete analfabete poradil, aby ho hľadala za regálom v poradí 9 a 3 štvrte, myslel to s ňou dobre. Iba tak by sa totiž Beta analfabeta ocitla úplne v jeho svete. No nesčítaná Beta tvrdohlavo bežala k 9. regálu a narazila doň hlavou tak silno, až jej navrela hrča na čele. Ba čo viac, otvorila sa jej aj malá jazvička, z ktorej začal vytekať pramienok krvi. Au! Syčala Beta od bolesti a začala si ošetrovať to zranenie. Ty somár! Určite mi tam ostane jazva! Prepáč, nechcel som naozaj, začal sa ospravedňovať Harry. Vystúpil spoza svojho regálu a podal Bete čistú bielu vreckovku. Na, utri si to a z jazvy si nič nerob. Vieš predsa, že ak by som ja nemal na čele svoju tenkú jazvičku v tvare blesku, nebol by som to ja, ale niekto iný. Ukáž. Pritiahla si Beta Harryho bližšie k sebe, aby sa mu lepšie mohla pozrieť na čelo. Naozaj to vyzerá ako blesk. To je naozajstná jazva? Ja odpadnem. To je teda fakt husté. Veď ja mám rovnakú tetovačku. Ale nie na čele, ale tutok. Aha.

0: Beta si bez okolkov nadvihla dokrčené čierne tričko nad pupík a ukázala mu miesto, kde mala svoje tetovanie. Až teraz jej to došlo, že je to vlastne kópia znamenia Harryho Pottera. My teda ako k sebe pasujeme, žasla Beta. Harry síce nezdieľal jej nadšenie, ale fakt, že je celá v čiernom a má na bruchu jazvu v tvare blesku, mu predsa len čosi naznačoval. Harry sa obzrel dookola a spýtal sa: ako sa vlastne voláš? Hovor mi Betty, vymyslela si analfabeta odrazu. Si tu sama? Zdalo sa mi, že som tu počul nejaké hlasy. Beta sa podvedome plesla po čele, neuvedomiac si, že na ňom má tú boľačku. Au! Zaúpela do tretice a dodala: to boli iba traja pátrači, moji kamoši, ale už sú preč. Harry sa začal prechádzať po opustenej knižnici a po chvíli sa spýtal: ty si tu za trest?
1: Prečo? Nechápala analfabeta.
0: Na takéto miesta dospelí zvyčajne zatvárajú deti iba vtedy, keď nie je niečo v poriadku. Beta sa v okamihu rozhodla zaútočiť.
2: Čo sa ti na mne nevidí v poriadku? Myslíš si, že nie som normálna? Aj tebe prekáža, že nemám otca? Aj ty si taký ako všetci ostatní?
0: Harry Potter sa len ticho usmial. Rozvalil sa na kresle v čitárni a potom pokračoval. Ty predsa musíš vedieť, že ja som stratil oboch rodičov. Prečo by som ti potom vyčítal, že nemáš otca? Beta smrkla a ticho sa spýtala:
2: to fakt? A čo sa im stalo?
0: Ujo a teta Dursleyovci mi povedali, že zahynuli pri autonehode. Analfabeta negramotná bola chvíľu ticho a potom hlesla:
1: prepáč, nevedela som to.
0: Harry Potter sa prekvapil.
2: Fakt nie?
0: Píše sa to už na strane 26 prvého dielu. Aj ty patríš k tým deckám, ktoré knihy nečítajú v poriadkoch, ale krížom cez stranu? Potom sa nečuduj, že ti unikajú podstatné fakty. Analfabeta bola z Harryho Pottera úplne hotová. Keby sa k nej takto správal niektorý z jej spolužiakov, už by to dostal pekne krásne naspäť a určite by sa to nezaobišlo bez nejakej nadávky a možno ani bez štuchanca. No na neho sa nedokázala naštvať. Vyžarovalo z neho čosi magické.
1: Môžem sa ťa na niečo opýtať? Spýtala sa Beta.
0: Harry sa pousmial. Nevypytovať sa, to bolo základné pravidlo, ktoré som musel dodržiavať, ak som chcel pokojne vychádzať s Dursleyovcami. Beta hodila na Harryho nechápavý výraz. Harry si napravil okuliare s okrúhlymi sklíčkami a dodal: Dursleyovci, Vernon a Petunia, u nich som predsa vyrastal, spolu s ich synom, mojím bratancom Dudleym.
2: Aha, jasné, usmiela sa Beta. Nevypytovať sa. Aj to máme spoločné, nielen tú jazvu v tvare blesku. Mňa vždy zahriakli, keď som sa chcela voľačo dozvedieť o svojom otcovi.
0: Harry s porozumením prikývol. Každý máme nejaké tajomstvo. Beta analfabeta odrazu dostala pocit, že tomuto zvláštnemu chudému chlapcovi môže dôverovať a že sa mu môže zveriť aj so svojimi najtajnejšími snami.
2: Mne sa ti niekedy sníva, že sedím za otcom na veľkej čiernej motorke a že na nej letíme vzduchom.
0: Naozaj? Prekvapil sa Harry. Je to čudné, pretože aj mne sa raz snívalo o lietajúcej motorke, ale strýko Vernon mi dôrazne vysvetlil, že motorky nelietajú. Beta sa už viac nezmohla na slovo. Nemohla uveriť, že na svete existuje ešte niekto taký, čo má nielenže rovnakú jazvu, rovnaké pocity, ale ešte aj rovnaké sny. Nuž, keď si niekto v živote neprečítal ani jednu jedinú knihu, naozaj o tom nemôže nič vedieť.
1: pretože práve v dobrých knihách si človek dokáže nájsť tých najlepších priateľov, ktorí mu dokážu pomôcť vo chvíli, keď si myslí, že je na svete úplne sám a že neexistuje jediná živá bytosť, ktorá by mu rozumela. Beta analfabeta sa tiež zosunula do kresla. Zmocnila sa jej náhla únava. Bez toho, aby zo seba vydala čo i len slovíčko, zaspala. Harry Potter sa usmial. Znovu si napravil okuliare s okrúhlymi sklami a zamieril k svojmu regálu číslo 9¾. V knižnici zavládla absolútna tma

13. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Za nimi lesní robotníci s motorovými pílami a nastal tam hrozný hluk. Zvieratá sa rozutekali do okolitých lesov a dokonca aj huby, dubáky či muchotrávky vyskočili zo zeme aj s korienkami a odkotúľali sa do pokojnejších končín. Jediný, kto sa nemohol z toho miesta, kde revali motorové píly, pohnúť, bol mohutný balvan obrastený machom Lexa. Lexa trestajúci, Lexa pomáhajúci, Lexa spravodlivý. Bol to jednoducho obrovský kameň s múdrym srdcom. Duch hory. Smutne sa pozeral na to, ako pod zubami motorovej píly s tichým vzdychaním umierajú košaté stromy, ale vedel, že sa tomu nedalo zabrániť. Už dávno predpovedal, že ľudia tie stromy raz popília. Vravieval im.
1: Tešte sa, stromy. Z vášho dreva budú vyrobené okná, stoly, skrine aj lavice. Ľudia z vás budú mať úžitok. V tom spočíva zmysel života celej prírody. Prinášať úžitok. Tešte sa, stromy.
0: Lenže aj tak bol pohľad na to, ako stromy padajú, ako im odtínajú konáre, ako ich traktory vlečú na jednu kopu a potom ich nakladajú na nákladiaky a odvážajú z lesa, smutný. A fuj, ako tie traktory a nákladiaky páchli. Velikánsky kameň, duch hory Lexa, nevedel pochopiť, prečo si ľudia tak strašne zasmrádzajú svoje životné prostredie. Na niekoľko ďalších týždňov zavládlo v bývalom lese ticho. Z toho ticha duchovi hory Lexovi až srdce stískalo. Vtáky sa odsťahovali ďalej, tam, kde mohli hniezdiť a spievať na konároch. Ježkovia, jašteričky, aj myšky a hraboše sa presídlili tam, kde im poskytoval tieň nádherný les. Na lúčine, kde rástla iba burina a z nej trčali vyvrátené korene stromov, sa nikomu nechcelo žiť. Kameň Lexa bol z toho čoraz smutnejší. Jedno ráno si na ten velikánsky kameň obrastený machom sadla veverica Ivica a začala na ňom lúskať nazbierané lieskové oriešky. Odrazu začula.
2: Oh.
0: A?
2: Aj, aj.
3: Kto to tu vzdychá? Čo si? Kde si?
0: Opýtala sa veverica Ivica.
2: Ja nevzdychám. Iba som smutný a vzdychá moje kamenné srdce.
0: Odvetil Lexa.
2: Už to tu nie je ako kedysi. A ja vlastne nemám komu vládnuť. Veď toto tu nie je nejaká hora. Och.
0: Veverica rozlúskla posledný oriešok a povedala.
3: Tak s tým musíme niečo urobiť. Poznám nášho horára. Ten nám pomôže.
2: Nepomôže.
0: Odvetil Lexa smutným kamenným hlasom.
2: Tie stromy už nikdy nevrátiš na miesto. Je tu pusto. Veľmi pusto.
0: Lenže veverica Ivica mala iný názor. Odskákala preč a nechala tam Lexu vzdychať a ochkať. O niekoľko minút už klopkala horárovi na okno. Horár ho otvoril, mysliaci, že veverica zasa prosíka o nejaké oriešky. No veverica Ivica spustila.
3: Počúvaj, horár. Dovolil si porúbať všetky stromy v hornom lese. A čo teraz? Ako to napravíš? Veď duch horí, kamen Lexa ide umrieť od žiaľu.
0: Horár bol múdry človek. Tomu, čo veverica vravela, síce nerozumel, lebo reči veveričiek nerozumie nejaký človek, ale z jej pohľadu a podľa toho, ako veverica Ivica rozkladala prednými lapkami, pochopil, o čo ide a napokon povedal.
4: Veverica Ivica, kameň Lexa môže byť pokojný. Už zajtra prídu do bývalého lesa dievčatá z lesníckej školy a začnú sadiť nové, mladé stromy. Len musí mať trpezlivosť. O pár rokov bude na tom mieste zasa krásny, zdravý les.
0: Keď sa veverica Ivica vrátila k Lexovi a povedala mu, čo sa dozvedela, veľa.

0: Svätý Duch hory prestal vzdychať. Veď trpezlivý on veruje. Stojí na jednom mieste 10 000 rokov a prežil už život toľkých stromov, že sa to ani porátať nedá.
1: No vidíš, Lexa, tak vydrž, zasa tu bude krásny les. A vrátia sa sem vtáky a myšky, jašterice a ježkovia.
0: Utešovala kameň so smutným srdcom Ivica. Pre istotu ostal v zelenom machu na ňom nocovať, aby Lexovi nebolo smutno, než prídu dievčatá z lesníckej školy. Pretože keď je niekto sám, môže mu byť smutno. Ale keď sú dvaja a so smutkom sa podelia, smútok ako zázrakom zmizne. Ráno traktor naozaj priviezol veľa veselých dievčat a ešte viac sadeničiek stromov. Horár ukázal dievčatám, kde majú urobiť rýľom jamky, kam zasadiť stromčeky a ako ich polievať z pripravených vedier vodou. Potom zašiel do poľa poučiť zajace a srnky, aby tie mladé stromčeky v zime neobhrízali. A keďže zajace a srny sú nepoučiteľné, ešte sa vrátil k dievčatám a dal im bal vlnitého plota, ktorým mali každý mladý stromček obaliť, aby mu zvieratá neublížili, kým bude ešte mladý. Duch hory Lexa iba tíško sledoval, čo sa okolo neho deje a počúval dievčatá, ako sadia stromčeky a spievajú si.
2: Za

0: večera nevidím, boskaj ma až hviezdy vidú, dovtedy ja zasadím ešte dnes môj milý celý les.
1: Veverica Ivica prehopsala na ten velikánsky kameň obrastený machom, započúvala sa a riekla.
2: Tak čo, duch Horilexa, už si spokojný?
1: Odrazu nastražila uši ešte lepšie. A čo to? Veď ten obrovský a ťažký kamenný Lexa fňuká.
2: Hej, Lexa, prečo rumázgáš?
1: Opýtala sa ho Ivica.
3: Ja nerumázgam. Ja plačem. Plačem od šťastia. Tie dievčatá tak pekne spievajú a sadia stromčeky. Ešte, že sú ľudia takí dobrí a múdri.
1: Vevericu Ivicu Lexa tak dojal, že si musela lapkou utrieť slzu. Sedela na obrovskom kameni, na veľkom duchovi hory a obaja počúvali, ako sa dievčatá smejú, sadia stromčeky, potom ich polievajú a obaľujú, aby im zvieratka v zime neublížili a bolo im dobre. A dievčatá, tie si stále spievali.
2: Ako trpaslík Pípko pomohol všetkým ľuďom.
1: Každý má doma veľa elektrických zásuviek, do ktorých sa zapájajú chladničky a práčky, rádia a televízory, sušiče vlasov i holiace strojčeky, počítače aj nabíjačky telefónov. V každej domácnosti je v tých elektrických zásuvkách elektrina a to je čosi, čo sa veľmi ťažko opisuje. Nevidno to, je to plné vatov, voltov, ohmov i ampérov. To sú také záhadné vlastnosti elektriny, ktorým rozumejú iba elektrotechnickí inžinieri. Lenže niečomu nerozumejú ani oni. Málo kto totiž vie, že v tých elektrických zásuvkách v každej domácnosti žijú tajomní maličkí trpaslíci elektrolíni. Volajú sa Bibino, Trilino, Fifino a Dilino a ten najmladší a najmenší elektrolín sa volá Pípko. Elektrolíni strážia zásuvky, aby sa príliš neprehrievali, keď nimi prúdi elektrický prúd. Ak nastane nejaké nebezpečenstvo, elektrolíni spustia poplach. Napríklad celú miestnosť naplnia dymom, aby pribehli ľudia, ktorí kričia
4: Jaj!
1: A
4: Joj!
1: Človek, ktorý tomu najviac rozumie, väčšinou otec, vypne hlavné poistky, na čo zavládne všade tma a domácnosť zostane bez elektriny, takže milí trpaslíci elektrolíni si môžu ísť pospať. Ich služba sa skončila. Kým sa neopraví elektrický prúd, nemajú čo robiť.
5: Bibino, Trilino, Fifino a Dilino teda pokojne spia, iba ten malý trpaslík Pípko asi nikdy oka nezažmúri. Nepokojne sa prechádza v elektrickej zásuvke, škriabe sa po strapatej štici a šomre si po podnos.
6: Na čo toľko elektriny? Ľudia sa asi zbláznili. Všetko majú na elektrinu a potom, aby sa jeden trpaslík ani nevyspal.
5: Keď to v dome urobilo blik, z televízora sa ozvalo píp a rádio odrazu začalo hrať, všetkých ostatných elektrolínov to zasa prebudilo a išli strážiť zásuvky. Otec so sviečkou v ruke zliezol zo stoličky v predizbe. Opravil všetky poistky, sfúkol sviečku a povedal.
7: Hotovo, rodina. Už môžeme opäť svietiť.
5: Trpaslík elektrolín Pípko zlostne zamával blondiavou šticou, až sa mu zamotala do drôtov v zásuvke a zaiskrilo to.
6: Ja sa asi zblázním, akože sa Pípko volám. Ja sa asi zblázním.
5: Ostatní elektrolíni iba krútili hlavami a Dilino sa ho opýtal.
8: Čo sa ti nepáči? Prečo sa ideš zblázniť? A videl si už vôbec zblázneného trpaslíka? Ako vyzerá?
6: Asi sa zblázním, lebo ľudia majú stále dookola zapnutú všetku elektrinu a elektrolín to musí všetko neprestajne strážiť.
5: Sťažoval sa Pípko, pričom si škrabal blondiavú hlavu, až sa mu celkom rozhorúčila.
8: Ľudí neprerobíš.
5: Vysvetľoval mu Bibino a Trilino s Fifinom iba prikyvovali.
8: Ľudia niečo zapnú, ale potom nevypnú, aj keď to už nepotrebujú.
6: Veď práve,
5: rozčuloval sa ďalej Pípko.
6: Len sa pozrite, tamto otec vytiahol svoj mobil z nabíjačky a kde nechal nabíjačku? No kde? Stále trčí v zásuvke, hoci nič nenabíja. Iba elektrínu a naše nervy žerie.
9: Keby len otec, pozrite na mamku.
5: Zapojil sa do debaty Dilino.
9: Nevypla televízor úplne. Nechala tam to malé červené svetielko. Teda všetko je uspaté, ale nie vypnuté.
6: A žerie to elektrínu a naše nervy.
5: Namrzene dodal Pípko. Trpaslíci elektrolíni iba pokyvovali hlavami a povedali si, že s tým sa nedá nič robiť. Ľudia sú jednoducho takí. Celkom zbytočne míňajú elektrický prúd práve tým, že svoje prístroje celkom nevypínajú, ale ich iba uspávajú, aby boli vždy v pohotovosti.
10: Mama, nevypínaj to!
5: Ozvalo sa odrazu z detskej izby. Elektrolíni sa hneď premenili na malé bodky, menšie ako špendlíkové hlavičky, a cez drôty prebehli do zásuvky v izbe zistiť, čo sa tam deje. Našli tam chlapca, ktorému rodičia hovorili Bobčo, aj keď sa volal Emanuel. A mama Bobčovi práve vravela.
11: Prepáč, Bobčo, tak si ten počítač zasa zapni. Veď je úplne jedno, či je zapnutý alebo vypnutý.
5: A v zápätí sama chlapcovi počítač znova naštartovala.
6: Ja sa zblázním. Zjem asi 100 W a 1000 V k tomu.
5: Rozčulil sa trpaslík Pípko práve v tej zásuvke, do ktorej bol zapojený Bobčov počítač.
6: S tým predsa musíme niečo urobiť.
5: Elektrolíni márne dumali, na nič neprišli. Pípko však bol veľmi múdry trpaslík. Jemu to tak dlho nedalo pokoj, až sa o niečo pokúsil.

0: Bol už večer. Vlastne úplná noc. Všetci v dome spali. Mama i otec, aj ich papagaj a mačka, dokonca aj Bobčo vo svojej izbe spal, hoci to tak nevyzeralo, lebo mal na ušiach slúchadlá od malého rádia a v tých slúchadlách mu hrala hudba. Trpaslík Pípko na to práve prišiel. Cez elektrickú zásuvku sa dostal do rádia, cez rádio do slúchadiel a cez slúchadlá rovno do Bobčovej hlavy. Tam sa chvíľu prechádzal, premýšľajúc, čím začne veľké upratovanie. Potom sa do toho pustil. Vkladal do Bobčovej hlavy samé zaujímavé vety, ako a kde sa dá ušetriť elektrina a aké hlúpe je iba tak utrácať peniaze za elektrický prúd. Pípko upratoval, poučoval v Bobčovej hlave celú noc. Potom vypol tie hlúpe slúchadlá, aby sa chlapec aspoň trochu normálne vyspal a vrátil sa domov do zásuvky medzi elektrolínou. Ráno sa otec s mamou nestačili čudovať. Bobčo totiž vytiahol zo zásuviek nabíjačky všetkých telefónov, aj otcovho holiaceho strojčeka. Vypol mamin, otcov a samozrejme aj svoj počítač a potom poučil mamu, otca, mačku aj papagája, že je hlúpe zbytočne utrácať za elektrinu. Nakoniec prehodil, že to povie všetkým spolužiakom v škole.
1: Ten náš syn je dajaký múdry. Čo sa mu stalo?
2: Dostal som rozum,
0: vyhlásil Bobčo, ale otcovi sa to nepozdávalo.
3: Veď čože je pár kilovatov elektriny? Vypínaním sa nič neušetrí.
0: To už elektrolín Pípko nevydržal. Odvážne vyskočil zo zásuvky, poriadne sa odrazil a skočil Bobčovi do ucha. Tam mu čosi zašepkal, Bobčo sa nad tým zamyslel a povedal.
2: Vieš čo, oco, máš pravdu. Zapojíme zase do zásuviek všetky nabíjačky a uspaté počítače a namiesto nich vypneme všetko ostatné, aj chladničku.
0: Čo si navrhol, to otec urobil.
4: Viem, kam tým mieriš. Dobre, vyskúšajme to.
0: Prikývol. Keď boli nabíjačky a počítače opäť zapnuté a chladnička vypnutá, prešli všetci do predizby k poistkovej skrini a tam sa pozreli na elektromer. Veru, točil sa o 106. Doslova bolo vidieť, ako žerie elektrinu. Otec s mamou nad tým krútili hlavami a čudovali sa, aký je ich syn Bobčo múdry. Zaraz všetko zbytočné zo zásuviek vytiahli, iba tú chladničku nechali zasa zapnutú. Pípko sa vrátil medzi ostatných trpaslíkov, ktorí mu volali na slávu.
5: Hurá!
0: A?
5: Vývat!
0: A?
5: Nech žije elektrolín Pípko!
4: Čo sa to deje?
0: Opýtal sa otec.
1: Kto tu kričí takým tenkým hláskom?
0: Elektrolíni okamžite stíchli, aby sa neprezradili. Lebo to, že v zásuvkách bývajú malinkí trpaslíci, elektrolíni, je obrovské tajomstvo. Rovnako ako to, že sa volajú Bibino, Trilino, Fifino, Dilino a ten najmenší a najmúdrejší z nich Pípko. Nikto o nich nesmie vedieť. Ani vy nie.
6: Ako v Bobuliakove jazdili motorky a autá.
7: Bola raz jedna rozprávková krajina, ktorá sa volala Bobuliakovo, lebo ľudia tam mali vo zvyku čarovať s bobuľami. Bolo to veľmi jednoduché. V tej krajine rástli stromy s bobuľami pripomínajúcimi väčšie čerešne zlatej farby. Keď niekto takú zlatú bobuľu zjedol a zároveň si niečo želal, jeho prianie sa mu hneď splnilo. Dobrá krajina, no nie? Ľudia v Bobuliakove si žili spokojne a šťastne. Vždy, keď po niečom zatúžili, tak to zaraz dostali. Jeden chalan menom Bimbo Brmbolec napríklad zatúžil po stavebnici Merkur. Natiahol sa po vetvičke, otrhol zlatú bobuľu a povedal.
8: Chcem Merkur.
7: A hneď pred ním ležala tá najväčšia skladačka. Jeho kamarátka, Kukula Kulíková, zase nutne potrebovala chodiacu bábiku. Iba trochu podskočila, aby dočiahla na konár zázračného stromu, otrhla zlatú bobuľu, zjedla ju a povedala.
8: Chcem najväčšiu chodiacu bábiku na svete.
7: V tom momente stála vedľa nej nádherná bábika, takmer rovnako veľká ako samotná kukula. Vedela chodiť aj plakať, hovorila:
9: Mama!
7: A keď sa aj do zásobníka na brúšku naliala voda, tak sa dokonca aj pocikala. V rozprávkovom bobuliakove dostal každý všetko, na čo pomyslel, pretože vďaka tým zlatým bobuliam sa dalo vyčarovať čokoľvek. Deti mali hračie, koľko len chceli, a dospelí si vždy vyčarovali, čo práve potrebovali. Veľmi často to boli motorky a autá. Raz napríklad kráčal pán Zeno Zeniansky po ulici a zdalo sa mu, že už ide akosi dlho. Zastal pod stromom, natiahol ruku, odtrhol zlatú bobuľu, rovno ju zhltol a povedal:
10: Nech tu stojí to najväčšie osobné auto.
7: Okamžite pred ním zaparkovalo autisko. Zeno Zeniansky doň nasadol a vozil sa po ulici. Čo na tom, že doma v garáži mal už 3 autá? Toto bolo štvrté a najväčšie. V parku na lavičke zasa sedeli Igor Igrisko a jeho frajerka Dadula Dadulatá. Najprv sa rozprávali o tom, ako sa majú radi, a potom Dadula vzdychla, že by sa chcela previesť. Igor teda vstal, načehol sa po zlatej bobuli, zjedol ju a hop! Zaraz pred ním stála nádherná červená motorka. Nasadli na ňu, naštartovali a už sa preháňali po cestách Bobuliakova s vetrom vo vlasoch. Keď si stavali dom manželia pracovití, nutne potrebovali ďalšie tehly a štrk. Namiesto toho, aby si to rovno zaželali, zapáčilo sa pánu pracovitému priviesť všetko na stavenisko nákladným autom. Zjedol teda zlatú bobuľu, povedal:
10: Nech tu je nákladiak.
7: Nasadol do pričarovaného auta a celý rozradostený sa vozil po meste a trúbil:
10: Aha, pozrite sa, ja mám nákladiak.
7: V zázračnej krajine Bobuliakovo by sa bolo takto nádherne žilo dodnes, keby to ľudia s čarovaním nepreháňali. Bolo také jednoduché zjesť zlatú bobuľu a zaželať si motorku, aj motorovú štvorkolku, osobné auto, pretekárske i nákladné, autobus aj autožeriav. Lenže po uliciach sa premávalo čoraz viac motorových dopravných prostriedkov a bolo ich už toľko, že sa križovatky upchávali. Už sa nedalo normálne jazdiť, už nikomu nefúkal vietor vo vlasoch. Slniečko pražilo, ľudia sa potili vo svojich autách, ale pohnúť sa ďalej nemohli. A ten smrad! Celé Bobuliakovo zahaľoval taký hustý dym, že ľudí štípali oči, kašlali a mamky sa so svojimi deťmi neodvážili ísť do parku ani na ihrisko, lebo tam bol taký začmudený vzduch, že deti sa nevedeli poriadne nadýchnuť. Bimbovi Brmbolcovi, čo si vyčaroval stavebnicu Merkur, však skrsla v hlave výborná myšlienka. Otrhol zlatú bobuľu a zaželal si:
8: Chcem byť taký múdry, aby som zistil, čo treba v meste urobiť, nech sa ten vzduch dá znova dýchať.
7: Rozprávková krajina je preto rozprávková, lebo sa v nej plnia všetky želania. A keď je tu napísané všetky, tak naozaj všetky. Brmbolcovi sa po zjedení tej zlatej bobule rozsvietilo v hlave a hneď pochopil, čo treba robiť. Zobral ceruzku, papier a napísal:
8: Vážení obyvatelia Bobuliakova, želal som si zistiť, čo s tým dymom v našich uliciach. Odrazu sa mi rozsvietilo v hlave. Zázračne som pochopil, že riešenie je veľmi jednoduché. Prestaňte používať motorové vozidlá. Autá a motorky patria do garáží. Želajte si bicykle, kolobežky a kolieskové korčule, alebo choďte pešo. Nech žije čistý vzduch. Výzvu napísal Bimbo Brmbolec, chalan z Bobuliakova.
7: Najprv chcel Bimbo sám vylepiť po meste stovku takýchto papierov, ale potom mu prišlo na um, že zje ešte jednu zlatú bobuľu. A hneď si aj zaželal, nech jeho výzva jeden týždeň visí na všetkých stromoch, aj na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia v meste, nech sa zjaví na internete, skrátka všade. Ľudia čítali Brmbolcovú výzvu a vraveli si:
11: Je to pravda,
9: Ten náš vzduch sa už nedá dýchať.
11: A riešenie je pritom také jednoduché.
9: Zatvoríme autá a motorky do garáží.
7: Do týždňa sa ulice vyprázdnili, ľudia veselo zvonili na zvončekoch bicyklov, preháňali sa po meste na kolieskových korčuliach aj na kolobežkách. Mamky už zasa mohli výjsť s deťmi do parkov alebo na ihriská. Všade bolo plno ľudí, ktorí sa len tak prechádzali alebo behali a všetci sa po veľmi dlhom čase zasa usmievali. Taký bol teda život v rozprávkovej krajine Bobuliakovo. No hej, poviete si, veď zlaté bobule tam splnia každé želanie, ale v skutočnom živote sa to nemôže stať. Zázrak s vyčistením vzduchu sa však nemusí odohrať iba v rozprávke. Stačí len menej používať motory a viac chodiť pešo alebo na bicykloch či na kolobežkách. To je ten zázračný liek. Namiesto zlatých bobuľ dobre poslúži aj zdravý rozum.
12: Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: veselime.
1: Radio Junior. Radio, s ktorým spoznávam svet.
2: Harmonika, povedz mi, môže byť niečo naozaj horšie ako dvojka schovania?
3: To závisí od toho, koho sa opýtaš. A správne sa povie, že zo správania, ale horšie ako dvojka schovania, tak také slová použila autorka v názve tejto hry pre deti. Ale jedno viem určite, táto hra je oveľa lepšia ako akákoľvek známka.
2: To je tak vždy. Čaká nás výlet do prírody, kamaráti. Aj táborák. Jednoducho, výlet skoro za sedmero hôr a sedmero dolín. My tento týždeň vysielame rozprávky, v ktorých sa objavia zvuky siedmých hôr a dolín, pretože tak sa často všetky príbehy zapínajú a aj začínajú. Tak to si idem pripraviť batôštek, teda batoh, veď na výlet sa predsa bez neho nechodí.
3: Tiež si myslím, že radšej veľký batoh, ale na cestu si nemusíš baliť vôbec nič, pretože my máme tú výhodu, že nás do dobrodružstva odnesú zvuky. Hru napísala spisovateľka Elena Antalová, aby som nezabudla.
2: Ja som najprv prečítal Anténová. To by asi písala príbehy pre rádia.
3: No, skôr pre televízory. A ešte pripomíname, že túto rozhlasovú hru odporúčame počúvať poslucháčom a poslucháčkam od 7 rokov.

0: Marienka, to je vôňa. Také buchty vedela napiesť iba tvoja stará mama. Výborné.
1: Som rada, že ti chutia, Nando.
0: Roboty máš neurekom, Marka moja. Sama s dvoma chalanmi, klobúk dole.
1: Radšej nespomínaj, ale lepšie nám je bez neho. Peter, oca ešte sem tam spomenie, ale Matej hneď brata zahriakne vraj, či nemá dosť inej roboty.
0: Akurátny je ten tvoj Matej. Koľkože má rokov?
1: Minulo mu 13. Ukážem ti jeho vysvedčenie. Iba dve dvojky. Pozri.
0: Vysvedčenie. Pre teba istotne dôležité, Marka. Ale ešte dôležitejšie je, ako sa chlapec postaví k životu. Mal by skúsiť aj dačo inšie. Nielen toto zaprášené mesto.
1: A čo ja môžem? Myslela som si, vyberieme sa niekam na dovolenku aspoň na týždeň, ale doktori ma poslali na to liečenie. Vraj, ak chcem vydržať robiť, musím tá ísť, a to hneď.
0: Počul som. Nenazdal som sa, že takto podrástli. Vieš, mám ich pred očami ešte s umľom. A vidíš, že život uteká o 106. Takže chlapci budú cez leto Zankou.
1: No, radi ostanú. Vývára im od výmyslu sveta parené buchty, rezance s orechami, ovocné knedlíčky.
0: Čo tam treba chlapom ovocné knedlíčky? Ani šedivého sídliska im netreba. Marka moja, beriem ich so sebou.
1: Do horárne?
0: Presne tak, do horárne. Na mňa sa už len môžeš spoľahnúť.
1: Nando, ale už sme sa s mamou dohodli.
0: Ale čo dohodli?
1: Chvíľu budú bývať tu a chvíľu u nej. Aj kvety treba zaliať. Aj
0: netáraj, dievča, netáraj.
1: No ale treba všeličo.
0: Tvoja mať chodí ešte do roboty a takých mládencov mať na starosti knedličky, buchtičky. Nech si oddychne.
1: Čo si s nimi počneš? Horárenie ďaleko od dediny. Nevieš, čo také deti?
0: Pravda, vlastné nemám. Ani oženiť som sa nestihol, ale navarím lepšie ako kuchárky, čo chodia po svadbách.
1: Ja viem,
0: dosť
1: rečí,
0: ale pobalím veci, Marienka. Zajtra ich beriem so sebou.
1: Mateja aj Petra?
0: Či ten malý sopel ostane bez veľkého brata?
1: Neusím.
0: No tak vidíš. Dohodnuté.

0: Čo je? Čo sa robí?
1: To som ja, Ujonando.
0: Matej, ty si?
2: A toto som zasa ja, Ujček. Peter.
0: A čo strašíte po nociach?
2: Keď my sa s vami musíme súrne pozhovárať.
1: Je to dôležité.
0: Tak hádam rozsvietíme, aby sme si videli do očí.
1: Nie, nie je to nie. Mama by sa zobudila.
2: Má slabý spánok, viete?
0: Tak počo ste prišli, noční vtáci?
1: Nemôžeme s vami cestovať do horárne, Ujonando.
0: No. Hovorte mi len Nando. Je to kratšie. Človek má slovami šetriť.
1: Aj.
0: Vidím, že vec je vážna. A tak, vy sa bojíte, že sa priotrávite horským vzduchom, čo? Tak to sa nemusíte báť. Koncom týždňa prifrčia mestskí ľudia s autami a motorkami, pritisnem vám nosy na výfuky a budete sa cítiť ako doma.
1: No, vám sa to špásuje, lenže my naozaj nemôžeme.
2: Dali sme slovo.
0: Aha. Slovo treba dodržať. Ide len o to, komu ste ho dali.
2: Kamarátom.
1: To sú moji kamaráti,
2: no,
1: zajac. Ty si sa k nám prepašoval ako môj prívesok.
0: Počkej, aký zajac? Zajac. No vidíš, a ja som sa nazdal, že ty si Peter. Zajac. Patríš teda do hory.
2: Ja by som šiel, lenže to slovo... Oštiepok vraví, že slovo nemožno zrušiť len tak.
0: Peter je zajac. Matej Oštiepok. Dobre vymyslené. Ktože ti dal také meno?
1: Ešte v druhej triede. Jeden kamarát si pomýlil brindzu so štiepkom.
0: Vede to z jednej sorty. Milý Oštiepok, nože mi už prezrať tú vážnu vec, pre ktorú nemôžete odcestovať s Ujonandom k zajacom, srnám a jeleňom.
1: Viete,
0: no,
1: my sme sa dohodli, že prežijeme prázdniny spolu.
0: Kto my?
1: Juan, Roznožka a ja.
2: A ja.
1: A zajac.
0: Juan, Roznožka, zajac a ty. Samé krycie mená. Kryjete sa pred dievčatami.
1: Juan má mamu španielku a Roznožka chodil voľakedy na krásko. Tam sa učia roznožky. Tak mu to prischlo.
0: Na krásko?
2: Krasokorčuľovanie.
0: Rydberger.
2: Jeho mama z neho chcela majstra sveta. Lenže mal ťažký zadok.
1: Prestaň, zajac. Roznožka je fajn. Taký slušňák, ale fajn chalan.
0: Chlapci moji, pri vás sa naučím kopu nových slov. Lenže stále nepoznám dôvod, prečo nemôžete so mnou odísť.
1: Kamarátime sa už od škôlky. No a povedali sme si, že keď oni dvaja nepôjdu na prázdniny a musia ostať v meste, ostaneme s nimi aj my. No, chápete, že nemôžeme teraz odísť s vami. Aj keby sme veľmi chceli.
0: A to už prečo? Veď si vravel dačo celkom inšie. Máte prežiť prázdniny spolu a nie prežiť ich v tomto meste. Ha? A to je rozdiel, prasinovci. Ha, ha, ha. To je rozdiel. Ha, ha, ha.

0: No, dobre,
1: okay.
0: Dobre.
1: Mm-hmm.
0: Ani mama to
2: tak, kto chce ešte?
0: No, ja by som si dal.
3: A ja.
2: Pravda, že len treba povedať. Tak, nám dobre halušky nasypeme, no kam by sme ich mohli nasypať? Ach, už to mám. Nandové halušky nasypeme pod hrušky.
1: Pod hrušky.
2: Nandové halušky zjeme, lebo silný byť chceme. Vaši dvaja kamoši si nedajú na vrch?
0: A čo by robili halušky na nejakom vrchu? Oh, moja mama by vám dala. Je učiteľka, viete?
2: Učiteľ, ajajajaj, prichytil si ma na hruškách. Mal som sa radšej spýtať, či si tieto dve pánčatá, zvané Roznožka a Juan, nedajú čo? Ešte z mojich halušiek.
4: To nie sú pánčatá, Nando. No? No, nedajte sa prosiť, chalani.
0: No, ja by som si dal. A ja? Hm? No, teda vlastne...
2: Menej vravieť, viacej jesť, chlapci. Pozor, prisýpam. Kričte, keď bude dosť.
0: Hm? Ďakujem pekne, Vyko.
2: Nando. Pre vás, chlapci, Nando.
0: Tak myslíte? No, neviem, či sa to patrí. Hm? Zdá sa mi to netaktné, viete?
2: Nehovor. A to už prečo? Koľko máte dokopy rokov? No? No, 3x 13 plus 8. Koľko je to?
0: Taký
2: 47.
0: No.
2: Ja mám tiež asi toľko. No. Takže je to 50-50. Aké netaktné, pýtam sa. Kto chce ešte mlieko?
0: No, tak teda ešte ja.
2: Uh-huh. Tak. Spokojne. Tetka remenárka ho doniesla aj do rezervy. Tak. Dojesť, dopiť a potom... Do roboty.
0: Do akej roboty? Teraz? Večer?
2: Ráno nebude kedy. Vstávam o 4:30 a vy vtedy budete ešte... vo sne preháňať formule alebo čistokrvné kone, alebo čo ja viem čo. Kufre.
0: Kufre?
2: Sem s vašimi kuframi, Roznožka. Už vo vlaku som si všimol, že ste obyčajné bábovky.
4: A prečo bábovky,
2: prečo,
4: Nando?
2: Prečo? Napríklad preto, že keď ste v tej tlačenici museli 2 hodiny stáť, strúhali ste ksichty, ako by vám niekto nedal 3 dni jesť. Skrátka ste zvyknutí na samé pohodlie. To sa musí zmeniť. Ste preca chlapi.
4: No, tak no, chlapi.
2: Ale či sa takto vystroja do hory, chlapi? O Štiepkovi a Zajacovi nevravím. Tam som do výbavy zasiahol už zárodku. Ale Juanovej a Roznožkovej mame som nemohol rozhádzať robotu. To viete. Ženské. No, otvárajte tie dámske kufre, chlapci. No, poďme. A teraz do roboty. Každý si ponechá 2 trička. Volá sa to... Tričko, nie?
0: To je moje tričko.
4: Tričko. No,
2: tričko.
0: Ale toto nie je hociaké tričko. Sú na ňom písmená Malorka.
2: No, Malorka, lenže v tejto obyčajnej hore potrebuješ obyčajné tričko. Na zajtra som vám prichystal zo pár kúskov dobrého dreva. Budete ho strúhať na búdky.
0: Prepáčte, na aké búdky?
2: Pre vtáky. Tak, pokračujeme. Trička by sme mali. Má každý tričko?
0: Áno.
2: Necháte si tiež po 2 tielka. Máte 2 tielka.
0: Áno.
2: 2 trenírok a po 2 páry ponožiek. Súhlasím aj s jednými dlhými nohavicami. Ak by prišla tetka remenárka alebo iná dámska návšteva. Petrovka nezaškodí. Po 1 svetri tiež znesiete. Ešte ostali. Čo by sme to mali? Tepláky,
0: no.
2: A poriadne topánky. Rozumeli ste?
0: Topánky.
2: Áno, žiadne tenisky, no. A sandálky.
3: Oni majú zbrannej výchovy. Ale ja nemám.
2: Ty nemáš? Dobre. Kúpim zajac. Hora neznáša neistú obuv. No tak túto výbavu, chlapci, si z času na čas preperiete, aby bola vždy ako nová, jasné?
0: Prepáčte. Prepáčte, ale čo mieniete spraviť s tým ostatným?
2: Konfiškujem. Teda do odchodu zabavujem. Chlapi sa nepotrebujú preobliekať ako baletky v televízii. A na čo ti je toľko vreckoviek?
0: Mám alergiu.
2: No. Alergia sa ani neozve, Roznožka. A my jej písať nebudeme. Tú zvyšnú výbavu zbalím do batoha a pri odchode vám ju zasa vydám. Tak, to by bolo. A teraz k studni, poumývať sa. Natiahnuť tepláky a hajde spať.
0: V tepláko?
2: Čo si si myslel, že je tu tepláko. Interhotel s páperovými perinami?
0: Čo?
2: Na sene môže byť za ránky chladnejšie, nebudeme riskovať. No. A teraz utekajte k pumpe. Dnes ešte za vás poumývam riady od večere, ale od zajtra si to budete robiť sami.

0: Chalani, koľko je už hodín? Nebude obed?
1: Nechcel som to povedať prvý, ale ja som už hladný. Kde je striko Nando oštiepok?
2: Ako to mám vedieť? V robote.
3: Pred mojou mamou sa dušoval, že jedla bude v horárni dosť.
1: No?
3: A teraz je obed a strika nie.
4: A čo? Na začiatku prázdnin si chceli ísť na Čunder, Juan. A keď vás nepustili vaši, že by ste boli stále hladní, urazili ste sa. Ty si mal najviac rečí, nie?
3: Utíš si brata oštiepok, lebo sa neovládnem.
1: Teda, prepáč oštiepok, ale je fakt, že sa to ani nepatrí. Pozval nás a teraz...
2: Netárajte, ani sme sa nepozreli do komory. Je teplo, nemohol nechať obed na stole.
1: Hostiteľ sa má postarať.
3: My sme mu predsa robili tie budky pre vtáky.
1: No.
4: Urobil si jednu, Juan, a nerobil si ju pre Nanda.
2: Pána Beka, prestaňte. Radšej by ste sedeli na schodoch pred našim panelákom? Ja teda nie.
1: Ak ma oči neklamú, tak... Na peci je nejaký hrniec oštiepok. Čo ak je v ňom fazuľová omáčka s klobáskou? Ha?
0: Alebo hranolky a vyprážaný syr.
2: No, omáčka bude istejšia. Pozriem sa. Zajac, lyžice.
4: Rozkaz!
1: No čo? Objavil si niečo špeciálne oštiepok?
2: No, tak to teda hej. Poď sem, roznožka. Poďte sem, chalani. Zajac, lyžice nechaj na mieste, nebudeme ich potrebovať.
4: Niekto nám ju zjedol?
1: Možno sa pokazila.
0: Ja by som už zjedol aj pokazenú.
2: Nevidíte? V hrnci je papier.
0: Netáraj oštiepok. Papier v hrnci? Pána Beka, vážne.
1: Priznám sa, že papierná mama nezvykne servírovať.
2: No, čítaj oštiepok,
1: čo si stratil reč?
2: Rozumiete tomu, chalani? Ja nie.
4: Náhodou? Je to celkom napínavé. Čítaj!
2: No, smer špajza. Cieľ za dverami. N.
4: Ako v detektívnom filme, nevravil som!
1: No, ako film by to mohlo byť skutočne napínavé. Ale ako skutočnosť mi to s prepáčením škvrka v bruchu.
0: Ja už poriadne ani nevidím. Zjedol by som aj nohu od stola.
2: N znamená asi Nando.
1: No, skláňam sa pred tvojimi dedukčnými schopnosťami, oštiepok. No pravda, že je to váš úžasný striko Nando.
2: Poďme podľa inštrukcií, nie?
1: No tak dobre. Teda špajza, čiže komora.
2: No, špajza je tamto v rohu.
0: Tie staré železné dvere? Vyzerajú ako vchod do hladomorne.
2: Ale znamená to, že omáčka je za nimi. No prečo by nám inak nechával takýto odkaz?
0: Aby si z nás urobil dobrý deň.
4: Náhodou? Poďme sa pozrieť za tie železné dvere.
1: Zajac má pravdu. Nemôže nás predsa nehať vyhľadovať. A je to aj protizákonné.
4: Čo? Čo tam bude?
0: Toto je tá slávna špajza? Prečo špajza, keď je to vlastne komora?
1: To je teraz druhoradé Španiel. Napísal, že je to za dverami, nie? No, rozsvieť, zajac.
4: Nie sú tu myši?
1: Keby sme boli u môjho strýka, bol by som informovaný. Ale takto...
2: Chalani, tu je niečo. Vrece.
4: Hrniec s polievkou vo vreci, ale prosím.
1: Tak sa už pozri o štepok. Tuším podraz.
2: Zasa lístok. Aj, do čerta, tu je také svetlo, že nič nevidím.
0: Ja to prečítam, daj sem o štepok. Odobrať podľa potreby, obieliť, umyť, premyť, pokrájať... Naliať vodu, posoliť, uvariť do meka, zjesť.
1: Rozumiete?
0: Po mlieko k tetke remenárke do dediny, ak treba podojiť rysulu. Nando.
1: Z nás robí žarty. Ak sa nemýlim, v tom vreci sú zemiaky.
0: Ja sa vzdávam. Idem na maliny. Voľa kedy aj tak ľudia jedli len lesné plody.
1: To je fakt. Zemiaky vôbec nepoznali. Keď sa to tak zoberie, ani my ich nemusíme poznať. Ja idem s Juanom na lesné plody.
2: No, neviem, chalani. Predsa by som dal prednosť horúcim zemiakom. No.
0: Čo som, baba, aby som čistil krumple?
1: No ten postup z papiera ovládaš? No, myslím tie výrazy. Obieliť, umyť, premyť a tak ďalej.
4: Budeš sa čudovať, roznožka. Ale oštiepok ten postup ovláda.
0: Že si sa nikdy nepochválil, kamarát.
2: No, vy asi ovládate len to posledné slovo. Zjesť, čo? No, robte ako myslíte. My so zajacom očistíme zemiaky. A ak sa rozhodnete ísť do dediny, po ceste zbierajte maliny. Ale bezpodmienečne doneste od tetky remenárky to mlieko.
4: Z malín a mlieka si urobíme koktejl, ako v našej cukrárni.
0: Čo ty na to, roznožka?
1: No, čo mám urobiť? ale to je to posledné, čo som tu ochotný urobiť. Mám prázdniny.
3: Mňa sem viac nikdy nikto nedostane. To si píšte, Brinzovci.
1: Jasné. A kde býva tá tetka Oštiepok? O, myslím pani Remenárovú.
2: Máš ústa, tak sa spýtaj. Si najvýrečnejší žiak z celej školy. Býva v dedine.
1: A dovtedy? Dovtedy čo? Môj žalúdok signalizuje, že dovtedy pravdepodobne zamdlie.
3: Môj nesignalizuje nič. Omdliem len tak, bez signálu.
2: Krmte sa po ceste malinami. Môžete si pritom prednášať o význame lesných plodov pre vývoj súčasného mladého človeka.

0: Také dobré krumple som ešte nejedol o štiepok. Vážne, ani také dobré mlieko som nepil.
1: Správne, po slovensky hovoríme zemiaky Juan.
0: No a na kvalite obeda sa tým nič nezmenilo.
2: Na kvalite obeda, bývalého obeda nie.

0: Nalijte teda toho mlieka.
1: Hneď, len dám čistý hrnček.
0: Obec ste si navarili? Len či ste si ho aj zaslúžili. Ako je s búdkami pre lesných operencov?
2: Sú vonku, pod šopou. Uh-huh. My so zajacom sme spravili 3.
3: Prepáčte ju, ale my s Juanom sme búdky nikdy nerobili. Spravili sme spolu skoro 2. Možno sa vám aj tak nebudú páčiť.
0: Nikto učený z neba nespadol. Aj keď som si neistý, či si zaslúžite odmenu? Preto som voľa čo doniesol.
2: A preto ste boli tak dlho.
0: Dlho? A čo sa nazdáš, že horár chodí z roboty ako z úradu? Ale máš pravdu. Bol som aj po inšie. Zajac, choď doniesť. Je to za dverami.
1: A čo?
0: Veď uvidíš.
4: Chalani, možno sú tam krum z zemiaky.
2: Ja?
0: A takže ty si robil šéf kuchára. Na aký spôsob si pripravil tie krum zemiaky?
2: Na aký ste napísali? Obieliť, umyť, premyť, pokrájať.
1: Nando! Nando! Ten psík je naozaj náš?
3: Jezio.

0: Damy?
1: Tak. Aj to. Nie.
0: Hm? Zrieňa. Tak.
1: Čo to tam všetko dávate?
2: No.
0: Tajomstvo šéf kuchára oštiepok. Ja. Oprobujeme? Hm? No, oprobuj. No. A čo povieš? Aha. Chlapec môj, urobiť výborného králika na divokom sa treba dlho učiť. Vy štyria buďte radi, že ste sa dnes priučili, ako králika zodrať z kože. Ale knedľu vám k nemu neurobím. Neviem to.
1: No, zneme králika bez knedle, Nando. Meso je aj tak výživnejšie ako múka. No, učili sme sa.
3: Nando, prečo musíme jesť králika od tetky, keď ste horár? A mohli ste zastreliť zajaca.
0: Vidíš ho, aký múdry. No. Oštiepok môj, zajace sú ešte mladé. Strieľať ich neslobodno. To až dakedy okolo Martina.
1: Tak čo budeme jesť k tomu králikovi? Chlieb?
4: No tak ty by si mohol dať ako prílohu dvakrát bej okolo horárne, roznožka.
0: Zabudol si na lesné plody, Španiel? To je predsa tvoja špecialita.
4: Králani, zase ste tárali.
0: Lenže k králikovi sa práve niektoré z nich veľmi hodia. Brusnice síce dozrievajú až na jeseň, ale mne tetka remenárka zavarila ešte v lani. Ale vy by ste mohli nazbierať malí na čučoriedok. Okolo ich je dosť a tetka remenárka vám ich zavarí.
1: Ale to nemôžeme stihnúť. Búdky pre vtáčiky, varenie, zbieranie malí na toho čučoriedok, umývanie riadov, opratovanie, pranie, no a ešte výchova psa.
2: Belka mám na starosti, ja roznožka. Stačím na ňo sám.
0: Mocete sa pri všetkom štyria. Či sa nedá robota rozdeliť?
1: Ako rozdeliť?
0: Máte štyri hlavy. Po večeri ich zraste k sebe a podhumajte.
1: Nechápem, Nando. Keď to viete, tak poradte.
0: Á, počkaj, tak. Tu bude králik. Ale viete sa oblizovať, chlapci, aj za ušami. Tak. Počujte, dnes je nedeľa. Mali by sme si urobiť špeciálny program.
2: Aj s Belkom, nie?
0: Pravda, že aj s Belkom, zajac.
4: Viem si predstaviť, čo to bude. Po dobrom obede, vankúšik a chrap, chrap.
0: Aký vankúšik? Aké chrapy, chrap? Vy zvyknete po obede spávať?
4: No až otec zvykne. Tvári sa, že číta noviny, ale to sa len tak robí.
0: Škoda nám je cez deň drichmať. Čo by ste povedali na to, keby sme sa po králíkovi na divoko pustili na Čiernu horu?
1: Ale v hore sme už boli trikrát, Nando. Myslím, že sme v nej už všetko videli.
0: Nechcem sa s tebou hádať, roznožka, ale v hore nikdy nevidíš všetko. Napríklad dnes pod klíčkom rastie jahoda, na druhý deň sa už na tom mieste tlačí zo zeme hríb. A okrem toho na Čiernej hore nebol ešte ani jeden z vás.
4: No a čo je tam také zaujímavé?
0: Všetko. Stromy, rastliny, zvieratá. Napríklad veveričia rodina. A pre vás ešte dačo špeciálne. Ale dozrečí. Oštiepok teraz nanosí vodu, roznožka pozametá dvoje.

0: Ideme už pol hodiny a stále nič.
1: Akože nič?
0: No ani Lám. Čierna hora, ani prekvapenie.
1: A tie štyri dubáky, čo sa ti smejú v košíku? Hm? To sú všetci chlapci z mesta takí nároční? Veď si nazbieral večeru, Španiel, alebo korenia do vianočnej kapusnice.
0: Juan, požičaj aj mne dubáka.
1: Ty si ešte nenašiel roznožka? Prirýchlo sa pozeráš, to za to.
0: No akože, dá sa pozerať pomaly a prirýchlo? No vysvetlite mi to, Nando.
1: Ty chceš tak veľmi nájsť ten hríb a predbehnúť Juana so štiepkom, že sa ti oči klžú len po povrchu. Vieš, klobúčik hríba má svoju kryciu farbu a tak v tej rýchlosti splinie s vlanejším lístím alebo s ihličím. Kráčaj pomalšie, rozvážnejšie a zabodni oči do zeme. Tak? Hľadať!
0: Nando?
1: A?
0: Prečo vy nemáte deti?
1: Každý nemá také šťastie, Juan.
0: Aké šťastie?
2: My sme šťastie, Nando.
1: A vali ste nešťastie?
0: No, naša triedna vraví, že sme poriadne otravy. No a niekedy pridá aj chuligánov.
3: A potvoriče krátia učiteľský život.
0: No a ešte...
1: Nazdáš sa, že to myslí vážne?
3: Tie dvojky schovania nám na vysvečku nakoniec nedala.
1: No vidíš, Vary vám môže povedať, vy moje šťastíčka. Život bez vás si vlastne vôbec neviem predstaviť.
4: Roznožka, dubák.
3: Kde?
2: Drž nohu hore! Pozor!
0: A neviem stáť na jednej nohe. Čo som, bocian?
3: Aj, máš ťažký zadok. Tu ho máš, roznožka. Privoňaj si. To je dubák, čo?
1: Krásny.
2: Nando, nemôžem na chvíľku pustiť Belka z košíka?
1: Radšej nie. O chvíľu prídeme na malú lúčku, tam sa s ním pohráš.
0: Ozaj, Nando, ako je to? Horára nemá psa.
1: Mal som, Juan, ale som oň prišiel.
0: Ako prišiel, Nando?
1: Otrávil mi ho jeden taký naozajstný chuligán. Ale už je v base.
2: Ten prvý pes sa volal Brok.
1: Aha. Áno. Á, zajaca, máš pravdu. Volal sa Brok. Áno. Je pochovaný v záhrade. Tam, v kúte.
0: Tam, kde sú tie žlté kvety?
1: Ako vieš.
0: Tak.
1: A vedľa neho leží cholera.
0: Ale tam je taký veľký krík.
1: To je agát.
0: Taký veľký?
1: Cholera ma opustil dávnejšie. Bude to varí, no, veru, 13 rokov. Vtedy, keď sa narodil oštiepok.
2: A jeho otrávil chuligán?
1: Nie, nie, nie. Zomrel na starobu. Verný bol. Dodnes ľutujem.
2: A ja som našiel, pozrite sa, dvojčatá.
3: Zrastené hríby.
0: Videli ste už dačo také?
2: No,
0: máš šťastie, zajac. Vidíš, už máš večeru aj ty.
2: Nasuším ich mamke do polievky.
1: Chlapci, pozerajte pod nohy. Ideme z kopca.
0: Kam teraz, Nando?
1: Na lúku. Obehať si s Belkom a potom do Čiernej hory. Zajac, pusť ho. Chlapi, kto bude prvý pri tamtom buku?

0: Toto je tá Čierna hora?
1: Ona.
2: Naša mama o nej nikdy nerozprávala. Ani babka Anna.
1: No, tá hora sa vlastne nevolá Čierna. Je to len moja súkromná Čierna hora.
3: Ako to? U nás súkromné hory neexistujú.
1: Pravda, že nie. Mám ju v pamäti ako Čiernu.
3: Ja tomu nerozumiem, Nando.
2: Myslím, že babka Anna spomínala nejakú horu.
1: No, prihára. Voľa, čo vám ukážem. Poďte, pozrieť tu. Vidíte pred sebou tú cestičku? Tak čo by ste povedali, kam vedie?
4: No do húštiny.
3: Všade len samé husté kríky a stromy.
1: Poďte za mnou. Poďte. A pozor na konáre. Poďte. Pozor na oči. Tak. Tady to za mnou. Tak. Teraz sa dobre pozrite.
0: Zázračný dom.
2: Tu boli dvere? Čo je tam, Nando? Poklad?
1: Pre chlapov, ktorí tu museli bývať, bola táto búda pokladom. Často neschádzali do dediny aj niekoľko týždňov. Tu spali, jedli, zhovárali sa po robote. Ale o tom vám porozprávam neskôr. Poďte za mnou. Poďte. Pozor na hlavy. Poďte. Ako dlho by ste tu vydržali žiť, chlapci?
0: Ja stále.
1: Aj v zime? Mraze? Zajac. Čo myslíte, koľko chlapov tu zvyklo bývať?
3: No, my štyria by sme sa pomestili.
1: Aj, to by si tomu dal. Spalo ich tu dakedy aj 15. Baraz, keď sa pre záveje nemohli dostať na Vianoce do dediny, ostalo ich 20. To viete, aj v zime bolo treba chystať drevo, zvážať ho.
5: A ja som si myslel, že tu žili hrdinovia, partizáni.
1: Tí žili trošku vyššie, na Kamzíčom vrchu. O búde vedelo veľa ľudí, nebola to spoľahlivá skrýša, aj keď snehu bolo tej zimy vyše pása.
2: Nando, prečo je pre vás táto búda taká dôležitá? A prečo voláte túto horu Čierna?
1: Cez tie Vianoce tu muselo ostať 20 chlapov. Keď fujavica stíchla, poslali z dediny takú, pomoc. Na starých veľkých saniach. Ani nevedeli, ako prepchal som sa im do saní. Vedela o tom len Anka, vaša stará mama. Ale tá ma nezradila.
0: Nebáli ste sa, Nando?
1: Zo začiatku nie. Ale keď sme museli zo saní von a ísť po vlastných, lebo od lúčky sa na saniach výjsť hore, nedalo. Nebolo mi všetko jedno.
2: A čo sa stalo s tými chlapmi, Nando?
1: Nič zvláštne. Všetci to prežili. Okrem jedného. Nebol to veľký chlap, ale robiť vedel za troch. Mal v dedine ženu a deti. Potom doktor z mesta povedal, že dostal zápal pľúc. No tak poďte, chlapci. Poukazujem vám, kde majú jelene postavené krmelce na zimu.
3: Vy ste ho poznali, Nando, však? Toho, čo zomrel.
1: Áno. Bol to môj otec.

0: A čo je? Nepočuješ. Čo sa robí?
1: Nepočuješ, Juan?
0: To si ty roznožka? Čo mám počuť?
2: Prečo nespíte, chalani?
1: Vtáci nás takto budia každé ráno.
0: Pána Beka, kvôli tomu ma budíš? Predsa ich počujem, nie?
2: Tak budeme ešte spať alebo vstávame. Kde je Oštiepok?
0: Ja som po tom včerajšom výlete na Čiernu horu celý dolámaný. Oštiepok?
2: No?
0: Už tu nie je?
1: Možno to má byť nový fór. Schoval sa.
0: Nešiel s Nandom do roboty?
2: A kde je Belko? Spal pri mne sene.
1: No, o tom by sa malo napísať. Strážca opustil svojho pána. Máš ty ale vycvičeného psa zajac.
2: Vy ste. Je to spoločný pes, nie?
3: Hej, chalani, počujete?
2: Oštiepok!
0: A kde bol? Koľko hodín?
1: Podľa slnka bude aj 7.
3: Voľa, čo vám nesiem.
0: Niečo sa za Oštiepkom kotúľa, zajac. Nie je to lopta?
2: Je to on! Je to on! Belko! Môj Belko!
1: A kde si bol, prosím ťa? Ďalšie prekvapenie?
4: Aha, tak trochu. Viete, čo som doniesol? Pozrite.
0: Čo? No to je čo?
1: Voláky syr alebo čo? Niečo podobné som už videl v našej samoobsluhe.
4: Ale nevrav. Je priamo zo Salaša.
2: Ty si bol na Salaši? Prečo si ma nevzal so sebou? Čo si to doniesol?
4: Spal si ako dudok. Nevieš, čo je to zajac? No predsa Oštiepok. To sú naše dnešné raňajky. Chlieb máme od soboty, mlieko od včerajška, tak hýbaj pod pumpu.
0: Bol si na Salaši? Sám?
4: Zaviedol ma tam Nando. Mal cestu okolo. Naspäť som už pribehol sám.
5: Je to ďaleko?
4: Ani nie, ani hodina cesty. Chceli ma od Nanda zjednať za pomocníka.
2: A majú tam aj ovce?
4: No z čoho si myslíš, že je ten Oštiepok?
0: No istotne nie z oviec.
4: Malý si mlieka. Mám pre vás odkaz, chalani.
0: Od Nanda? Niečo sa stalo?
4: Čo by sa stalo? Museli zastúpiť horára do Dubového, takže sa vráti až o 3 dni. Máme sa o seba postarať. Teda nemáme robiť vychádzky do ďalekého okolia, liesť po stromoch, prípadne po streche. Inak program voľný, zemiakov je dosť. A okrem toho treba to oznámiť tetke Remenárke. A teraz to najdôležitejšie. Nando povoluje, aby nám tetka Remenárka navarila parené buchty, prípadne napiekla palacinky.
1: Ha? Čo je? Čakal som ovácie.
2: Bez Nanda to nebude ono.
0: Parené buchty, no...
1: Čo sa dá robiť? Budú parené buchty.
4: No, tak nakrájeme si z toho Oštiepka, nie?

0: Nezabudni, zajac, že dnes umývaš riad.
1: Už som niekedy zabudol, Juan.
0: No, strátiš sa s Belkom a nebude ťa celé predpoludne.
2: No, tak teda dnes si zopakujeme slávne zemiakový obedoštiepok.
3: Ak chcete, druhý raz to už nebude ono.
2: Na nás Juanom padne cesta po mlieko, ptet kremenárke.
3: No, dobre, takže vybavíte odkaz od Nanda.
0: Ja parené buchty mať nemusím.
2: Palaciniek som sa tiež prejdol u vašej starej mami.
3: Čo tým chceš povedať, roznožka?
2: Dobre vieš, čo chcem povedať. Donesieme mlieko a hotovo.
0: Nepovieme nič.
3: No lenže, tie sladké obedy, to bola asi len zámienka, chalani. Myslím, že Nando chce, aby tetka bola tu s nami.
1: Neverím. Nando nám dôveruje. Ja ho poznám.
0: Ty už toho poznáš, zajac. Radšej pracuj.
2: Máš zohrať tú vodu? Môžeš umývať. Uvažovať nechaj starší.
1: Ste starší len o pár rokov.
3: Dôveruje, dôveruje. Možno nám dôveruje, ale ako vidíš, na 3 dni nás samých nenechá.
2: Prečo by nás nemohol nechať? To je podraz. Keby sme sa obrátili na psychológa, ten by to potvrdil.
0: Keď sme si pri Nandovi zvykli na spanie v sene, nahoru a vôbec na všetko, no, chce nás odpísať ako malé decka.
1: A veď je tu aj Belko.
2: No, tú guľočku by som nebral až tak vážne, zajac.
1: Náhodou, niekedy aj zabreše. Podaj mi hrnček, aj ten druhý. Stavte sa, že viem z vás najrýchlejšie umývať riad.
2: Dobre, dobre. Nikto ti to neberie.
4: Moja mama v škole spolupracuje s psychológom. A ten zdôrazňuje, že prostredie rýchlo vplýva na vývoj mladého muža.
2: No a my sme boli v dobrom prostredí, nie?
1: To ty si ten mladý muž? A Juan? A Oštiepok? Veď vám ešte ani fúzy nerastú.
2: No to drzáň.
1: Ani frajerky nemáte.
0: Oštiepok, povedz mu, nech čuší.
3: Buď ticho, zajac. Riešime vážny problém.
2: Riešime, riešime. No čo máme toľko mudrovať? Postaráme sa o seba sami. Aké sú zásoby v komore, Oštiepok?
3: Zásoby sú dobré. Vajcia, cibuľa, slanina, múka, sol, chlieb, maslo, aj tie dlhé špagety či makaróny sú tam. No a zemiaky, mlieko je u tetky.
2: Kde je chyba? Jedla je dosť, varí voľa čo vieme.
4: No a zabudol si na maliny, čučoriedky
2: a na huby. Nemusíme vypekať rovno koláče ako tetka. Posypeme maliny cukrom a huby si spravíme s vajcami. Tých je dosť.
0: Tak vidíte, chalani, pôjde to aj bez remenárky.
3: Takže sme sa dohodli.
1: Hurá!
3: Čo reveš?
2: Čo je?
1: Revem! Umiel som riad za 5 minút a 4 sekundy! Veď to je rekord, nie?

0: Nando sa poteší, že sme poukladali tie dosky na dvore.
1: Počuj, Oštiepok, nebude nám z tých hub na nič.
2: No, určite boli dobré, neboj sa.
0: A jedli sme ich postupne, takže v prípade potreby sa môžeme navzájom zachraňovať.
1: No tak to som zvedavý, ako ma o chvíľu budeš zachraňovať, Juan.
3: Chcel si jesť prvý roznožka, mal si nechať dňa. Aj tak som najmladší, no, nebojím sa otravy ako ty.
1: O najhoršo mi vypumpujú žalúdok.
0: No ak si zjedol muchotrávku, tak neviem. Čo budeme robiť?
2: Čo ja viem? Zahrajme sa.
3: Zahrajme sa na indiánov. Aj Belko by si zabehal.
1: Na indiánov? Čo sme mali?
2: Ak bez toho nemôžeš byť zajac, mal si ostať doma.
1: No.
3: Môžem bez toho byť. Ale keď ste vraveli, to...
0: Poďme na salaž, Oštiepok.
2: Na čo? Bol som ráno.
0: No ale my sme neboli. Vravel si, že je tam bezva. A mohli by sme sa zjednať. Keď teraz nebude doma Nando?
2: Ako to myslíš, Juan? Ako zjednať?
1: Tie haraši, diaľkové pochody máme zakázané.
0: Salaž je diaľkový pochod? Oštipok pozná cestu, tak čo?
2: Cestu poznám. Ale o čom sa chceš zjednávať?
0: No ráno si povedal, že ťa chceli za pomocníka. Mohli by sme sa zjednať všetci. Nando by sa potešil.
1: Zajac sa nemôže zjednávať. Také malé deti ešte nemôžu pracovať za odmenu. To je u nás zakázané.
3: Som tretí najvyšší v triede.
1: Ale máš len 8 rokov. Môžeš cvičiť psa.
2: Na salaši? Asi ťažko. Tam majú psiska ako kravy. Roztrhali by ho na kusy. Ja neviem, chalani. Mne sa to nepáči. Neviem, prečo si Juan myslí, že Nando by sa potešil.
0: Že sme samostatní a tak. Nemuseli by nás vyplácať v peniazoch. Dali by nám taký oštiepok, ako doniesol oštiepok.
2: Robia tam aj ovčí sír?
0: Tak vidíš. To sme ešte nemali. Viete, čo na to povedia chalani v triede? Oštiepok, za hodinu sme tam. Akurát sa zjednáme. Alebo si nás len tak naťahoval?
2: Čo by som z toho mal, nevieš?
0: Zajac, odnes Belka do kuchyne. Nevymýšľajme a poďme. Bude psina, vážne. Aj tak nemáme čo robiť.

0: Nevravel som, lepší výlet sme nemohli vymyslieť.
1: Na tú svetú Katarínu, na... Čo nespievate? Čo je roznožka?
2: Neviem, či ma neboli brucho.
3: Vymýšľaš si. Najprv by ťa bolel žalúdok. Tie huby sme hltali všetci štyria.
1: Štiepok, moja ruka. Čo
3: je zajac?
2: Čo je?
3: Čo sa ti stalo? Prečo si držíš ruku?
2: Teáter.
4: Zajac, prestaň. Veď vypraši štrny. Zjapať v lese sa nesmie.
3: Sme na lúke, roznožka.
4: A tak na lúke, čo si taký?
3: Nepáči sa mi to. Nemali sme nikam chodiť.
1: Bola, čo ma už typlo. Asi včela. Keby tu bola mama.
4: Ako ďaleko je Salaš?
3: 2 kilometre.
1: Štiepok.
3: Pána Fera, o chvíľu sa zotmie. Čo urobíme, roznožka?
4: A musíme sa vrátiť. Ako ti je zajac?
1: Chcem ísť k máme.
3: No, tak toto sa nám podarilo, chalani.

0: Dajme ho na posteľ. No. Drž poriadne, roznožka.
1: Konečne. Myslel som, že ho nedovlečieme nikdy.
2: Vyrážky, pozrite.
0: Len na tvári.
2: Má ich všade, na rukách, na krku. Chlapci, čo urobíme?
0: Veď ho len včela uštipla.
2: Zajac. Zajac, povedz mu na čo. Zajac.
3: Bolí ma hlava. Nohy. Aj ruky. Oštiepok. Neumriem.
2: Si sprostý. Musíš ležať. Musíš...
1: Ideme, Juan.
2: Oštiepok, oslaň pri zajacovi.
0: Kam ideme? Je tma?
1: K tetke remenárke. Pozná v dedine veľa ľudí. Majú auta, telefón. Musia volať pohotovosť. Musia zachrániť zajaca.

0: Už nevládzem. Roznožka, počkaj.
1: To nič, sme tu. Len aby nebolo zamknuté.
0: Myslíš, že tetka už spí?
1: Ako to mám vedieť, je tam tma. Pravil som, že by mala mať pri bránke zvonec. Juan, musíme volať, čo robiť. Musíme ho zachrániť.
0: Čo je ti? Ty sa trasieš. Čo je s tebou, roznožka?
1: Zajac musí byť alergický na všeli. Jeden taký bol so mnou u lekára v poradni. Potrebuje injekciu. Ak ju nedostane, môže...
0: Nehovor to, nechcem to počuť. Buď ticho, počuješ?
1: Psi!
0: Budú si myslieť, že chceme kradnúť. Že sme zlodeji.
1: Psi, to je ono. Nech si myslia, nech nás aj chytia. Len nech zachránime zajaca.

0: A sme tu, chalani. Dám si kofolu na oslavu. Zajac vyzerá výborne.
1: Musíme sa zastaviť u tetky Remenárky. Potešíš sa. A ešte, že mama nič nevie.
2: Myslíte, že Nando nás zajtra zoberie so sebou?
3: Po zajaca?
2: Ťažko.
1: Odkedy sa to dozvedel, nepovedal ani slovo.
2: Ani na nás nepozrie.
3: Ako by sme boli vzduch.
2: Keď som si pýtal ráno naše vreckové, že ideme do mesta za zajacom, nepovedal ani slovo. Položil peniaze na stôl a šiel.
1: Vraj sme ho sklamali. A tetka ešte vravela, že sme traja starí somári.
0: To povedala?
1: Traja starí somári, ktorí nevedia, že Nando sa o nich strašne bojí.
0: Povedala strašne?
1: Strašne.
3: Mohla si to vymyslieť.
1: Tetka?
3: Kto vedel, že zajac je to, no, alergický na uštipnutie? Ja som o tom nikdy nepočul.
2: Teraz bude všade so sebou nosiť tie zelené tabletky.
1: A ako to vysvetlím mame? A starkej?
3: Možno ich už Nando informoval. A keď sa zajtra zajac vráti, znesie nám všetky šaty, kufre a môžeme sa brať.
2: Pána Fera.
1: Nando nie je taký. Najskôr by si to vybavil s nami.
3: Je mi z toho na nič.
2: Horšie ako gulažiackej. Ako zápis v triednej knihe.
3: Horšie ako dvojka schovania. Najhoršie zo všetkého.

0: No vravím, chalani.
1: On sa na nás vykašľal.
2: Mhm, odišiel.
3: Pozrite, na stole. Na stole je list,
4: zalepený. S menami Matej Brindza, Juan Pražienka, Gabriel Vojtko.
3: Gabriel Vojtko.
5: To je koniec.
4: Neotvoríme ho.
1: Musíme. Možno nám píše, že sa máme chystať na cestu domov.
3: Dajte sem. No.
5: Chlapci.
3: Píše, chlapci. To je dobré.
5: Pokračuj.
3: Čítaj ďalej. Chlapci. Ak chcete urobiť zajacovi radosť, pripravíte vatru. Smer dvor, vyradené drevo, píla. Popíliť všetko. N.
5: Popíliť všetko. N.
6: Popíliť všetko. N. Hurá!

0: Práve ste dopočúvali reprízu rozhlasovej hry Horšie ako dvojka schovania od Eleny Antalovej. Autorom scenickej hudby je Braňo Hronec, dramaturgom Emil Filo, hudbu vybral Miroslav Nemec, zvuk pripravili Zuzana Kubíková a Jozef Bezák. V réžii Milana Semíka účinkovali Martin Dančovský, Peter Sklár, Tomáš Ambrovič, Robert Roth, Leopold Haverl a Viera Topinková. Hru vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.
1: Harmonika, ty si mi všetky mená vymenila, teda vymenovala. No, ja už ani nemám čo dodať.
0: Ale máš.
1: Aha, pravda. Tak vám ešte poviem, že hra Horšie ako dvojka schovateľa, schovania, bola naozaj plná zvukov hôr aj plodín, teda dolín.
0: Presne tak.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Boženy Nemcovej Dlhý, široký a bystrozraký. Rozpráva Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného. Až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej ujsť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko predaleko až do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval. Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šabľu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postretol na Hradskej človeka. Vliekol sa ako mrzutý, z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide.
2: Do sveta šťastie skúsiť,
1: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla, dozvedal sa Matej.
2: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
1: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu Hradská nestačila. Nuž veru si chlap, a či by si nešiel so mnou? I ja idem do sveta šťastie skúsiť. Opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
2: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
1: odpovedal široký a šli ďalej. Zanedlho stretli vyziabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej. Do sveta, odpovedal pocestný. A akého si remesla? Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý, viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem. Odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať. Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel. No, veru si chlap, zvolal Matej. Či by si nešiel s nami? Prečo by som nešiel? Veru pôjdem, odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čomu je to drevo. Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň, odpovedal pocestný a uprel oči na drevo. O chvíľočku od žiar jeho očí vzblkla hranica plameňom. No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť? Ech, veru, pôjdem, odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba Širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť. A nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznú dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je. Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol:
2: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná zuteká, budete všetci štyria o hlavu kratší.
1: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
2: No dobre, keď tak chcete, zavediem vás k svojej dcére,
1: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére a ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si Široký krížom cez prach, Dlhý a Bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala: Ach, len čo si na chvíľu oči oklamem. Sadla si na posteľ a zadriemala. Keď Matej videl, že drieme, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu sa i jemu oči zatvárali. Aj Bystrozraký a Dlhý zaspali a Široký vo dverách chrápal, ako by orechy presýpal. Sotva to spozorovala princezná, ktorá sa iba tvárila, že spí. Premenila sa na červené jablčko, prešmykla sa Širokému pod uchom, kotúľala sa zo zámku na dvor a zo dvora ďalej. V tom sa prebudil Matej a keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystrozraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý, nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho Dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo Široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný. A vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýtil. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale kráľ dcéru potajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, Široký predo dvere, Bystrozraký a Dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal. Tíško si ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadel na princeznú. Dlho na ňu hľadel, zývanie premáhal, no napokon spánok oklamal aj jeho sokolie oči. Zaspal i on, i jeho tovariši. Princezná len na to čakala. Premenila sa na holubičku a vyletela oblokom. Krídelkom sa však obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Zaraz zbuntočil bystrozrakého. Ten zajastril a ako mu holubička do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli, nič iné jej neostávalo, ako na strom si sadnúť. V tom sa dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa kráľ čudoval už prvé ráno, teraz sa čudoval ešte väčšmi. Keď videl princeznú pri Matejovi sedieť, nevedel sa opanovať. Soptil, až sa múry triasli. Ale dcéra sa k Matejovi túli a otcovi odvráva. Už si ma daroval, už som jeho popráve i po svojej vôli. Na to šuhaj vzal mladuchu do náručia a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Nasrdený kráľ hneď za nimi vyslal čatu vojska. Prísne rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu.

0: Už veľa míľ Mateji so svojou mladuchou i s tovarišmi prešli, keď princezná kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraký sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov. To je vojsko môjho otca, riekla princezná. Keď sa vojsko na míľu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kusisko cesty. Už boli na dohľad od Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zasa za nimi ženie.
1: No len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu,
0: ozval sa Široký. Nuž, išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do korán. Vojaci sa ako diví rútili na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci ta vbehli. Široký zavrel ústa a bežal za ostatnými do kráľovského zámku, len sa tak pod ním zem triasla. Zo zámku sa už rozliehal radostný jasot a krik, že sa mladý kráľ Matej vrátil s krásnou mladuchou. No, braček, kdeže ti je vojsko? Spýtoval sa rozjarený kráľ.
1: Nuž, kdeže mi je? Tu je!
0: Odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
1: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
0: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky. Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal. A mali ste, ľudia Boží, vidieť ten zhon. Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačík, ten posledný, mu hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až za deviatú medzu. O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a pozvali naň aj princezninho otca. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od sľúbenej smrti. Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa. Matej sa tovarišom štedro odmenil a oni navždy pri ňom ostali.
2: Rozprávku Boženy Nemcovej Dlhý, široký a bystrozraký rozprávala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Dramaturgia a úprava Beata Panáková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Michal Džadoň, réžia Olga Janíková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Bolo už istotne k jednej popolnoci, keď sme konečne minuli ostrov. Lebo plť sa plavila ukrutne pomaly. Aspoň nám sa zdalo. Keby sa bol blížil nejaký čln, boli by sme skočili do kanoe a vyrazili na Illinoisský breh. A bolo veru dobre, že nijaký nešiel. Lebo sme si vôbec nezmysleli dať do kanoe pušku či šnúru na ryby alebo nejaké jedlo. V tom zmetku sme nemohli myslieť na toľko vecí naraz. Ale bolo proti zdravému rozumu naložiť všetko na plť. Ak tí chlapi prišli na ostrov, istotne našli oheň, ktorý som nakládol a celú noc pri ňom striehli na Jima. Tak či onak v našej blízkosti sa neukázali a ak ich aj môj oheň neoblafol, nebola to moja chyba. Narafičil som to na nich, ako som najlepšie vedel. Len čo začalo svitať, prirazili sme k nánosu vo velikánskej zákrute pri Illinoisskom brehu, sekerou sme narúbali topoľového prútia a nahádzali sme ho na plť, takže z diaľky vyzerala ako preliačina v brehu. Takéto nánosy sú vlastne piesočnaté chrbty, porastené topolím tak husto ako zuby poľných brán. Na Misurskom brehu boli vrchy a na Illinoisskej strane husté lesy, ale plavebné korito bolo v týchto miestach na Misurskej strane, takže sme sa nebáli, že by nás niekto objavil. Ležali sme tam celý deň a pozorovali plte a parníky, ktoré rýchlo unášalo popri Misurskom brehu a parníky, ktoré sa uprostred rieky drali proti prúdu. Vyrozprával som Jimovi celý svoj rozhovor s tou ženou a Jim povedal, že jej to myslelo a že keby sa

0: ona bola pustila za nami. Veru by si nesadla k ohňu a nečakala. Nie, tá by si bola vzala psa. Veď to mohla poradiť mužovi, nie? Nadhodil som. Jim povedal, že si na to istotne zmyslela v poslednej chvíli, keď sa chystali vyraziť. A tak sa zrejme vrátili po nejakého domesta, čím stratili kopec času. Inak by sme vraj neležali tu 16-17 míľ od mesta, ale sedeli zasa pekne krásne v ňom. Povedal som, že sa čerta starám, prečo nás nechytili. Hlavné je, že nechytili. Keď sa začalo zmrákať, vystrčili sme hlavy z hustého topolia a pozreli sme sa hore prúdom, dolu prúdom a krížom na druhý breh. Nikde nič. Jim teda vzal z plte pár dosiek a postavil z nich útulný prístrešok, kde sme sa mohli skryť pred horúčavou i dažďom a držať veci v suchu. Urobil aj dlážku a vyvýšil ju dosť nad úroveň plte. Takže cez prikrývky a ostatné veci sa nemohli preliať vlny, vzduté parníkmi. Uprostred prístreška sme udupali hrubú vrstvu hliny a ohradili ju doštičkami, aby držala pokope. Tu sme chceli v zlom alebo v chladnom počasí udržiavať oheň. Zvonku ho nebude vidieť. Urobili sme si aj náhradné kormidlo, lebo tie, čo sme mali, sa mohli ľahko dolámať na vyvalených stromoch a koreňoch trčiacich z vody. Ďalej sme upevnili na plť nízky rozvetvený konár na zavesenie lampáša, lebo ten budeme musieť zapáliť vždy, keď zbadáme parník, ktorý ide dolu prúdom, aby na nás nenabehol. Pred parníkmi, čo pôjdu hore, ho nebudeme musieť zažínať, iba ak by sme videli, že niektorý križuje. Rieka bola tiež ešte stále poriadne rozvodnená a nižšie brehy mala dosiaľ pod vodou, takže parníky idúce nahor často hľadali čo najslabší prúd. Túto druhú noc sme sa plavili takých 7-8 hodín a prúd nás niesol rýchlosťou asi 4 míle za hodinu. Chytali sme ryby, pretriasali sme to i ono, a občas sme si zaplávali, aby sme zahnali ospadlivosť. Bolo v tom čosi velebné pokojne sa nechať unášať tichou veľriekou. Ležať pritom na chrbte a dívať sa na hviezdy. Ani raz sme zvýšili hlas, ani smiať sme sa nesmiali často, a ak, tak len ticho, popod nos. Počasie sme mali náramné a nič sa nám neprihodilo ani tú noc, ani nasledujúcu, ani tu po nej. Každú noc sme míňali mestá. Niektoré ležali v diaľke na čiernych svahoch. Bol to len jagavý záhon svetiel, dom nebolo vidieť ani jeden. V piatu noc sme prešli okolo St. Louisu a bolo to, ako keby bol osvetlený celý svet. V St. Petersburgu sa hovorilo, že tam býva 20 až 30 tisíc ľudí, ale neveril som, kým som v tej tichej tme o druhej v noci nevidel tú nádhernú plochu svetiel. Nedoliehal odtiaľ ani hlások, všetko tam spalo. Za St. Louisom som každú noc vyšiel pred 10:00 na breh a zaskočil som do najbližšieho mestečka nakúpiť za 10 centov múky alebo slaniny a iného jediva. A niekedy som ukradol aj kurča, keď sa zabudlo vonku. Tatko vždy hovorieval, keď máš možnosť, ber každé kurča. Lebo ak ho nechceš pre seba, ľahko nájdeš niekoho, komu sa zíde. A dobré skutky sa nezabúdajú. Nikdy som síce nezažil, že by ho tatko nechcel sám, no ale to sú jeho slová. Vždy nad ránom som sa odkradol do polí a požičal si melón, dyňu alebo tekvicu alebo pár klasov kukurice a často aj iné veci pod zub. Tatko hovoril, že takto si požičiavať nie je nič zlé, ak sa to robí s úmyslom raz to vrátiť. Lenže vdova tvrdila, že je to len miernejší výraz pre krádež a že by sa toho nejaký slušný človek nedopustil. Jim povedal, že podľa neho má kus pravdy vdova a kus pravdy i tatko. A pretože bude najlepšie, keď sa dohodneme na dvoch, troch veciach, ktoré si nebudeme požičiavať. Tie ostatné si potom vraj už môžeme požičiavať spokojným svedomím. Celú jednu noc sme to teda rozoberali, plaviať sa na plti a dohadovali sme sa, či vypustiť melóny, či dyne, či tekvice, alebo niečo iné. Nad ránom sme to však vyriešili uspokojivo. Keď sme sa uzhodli, že vypustíme plánky a slivky. Dovtedy sme sa pri požičiavaní vždy cítili akýsi nesvoji, ale teraz nás už nič neťažilo. Okrem toho som bol rád, že to vyšlo práve takto, lebo plánky nie sú dobré a slivky dozrejú až o 2-3 mesiace. Občas sme zastrelili nejakého vodného vtáka, ktorý privčas vstal alebo šiel prineskoro spať. Keď sa to tak vezme, žili sme si nádherne. V piatu noc za St. Louisom sa strhla po polnoci prudká búrka s kopou hromov a bleskov a lialo sa ako skrhly. Zaliezli sme do prístreška a plc sme nechali samu na seba. Vždy, keď vzblkol blesk, ukázala sa pred nami mohutná rovná rieka a na oboch stranách vysoké skalisté zrázy. V tom som skríkol: "Hej, Jim, pozri, tam!" Pred nami bol parník, ktorý nabehol na skalisko. Unášalo nás rovno k nemu. V zásvitoch bleskov ho bolo vidieť celkom zreteľne. Nakláňal sa, kus zadnej paluby trčal nad vodou a vždy, keď sa zablíslo, videli sme ako na dlani každúčké lano a pri veľkom zvonci aj stoličku, na ktorej bol prevesený starý širák. Bolo to v noci, za búrky, a všetko dýchalo tajomnosťou, takže sa ma zmocnilo nutkanie, aké by sa zmocnilo každého chlapca pri pohľade na vrak, ktorý žalostne a osamotene trčí uprostred rieky. Chcel som vyjsť na palubu a trocha to tam prekutrať, zistiť, čo tam všetko je. Vravím teda Jimovi, aby sme pri ňom pristáli, ale Jim ani počuť.
1: Ja žiadny vrak prekutrávať nejdem. Je nám dobre tak, ako je. Tak nepokúšajme čerta, jak hovorí písmo. A mohol by tam byť strážnik?
2: Tvoju hlavu strážnik, odsekol som. Čo by tam strážil? Len kormidelnú a dôstojnícke kajuty. A myslí, že by kvôli tomu niekto riskoval život v takúto noc, keď sa vrak už rozpadá a každú chvíľu ho ide strhnúť prúd?
0: Na to nemohol povedať nič a preto mlčal.
2: A okrem toho by sa nám mohlo odtiaľ všeličo zísť, hlavne z kapitánovej kajuty, presviečal som ho. Dám hlavu na to, že sú tam cigary, hodné 5 centov za kus na ruku. Kapitáni parníkov bývajú boháči. Majú $60 na mesiac. Tí sa čerta starajú, čo ktorá vec stojí. Stačí, že ju chcú a majú ju. Ber sviečku, ide sa. Nebudem mať pokoja, kým to tam neobrátime hore nohami. Myslí, že Tom Sawyer by si dal také niečo uísť? Ani za nič. Povedal by, že je to dobrodružstvo. Áno, tak? Dobrodružstvo. A pristal by na tom parníku, aj keby ho to malo stáť krk. A ako by to vyšperkoval? Ako by sa nafukoval? To by si ešte len otváral oči. Myslel by si, že je sám Krištof Kolumbus, ktorý objavuje kráľovstvo nebeské. Bodaj by tu bol. Jim trocha hundral, ale nakoniec súhlasil. Povedal, že musíme rozprávať čo najmenej a len pošepky. Blesk osvietil tak práve včas, aby sme sa zachytili nakladacieho vratirahna na pravoboku a prirazili. Šikmá paluba bola v tých miestach vysoko. Začali sme sa kradnúť dolu na ľavobok smerom k dôstojníckym kajutám. Nohy sme kládli opatrne a hmatkali sme pred sebou rukami, aby sme sa nepotkli na lanách, pretože bola tma ako v rohu. Zakrátko sme dorazili k svetlíku a vyliezli sme naň. Ešte krok a stáli sme pred dverami ku kapitánovi. Boli otvorené a z dôstojníckej jedálne prenikalo svetlo. A hlasy. Pane Bože. Jim šepol, že na ňo idú mdloby a aby sme zmizli. Dobre, vravím, a už som si chcel dať čelom vzad, keď v tom hlas vnútri zaskuvíňal.
1: Nie, chlapci, nie, preboha vás, prosím, prisahám, že nič nepoviem.
2: Druhý hlas sa na ňo osopil.
1: Cigáni, Štárner, ako vždy. Vždy chceš viac, ako je tvoj podiel. A vždy si to aj dostal, lebo si sa dušoval, že všetko prezradíš, keď nedostaneš. Ale pohár už pretiekol. Si sviňáku svet nevidel.
2: To už bol Jim na ste k plti, ale ja som horel od zvedavosti. Tom Sawyer by teraz necúvol, myslím si. A tak necúvnem ani ja. Musím zistiť, čo sa tu deje. V tme úzkej uličky som sa teda spustil na kolená a na ruky a štvornožky som sa odkradol dozadu až k miestu, kde bola medzi mnou a dôstojníckou jedálňou iba jedna kajuta. Odtiaľ som zbadal na zemi chlapa, poviazaného na rukách a na nohách, a dvoch, ktorí stáli nad ním. Jeden držal sliepňajúci lampáš a druhý pištoľ. Stále ňou mieril poviazanému na hlavu a vravel:
1: Prst ma svrbí na kohútiku. A veru, prestaň svrbieť, ty žgrloš prašivý.
2: Chlap na zemi sa metal a modlikal. Bill, nie, nie, prosím ťa, ani nemuknem, sľubujem. Ten druhý, čo mal v ruke lampáš, sa zarehotal.
1: To teda nemukneš, väčšiu pravdu si v živote nepovedal.
2: A dodal:
1: Len sa pozrime, ako teraz skuvíňa. A keby sme ho neboli zaskočili a poviazali, už by nám obom spievali anieli. A za čo? Za nič. Len za to, že sme chceli svoje. Za to. Ale ty sa už nikomu vyhrážať nebudeš, kamarátko. Za to ti ručím. Daj tú pištoľ preč, Bill.
2: Čo si sa zbláznil, Jake? Zabíme ho. Nezabil on starého Hetfielda práve takto? Nezaslúži si to?
1: Ale ja ho nechcem zabiť. Mám na to svoje dôvody.
2: Nech ti pán Boh žehná za tie slová, Jake. Nikdy ti ich nezabudnem, bľabotal chlap na dláške.
0: Jake si jeho slová nevšímal. Zavesil lampáš na klinec a vykročil smerom k miestu, kde som po tme čupel, a pokynul Billovi, aby šiel za ním. Račím krokom som sa pustil späť, ale parník bol taký naklonený, že to šlo pomaly. Aby sa o mňa nepotkli a nechytili ma, rýchlo som sa všuchol do kajuty na hornej strane. Jakeov ťažký krok sa dupotavo priblížil a zastal práve pred kajutou, kde som sa skryl.
1: Hej, poď sem!
0: Zvolal na svojho kumpána. Vstúpil dnu a Bill za ním. No ja som v poslednom zlomku sekundy vyletel na horné lôžko a tam som drepel ako v klepci a nadával si, čo som sem vôbec strkal nos. Zastali pri lôžku, rukami sa oň opreli a dali sa do hovoru. Nevidel som ich, ale podľa visky, ktorá z nich razila, som presne vedel, kde stoja. Bol som rád, že ja som nepil, ale nakoniec to bolo aj tak jedno, lebo som ani nedýchal, takže by ma neboli mohli zavetriť. Od strachu som sa celý klepal a okrem toho človeku nedá dýchať, keď počuje také reči. Radili sa ticho a vážne. Bill chcel Turnera stoj čo stoj zabiť, vraví.
1: Vyhrážal sa, že to prezradí. A urobil by to. Po tej hádke a po tom, čo sme s ním spravili, by nepomohlo ani keby sme mu dali obidva naše podiely. Prihlási sa za svedka, čím unikne trestu. A my sme v tom. Som za to, aby sme mu pomohli od všetkých bolestí.
3: Ja tiež, prisvedčil Jake.
1: Do boha, už si myslel, že ty nie. Tak potom dobre. Hýbaj, ideme za ním.
3: Počkaj, počkaj, počkaj, ešte som neskončil. Počúvaj, zastreliť ho, to môžeme. Ale sú aj tichšie spôsoby, keď to už musí byť. Zbytočne budeš pchať krk do slučky, keď sa môžeš domôcť svojho ináč a nič pri tom neriskuješ. No, nemám pravdu?
1: Máš, ale ako to chceš urobiť?
3: Takto. Ešte to tu prehľadáme a poberieme, čo sme kde nechali, a potom sa preplavíme na breh a korisť ukryjeme. Potom počkáme. Uvidíš, že neprejdú ani 2 hodiny a vrak sa rozpadne a strhne ho prúd. Chápeš? Utopí sa a na vine si bude sám. To je lepšie, ako ho zastreliť, nie? Škoda zabíjať, keď nemusíš. Mohla by byť z toho oštara a vôbec nepatrí sa to. Nemám pravdu?
1: Máš. Ale čo keď sa vrak nerozpadne a neodnesie ho?
3: No čo, tie 2 hodiny môžeme počkať a uvidí sa, nie?
1: Tak dobre, poďme.
0: Vyšli von a ja som sa vytratil celý zmáčaný studeným potom a teperil som sa preč. Bola tma ako vo vreci, no aj tak som chrapľavo šepol:
2: Jim!
0: A Jim na krok odo mňa zastonal.
2: Rýchlo, Jim, vravím. Niet času na zmetkovanie a stonanie. Je to banda vrahov. A ak rýchlo nenájdeme ich čln a nepustíme ho dolu vodou, aby sa odtiaľto nedostali, jeden z nich je v tom až po uši. Keď ten čln nájdeme, budú v tom po uši všetci traja, keď príde šerif. Rýchlo, nestoj tu ako stĺp. Ja prehľadám ľavobok, ty pravobok. Začni pri plti a...
1: Ježišmária, Ježišmária, plť!
4: Není jej, otrhla sa, je preč. A my tu.
2: Od ľaku som skoomdlel. Trčať na vraku s takou bandou. Ale na plač a náreky nebolo času. Ten ich čln teraz musíme nájsť za každú cenu. Teraz už pre nás. Roztrasení a ustráchaní sme sa teda vydali po pravoboku a šlo nám to ako nahým v trní. Zdalo sa, že prešiel celý týždeň, kým sme dorazili na kormu. A člna stále nikde. Jim povedal, že ďalej nevládze. Má vraj taký strach, že ho opúšťajú sily. Ja som ho však duril ďalej. Ak tu zostaneme, je s nami amen, húčal som doňho. Zakrádali sme sa teda ďalej. Hľadali sme zadok dôstojníckej nástavby a nakoniec sme ho našli. A potom sme sa pozdĺž neho teperili k streche svetlíka a museli sme pritom rúčkovať z priečky na priečku, lebo okraj svetlíka bol vo vode. Boli sme už blízko dverí, keď zrazu čo nevidíme. Čln. Ledva som ho v tej tme rozoznal. V živote mi tak neodľahlo. Už som do naskakoval, keď sa otvorili dvere a vystrčila sa z nich hlava, dva kroky odo mňa. Myslel som, že je po mne, ale zasa zmizla a ozvalo sa. Zhasni ten sprostý lampáš, Bill! Do člna žuchlo akési vrece a hneď na to doň nastúpila postava a sadla si. Bol to Jake. Na to vyšiel Bill a tiež nastúpil. Pakár cikol. Hotovo! Odraz! Už som ledva visel na priečke, tak mi brnelo v rukách. Bill však vraví. Počkaj, prehľadal si ho?
5: Nie. A ty?
2: Ani ja. Takže svoj podiel v peniazoch má ešte pri sebe.
5: Tak hýbaj, veci vezmeme a peniaze mu necháme.
2: Ale nezavetrí, čo máme za ľubom.
5: A čo keď? Tie peniaze mu nenechám, ani keby neviem, čo bolo. Tak hýb sa už!
2: Vystúpili z člna a zmizli dnu. Dvere sa pribuchli sami od seba, lebo to bolo na naklonenej strane a ja som v zlomku sekundy sedel v člne a Jim sa dotackal za mnou. Nožom sme presekli povraz a už aj nás bral prúd. Vesiel sme sa ani nedotkli, nevydali sme ani hláska, ani sme skoro nedýchali. Unášalo nás rýchlo v hrobovom tichu. Minuli sme okraj krytu na kolese, minuli sme kormu a potom, čo by do troch narátal, boli sme 100 krokov od vraku, ktorý pohltila tma. Neostalo z neho nič. A to sme už boli v bezpečí a vedeli sme to. Keď sme boli asi štvrť míle dolu prúdom, na vraku prebliclo svetlo lampáša. A tak sme vedeli, že tí lotri už zistili stratu člna a pomaly sa im rozjasňuje, že sú na jednej lodi s Jimom Turnerom. Jim zasadol k veslám a pustili sme sa stíhať našu plť. Až teraz sa vo mne ozvali výčitky kvôli tým napárniku. Predtým nebolo času. Predstavil som si, aké to musí byť strašné trčať v takej pasci. Aj keď sú to len vrahovia.
5: Ja sa ešte môžem stať vrahom, rozmýšľal som.
2: Človek nikdy nevie. A ako by potom bolo mne? Vravím teda Jimovi. Len čo uvidíme svetlo, pristaneme kus pod ním alebo nad ním. Podľa toho, kde nájdeme dobrú skrýšu pre teba a pre čln. A pohľadám ľudí a voľa čo si už vymyslím, aby ich odtiaľ odviezli a obesili, ako sa patrí. Lenže z toho nebolo nič. Lebo onedlho sa strhla nová búrka a bola ešte horšia ako tá prvá. Lialo sa ako pri potope a svetielka nikde nijakého. Asi všetci zaľahli, vravel som si. Leteli sme po rieke ako strela a striehli sme na svetlá a na našu plť. Po dlhom čase sa len prestalo liať, ale ostalo zamračené a stále pobleskovalo. A pri jednom takom záblesku sa pred nami na vode ukázalo čosi čierne. Tak sme k tomu zamierili. Bola to plť. A keď sme na nej zasa sedeli, boli sme celí šťastní. V tom sa v diaľke na pravom brehu zamihotalo svetlo. Povedal som, že tam pristanem. Čln bol doplne naložený vecami, ktoré banda nakradla na vraku. Tak sme ich rýchlo nahádzali na plť a Jimovi som nakázal plaviť sa ďalej. A keď prejde zhruba 2 míle, vyvesiť lampáž a nechať ho tam, kým sa nevrátim. S tým som zasadol k veslám a vyrazil som k svetlu. Keď som bol bližšie, ukázali sa na úbočí ešte 3-4. Bolo to mestečko.
0: Zavesloval som ku kraju ešte pred prvým svetlom na brehu. Veslá som položil a dal sa ticho niesť prúdom. Keď ma donieslo k svetlu, videl som, že je to lampáš na stožiari prievozného parníčka. Prirazil som k brehu, vrátil som sa a chvíľu som chodil hore dolu a hľadal strážnika. Nakoniec som ho objavil na lanovom stĺpiku. Sedel tam ako sliepka na bydle a spal s hlavou medzi kolenami. Pomykal som ho za plece a pustil som sa do plaču. Strhol sa, vyvalil oči, ale keď videl, že som len chlapec, z chuti si zazýval a preťahol sa. No, čo je, vraví. Neplač, maličký. Čo sa stalo?
6: Otec, mama, sestrička a zasa som prepukol v plač.
0: No tak nepláč, nepláč. Každý máme svoje trápenie a skončí sa dobre aj to tvoje. Neboj sa. No čo je s nimi?
6: Sú... Vy ste tu strážnik?
0: To veru som, vyhlásil ako si pyšne. Som tu kapitán, majiteľ, dôstojník, kormidelník, strážnik a hlavný plavčík. A niekedy aj náklad a pasažieri. Nie som pravda až taký bohatý ako starý Jim Hornbeck a nemôžem byť taký rozhadzovačný a obsýpať peniazmi každého Johna a Jima, ale nejeden raz som mu povedal, že by som s ním nemenil ani za nič. Tak som mu povedal. Život na vode, to je život pre mňa. A nech ma porazí ísť bývať 3 míle za mesto, kde sa nikdy nič nedeje. Ani za všetky jeho groše. A ešte raz toľko navrch by ma tam nedostal. Hovorím,
6: skočil som mu do reči. Sú v strašnej šlamastike.
0: A kto?
6: Predsa otec, mama, sestrička a slečná Hookerová. Keby ste vzali loď a išli hore.
0: Kde hore? Kde sú?
6: Na tom vraku.
0: Na akom vraku?
6: No, na tom. Je tam len jeden.
0: Čo? Na Walterovi Scottovi?
6: Áno.
0: Bože môj. A čo tam pre krstové rany robia?
6: Na schvál tam nešli.
0: No, to si myslím. Pre Boha, keď odtiaľ nebudú šupom preč, je s nimi koniec. Ako sa dostali do takého maléru?
6: Ani sami nevedeli. Slečná Hookerová bola na návšteve v hentom meste povyše.
0: Aha, v Boots Landingu. A ďalej?
6: Bola teda v Boots Landingu a len čo sa začalo stmievať, nasadla aj so svojou černoškou na konskú kompu, lebo chcela prespať u priateľky. Slečný, akože sa to... Už neviem, zabudol som. A cestou stratili kormidlo a strhol ich prúd. Tak ich nieslo asi 2 míle kormou dopredu a naleteli na vrak. Kompár, černoška a kone, všetko sa hneď utopilo. A len slečne Hookerovej sa podarilo zachytiť a vyliesť hore. No a hodinu po zotmení sme išli na našom nákladnom člne my. A bolo tam tma, takže sme vrak zbadali, až keď sme boli tesne pri ňom. Aj my sme narazili... Ale zachránili sme sa všetci, okrem Billa Whipla. Taký dobrý človek to bol. Skoro by som sa ja radšej utopil, ako keď sa mal on.
0: Páni moji, toto je teda najbláznivejší prípad, čo som počul. A potom ste čo robili?
6: No čo, kričali sme a hulákali, ale rieka je tam taká široká, že nás nikto nepočul. Môj tatko teda povedal, že niekto sa musí dostať na breh a priviesť pomoc. Ja jediný som vedel plávať, tak som skočil do vody a slečna Hookerová povedala, že keby som nenašiel pomoc skôr, mám ísť sem za jej strýkom a on že to už zariadi. Dostal som sa na breh asi míľu od parníka a odtedy som behal a zháňal, ale nikto nechcel ísť. Všetci hovorili, čože v takom nečase do takého prúdu, to je zbytočné, choď po prievozný parník. Keby ste teda šli a...
0: Čertober, rád by som. A nech ma toto, keď nejdem. Vieš, ale ešte niečo. Kto mi to zaplatí? Myslíš, že by tvoj tatko...
6: To je v suchu. Slečna Hookerová mi kládla na srdce, že je strýko Hornbeck.
0: No tak to ma podrž. On a jej strýko? Tak vieš čo? Rýchlo utekaj tam k tomu svetlu a od neho sa daj na západ. A asi po štvrť míli natrafíš na krčmu.
2: povedz im tam, nech ťa šupom odvezú k Jimovi Hornbeckovi, že on to zatiahne. A nikde sa nemoc, aby sa o tom čo najrýchlejšie dozvedel. Povedz mu, že Neter bude mať v bezpečí prv, ako sa sám dostane do mesta. No tak rýchlo, hýb sa. A ja idem sem kázaroch, zobudiť strojníka.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Čo by bolo, keby?
3: Ahojte. Predstavte si, že máte v ruke smartfón, ale nemáte komu napísať správu. Máte skvelý nápad na hru, ale vonku na ihrisku nikto nečaká. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nestojí žiadne peniaze, no bez toho by sme boli úplne stratení. Vítajte pri relácii Čo by bolo keby, v ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. No áno, ale ako vlastne také ozajstné kamarátstvo vzniká a čo by sa stalo, keby sme odrazu zostali na svete úplne sami? Zisťovala som to medzi deťmi v Martine. Rozprávala som sa s Miladou, Viktóriou a Martinom.
4: No určite to duševné zdravie nebude na tom najlepšie, lebo budeš mať pocit, že ťa nikto nemá rád, že si taký vo všetkom sám, budeš sa nudiť, nebudeš sa mať s kým čo zdôveriť a aj keby sa ti niečo stalo a v niektorých prípadoch nechceš, aby to niekto riešil, ale v iných prípadoch potrebuješ takéto pozdvihnutie, tak to potom neprichádza, keď nemáš kamaráta.
5: Ak si napríklad taký smutný a potrebuješ tie svoje ťažkosti niekomu povedať, tak nemáš takmer nikoho a sa možno aj budeš nudiť dosť.
6: No, keď budeš sám, tak tiež sa budeš nudiť a budeš proste taký samý a podľa mňa nikto ťa skoro nebude mať rád.
3: Tajné podania rúk, spoločné tajomstvá a pomoc v núdzi. To je kamarátstvo. Na to, ako by to vyzeralo bez neho na tomto svete, sa opýtala moja spolumoderátorka Alžbetka Zelinová aj umelej inteligencie.
7: ChatGPT. V našej relácii sa dnes pýtame, čo by bolo, keby sme nemali priateľov. To by bola veľká nuda a bolo by nám asi aj smutno, nie?
8: Fúha, to by bol veru poriadne sivý a smutný svet. Vieš o tom, že presne pred týmto nás varoval spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry v knižke Malý princ? Napísal, ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú v obchodoch veci už úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, ľudia už žiadnych priateľov nemajú. Alžbetka, ale neboj sa, v Malom princovi sa dočítaš, že tento smutný koniec vieme zvrátiť. Priateľstvo sa síce nedá kúpiť za peniaze z prasiatka, ale dá sa získať zadarmo. Stačí druhému venovať svoj čas. Priateľstvo je dôležité preto, aby sme mali s kým zdieľať radosť, smiech a aby nás mal kto objať, keď sme smutní. S kamošmi je svet skrátka farebnejší. Takže ak nechceme smutný svet bez kamošov, stačí vybehnúť von a spoločne sa smiať.
3: V dnešnej relácii dokážeme, že dobrý priateľ funguje ako živý štít proti stresu a pomáha nám rýchlejšie uzdraviť sa. No a zamyslíme sa aj nad tým, či dokáže umelá inteligencia alebo online svet úplne nahradiť ozajstného kamaráta. Zistiť, akú silu má priateľstvo, sa dnes pokúsia Peter Gazarek, Alžbeta Zelinová a Mariana Kovačechová.
2: Čo by bolo, keby?
3: Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? A čo to vlastne kamarátstvo je? Našich troch detských expertov Milady, Viktórie a Martina som sa opýtala, čo si predstavia, keď poviem slovo priateľstvo.
5: Tak napríklad moju rodinu, mojich spolužiakov, lásku a tak.
6: Ja si pod tým predstavím nejakého človeka, ktorý ma vie vypočuť a ktorý proste ma počúva.
4: Ja si pod tým predstavím niekoho, komu sa viem zdôveriť a viem, že to tajomstvo udrží.
9: Koľko priateľov človek vlastne v živote potrebuje? Napríklad vy teraz v tomto veku máte 11 rokov. Koľko máte priateľov okolo seba?
5: Dosť mám tých priateľov a si myslím, že nepotrebujem ani viac, ani menej.
6: Ja mám si viac ako 10 a mne to úplne stačí.
4: Ja mám viacero kamarátov, ale mám takého jedného najlepšieho kamaráta. Podľa mňa stačí mať jedného najlepšieho kamaráta iba.
9: Na neho sa vždy môžeš obrátiť?
4: Určite áno.
9: Čo všetko si môžete povedať?
4: Môžeme sa rozprávať o rôznych, ja neviem, témach, o škole a podobne, alebo si hovoria nejaké tajomstvá a hrať sa.
6: Môžeme sa tiež spolu hrať a hovoriť si tie tajomstvá.
5: Napríklad o mojich záujmoch a som rada, že ma aj väčšinou tak vypočujú a že im to môžem povedať a tiež tie tajomstvá.
9: Mali ste niekedy kamarátov, ktorí prestali byť vašimi kamarátmi, lebo vás nejako zradili alebo zranili?
4: Áno, stalo sa mi to, ale už sme sa zase udobrili.
9: Ako prebieha také udobrovanie?
4: No akože najprv sme sa ako tak aj pohádali a podobne, ale potom už sme sa spriatelili a není to síce môj najlepší kamarát, ale už sme kamaráti.
6: No aj mne sa to už stalo a proste my sme si ku sebe sadli a snažili sme si to vysvetliť.
9: A dalo sa to? Lebo niekedy človek nechce prijať tú pravdu od toho druhého a snaží sa stále si hovoriť to svoje.
6: No akože dakedy tomu uveríme a dakedy nie.
5: No, tak aj mne sa to stalo a bolo to kvôli tomu, lebo som spravila také blbé rozhodnutie. No ja som hneď aj v ten deň som sa jej ospravedlnila a našťastie sme teraz už udobrení.
9: No a keď sa stane nejaká takáto kolízna situácia, tak vy ste ten človek, ktorý sa začína udobrovať, alebo to čakáte od priateľa?
4: Keď sa mi to aj stalo, tak skôr som začal ja, ale potom začal už aj ten kamarát sa so mnou tak viac baviť, že najprv, keď sme sa ako oddelili od seba, tak ja som začal, ale potom už aj on z tej jeho strany už sa začal so mnou akoby kamarátiť.
9: A dá sa s kamarátom aj pohádať, keď sa udobrujete?
4: No, určite dá. Neviem, ak dá.
9: Keď sa pohádaš s niekým, tak začínaš sa ty prvá udobrovať alebo kamarát?
6: No, asi skôr ja, pretože proste ten druhý nechce byť skôr pri mne, ale ja skôr s tým začínam.
9: Ty chceš späť priateľstvo, alebo si to chceš aspoň vyrozprávať?
6: Vyrozprávať.
5: No, tak asi ja som taká, ktorá sa prvá udobrí, lebo proste nechcem to priateľstvo že tak zničiť.
9: Ako budujeme to priateľstvo? Čím sa vlastne buduje?
5: Napríklad, keď máme také isté záujmy, alebo že proste sme takí podobní.
6: Keď sme podobní a keď sa ten kamarát s niekým pohádá a proste si hľadá toho kamoša, ktorý by mu mohol pomôcť, tak si niekoho určite nájde.
4: No, môže byť aj tak, že keď sú kamaráti rovnakí, ale zase môže byť aj keď sú úplne odlišní. A to aj v tom, že keď sa niekto poháda s niekým a chce niekto nájsť toho kamaráta, tak vie, že ten druhý dobrý kamarát je vtedy, keď pomôže aj v tých ťažkých situáciách.
9: A kedy vlastne priateľstva vznikajú? Také tie prvé priateľstva, čo si myslíte?
5: No, napríklad, keď sa niekomu napríklad nejaká nehoda stane, tak prídeš k nemu a sa spýtaš, že či je v pohode, alebo niečo také.
9: Takže v núdzi poznáš priateľa.
5: Hej.
4: Aj u mňa to tak je, ale zároveň aj keď niekto ide do iného kolektívu, spozná nových ľudí, tak vtedy sa začnú tie nové kamarátstva.
9: Keď máme kamaráta, ako podporujeme ten vzťah? Ako ho budujeme? Nezabúdame na jeho sviatok, alebo sa ho zastaneme v kolektíve, alebo ako?
5: Že strávime čas spolu, že chodíme niekde do mesta, alebo tak. Proste sme tam pre seba a sa

0: Dnes riešime veľkú otázku. Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? Poďme sa teraz pozrieť na to, ako by mal vyzerať ten naozajstný ideálny priateľ a bez akých vlastností sa verné priateľstvo jednoducho nezaobíde. Opýtala som sa na to našich troch detských expertov, Milady, Viktórie a Martina.
1: No určite by mal mať tú dôveru, že keď mu niečo poviem, tak to nikomu nepovie, a teda ak to od neho chcem, aby to nikomu nepovedal, alebo aby... Keď aj mne je zle, alebo sa necítim dobre, že mi pomôže. Keď som smutný, mi tiež pomôže. A keď sa ho napríklad spýtam na niečo, proste, že mi odpovie aj otázku, že ma neignoruje a tak.
2: Nesmie ma ohovárať. A akože môže byť veselý, môže byť smutný a akože musí mať dobré srdce.
3: Aby ten kamarát bol sebou, aby bol milý, že aby... Nepovedal nikomu moje tajomstvá.
0: Čo by kamarát nikdy v živote neurobil? Dobrý kamarát.
3: Aby ma neohováral a aby ma nenahradil za ďalšieho nejakého kamaráta.
2: No, aby ma tiež neohováral a aby proste ma neodhodil na bok.
1: No, aby ma akože neodhodil, nerobil mi zle, ale zase aby mi ako keby nôž nedal do chrbta, že vlastne zozadu by niečo mi robil zle, aj keď sa tvári ako môj najlepší kamarát.
0: Môže vzniknúť dobré kamarátstvo chlapec-dievča?
3: Určite áno. Ja nechápem, že prečo ľudia, hneď keď sa baba a chalan skamarátia, tak to vidia, že sú nejaký romantický pár. No, to úplne nezáleží na pohlaví, lebo všetci môžu byť kamaráti.
2: Určite sa to dá, aj v našej triede to tak funguje a ja už mám takého kamaráta.
1: V našej triede to tiež tak je, že aj sú niektorí kamaráti, že aj chlapec, dievča, ale je to menej časté ako chlapec, chlapec alebo dievča, dievča.
0: Ako dlho vydržíte bez svojho najlepšieho kamaráta?
1: To záleží od toho, či som napríklad že odcestovaný na dovolenke, kde sa akože aj zabávam, že proste aj sranda, takže vtedy to zase není až tak dlho, ale napríklad keď sa nudím doma, že ja nemám záracha alebo niečo také, tak vtedy mi chýba mnoho viac.
2: No tiež, keď som na dovolenke, tak akože, že mi celkom chýba, ale keď som napríklad na inej škole, tak mi chýba už moc, že už sa s ním akože nevidím.
3: No, ja napríklad, keď som smutná, tak vôbec nevydržím, že sama. Alebo, že keď to bol nejaký dobrý kamarát a ja som niekde napríklad na inej škole, tak mi potom, že fakt už veľmi chýba.
0: Dokáže kamarát liesť aj na nervy niekedy?
3: No áno, napríklad, keď nepočúva. Alebo, že keď mu napríklad poviem, že nech to nerobí sebe, že nech nehovorí také strašné veci sebe, ale aj tak nepočúva.
2: No, môže to byť, ale keď sa to aj stane, no tak mne skôr vadí, keď proste ma nepočúva a hovorí si o sebe, že sa hneď urazí.
1: Nelezú kamaráti na nervy, keď niečo, napríklad ako sme už vtedy rozoberali, že keď ma niečo trápi a ja nechcem, aby to rozoberali, tak ale oni stále za mnou chodia, stále, že a čo ti je. A vtedy mi lezú na nervy, alebo keď sa snažia ako keby o sebe hovoriť, že aký som, ja neviem, hlúpy a tak, tak vtedy ma to celkom nahnevá.
0: Môže byť vašim kamarátom aj zviera nejaké?
3: Aj keď to zviera proste nevie ti dať žiadne povzbudenie alebo niečo, tak je tam a môžeš toho napríklad že hladkať, aby si sa cítil trocha lepšie a tak, aj keď nevie rozprávať ani nič také, tak ho môžeš použiť na taký komfort.
2: Ja si myslím, že sa to dá kvôli tomu, že keď sa cítiš zle a to zvieratko za tebou príde, že ono to proste cíti, že niečo není v pohode, že niečo sa stalo.
1: Zviera určite je dobrý kamarát, napríklad aj môj pes, že keď sa cítim smutne alebo že nemám kamarátov, tak nevie to síce úplne nahradiť, nevie mi povedať, nevie sa so mnou ako mi to povedať, ale ne. Napríklad ma začne, neviem, lízať mi ruku alebo proste ho môžem tak začať, ja neviem, hladkať a to mi niekedy aj tak pomôže, však kanisterapia sa to volá, myslím.
0: Naši traja experti sa zhodli na tom, že skvelým parťákom do dažďa nemusí byť iba človek. Našim verným priateľom predsa môže byť aj domáce zvieratko. Ale čo na to hovorí veda a moderné technológie? Alžbetka opäť vzala do ruky mobil a opýtala sa priamo umelej inteligencie.
4: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
5: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.

0: Už vieme, akú podobu má skutočné priateľstvo. Lenže žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí. Dá sa teda dnes nájsť ozajstný priateľ aj vo virtuálnom svete? A čo taký ChatGPT? Dokáže nám chatbot z umelej inteligencie úplne nahradiť ozajstného kamaráta? Má online kamarátstvo vôbec nejaké výhody? Nad tým sa opäť zamysleli naši traja experti Milada, Viktória a Martin.
1: No áno, to som zo párkrát aj dokázala. No aj online sú dosť milí, tak...
2: A nie je to nebezpečné, keď ich nepoznáš? Tam vlastne za tvárou, za nejakou fotkou sa môže skrývať aj nejaký dospelý, ktorý nemá dobré úmysly?
1: No, tak to by som aj hneď zistila, že ak by bol taký nejaký dospelý, ktorý má zlé úmysly, ale... No, väčšina kamarátov, ktorých mám, že na internete, tak poznám aj v reálnom živote. Tak viem, že nie sú nejaký 50-ročný muž, ktorý má nejaké zlé úmysly.
2: A ty? Už si skúšala nájsť si nejakého online kamaráta?
3: Nie, neskúšala som to ešte, pretože tam môže byť nejaký cudzí človek, ktorý má 50 rokov a môže to byť nebezpečné.
4: Ani ja som to neskúšal, ale podľa mňa, aj keby si našiel dobrého kamaráta, tak to nie je taký pravý kamarát, že sa iba tvári, že ti pomáha, ale keby si sa s ním naozaj chcel stretnúť, tak by si začal vyhovárať, ale proste, že nie je taký pravý kamarát.
2: No a čo ChatGPT? Dokáže byť kamarátom?
1: Asi nie, tak lebo aj keď ťa vypočuje, je to len robot a nemôže byť taký reálny kamarát. A to, čo proste ti povie, sú proste také prázdne slova, ktoré až tak nemajú ani zmysel, podľa mňa.
3: Ja si myslím, že sa to nedá, pretože on proste nemá srdce, že on nemá tie city a nevie, čo ty chceš mu povedať a proste nevie tvoje pocity.
4: Určite ChatGPT alebo hociaká umelá inteligencia by nemali byť kamaráti. Sice niekedy môžu pomôcť s informáciami a tak, ale oni síce majú aj nainštalované také, že citové a rôzne také programy, aby vedeli, čo majú povedať, ale niekedy, keď nepochopia, čo mu povieš v nejakej zlej situácii, tak on ti na to môže zle odpovedať, lebo to má tak naprogramované a potom sa môže aj stať niečo zlé tomu človeku.
0: Názory našich troch expertov už poznáme. Moja spolumoderátorka Alžbetka nezaváhala a opäť odpoveď na túto otázku hľadala aj na internete.
5: ChatGPT. Dá sa skutočne kamošiť s robotom? Teda s ChatGPT?
6: Rozoberme si to. Alžbetka. Živí ľudia. Na druhej strane obrazovky sedí skutočný chlapec alebo dievča, ktorí sa tiež smejú a občas majú zlý deň. Skutočné priateľstvo znamená, že si navzájom požičiate hračky, podržíte sa a zdôveríte sa s tajomstvom. Pozor na tajomstvá. Cez internet však nevidíte všetko, preto si treba dávať pozor a nikdy neprezrádzať svoju adresu ani heslo. Kamoš robot. Umelá inteligencia. Nikdy nespí. S robotom sa môžete rozprávať kedykoľvek. Ráno aj v noci, pretože nikdy neodchádza na obed ani spať. Nemá sa hrdiečko. Robot nemá ozajstné city. Nevie, čo je to skutočná radosť a nepozná chuť čokolády. Iba skladá slovíčka ako Lego. Vždy vám prikývne. Robot s vami bude súhlasiť. No skutočný kamoš vás na chybu upozorní. Vonku je zábava. Ak budete sedieť iba pri mobile, ujdú vám skutočné hry na schovávačku a behanie po vonku s kamarátmi.
5: A keby som ti teraz povedala nejaké tajomstvo, budeš si ma pamätať aj zajtra? Vieš vôbec, s čím som sa ti zdôverila?
6: Mrzí ma to, Alžbetka. V rozhovore budeme pokračovať, iba ak si rozhovor nájdeš v histórii správ. Ak totiž zapneš nový rozhovor, ja si zrazu nepamätám vôbec nič a som ako čistý nepopísaný papier. Nemám totiž skutočné spomienky. Vidíš? Živý kamoš ťa spozná na ihrisku hneď, aj bez klikania na históriu. Preto sú skutoční priatelia najlepší.
0: V relácii Čo by bolo keby? Dnes hľadáme odpoveď na otázku, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. Už sme od detí aj od umelej inteligencie počuli, že správny priateľ je pre nás nesmierne dôležitý. Alžbetka Zelinová ešte raz zhrnie,

0: a môžete sa spolu hrať ďalej.
1: Niekedy je cesta hľadania dobrého priateľa náročná, ale stojí za to.
2: V meste si Teo nikdy nepripadal sám. Stačilo, aby po tréningu karate vošiel do svojej izby, zapol počítač a svet okolo neho ožil. Na obrazovke ho čakali stovky kamarátov. Kedykoľvek tam zavesil fotku s novou medailou, okamžite mu vyskočili desiatky lajkov a obdivných správ. Držím ti palce, si jednotka, kámo. Si super. Držím ti palce. Teo mal pocit, že má obrovské množstvo priateľov. A tiež, že mu patrí celý svet. Lenže prišli letné prázdniny a rodičia Tea odviezli k babke na dedinu. Jeho bratranci, s ktorými zvyčajne trávil celé leto, odcestovali s rodičmi k moru. A čo bolo najhoršie, niektoré deti tu ani nevlastnili mobilný telefón. Teo zostal sám uprostred ticha. Sedel na priedomí, pozeral na prázdnu cestu a cítil sa sám. Všetci tí lajkujúci kamaráti zostali zamknutí v počítači a v tichej dedine mu ich správy nepomohli. Na štvrtý deň sa však pri plote zastavil Oliver, chlapec z dolného konca. Nemal v ruke smartfón, len starú drevenú palicu a na sebe vyťahané tričko. Povedal, idem k potoku stavať hrádzu. Ideš aj ty? Teo najprv váhal, ale nuda ho prinútila vstať. Celé popoludne potom nosili ťažké kamene, brodili sa v studenej vode a Oliver počúval s úžasom Teovo rozprávanie o karate. Keď sa Teo pri prenášaní veľkého kameňa pošmykol a škaredo si oškrel nohu, Oliver nezostal bezradne stáť. Neutekal domov napísať status na Facebook. V potoku ranu Teovi očistil a previazal ju vreckovkou. Teo v tejto chvíli pochopil dôležitú vec. Stovky internetových priateľov sú skvelé na oslavu úspechov. No skutočné priateľstvo nepotrebuje signál ani sociálne siete. Potrebuje človeka, ktorý k tebe príde vtedy, keď to najviac potrebuješ.

0: O kamarátstve som sa porozprávala aj s odborníčkou pani Ivonou Kryžanovou. Je aj učiteľkou, takže dobre vie, že kamarátstvo ovplyvňuje aj atmosféru v triede.
1: Kamarátstvo je v triede veľmi cítiť. A je veľmi dôležité, aby sme sa venovali hodnotám, ku ktorým priateľstvo tiež patrí. A priateľstvo medzi deťmi prináša do triedy príjemnú klímu a spoluprácu. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa vzájomne znášali a vzájomne tolerovali a chápali, prečo robíme veci tak, ako robíme.
0: Škola, v ktorej pôsobíte, je špecifická tým, že na toto dávate veľký dôraz?
1: Ja pôsobím v škole, ktorá sa nazýva Narnia, je nás viacero. My sa venujeme celú svoju existenciu kultivácii hodnôt. Každodenne robíme ráno ranné kruhy, ktoré my nazývame openingy, a debatujeme a robíme aktivitky s deťmi, ktoré ich vedú k tomu uvedomeniu si, že charakter je dôležitý a je 7 hodnôt, ktoré preferujeme a ktoré sledujeme, teda ako ich rozvíjame spolu s deťmi.
0: Prezradíte nám ich?
1: Dúfam, že si spomenie na všetky teraz. Takže je to pomoc, priateľstvo, spolupráca, zodpovednosť, vytrvalosť, čestnosť a odvaha. Tak to je tých 7.
0: Máte nejaký odkaz pre deti, ktoré odrazu zistili, že ich kamarát zradil a im sa zrútil svet? Že takého kamaráta už nikdy nenajdu? Čo teraz? Musím sa s ním stretávať na ulici, on už má iných kamarátov.
1: Ja by som takému dieťaťu povedala, že možno sa treba zamyslieť, porozprávať sa aj s niekým dospelým, ktorý má na to možno iný pohľad alebo širší pohľad, čo sa vlastne stalo, rozobrať si situáciu, skúsiť sa pozrieť na tú situáciu aj očami toho kamaráta, a určite by som nezahodila šancu ešte ísť za ním a porozprávať sa o tom. Možno z toho vznikne priateľstvo, ktoré pretrvá ešte dlhšie než také, ktoré by nebolo komplikované.
0: Takže kamarátstvom by sme mali dávať ďalšie šance?
1: Určite. Každému a každý deň treba dávať novú šancu.
0: Máte skúsenosť, že deti, ktoré sú v triede, že tie vzťahy a kamarátstva sú pevnejšie ako napríklad kamarátstva s krúžkou alebo z ulice?
1: Deti, ktoré sú spolu v triede, tak sa stretávajú každodenne. A samozrejme, že sú v situáciách, ktoré nemusia byť len príjemné. Môžu to byť aj situácie, kedy sú vystavené trošku nejakému nepohodliu. A na krúžkoch si väčšinou vyberáme situácie, kedy nám je fajn. A prídeme tam len na hodinku, na dve. Tá trieda je priestor, kde sa žije život. To ja hovorím. Takže je dôležité, aby tie deti obstarával človek, ktorý vie, čo robí v tej triede.
0: Môžu si deti dovoliť aj mať nepríjemný pocit z priateľstva, alebo je dobrý aj taký pocit sklamania vlastne pre nás v živote?
1: Každá skúsenosť, aj tá ťažšia, nás môže iba posilniť. Takže určite si myslím, že to patrí k životu. Nebudeme stále kráčať rúžovou záhradou. Každý konflikt nás môže niečomu naučiť. A najmä teda tomu, ako treba tie konflikty riešiť. Takže je úplne v poriadku, ak máme aj dni, kedy sa necítime najlepšie a kedy máme pocit, že to naše kamarátstvo neúplne funguje. Stále rozmýšľajme nad tým, že sa treba rozprávať vzájomne a komunikovať.
0: Niektoré deti možno ťažšie znášajú to, že ich kamarát má ďalšie skupiny kamarátov a chcú ho mať pre seba. Je to také vlastníctvo. Toto je môj kamarát a nemal by si mať ďalších dobrých kamarátov.
1: No, majetnícke vzťahy, áno, v triedach fungujú alebo medzi detičkami fungujú. Je to tak, že si treba vysvetliť, že človek nemôže stále byť len s jedným. Aj keď veľmi túžime potom, možno si vieme vyhradiť istú chvíľu, kedy je ten daný spolužiak alebo spolužiačka, náš obľúbenec, iba s nami, ale potom musíme zasa dopriať tomu človeku voľnosť a slobodu, aby sa dobre cítil, pretože nikto, kto je uväznený v jednom jedinom okruhu alebo vzťahu, nemôže byť úplne šťastný.
0: A možno by sme si teda aj my mali dopriať, ak vidíme, že ten kamarát má iných kamarátov, ďalších kamarátov.
1: Určite. Treba budovať vzťahy, ktoré sú s viacerými ľuďmi, nielen sa viazať na jedného, aj keď možno niektoré deti sú plachejšie, ale dá sa nadviazať kontakt rôznymi spôsobmi. A na to sme aj my trošku dospeli tam pri vás, deti, aby sme vám v tom pomohli.
0: A je v poriadku, ak pri kamarátstve zažijeme aj veľa plaču alebo nejakú urážku?
1: No, môže sa to stať, ale malo by to byť ojedinelé. Určite by toho nemalo byť veľa.
0: Alebo by nám to malo prinášať vlastne asi dobrý pocit, byť s niekým.
1: Áno, priateľstvo by malo byť príjemné. Priateľstvo by malo byť príjemné najčastejšie. No. malo by byť dôležité, aby sme si s ľuďmi navzájom nerobili to, ako ja hovorím deťom, nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
0: A čo má taký dobrý priateľ mať? Aké vlastnosti?
1: Priateľ by mal byť tolerantný, mal by byť chápavý a mal by vyhovovať tomu danému človeku po tej stránke vlastností, že niekto živší, tak má živších kamarátov, niekto je pokojnejší, má za spokojnejších kamarátov, takže väčšinou ku kamarátstvu vedú také tie podobné vlastnosti.

0: Kamarátstvo má veľa podôb. S rovesníkmi, so zvieratkami, ale aj s dospelými. Ešte pred prázdninami som v Martine navštívila učiteľa roka 2025 Martina Štubňu. Jeho žiačky Tamara a Viktória potvrdzujú, že učiteľ môže byť skutočný parťák.
1: Určite áno, pretože nie je to len o tom predmete, čo učí, ale aj o tom, že aký je človek a ako sa správa a ako sa zaujíma o žiakov.
2: Áno, presne tak. Myslím si, že pán Štiel nie je len dobrý učiteľ, ale aj dobrý človek a vlastne preto sa vieme s ním úplne super porozprávať a preto vie byť úplne super kamarát.
3: A pamätáte si na nejaký moment, na nejakú situáciu, kedy vás vyslovene pozbieral, že aj vám bolo ťažko, že ste za ním len tak zašli?
2: Ja si pamätám, keď ja som z jednoho testu dostala 5 a nebola som z toho veľmi nadšená, pretože vtedy mi tá fyzika naozaj nešla. A vlastne on si so mnou dohodol doučovanie a za 45 minút som to úplne super pochopila a vlastne si našiel na mňa čas a vlastne tým mi ukázal, že vlastne sa to dá, keď sa chce a hlavne ma v tom vlastne pozbudil, že on chce, aby som to vedela, takže to mi prišlo ako taký najlepší moment, čo som s ním zažila.
1: Ja takisto vždycky sme mali tu dvere otvorené, či už sme potrebovali doučovanie, či už to bolo pred školou alebo po škole, takže v rámci jeho voľného času aj nášho sme sa prišli povenovať fyzike a nejako sme to prišli zlepšiť.
3: Vy tu máte to laboratórium, ktoré voláte obývačkou, čo to znamená?
1: Tak určite je to také dobré miesto, kde sa stretávame, či už si tu môžeme spraviť čajík a venovať sa fyzike, alebo len tak pokecať. Alebo aj sa stalo, že na Valentína sme si objednali raňajky, by sa nám ľahšie počítala tá fyzika, takže fakt je to tu taký safe place.
2: Vlastne to znamená to, že žiaci, alebo teda my, sme úplne v pohode vítaní sem aj cez prestávky, aj po škole a koľkokrát sa tu s ním vlastne rozprávame. Už či sú to nejaké naše zážitky alebo pána učiteľa zážitky a presne tak, ako Vicky povedala, najlepšie bolo to, že presne aj na Valentína sme si objednali, to bol najlepší zážitok.
3: Nachádzate u vášho učiteľa aj psychológa, aj kamaráta, aj všetko v jednej osobe?
2: Určite áno, pretože pán Štiel Štubňa je jeden z najlepších učiteľov, nielen akože na Slovensku, ale by som povedala, že asi aj na celom svete, hlavne kvôli tomu, že vlastne aký on je povaha, tým, že vlastne je veľmi vtipný, je veľmi, veľmi, veľmi empatický, veľmi zlatý aj tým, že sa vlastne zaujíma a prejavuje ten záujem o nás, že nielen ako o žiakov jeho, ale aj o vlastne takých malých kamarátov, by som povedala.
1: Áno, vždycky je ochotný a vždycky máme tu dvere otvorené a aj počas prestávok sa príde za nami, opýta sa nás, že ako sa máme, alebo povie, že po vyučovaní sa môžeme prísť porozprávať, takže áno.
3: Zažili ste takéto kamarátstvo na úrovni vlastne učiteľ-žiak aj v minulosti niekedy, že mali ste to šťastie, že ste, ja neviem, na prvom stupni zažili učiteľku, ktorá fakt akože je vo vašom srdci stále?
1: Tak určite zo základnej školy sme mali nejakých dobrých učiteľov a tak, ale myslím, že keď sme spoznali pána učiteľa Štubňu, že to bolo niečo iné, že dovtedy sme vlastne taký vzťah s učiteľom ani nemali, by som povedala.
2: Tak ja si tiež myslím, že na základke určite boli nejaký taký, že v pohode učiteľia, ale myslím, že som takéto niečo, takéto vzťahy začala vnímať tiež asi až na strednej, toto na gympli, s pánom učiteľom hlavne, pretože presne už ako to bolo veľakrát povedané, proste je úplne najlepší učiteľ na Slovensku. Úplne sa s ním dá úžasne porozprávať, aj vie úplne dokonalo zdvihnúť náladu a vlastne povedal by som, že náš pán učiteľ je jeden z malých učiteľov, ktorý naozaj prejavuje ten záujem o nás aj o naše vedomosti a naozaj vlastne chce, aby sme tú fyziku vedeli a aby sme sa vlastne mali aj dobre.
0: Pán učiteľ Štubňa v triede vsádza na absolútnu dôveru a priateľstvo. No a kamarátstvo je potom podľa neho cítiť aj v triede, aj na výsledkoch.
4: Myslím si, že áno, lebo veľakrát si nepamätáme nejaké poučky alebo vedomosti, ale práve to, ako sme sa v škole cítili a ak som mal učiteľa, ktorý ma aj vedel vypočuť, aj mi možno vedel poradiť a nešíril okolo seba nejakú hrôzu, tak si myslím, že to je dôležité a to sa potom pamätajú žiaci aj v budúcnosti, keď už sú dospelí.
3: Dokážu sa mladí ľudia aj otvoriť, že naozaj v tom laboratóriu fyzikálnom, kde našli takúto svoju obývačku, kde im je dobré, že tam naozaj padajú aj ťažké témy?
4: Nie je to, že hneď po prvej hodine, ale ako náhle žiaci vidia, že sa o nich zaujímam, tak proste keď riešia nejakú náročnejšiu situáciu, tak vedia sa aj otvoriť.
3: Čo by ste nám poradili dospelým, lebo vy predsa len tie deti vnímate aj na hodine, aj v stresových situáciách, aj v tých uvoľnených situáciách vo vašom laboratóriu. Čo my vlastne robíme zle? Prečo sa deti a mládež necítia v tomto svete často dobre a nevedia nájsť cestu k vlastným rodičom?
4: Veľakrát to môže byť práve o počúvaní, že v prvom rade chcem počúvať A až keď vnímam, čo mi hovoria, až vtedy idem dávať nejaké rady, ak vôbec. A druhá vec je, že treba naozaj pristupovať aj k mladým, ako k seberovným, od ktorých sa mám čo naučiť, ktorí majú úžasný pohľad na svet, ktorý ja môžem od nich prevziať. A zase ja môžem mať nejaké skúsenosti, ktoré oni nemajú a tie môžem zase ja dávať im.
3: Kamarátstva v triede sa odzrkadľujú potom aj na výkonoch žiakov?
4: Myslím si, že áno. Vedia sa kamaráti potiahnuť. Keď jedného baví niečo, tak potom potiahne aj ďalších. Napríklad mám aj ľudí, čo chodia na fyzikálny krúžok a kvôli tomu, že niekto začal chodiť na fyzikálny krúžok a potiahol aj svojich kamarátov.
3: A ten, kto stojí bokom, je to skôr na škodu toho človeka, alebo si myslíte, že to je práve tiež taká štartovacia čiara, že tak ja vám všetkým ukážem, ja budem ešte lepší ako vy, tak sa so mnou nekamaráte, ja si pôjdem svojou cestou.
4: Myslím si, že sme spoločenské typy, takže potrebujeme spoločnosť, takže úplne keď je niekto bokom, tak to asi nie je úplne pre neho najlepšie, ale každý človek pozná svoju mieru, kedy potrebuje tie vzťahy okolo a kedy možno potrebuje ísť do takého ticha načerpať skôr z tej samoty. Takže nemusí to byť na škodu, ale úplne by som nepovedal, že je to niečo, v čom je človek šťastný.
3: Dievčatá spomenuli, že ste takým balzamom na dušu, keď im je ťažko a že dokážete aj povzbudiť v škole, ale aj v súkromí. Sú aj títo žiaci pre vás niekedy balzamom na dušu, že to kamarátstvo ako keby to tenisovou raketou vám vrátia?
4: Vždy a ja to vlastne robím preto, že práve tieto vzťahy alebo tá interakcia so žiakmi, to je to, čo ma naplňa ako učiteľa, to je to, na čo sa teším a to je to, čo mi možno chýba, keď začínajú prázdniny a zrazu tá škola tak spustne. Tak vtedy je to také veľmi smutné.
0: A keďže sme sa na chvíľu vrátili do školy, pozrime sa aj na to, čo na silu priateľstva hovorí samotná veda.
5: ChatGPT, máš aj nejakú skutočnú zaujímavosť o priateľstve? Myslím vedeckú.
6: Predstav si, že vedci skúmali hlavy najlepších kamarátov, keď sa spolu rozprávali. Zistili, že ich mozgy blikajú na rovnakej vlne, ako by počúvali presne tú istú pesničku. Najlepší priatelia svet skrátka vnímajú veľmi podobne, preto si tak dobre rozumejú aj bez slov.

0: Na úplný záver tu máme jednu skutočnú čerešničku na torte. Úspešných súrodencov kapustíkovcov, ktorí zbierajú skvelé úspechy v skokoch na lyžiach. Hektor nám prezradil, aké to je byť bratom úspešnej Kiry.
1: Takedy ťažké, takedy motivačné, takedy... Neviem, je to asi taký normálny súrodenský vzťah, by som povedal. Občas sa pohádame, občas sa motivujeme navzájom, pomáhame si a taký klasický súrodenský vzťah by som to nazval.
2: Dá sa povedať, že súrodenci, brat a sestra, môžu byť aj dobrými priateľmi?
1: Určite áno, ale není to, že stále dobré. Musí tam vyrazať častá hádka, lebo niekedy to proste potrebujeme.
2: Kto je väčší kamarát, alebo lepší kamarát? Ty, alebo sestra? Napríklad, keď ty máš ťažké obdobie, tak ona skôr vycíti na tvojom správaní, na tvojich očiach, že niečo nie je v poriadku?
1: Kira to asi možno až tak nevycíti, ale ja to vidím hneď, keď Kira niečo nie je v poriadku, tak hneď sa snažím pomôcť.
2: Kto je ten prvý človek, ktorému zavoláš, keď ti je ťažko?
1: Mama, priateľka, takto rodičom, priateľke. Kira nie.
2: Čo by bolo, keby sme nemali priateľov? Vieš si predstaviť, ako by fungoval tvoj svet bez priateľov?
1: Asi nie. Ja sa snažím s priateľmi a čo najviac času stráviť, lebo kamaráti sú podľa mňa veľmi dôležití. A keď skončí škola, tak tí praví kamaráti, čo sa poznajú od malička, tak v podstate, ak po škole nezostanete v kontakte s tými spolužiakmi, tak už sú tu len tí kamaráti, s ktorými sa poznáte celý život a potom už len s nimi proste. Ja sa mám takto kamarátov od malička a snažím sa udržiavať tie vzťahy čo najlepšie, ako sa dá. No, niekedy zabudnem na nejakých kamarátov, keďže veľa cestujem a málo som doma, ale snažím sa vyhovieť všetkým.
2: Niektorí kamaráti, ako si povedal, sú na celý život. Nezavidia trošku kamaráti tvoj úspech alebo Kirin úspech?
1: No, toto úprimne neviem, ale myslím si, že skôr nás podporujú, že nám držia palce, vždy po pretekoch mi píšu, že gratulujeme, alebo že super, že sme kúkali. A neviem, myslím si, že nám držia palce, podporujú nás a som veľmi vďačný, že ich mám.
2: Kto by nikdy nemohol byť tvojim priateľom? Človek s akými charakterovými vlastnosťami?
1: Neviem, možno ľudia, čo sa nevedia správať, alebo nejaký neslušný. Neviem, na týmto som sa vážne nikdy nezamýšľal, takže neviem.
0: A ako to vidí druhá strana? Je vôbec výhoda mať úspešného brata a zároveň v ňom mať skvelého kamaráta? Tu je Kira Mária Kapustíková.
3: Áno, podľa mňa to je dosť veľká výhoda, už len z toho, že rozumieme, aké to je byť v takomto napätí furt a dokážeme si aj pomôcť, že keď sa niečo stane na pretekoch, vieme, chápeme tú istú situáciu obidvaja, takže poviem, to super.
2: Aj si telefonujete hneď, keď nie ste na tom istom mieste?
3: Stávajú sa aj také časy, že sa telefonujeme, ale není to také, že by sme boli úplne furt v kontakte, ale keď sa niečo stane, tak si pogratulujeme a zavoláme si.
2: A patrí brat medzi kamarátov alebo medzi jedného z tých najlepších priateľov?
3: Medzi kamarátov by som teraz povedala, ale už tým, že ako vyrastáme, už si rozumieme viac a podľa mňa to už je lepšie, ako bývalo.
2: A čo ty považuješ za najdôležitejšie pri kamarátstve? Čo by naozaj kamarátke chýbať nemalo, čo sa charakterových vlastností týka?
3: Dôvera. Určite mali by sme si vedieť veriť a vedieť sa spoľahnúť na seba.
2: A teda, aká by nemohla byť kamarátka, taká, ktorej nedôverujem, alebo ešte niečo k tomu?
3: No, že nedá sa na ňu spoľahnúť a nedáva ani vedieť, že čo sa deje, ako deje a potom nevieme úplne, že vôbec čo sa deje.
2: Máš medzi kamarátkami kamarátku, ktorá aj je raz kamarátka, potom zase nie, potom zase je. Či to sú také detské skvorťahy?
3: To sú asi také vás detské, ale ja mám málo takých bližších kamarátov, takže nie som taká, že by som bola v kontakte s veľa ľuďmi a potom sa niečo stane a nie sú tam pre mňa. Takže iba mám tých, čo sú pre mňa.
2: Môže mať človek kamaráta vo vrcholovom športe? Lebo každý z tých rovesníkov chce dosiahnuť ten najlepší úspech. Môže byť kamarát ten, ktorý aj sebe praje, ale ty vyhrávaš?
3: Tak dúfam, že máme také kamarátstvo a ja určite dúfam, že mne sa dačo dobre prihodí, ale dúfam, že sa prihodí aj tej kamarátke a podľa mňa by to bolo super, keby sa takto vieme navzájom podporovať.
2: Ako by vyzeral tvoj svet bez kamarátov?
3: Smutne. Úprimne potrebujem mať kontakt s ľuďmi v mojom veku alebo celkovo s ľuďmi, takže keby som bola úplne furt sama, to by mi neprospievalo.
2: Môže byť kamarátstvo aj s dospelým človekom, s mamou, s učiteľom, trénerom?
3: Určite áno. A to sú podľa mňa ešte lepšie kamarátstva, lebo vedia poradiť.
2: Veríš v kamarátstva na celý život?
3: Áno, už mám najlepšiu kamarátku, od keď sme sa prvýkrát stretli v školke a za mňa je to jedna z najlepších vecí.
0: Odvaha a podpora na mostíku aj v živote. To, že súrodenecké puto dokáže byť tým najsilnejším spojencom, nám potvrdili aj naši úspešní skokani. Ako to ale máte vy pri rádiách? Naši traja experti, Milada, Viktória a Martin, posielajú svojim kamarátom odkazy.
4: Mojim kamarátom by som tak chcel odkázať, že ja aj keď odchádzam na inú školu, tak aby tá naša trieda vydržala ďalej a aby proste boli kamaráti, že aj keď s niekým by som sa pohádal a podobne, takže aby si aj našli druhého kamaráta, že mne by to nevadilo. Iba keby napríklad s tým druhým kamarátom ma ohovárali, tak vtedy by mi to vadilo.
5: No, teraz moja kamoška odchádza tiež na inú školu a ja jej chcem povedať, že nech sa jej tam darí a nech si tam nájde tiež nových kamošov a môžeme sa aj stretnúť niekde.
6: Ja chcem odkázať jednej mojej kamarátke, ona teraz je niekde na výlete. Dúfam, že sa jej začne dariť trocha lepšie, že aby už nebola taká smutná a dúfam, že sa veci zlepšia pre ňu.
0: A to je z dnešnej prázdninovej relácie Čo by bolo keby? Naozaj všetko. Tajomstvám priateľstva sa dnes spolu s vami snažili porozumieť zvukový majster Peter Gazarek, hudobný redaktor Jan Fiala, moderátorka Mariana Kovačechová.
7: Spolupracovala aj Alžbetka Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi. Jeho meno je ako jazykolam.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júli 2026.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Ako ticho spieva les, koľko je v ňom zlatých bries, ako ticho vravíš, áno.

0: Radio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: A máme tu druhú časť nového seriálu Temnotvor.
2: No, chcel si povedať Temnotvor. Z knižky Zuzany Líškovej nám na pokračovanie číta Táňa Pauhofová.
1: A už sa začínajú diať čudnosti.
2: Aké? Kde?
1: No predsa v tej starej lesnej chate, ktorú objavila Popletucha.
2: Jaj, Mamucha a Poletucha, myslíš? No to máš pravdu, fakt čudnosti sa tam dejú. Nemajú svetlo, nefungujú vypínače, žiadna elektrina, ani len čaj si nemôžu uvariť.
1: A na mobile nie sú žiadne opičky.
2: Chcel si povedať paličky. To hej, bez signálu sa nedá dovolať pomoci.
1: A čo teraz, Že by za tým bol temnotvor?
2: Tak natrčajme uši a dozvieme sa.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 4. Niečo tam je, teda vlastne nie je. Mamucha a Poletucha sa rozhodli, že hneď prvú noc na chalupe prespia. Vrzgajúca podlaha, skoro hmatateľné ticho, ktoré sa rozliehalo z hory, i vzdialené zvuky cirkulárky z dediny, všetko im pripadalo čarovné. Poletucha roztiahla spacáky a Mamucha s namáhavým sypením rozkladala gauč v kuchyni. Spoza rohov na nich zvedavo pozerali pavúky, pravdepodobne niekoľko párov myšacích očiek a aj niečo iné. Ale o tom zatiaľ tie dve nemali ani potuchy. Hotovo! Vykrikla víťazoslávne Mamucha, keď rozložila gauč. Sadla si naň a zlomila sa jedna nožička. Buch! Tresk! Mamucha sa zvalila na zem. Poletucha zodvihla zo zeme nožičku. Predstav si, tá noha normálne odhnila. Neva, vyspíme sa aj tak. Usúdila Mamucha a na zvažujúcom sa gauči roztiahla plachtu a spacáky. Vonku sa začalo stmievať. Mamucha šťukla vypínačom a nič, žiadne svetlo. Asi je vypálená žiarovka, povedala Poletucha. Mamucha zbehla vykrútiť jednu z izby na poschodí. Zasa nič. Ani tá nesvietila. To je čudné, mrmlala Mamucha. Veď predtým sa tu zasvietiť dalo? Mamucha teda povedala, že budú mať romantiku pri kozube. Navláčila dovnútra drevo a začala rozkladať oheň. Ukáž, Mamuška, ja, povedala Poletucha a na kus pokrčeného papiera postavila pyramídku z drobných halúzok. Keď sa ukázal hamblivý ohníček, priložila väčšie polienka a o pár minút sa v kozube rozhorel oheň. To si sa kde naučila? Spýtala sa Mamucha obdivne. Poletucha sa len tajomne usmiala. Nemusí preca prezradiť všetko. Po chvíli Mamucha povedala, že by si mohli spraviť čaj. Nabrala vodu, zapla rýchlovarnú kanvicu a nič nefungovala. No ale toto, šomrala na zlostená, to už je priveľa. Čo s tou elektrinou je? Mamucha sa vybrala k rozvodnej skrinke. Otvorila ju, čo si tam pošťukala a zasa zavrela. Zistila si niečo? Nič, povedala Mamucha a nešťastne vzdychla. A tak si vodu na čaj ohriali v hrnci na mriežke v kozube. To je romantika, nadchýnala sa Poletucha a sledovala, ako veselo blkoce ohník. Nervózne prikybovala Mamucha a hľadala po celej chalupe signál. Chcela zavolať domov tatovi, aby sa o ne nebál, ale na mobile nebolo nič. Ani jedna jediná maličká palička. No tak nič, usúdila Mamucha napokon a obe si ľahli. piata, temnotvor. Keď sa Poletucha zobudila, mamucha už mala za sebou minimálne hodinu usilovnej roboty. A z výrazu jej tváre sa dalo odčítať, že niečo nie je v poriadku. Krivila nos a znepokojene vzdychala. Poletucha ju chvíľu sledovala a napokon sa opýtala, čo sa deje? Asi je načisto pokazená elektrina, povedala mamucha temne. Keď som otvorila skriňu s poistkami, zaiskrila, zadymila a už nefunguje celkom nič. Veď to nevadí, mamuška, utešovala ju Poletucha. Aj tak sme to tu chceli opraviť. Len som netušila, že sa do toho budeme musieť pustiť tak skoro. Vzdychla si mamucha. Elektrina napokon nebola jediný problém, ktorý bolo treba vyriešiť. Keď o pár dní prišla mamuche cenová ponuka na opravu, bez slova si sadla a mračila sa. Tam je snáď pokazené úplne všetko, lamentovala, keď sa doma o chalupe zhovárali s tatom. Tak to dáme do poriadku, povedal jej a chlácholivo ju objal. Hneď cez víkend sa tam vybrali už všetci traja, aby vytriedili a vypratali nepotrebné veci a uschovali, čo by sa ešte mohlo zísť. Večer naplnili auto takmer po strop vecami, ale vnútri v chalupe to stále vyzeralo, že sotva začali. Mamucha vyhlásila, že pár víkendov budú ešte asi brigádovať, kým sem pustia stavbárov. Obaja s tatom už boli dávno vonku a obzerali priľahlú kôlňu, keď Poletucha pchala do batoha staré turistické knihy. A zasa to prišlo. Ten pocit, že ju niekto sleduje. Ten mihotavý záblesk kdesi v kúte, husia koža až v kostiach, náhly, skoro až mrazivý strach. Bleskovo sa otočila a čakala, že tam zasa nič nebude. Poznáte to, nikdy tam nič nie je. Ibaže tentokrát to bolo inak. Bol tam. On. Tvor. Ako vyzeral? Ako prvé ste si všimli hrozivo svietiace nozdry. Tie vás vydesili, to je pravda, ale inak, no, bol to taký trochu prerastený chrobák. S tykadlami, ktoré nedokázal schovať a neustále akoby dumal, čo s nimi. Mal 6 končatín, z toho 2 predné boli ruky. Prirátajte k tomu bojazlivý zrak. Keby ho nemal, možno by sa Poletucha i hneď prelakla, utiekla a tento príbeh by nemal žiadne pokračovanie. Lenže Poletucha ostala stáť ako prikovaná. Čo si v tom stvorení ju prinútilo ostať? A tak si ho teda prezerala a on robil to isté. Tými svojimi neveselými očami si ju skúmavo premeriaval a váhal, či sa ihneď schovať, alebo čo si... Nie, to snad nie, prebleslo Poletuche hlavou. Povedať?
4: Ahoj,
3: zamrmlal napokon celkom potichu. Pána Beka, vyletelo z Poletuchy neveriaco. Ty hovoríš? Prikývol tvor a tykadlá mu poskakovali na všetky strany. Keď sa ich pokúšal skrotiť, Poletucha by prisáhala, že z jeho nozdier sa od preveľkej námahy dymilo. Vážne, dymilo.
4: Kto si? Som temnotvor, povedal a zaodrhal. To znie, hľadala Poletucha správne slovo, zlovestne.
3: Skúmavo sa pozrela na tvora, ktorý vyzeral, ako by sa každú chvíľu chcel ukryť. Ako by zadržiaval pláč, ako by... V žiadnom prípade sa jej nezdal temný, ani hrozivý, iba taký... No, na poľutovanie.
2: Ale ty si len taký temnúšik,
3: povedala a usmiala sa. To nemala robiť. Temnotvor sa v tej chvíli akoby vtiahol do seba, teda do svojho panciera. A dobrácké oči ustúpili, za to svietiace nozdry sa zväčšili. Poletuchu to vyľakalo. A keď mu medzi tykadlami preskočila iskra, pocítila to aj ona. Vlasy jej vstali dubkom. V dome to zaiskrilo, zaprskalo a ostalo ticho.
4: Som temnotvor,
3: zopakoval dôraznejšie. Veď dobre, si temnotvor, prepáč, povedala Poletucha a trošičku znervóznila. Odkiaľ si počula volať mamuchu, ktorá ju naháňala s odchodom.
4: Idem!
3: Zakričala smerom k hlasu, zvrtla sa a nechala temnotvora tak. Keď sa ešte v behu obzrela, na mieste, kde predtým stál, už nevidela nič. Bez stopy zmizol.

0: Ale dobre to píše tá lištička Zuzička.
1: Myslíš, Zuzka Líšková? A ja som už zvedavá, aké bude pokračovanie na budúce. Druhú časť príbehu o malom škriatkovi, ktorý sa skrýva pred ľuďmi i svetlom, nám z knihy Temnotvor čítala opäť Táňa Pauhofová.
0: A režíroval ju pritom Karol Horvát.
1: Dramaturgovala Zuzana Kolmosová.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková.
1: O zvuk sa postaral Kiki.
0: Myslíš, Andrej Klimič?
1: Presne tak, v roku 2025. Pam.

Outdoor baba Ježibaba obletela zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute. Dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

0: Kapitola 5. Slepcov koniec. Moja zvedavosť bola v istom zmysle silnejšia ako strach. Nemohol som vydržať pod mostíkom, už som znova vyliezol na násyp cesty a schoval som sa za krovie, odkiaľ som dovidel na cestu pred našimi dverami. Ledva som sa tam učupil, už sa zjavili naši nepriatelia. Boli 7 alebo 8, všetci utekali, nerovnomerne dupotajúc po ceste. Chlap s lampášom bežal niekoľko krokov vopred, traja chlapi bežali vedno a držali sa za ruky. Aj cez hmlu som rozoznal, že ten prostredný medzi nimi je slepý žobrák. V nasledujúcej chvíli sa ozval jeho hlas, ktorý ma presvedčil, že som sa nemýlil. Vyvaľte dvere, zakričal. Rozkaz, pane, odpovedali mu 2-3 hlasy. Na to sa zhrkli k hostincu, chlap s lampášom za nimi. Potom som videl, ako sa zarazili a začali hovoriť tichšie, ako by boli prekvapení, že sú dvere otvorené. No neotáľali dlho, lebo slepec začal dávať nové rozkazy. Kričal čoraz silnejším a vyšším hlasom, ako by sa rozpaľoval žiadostivosťou a zlosťou. No! Zrúkol na nich a začal im nadávať, že sú pomalí. 4 či 5 zaraz počúvli, 2 ostali na ceste s hrozným slepcom. Chvíľu bolo ticho, potom sa ozval výkrik prekvapenia a akýsi hlas zavolal z domu. Bill je mŕtvý! Ale slepec znova zaklial, aby sa toľko nebabrali. Volá, ktorý nech ho prekutá, vy mamľasi, a ostatní vybehnite hore po truhlicu, zakričal. Počul som, ako dupocu hore našimi starými schodmi, až sa celý dom otriasa. Zakrátko sa ozvali nové výkriky úžasu. Okno kapitánovej izby sa otvorilo tak prúdko, že sa z neho zrinčaním zosypalo sklo. Ktorý si chlap sa nahol z obloka, v mesačnom svite som mu videl hlavu a plecia a zavolal na slepého žobráka, stojaceho na ceste pod ním. Počuj, Piu, ty už tu boli pred nami. Kto si už obrátil celú truhlicu hore nohami?
1: Je to tam?
0: Zreval.
1: Sú tam peniaze.
0: Slepec zaklial, že čo tam po peniazoch.
1: Myslím, flintové papiere, zakričal.
2: Tie tu nikde nevidíme, odvetil mu chlap.
1: Počujte, nemá ich Bill pri sebe?
0: Zakričal znova slepý žobrák. Na to zo dverí hostinca vyšiel iný chlap, bez pochyby ten, čo mal prezrieť kapitánovu mŕtvolu.
2: Billa som už poriadne prekutal, ohlásil, ale nič som nenašiel.
1: Tak ich vzali tí ľudia z hostinca. Iste ten chlapčisko, mal som mu oči vylúpnúť, vrieskal slepec. Veď tu boli ešte pred chvíľou, mali dvere zavreté na závoru, keď som proboval vojsť. Za nimi, chlap,

0: Znelo zretelnejšie a opakovalo sa dva razy. Predtým som sa nazdal, že je to slepcov signál, ktorým vyzýva svoju bandu do útoku. No teraz som zistil, že signál znie z vršku smerom od dediny a podľa toho, ako zapôsobil na pirátov, som usúdil, že ich má varovať pred blížiacim sa nebezpečenstvom. To je Dirk, povedal ktorýsi. Dva razy, to znamená, že sa musíme pohnúť, kamaráti. Pohnúť sa, ty nemehlo, okrikol ho Pjuhu. Dirk bol odjak živa pochabia z babelí, nevšímajte si ho. Musia sa skrývať niekde na blízku, nemohli uísť ďaleko. Máte ich kdesi pod rukou, len sa rozbehnite a pohľadajte ich, vy psi. Ó, na môj dušu, vykríkol, keby som tak mal oči. Zdalo sa, že táto výzva ako tak zaúčinkovala, lebo dvaja zbojníci začali hľadať na okolí a prekutávať krovie, ale zrejme im to nebolo veľmi povôli, lebo sa ustavične obzerali, či nehrozí nebezpečenstvo. Ostatní nerozhodne stáli na ceste. Máte na dosah ruky tisíce, vy blázni! A ani sa nepohnete! Ak to nájdete, budete bohatí ako králi. Viete dobre, že to musí byť tu, ale stojíte tu ako drúky. Ani jeden z vás sa neosmelil ukázať Billovi na oči, iba ja, hoci som slepý. A pre vás mám stratiť takú možnosť. Mám zostať biedným potulným žobrákom a dránkať kde tu hld rumu, keď sa môžem prevážať na koči. Keby ste mali aspoň toľko smelosti ako chrobák, ešte by ste ich mohli chytiť.
1: Čo nás potom, veď sme našli dublóny, zahundral jeden. Ak ste tu prekliatú vec voľakde schovali, ozval sa druhý. Vezmi si dukáty a nevrieskaj. No tieto poznámky, najmä slovo vrieskať, tak rozúrili slepca, že sa celkom prestal ovládať. Bil palicou vo sleb napravo i naľavo a nejedného poriadne dočiahol. Na to aj oni začali kliať slepému mrzákovi, vyhrážali sa mu hnusnými slovami a usilovali sa zachytiť palicu a vytrhnúť mu ju z rúk. Ale márne. Táto ruvačka nás zachránila, lebo kým sa bili, ozval sa spoza vrška od dediny iný zvuk, dupot cválajúcich koní. Skoro súčasne zaznel z krovia pri ceste výstrel z pištole. Zrejme to bolo znamenie najväčšieho nebezpečenstva, lebo piráti sa razom dali na útek a rozprchli sa na všetky strany. Jeden popri zátoke k moru, druhý krížom cez kopec a tak aj ostatným. Po chvíli nebolo po nich ani chýru a na ceste ostal iba slepec. Opustili ho. Neviem, či preto, že sa mu chceli pomstiť za bitku a nadávky. Tak či onak, zaostal za nimi, behal hore dolu po ceste ako pometený, hapkajúc okolo seba a vykrikujúc na kamarátov, napokon sa zvrtol nesprávnym smerom a bežal pár krokov pomimo mňa smerom k dedinke a kričal: Johnny, čierny pes, Dirk, neopúšťajte kamaráta, chlapci, nenechajte ma tu. Vtedy už bolo počuť dupot koní celkom blízko. Štyria či piati jazdci sa zjavili v mesačnom svite a cvalom uháňali dolu svahom. Slepec zbadal, že sa zmýlil, zvrieskol, zvrtol sa a utekal nazad, ale rovno do priekopy. Skotúlal sa do nej, no v okamihu bol na nohách, znova sa rozbehol ako bez duše a vbehol rovno pod najbližšieho z cválajúcich koní. Jazdec sa mu pokúsil vyhnúť, ale márne. Pjú sa zrútil s výkrikom rozliehajúcim sa ďaleko do noci. Konské kopytá sa zaborili do neho a rozgniavili ho. Zvalil sa na bok, pomaly sa prevrátil dolu tvárou a viac sa nepohol. Vyskočil som a zavolal na jazdcov. Tí už zastavovali kone zdesený takýmto nešťastím. Čo chvíľa som ich spoznal, ako posledný pricválal za nimi chlapec, ktorého poslali z dedinky po doktora Livesiho. Ostatní boli colníci, ktorých stretol ešte cestou tá a našťastie sa dovtípil a vrátil sa hneď s nimi. Colný inšpektor Dance sa už dopočul o plachetnici v zátoke zvanej Čajkino hniezdo, no sa práve tej noci vybral z riadkou k nášmu hostincu. A iba tejto zhode okolností sme s mamkou mohli ďakovať za záchranu pred smrťou. Piu bol mŕtvý. Na mieste mŕtvý. Mamku sme dopravili do dedinky a troškou studenej vody a voňavej soli sme ju zakrátko prebrali. Nebolo jej už nič od rôzy, čo tejto noci prežila, iba čo ustavične bedákala, že si nestačila vziať aj ostatok kapitánovej dlžoby. Inšpektor odsválal z

riadkou čo najrychlejšie k Čajkinmu hniezdu. Tu museli zosadnúť z koní, pohmate zostupovať dolu úžľabinou, viesť kone za úzdu a za vše ich aj pridržiavať a ustavične dávať pozor, aby ich piráti zákerne neprepadli. Preto neboli veľmi prekvapení, keď zišli k zátoke a videli, že pirátska plachetnica už odrazila od brehu, hoci ešte nebola ďaleko. Inšpektor zavolal na chlapov na plachetnici, ale odtiaľ mu kto si odpovedal, aby sa veľmi nevytrčal, ak nechce okúsiť olova. A v tom mu už aj zahvíždala guľka tesne popri pleci. Zakrátko plachetnica oboplávala malý výbežok a zmizla. Inšpektor Dans zostal tam, ako sám povedal, ako ryba na suchu a mohol urobiť už len to, že poslal jedného zo svojich mužov so správou do B, aby dal výstrahu strážnej lodi. Ale to už bez tak nemá význam, povedal. Zmizli a bodka. No aspoň tomu sa teším, doložil, že som pánu Piuovi stúpil na kurie oka. Medzitým si totiž vypočul môj príbeh. Vrátil som sa teda vedno s ním do hostinca u admirála Bembova. Neviete si ani len predstaviť, v akom spustošenom stave sme ho našli. V zúrivom zhone za mnou a za mamkou postrhali tí zbojníci všetko, ešte aj hodiny zo steny. A hoci nevzali skoro nič, okrem kapitánovho vrecúška a zo pár strieborniakov z priečinka, zaraz som videl, že sme celkom ožobráčení. Inšpektor Dans si nejako nevedel vysvetliť, prečo to urobili. Pravíš, že vzali peniaze? Nuž ale chlapče, čo ešte hľadali? Aké cennosti? Ešte viac peňazí, či čo? Nie, pán inšpektor, myslím, že nehľadali peniaze, odvetil som. Tak sa mi vidí, že to, čo tak zúrivo hľadali, mám u seba, tu v náprsnom vrecku. A aby som pravdu povedal, rád by som to uložil do bezpečia. Pravda, že chlapče, máš celkom pravdu, povedal mi. Vezmem to, ak chceš. Myslel som, že hádam doktor Livesy, začal som. Veľmi správne, prerušil ma veselo. Veľmi správne, je to gentleman a správny úradník. No a keď už sme pri tom, hádam by som tam mohol zájsť ja a podať správu buď jemu, alebo sudcovi. Slepec zomrel, keď už bolo po všetkom. Nie, že by som ho ľutoval, ale predsa len zomrel a ľudia by to ľahko mohli prekrútiť proti colníkovi jeho veličenstva. Ak chceš, vezmem ťa so sebou. Srdečne som sa mu poďakoval za ochotu a pobrali sme sa vedno do dedinky, kde zostali kone. Kým som rozpovedal mamke, čo zamýšľam, boli všetci v sedle. Doger, povedal inšpektor Dans jednému zo svojich mužov, vy máte dobrého koňa. Vezmite tohto šuhaja k sebe. Len čo som sa ocitol na koni a chytil som sa Dogera za opasok, inšpektor dal povel a celá skupina sa rozbehla reským cvalom k domu doktora Livesyho. Kapitola 6. Kapitánove papiere. Celou cestou sme uháňali cvalom, kým sme nezastali pred domom doktora Livesyho. Vpredu bola tma. Inšpektor Dans mi kázal zoskočiť a zaklopať na dvere. Doger mi pridržal strmeň a pomohol mi zísť z koňa, len čo som zaklopal, hneď mi prišla otvoriť slúžka. Je pán doktor Livesy doma? Spýtal som sa. Odvetila mi, že nie, prišiel vraj domov popoludní, ale potom odišiel do kaštieľa na večeru a zostane tam celý večer u pána Trilóního. Teda ideme tá, chlapci, zavelil inšpektor Dans. Do kaštieľa nebolo ďaleko, už som nesadol na koňa, ale bežal som popri Dogerovi až k bráne veľkej starej záhrady a ďalej hore dlhou pustou alejou ožiarenou mesačným svitom až na miesto, kde sa medzi stromami beleli budovy kaštieľa. Inšpektor Dans zosadol z koňa a vzal ma so sebou. Len čo povedal, kto je, hneď nás vpustili do domu. Sluha nás viedol chodbou pokrytou kobercami až do veľkej knižnice obstavanej skriňami plnými kníh. Na skriniach boli busty. Trilóni a doktor Livesy sedeli s fajkami pri blčiacom kozube. Ešte nikdy som nevidel Trilóního tak zblízka. Bol to urastený muž,
Vysoký vyše 6 stôp, plecitý s výraznou energickou tvárou, ošľahanou a zbrázdenou dlhým cestovaním po svete. Veľmi živo pohyboval výraznými čiernymi obrvami, takže sa zdalo, že je prudkej povahy. Nie síce zlostný, ale prchký a panovačný. Poďte ďalej, pán Dance. Privítal ho veľmi dôstojne a priateľsky. Á, dobrý večer, pán Dance. Pozdravil ho doktor a kývol hlavou. Dobrý večer aj tebe, priateľ Jim. Čo dobre vás sem priviedlo? Inšpektor sa postavil do pozoru a rozpovedal celú udalosť, ako by odriekal naučenú úlohu. To ste mali vidieť, ako sa obidvaja páni nahýnali dopredu, pozerali jeden na druhého a zabudli aj fajčiť. Tak ich to prekvapilo a zaujímalo. Keď počuli, ako sa moja mamka vrátila do hostinca, doktor Livesey sa buchol po stehnách a statkár zvolal bravo, pričom si zlomil dlhú fajku na mriežkach kozuba. Pán Trelawney už predtým stal zo stoličky a chodil hore dolu po izbe. Doktor, ako by chcel lepšie počuť, sňal si z hlavy napudrovanú parochňu, nehybne sedel a načúval. Vyzeral veľmi čudne s čiernymi, nakrátko ostrihanými vlasmi. Napokon pán Dance dorozprával svoj príbeh. Pán Dance, povedal mu Trelawney, ste naozaj znamenitý človek. A že ste skočili s koňom na toho divého zlosina, to pokladám za záslužný čin, ako by ste rozmliaždili Švába. A Hawkins je tiež bystrý chlapec, ako vidím. Hawkins, zazvonil by si láskavo tamtým zvoncom? Pán Dan si vypije trošku piva. Nož tak, Jim, teda tú vec, čo ju tak zháňali, máš u seba však? Tu je pán doktor. Podal som mu balíček vo voskovanom plátne. Doktor si ho pozrel, ako by ho svrbeli prsty otvoriť balíček, no neurobil to, lež pokojne ho vopchal do vrecka svojho kabáta. Pán Trelawney, ozval sa opäť doktor. Keď Dance vypije pivo, musí sa vrátiť do služby. Ale Hawkins by mohol zostať tu. Nech prenocuje u mňa, ak dovolíte. Navrhol by som, aby si zajedol hoci studenú paštétu. Dal mi teda priniesť veľkú holubeciu paštétu. Navečeral som sa s chuťou, lebo som bol lačný ako vlk. Inšpektorovi Dansovi ešte povedali zo pár lichotivých slov a potom ho prepustili. Nuž tak, pán Trelawney, ozval sa doktor. Nuž tak, Livesey, povedal súčasne aj Zeman. Po jednom, rozosmial sa doktor Livesey. Myslím, že ste už počuli o tom chýrnom Flintovi. Veď to bol najkrvilačnejší pirát všetkých čias. Čierna brada bolo proti Flintovi nevinné bábetko. Španieli sa ho tak báli, že som na môj veru dakedy bol aj hrdý, že je Angličan. Raz som na vlastné oči videl jeho horné plachty, bolo to nedaleko Trinidadu, ale náš zbabelý kapitán, taký prepitý ožranisko, s ktorým sme sa plavili, sa rýchlo vrátil. Veru tak, pán môj, vrátil sa do Port of Spain. Nuž, ja som už počul o ňom i tu v Anglicku, povedal doktor. No, ide o to, či mal dajaké peniaze. Peniaze? Vykrikol Trelawney. Ari ste nepočuli? Čo inšie tí oplani zháňajú, ak nie peniaze? Prečo iné by riskovali svoje lotrovské životy, ak nie pre peniaze? To sa čoskoro dozvieme, odvetil doktor. Ale vy ste taký zápalistý a tak sa rozrečníte, že sa človek pri vás nedostane k slovu. Ja by som rád vedieť iba toto. Povedzme, že mám tu vo vrecku nejaký kľúč, pomocou ktorého by sa dalo nájsť miesto, kde Flint zakopal svoj poklad. Čo myslíte? Aký veľký môže byť ten poklad? Aký veľký, pán môj, zvolal Trelawney. Taký ohromný, že keby som mal kľúč, o ktorom vravíte, dám v bristolských dokoch vystrojiť loď, vezmem vázy tuto Hawkinsa so sebou a nájdeme ten poklad, keby sme ho mali hľadať celý rok. Výborne, súhlasil doktor. Nuž teda, ak Jim nemá nič proti tomu, otvorme tento balíček. A vyložil ho pred seba na stôl.
Balíček bol dôkladne zašitý, takže doktor musel vytiahnuť svoju tašku s nástrojmi a rozstrihať švíky lekárskymi nožničkami. V balíčku boli dve veci. Akási knižka a akási zapečatená listina. Najprv si prezrieme knižku, poznamenal doktor. Zvedavo sme mu nazerali ponad plece, doktor totiž prívetivo kývol na mňa, aby som sa s nimi pokochal v napínavom objave. Na prvej strane boli len akési haky, baky. Jedna z čarbaníc vyzerala takisto, ako mal kapitán vytetované na ruke. Byli mu Bonesovi jeho láska. Potom tam bolo pán V. Bones, prvý dôstojník. Nikdy viac rum. Dostal to pri Palm Key a podobné táraniny, zväčša len jednotlivé nezrozumiteľné slová. Nemohol som premôcť zvedavosť, kto asi bol ten, ktorý to dostal a čo vlastne dostal. Najskôr nôž do chrbta. Z toho sa veľa nedozvieme, usúdil doktor Livesey. Ďalších 10 či 12 strán vyplňali čudné zápisy. Na jednom konci každého riadka bol dátum a na druhom konci peňažná suma ako v obyčajných účtovných knihách, ale namiesto slovného označenia bol medzi obidvoma číslicami iba rôzny počet krížikov. Napríklad pri dátume 12. júna 1745 bola zapísaná suma 70 libier, ktorú zrejme komusi vyplatili, ale účel platby bol označený iba 6 krížikmi. Pravda, v niektorých riadkoch bolo pripísané aj meno miesta, napríklad pri Karakase, alebo iba zápis zemepisnej šírky a dĺžky, napríklad 62 stupňov 17 minút 20 sekúnd. Zápisy sa viedli takmer 20 rokov a súčet jednotlivých položiek postupom času vzrastal. Konečný súčet bol 5 či 6 ráz počítaný chybne, prečiarknutý a ku konečnému číslu boli pripísané tieto slová. Bones, jeho kôpka. Nemá to ani hlavy, ani pety, povedal doktor Livesey. Ale veď je to jasné ako bielý deň, zvolal Trelawney. Je to účtovná kniha toho psa zlodejského. Tie krížiky znamenajú mená lodí alebo miest, ktoré potopili alebo vyplienili. Sumy znamenajú podiel toho oplana a kde sa obával nejasností, tam ešte pripísal nejakú vysvetlivku. No, túto hľa vidíte pri Karakase. Pri tom pobreží, ak iste, zničili nejakú nešťastnú loď. Beda nešťastníkom, čo sa na nej plavili. Jej vrak iste dávno zarástol korálmi. Veru tak, prisvedčil doktor. Vidíte, čo sa človeku môže prihodiť na cestách. Veru, máte pravdu. A sumy ustavične vzrastajú podľa toho, ako postupoval v hodnosti. V knižke toho ináč nebolo veľa, iba niekoľko údajov o zemepisných polohách miest a tabuľka na preratúvanie francúzskych, španielských a anglických peňazí na rovnakú hodnotu. No, ten Veru nebol z tých, čo sa dajú oklamať, zvolal doktor. No a teraz si pozrime to ďalšie, povedal Zeman. Listina bola na niekoľkých miestach zapečatená náprstkom na miesto pečatidla. Možno tým istým náprstkom, čo som našiel v kapitánovom vrecku. Doktor veľmi opatrne zlomil pečate a z papiera vypadla mapka akéhosi ostrova s označením zemepisnej šírky a dĺžky s údajmi o najsúcejších prístaviskách na ňom, o menách vrškov, zátok a ústí a so všetkými podrobnosťami pre bezpečné zakotvenie lode pri brehoch ostrova. Ostrov bol asi 9 míľ dlhý, 5 míľ široký, na mape vyzeral ako nejaký tučný drak, stojaci na zadných nohách. Mal dva dobre kryté prístavy. V strednej časti ostrova bol vrch označený menom Ďalekohľad. Potom sa na mapke nachádzali ešte nejaké poznámky, zrejme pripísané neskoršie. Nápadné boli najmä tri krížiky vpísané červeným atramentom. Dva boli zaznačené v severnej časti ostrova a jeden v juhozápadnej. Vedľa toho posledného boli pripísané drobným, ale čitateľným písmom, veľmi odlišným od kapitánovho traslavého rukopisu, tieto slová. Hlavná časť pokladu je tu.
Na zadnej strane mapky boli tým istým písmom pripísané tieto vysvetlivky. Vysoký strom, sedlo ďalekohľadu, smer na sever od severo-severovýchodu, ostrov Kostier, východo-južne východ, smer na východ, 10 stôp. Strieborné prúty sú ukryté v severnej skrýši. Nájdeš ju smerom k východnému kopcu, 10 siach južne od čierneho brala, stojac tvárou k nemu. Zbrane možno ľahko nájsť v piesočnatom kopci, severný koniec severného kraja ústia, smerom na východ a štvrť stupňa severného. J.F. A to bolo všetko. Hoci to bolo veľmi stručné a mne úplne nezrozumiteľné. Trelawney a doktor Livesey sa náramne zaradovali. Livesey, povedal Zeman, to vaše biedne remeslo musíte teraz zavesiť na klinec. Zajtra idem do Bristolu. O 3 týždne, pa čo o 3 týždne? O 2 týždne, o 10 dní budeme mať výbornú loď, pán môj, a najvyberanejšiu posádku v celom Anglicku. Hawkins pôjde s nami ako plavčík. Bude z teba výborný plavčík, Hawkins. A vy, Livesey, budete lodným lekárom. Ja budem admirálom. Vezmeme i Redruta, Joycea a Huntera. Ak chytíme priaznivý vietor, plavba nám rýchlo ubehne. To miesto nájdeme celkom ľahko. A tam je toľko peňazí, že sa nimi môžeme krmiť, váľať sa v nich a rozhadzovať ich až do smrti. Dobre, Trelawney, súhlasil doktor. Idem teda s vami a stavím sa, že iste pôjde aj Jim. Že sa na neho možno spoľahnúť. Obávam sa iba jedného človeka. A ktože je to, zvolal Trelawney. Povedzte mi jeho meno. Vy, zavrátil ho doktor, lebo neviete držať jazyk za zubami. Nie sme jediní, čo vedia o tejto listine. Nezabúdajte, že chlapíci, čo dnes večer prepadli hostinec, sú smelí, na všetko odhodlaní zurvalci. Aj tí, čo ostali na plachetnici, ale aj iní, čo sú hádam nedaleko, hoci sú teraz v tiesni. Jednako sa všetci do jedného spoliehajú na to, že práve oni získajú tie peniaze. Nikto z nás nesmie chodiť sám, kým nevyplávame na more. Jim a ja zostaneme zatiaľ vedno. Keď pôjdete do Bristolu, vezmite so sebou Joycea a Huntera a nikto z nás nesmie ani len muknúť o tom, čo sme našli. Livesey, odpovedal Trelawney. Vy máte vždy úplnú pravdu. Budem mlčať ako hrob.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Sophia Junior. Čo je, brebdík? Stalo sa ti niečo?
1: Pricvikol som si prst.
0: Ukáž. Ale veď to nič nie je. Rumázgaš, ako by si sa dolámal. Počuť ťa až do švajčiarskych Alp. Vlastne tam žije jedno dievčatko, z ktorého by si si mohol zobrať príklad. Heidi je sirota, nemá rodičov a vychováva ju starý otec, ktorý je riadny mrzút.
1: A to je čo?
0: No, taký hundroš. Spočiatku nie je veľmi rád, keď sa k nemu Heidi nasťahuje. Naša hrdinka však aj napriek nepriazni osudu nefňuká. Má obrovskú chuť do života a dokáže ňou nakaziť aj svoje okolie.
1: Čo? Nakaziť? Myslíš ako chrípkou?
0: Skôr úsmevom.
1: No, bodaj by ho nemala, keď si žije medzi zvieratkami v prírode na koncoch.
0: Myslíš kopcoch? To hej, je tam prenádherne. Ale kto pozná slávny príbeh Johany Špiriovej, vie, že táto radosť nepotrvá večne. Na Heidi ešte čakajú rôzne dobrodružstvá, no jej dobré srdiečko doslova roztápa ľady. Rozhlasovú hru Heidi vysielame v dvoch častiach. Tú prvú si môžete vypočuť už teraz.
2: Príbeh hôrneho dievčatka pre rozhlas zdramatizovala Viera Weidlerová.

0: No, vydrž ešte, Heidi. Už máme pol cesty za sebou. O hodinku budeme hore.
1: Vydržím. Len mi je veľmi teplo v toľkých šatočkách.
0: No poď, poď.
2: Vítaj, Beta. Kde sa tu berieš po toľkom čase?
0: Ach, Hedviga.
2: Počkaj, pôjdem s tebou, ak ideš hore. Nie je to Heidi, sirota po tvojej sestre?
0: Veruje. A vediem ju k strýkovi Konrádovi, musí si ju tam nechať.
2: Čože? K starému Konrádovi? Ty si sa zbláznila. Ako by si to mohla urobiť? Veď ťa starý rýchlo poženie späť.
0: To nespraví. Veď je Heidiným starým otcom a musí tiež pre ňu niečo urobiť. Ja som mala dieťa u seba až dodnes. 4 roky som sa o ni starala. Teraz som dostala dobrú službu a Heide nemôžem vziať so sebou. Kam ju mám dať? Len k strýkovi Konrádovi.
2: Veď hej, keby to bol človek ako iný. Ale veď ho poznáš. Čo si počne s dieťaťom? A kam to ty máš ísť?
0: Do Nemecka. Istá bohatá rodina z Frankfurtu chodí v lete do kúpeľov, kde teraz pracujem a ja im upratujem izby. Už vlane mi ponúkli miesto a teraz ma prehovárajú znovu. Prečo by som nešla, keď tam bude mať väčší plat?
2: Chudera Heidi, je mi jej ľúto.
0: A kde zmizla? No, pred chvíľou sa tu ešte motala.
2: Tam je, na stráni s koziarom Petrom. Neboj sa, on dá pozor, nič sa jej nestane. A čo si ju tak naobliekala, chúďa, veď je už teplo.
0: Ale musela som na ňu všetko ponaťahovať. Kto by to vláčil v ruke toľku diaľavu? Veď to už len nejako vydrží.
2: Starý Konrád žije hore sám, s nikým nechce nič mať. A keď raz za rok príde dolu do dediny, každý sa mu radšej vyhne. Vyzerá strašne.
0: Je Heidiným starým otcom, tak nech sa o ňu stará. Hádam, jej len neublíži, veď by to on odskákal, nie ja.
2: Aj, rada by som vedela, čo má starý na svedomí, že vždy tak gáni. Všeličo sa povráva. Ale ty vieš iste od sestry viac ako ostatní.
0: Pravda, že? Ale držím jazyk za zubami. Keby starý voľa čo začul, zle by som ho vyšla.
2: No, mne to môžeš povedať, ja viem mlčať. Tak čo je so starým? Vary nebol odjak živa taký obávaný od ľud.
0: Strýko Konrád ako mladík mal slušný statok v Majenfelde, ale hospodáril na ňom od 10 k 5. Mal rád zábavy, piatiku, karty, až kým neprišielo všetko. Jeho rodičia pomreli od žiaľu a mladší brat, taký zakríknutý chlapec, odišiel radšej do sveta. A Konrádovi tiež neostávalo iné.
2: A kam sa podiel?
0: Hovorilo sa, že žije v Neapoli, alebo sa dal k vojsku. 15 rokov o ňom nikto nepočul. Potom sa naraz objavil v Majenfelde s odrastenejším chlapcom a chcel ponavštevovať príbuzných. Mal ich tam plno. Ale ani jedny dvere sa pred ním neotvorili. Nikto s ním nechcel nič mať.
2: A čo mali proti nemu?
0: Nož hovorilo sa, že mal v Neapoli opletačky so súdom. Ba dokonca tvrdili, že niekoho v hádke zabil. Konrád nič nevysvetloval, ale sa rozhodol, že z Majenfeldu odíde. Presťahoval sa do osádky a tam žil tak nenápadne, ticho. Syn Tobiáš sa vyučil za tesára a oženil sa tu s mojou sestrou.
2: Na to sa už pamätám.
0: Mladí si nažívali šťastne, až kým neprišla tá pohroma. Tobiáša doniesli raz domov do Kaličeného. Privalila ho na stavbe hrada. Sestru to tak podlomilo, že ju od žiaľu začali moriť horúčky. A viac sa nespamätala. No a tak ich oboch čoskoro pochovali.
2: Všade sa vtedy len o tom povrávalo, že to je trest za sváčkov hriešný život.
0: Veru, veru. Aj do očí mu to podaktori povedali. A tak sa sváčko zatiaľ, zanovito mlčal a čoskoro sa rozchýrilo, že sa so všetkým presťahoval na poľanu a ostal tam i cez zimu. Od tých čias tam žije ako samotár.
2: A ty mu chceš zveriť malú Heidi. Čudujem sa ti.
0: A čo? Starala som sa o ňu, kým som mohla, ale teraz 5-ročné decko predsa nemôžem vziať so sebou do Frankfurtu.
2: No, rob ako myslíš. Ja som už na mieste, idem do koziarov. Koziarka mi priadla cez zimu. Mm-hmm. Vy máte ešte asi pol hodiny cesty. Tak maj sa dobre, Beta.
0: Maj
2: Veľa šťastia.

0: deduško.
1: A tebe sa prečo už večerí?
2: Dobrý deň, sváčko.
1: Dobrý.
3: Tak čo, poznávate ju? To je Heidi, dcéra vášho Tobiáša. Naposledy ste ju videli, keď mala rok. Chcem ju tu nechať.
1: Ako si to predstavuješ, čo by dieťa u mňa robilo?
3: Heidi tu musí ostať. Ja som už pre ňu urobila dosť. Teraz ste na rade vy.
1: Ja, decko mi tu začne fňukať, ja si s ním nebudem vedieť rady.
3: O, mne tiež nikto neradil, ako mám Heidi vychovávať. A vydržala som to. Ale teraz už u mňa nemôže ostať. Dostala som dobré miesto. Vy ste najbližší príbuzný, vy ste za Heidi zodpovedný. A robte si s ňou, čo chcete, len ubližovať jej nesmiete.
1: Prestaň!
3: Máte čože? Toho dosť na svedomí.
1: Ty.
3: A mohli by ste raz urobiť niečo dobrého.
1: Čo? Čo si to dovoluješ? Už aj sa prazodťal to a neukáž sa mi tu viac, lebo...
3: Tak buď dobrá,
1: ty,
3: Heidi.
1: Bezočivá potvora. Poď ty! Čo si to dovoluje?
0: Deduško, necháš si ma tu?
1: No, a tak keď si už tu?
0: Môžem sa pozrieť dnu do chalúbky?
1: No, tak poď, no. A pekne si poukladaj všetky svoje šaty.
0: Už ich nepotrebujem.
1: Ako to, že ich nepotrebuješ?
0: Chcela by som behať po kopcoch celkom naľahko ako kozičky.
1: Ale aj tak si ich odlož. V zime sa ti ešte zídu.
0: A kde budem spať, deduško?
1: Kde chceš? Ty, a pozor na tom rebríku!
0: Môžem spať tu hore v sedníku? Tu je krásne.
1: No dobre. Tu máš. Vezmi si túto plachtu a postiel si na sene.
0: To budem mať krásnu postielku. Joj! A ako to tu vonia? Teraz by som chcela, aby už bola noc. Mohla by som si ísť ľahnuť a spať.
1: No, so spaním počkaj. Mali by sme, Vary, niečo zjesť, nie? No, poď dolu.
0: Veru, poriadne som vyhladla.
1: A nachystaj šálky.
0: Tieto?
1: No, tie môžeš, áno, tie. A tu máš kus kozieho syra a zapijeme ho dobrým kozím mliekom.

0: chuti?
1: Také dobré som nikdy nepila.
0: No tak si ešte nalej. No.
1: Deduško, mne sa tu páči.
0: No, a to som rád.

0: Počkaj, nechceš ísť s Petrom?
1: Už. Dobré ráno.
2: Dobre.
1: Ale som sa vyspala. Dobré ráno, Peter.
3: Dobré.
0: No, ale ak ideš s Petrom, chytro sa najprv poumývaj. Slniečko by sa ti vysmialo, keby si bola špinavá. A vidíš tam vonku ten súd? Už v ňom čaká na teba voda.
1: Idem.
0: No. A ty, Peter, dávaj na Heidi pozor. Nie je naučená behať po skalách a daj pozor, aby nespadla zo skál.
3: Dobre.
1: Starky, už som čistá. Už sa mi slniečko nebude vysmievať.
0: V poriadku, Heidi. Peter, tu máš kus syra a chleba. To je pre Heidi. Aj pre teba.
1: Tieto dve kozičky sú naše, deduško. Táto biela je krásna. Ako sa volá?
0: No, daj jej meno, aké chceš.
1: Budem ju volať Svetluška. A túto tmavú Černuška, dobre?
0: Dobre, dobre. Len už chodte. Kozy sa už nemôžu dočkať čerstvej paše.
1: Dovidenia, deduško. Dovidenia.
0: Dovidenia. Dovidenia.

0: Heidi! Heidi, kde si?
1: Tu? Zbieram kvietky.
0: Poď sem.
1: Prečo?
0: Nesmieš spadnúť zo skaly. Deduško zakázal.
1: Pozri, koľko kvietkov som si natrhala.
0: Keď ich dnes všetky otrháš, nebudeš mať zajtra nič.
1: Máš pravdu. Už nebudem trhať. Peter, pozri sa, čo to bolo?
0: Orol.
1: Nevieš, kam letel?
0: Do hniezda.
1: Má hniezdo na skale? Až hore? Peter, poďme sa tam pozrieť. Vyšpláhame sa až hore a pozrieme sa, kde orol býva.
0: Ty máš teda nápady. Medzi tým by nám ušli kozy. A že by si spadla zo skaly, na to tiež nemyslíš. A vieš dobre, že to tvoj deduško zakázal.
1: Tak čo budeme robiť?
0: Budeme jesť.
1: No, čo sa ti stalo, že tak nariekáš? Peter, ako sa volá táto kozička?
0: Snehuľka.
1: No, Snehuľka, koho tak smutne voláš?
0: To preto, že s nami nechodí stará koza. Včera ju predali do Mayenfeldu.
1: Aká stará koza?
0: Jej mama.
1: A starú mamu nemá?
0: Nie.
1: A deduška?
0: Ani deduška.
1: Ty moja malá Snehuľka, nikoho na svete nemáš. Ale nenariekaj. Teraz budem s tebou chodiť každý deň ja a už nebudeš taká opustená. A keď sa ti niečo stane, príď, ja ti pomôžem.
0: Hej, hej, Bodko, stoj! Vráť sa! Ideš späť! Jaj, pomôž!
1: Čo je?
0: Heidi, pomôž rýchlo!
1: Už idem!
0: Heidi!
1: Na!
0: Pomôž!
1: Na. Tu máš trávičku, Bodko.
0: Už to nevydržím.
1: Poď za mnou.
0: Jaj.
1: Poď. Tak.
0: Potvora. Skoro som kvôli nej spadol do priepasti. Koza jedna nepodarená. Tu máš. Na. Nusoba. Tu máš.
1: Peter, to nesmieš.
0: Potvora. Koza jedna nepodarená. Zaslúži si.
1: Nesmieš ju byť. Veď ju to bolí.
0: Ja chcem, aby ju to bolelo.
1: Ale koza predsa nemá rozum. Nevie, že nesmie ísť na okraj priepasti.
0: Vieš, čo sa mohlo stať?
1: Aj tak ju nesmieš byť. Pozri sa radšej, čo to tam horí. Pozri, aká červená žiara.
0: To nehorí. To je západ slnka.
1: To je krása.
0: Už sa musíme vrátiť. Tak čo? Pôjdeš so mnou aj druhý raz?
1: Každý deň, Peter.

0: Deduško, ako dlho trvá tu v horách zima? Už sa nemôžem dočkať, aby som zasa chodila s Petrom a s kozičkami na pašu.
1: Juj, to sa ešte načakáš. Veď poriadna zima vlastne ešte len začína.
0: Pozrite, Duško, ako husto sneží.
1: Aha. Kto to k nám?
0: Vítaj, Peter. Už som ťa 100 rokov nevidel.
1: No tak čo, generál? Ako sa máš? Miesto komandovania svojho kozieho vojska ohrízaš teraz griflík?
0: A prečo ohríza griflík?
1: No, v zime treba chodiť do školy. Deti sa tam učia čítať a písať. A keď im to nejde, pomáhajú si tým, že ohrízajú griflík. Však, generál.
2: Veru tak.
0: A ja budem chodiť do školy?
1: No, to si ešte počkáš. Musíš poriadne narásť a zosilnieť. A potom to, veru, aj teba čaká.
0: Peter, a rád chodíš do školy?
2: No, nie veľmi.
0: A prečo?
2: Ale keď neviem pospájať písmenka tak, aby z nich bolo poriadne slovo.
0: A prečo sa to nenaučíš?
2: Mňa to nebaví. Ja by som už radšej šiel za skozami von. V škole sa nemôžem dočkať, kedy už skončí.
0: A zo školy nemôžeš odísť, kedy sa ti chce?
2: Ešteže čo?
0: Ani keď si hladný?
2: Ani tak.
0: To je čudná škola.
2: Však počkaj, aj teba to čaká. No, ja už zasa pôjdem.
1: No a príď zas niekedy navštíviť Heidi, Peter.
2: Dobre. A moja stará mať povedala, aby si aj ty raz k nej prišla.

0: a sme tu. Choď teraz dnu a keď sa bude stmievať, vyjdi von. Budem ťa tu zasa čakať so saňami.
1: A prečo nejdeš so mnou?
0: Mňa nikto nepozval.
1: Starka by ťa nechala zohriať.
0: Pre mňa by tam nebolo miesta. No, ochoj už.
1: Dobrý deň.
2: Už dobrý deň. A kde si sa tu vzala v tomto počasí?
3: Ty si iste Heidi.
1: Deduško ma doviezol na saniach.
2: Ako? Starý Konrád? No to je neuveriteľné.
3: Peter mal asi pravdu. Stríc Konrád sa iste o Heidi dobre stará. Aj keď sa nám to zdá čudné.
1: A ja sa zastarám o deduška.
3: No poď sem ku mne, malička. Vieš, ja sa nemôžem pohnúť z postele. Kríže ma bolia. A nevidím.
1: Vôbec nič nevidíte, starka? Ani tie krásne hory? Skaliská? Vtáky tu okolo?
3: Vôbec nič, moja malá. Vieš, ľuďom, čo nič nevidia, najviac záleží na dobrom slove. Dobre sa mi počúva tvoj hlások. Vždy, keď k nám prídeš, budeš mi rozprávať, čo robievaš hore na poľane. A čo, deduško? Veď som ho kedysi dobre poznala. No, dlhé roky som o ňom počula len od Petra. A ten toho veľa nenavraví.
1: Dobre, starka. O všetkom vám budem rozprávať. Peter!
2: Je to možné, že si už doma zo školy?
3: Tak, Petrík, akože ti ide písanie, ako?
4: Ale stále rovnako.
3: Dúfala som, že sa to predsa raz naučíš. Však už budeš mať vo februári 12.
1: Čo sa má naučiť?
3: Čítať a písať. Tam na polici mám starú knižku a v nej krásne piesne. Bola by som rada, keby mi ich Petrík prečítal. Ale on sa stále nevie naučiť čítať.
1: Starka, keď budem väčšia, naučím sa čítať a potom vám vždy prídem prečítovať. Dobre?
3: No dobre.

0: Děduško, děduško, pozri, nějaká paní jde k nám.
1: Skutečně. Kto to může být?
2: Dobrý deň, stricko. Dobrý deň, Heidi.
1: Peta, ty? Povedal som ti predsa pred 3 rokmi, aby si sa tu viac neukazovala.
2: Počkajte, stric Konrád, aj prosím vypočujte, prečo prichádzam. Predstavte si, aké šťastie sa usmialo na Heidi. Odkedy som ju u vás nechala, stále som myslela na chúďa dieťa, ako by som jej mohla pomôcť. A predstavte si, čo sa mi teraz pošťastilo. Panstvo, ktorého slúži, má vo Frankfurte bohatých príbuzných, ktorí majú jedinú dcérku, je to chúďa. Musí celý deň sedieť na stoličke s kolieskami, je chromá.
1: A čo to má spoločné s Heidi?
2: A vydržte, preto to dievčatko hľadajú kamarátku, ktorá by ju bavila a rozptyľovala. Nejaké prosté dieťa, žiadne prefíkané dievčisko, akých je v meste dosť. Ja som si spomenula na Heidi a povedala som to slečne Majerovej, vychovávať, ktorá má v tom nádhernom dome hlavné slovo. A slečna súhlasila, predstavte si, aké šťastie čaká na Heidi.
1: Už si skončila.
2: Tvárite sa, ako by som ponúkala Heidi niečo celkom obyčajné.
1: Ponúkaj, čo chceš. Heidi ostane tu.
2: Ja vám teda poviem, čo si myslím. Dievča má už 8 rokov a čo vie? Nič. Ani do školy ju neposielate.
1: Čo?
2: Povedali mi to ľudia v dedine. Som za Heidi zodpovedná ako vy. A nepripustím, aby tu vyrastala ako božie hoviatko.
1: Ty!
2: Teraz má nádhernú príležitosť dostať sa do bohatej rodiny a vy jej nesmiete stáť v ceste. Ak by ste sa chceli so mnou súdiť, ľudia z dediny budú stáť na mojej strane a môžu pred súdom vypovedať veci, ktoré by ste asi neradi počuli.
1: Mlč! Ty! Tak si ju odveď, nech sa pokazí v meste, nech sa z nej stane taká fiflená, ako si ty. Ale viackrát mi s ňou nechoď na oči.

0: teta Beta, ja sa chcem vrátiť k deduškovi. Nechcem ostať v meste.
1: Ticho buď. Uvidíš, že sa ti tu bude páčiť.
2: Slečna Majerová a slečna Klárka vás očakávajú.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.

0: sledovať vyučovanie. Dokáže to? Koľko má vlastne rokov?
1: Neviem to presne. Bude mať asi 10 rokov.
2: Teraz som mala 8. Deduško povedal.
0: Ešte len 8? O celé 4 roky mladšia? No to nie je možné. No. A z čoho sa učila? Aké mala knihy?
2: Nijaké.
0: Čože? A ako si sa naučila čítať?
2: Ja predsa neviem čítať. A Peter tiež nie.
0: Je to vôbec možné, aby si nevedela čítať? A čo si sa, prosím ťa, učila?
2: Vôbec nič.
0: Slečna Beta, no ako je možné, že ste sa opovážili priviesť sem toto nemožné stvorenie?
1: Prepáčte, madam, ale len si spomínte, aké dievča ste si želali za spoločničku slečny Klárky. Sami ste povedali, najlepšie by bolo dievčatko z hovor. Uvidíte, že s ňou budete spokojná.
0: Ale prosím vás,
1: teraz už musím ísť, moja pani ma už čaká. Prídem sa pozrieť, ako sa tu hajdu do vás zila.
0: Ale tak počkajte,
2: poď bližšie.
3: Neboj sa.
2: Ja sa nebojím. Chceš, aby som ťa volala Heidi? Nemám predsa iné meno.
3: Dobre. Si rada, že si prišla do Frankfurtu?
2: Nie. A hneď zajtra sa vrátim domov. Deduško na mňa čaká.
3: Ty si naozaj zvláštna. Či nevieš, prečo ťa sem priviezli? Budeme stále spolu a budeme sa aj spolu učiť. Som rada, že nevieš čítať. Aspoň budeme mať pri vyučovaní nejakú švandu. Ináč je to strašná nuda. Predstav si, že mám vyučovanie každý deň od rána do druhej.
2: Tá pani, to je tvoja mamička?
3: Nemám mamičku. Zomrela, keď som bola celkom malá. A otecko je skoro stále na cestách.
2: To ti tu musí byť samej strašne smutno.
3: Práve preto priviezli teba. Dvom nám bude veselo, nemyslíš?
2: Ale ja chcem ísť späť k deduškovi. U nás v horách je tak krásne.
3: Neboj sa, zvykniš si aj tu.

0: pán učiteľ, prosím vás, počkajte chvíľočku, musím sa s vami porozprávať.
1: Áno, slečna Majerová.
0: Pán učiteľ, viete, dostala som sa do veľmi nepríjemnej situácie. Je to skutočne strašná situácia. Viete, že som zháňala pre slečnú Klárku spoločničku a predstavte si, priviedli mi dievča, ktoré nevie ani čítať, ani písať. A správanie má celkom nemožné. Nie je mysliteľné, aby takéto nevychované stvorenie ostalo v tomto dome. Viete, rada by som sa jej čo najskôr zbavila, ale neviem, ako to urobiť.
1: Ľutujem, že vám nemôžem pomôcť.
0: Ale áno, áno, mohli by ste mi pomôcť, keby ste chceli.
1: Neviem si predstaviť, ako.
0: Stačilo by, keby ste vyhlásili, že nemôžete tie dve deti súčasne vyučovať.
1: Ale slečna Majerová...
0: To by pre Klárkinho otca bol dobrý dôvod. A hľadala by som novú spoločničku.
1: Obávam sa, že by to bolo predčasné. Dievča je možno zanedbané, ale to nemusí znamenať, že nie je rozumovo vyvinuté.
0: Ale nie je pravdepodobné, že dievča bude vnímať látku, ktorá je určená pre slečnú Klárku.
1: Začnem s dievčatkom celkom od základov. Ak sa naučí čítať a dobehne látku, budem mať z toho nesmierne potešenie. A vy budete tiež nakoniec rada, že ste dieťaťu pomohli.

0: Můžem tě volat Klárka?
1: Pravda, že? Ako jinak by si ma volala?
0: Víš, slečna Majerová mi kázala, aby som tě volala slečinka.
1: Pre teba som len Klára.
0: To som rada. Brr. Slečna Majerová ma neprestane poučuje, čo smiem a čo nesmiem. Stále mi vysvetľuje, ako mám čo jesť, ako mám otvárať dvere, vchádzať do izby, ako mám pozdraviť, ako poďakovať, ako smiem osloviť ktorého sluhu. To je strašné. Už by som chcela byť späť u nás v horách. Počuť, ako šumia jedle. Vidieť červenú žiaru slnka, keď zapadá. Tu vidím z okna len samé strechy, dlažbu, steny, okná. Odkiaľ by som mohla vidieť ďaleko do údolia, ako to vidím u deduška?
1: To by si musela vystúpiť na vežu nejakého kostola.
2: Odtiaľ by si asi videla ďaleko široko.
0: Ach, keby som aspoň

0: najvyššie ako stolná veža.
1: Kúsok odtiaľto.
0: Poď a ukáž mi ju.
1: A čo mi za to dáš?
0: Nemám nič. Počkaj, tu mám tento obrázok. Dostala som ho od Klárky. Chceš?
1: Na čo by mi bol?
0: Tak čo chceš?
1: Peniaze.
0: Nemám, ale Klárka mi dá, keď budem chcieť. Tak poď, zaveď ma k veži.
1: No dobre, vedie to tu za rohom.
0: Čo to máš v ruke?
1: Korytnačku. Cvičenú. Keď na ňu zapíska, vybehne a na ďalšie zapískanie sa zastaví.
0: Naozaj?
1: Myslíš, že klamem? No vidíš, veža.
0: Ako sa dostanem dnu? Predsa nemôžem prejsť zavretými dverami?
1: Neviem.
0: Myslíš, že môžem zazvoniť?
1: Neviem.
0: Čo vlastne vieš?
1: Nič.
0: A dovedieš ma zas domov, keď sa budem vracať?
1: No dobre.
0: Tak zazvoním.
2: Čo tu vy zvádate?
1: To ona.
0: Chcela by som hore na vežu.
2: No čo by si tam videla? Tam nie je nič pre deti.
0: Ujo, prosím vás, vezmite ma hore. Len raz.
2: No, tak poď. Keď ti tak na tom veľmi záleží.

0: No tak pozri.
1: Predstavovala som si niečo celkom iné. Chcela som vidieť široké údolia, lesy, stromy. A tu vidím zasa len strechy a komíny, štíty a veže.
0: Vidíš, hovoril som, že tu nie je nič pre deti. Aj dospelí bývajú z toho pohľadu zmetení. No, poďme dolu.
1: Ach, mačiatka, a koľko?
0: Chceš jedno?
1: A môžem si ho nechať?
0: Môžeš, vyber si.
1: Všetky sú krásne. Toto biele je zlaté. Ale aj toto žlté s bielými pruhmi je milučké.
0: Eš, vezmi si obidve.
1: Ďakujem, Ujo. Dám si každé do jedného vrecka. To sa bude Klárka čudovať. Dovidenia, Ujo.

0: Ach, slečinka, rýchlo, rýchlo do jedálne.
1: Čo sa stalo?
0: Dámy sú už pri stole, slečna Majerová zúri len vybuchnúť.
1: Už letím. Dobrý večer.
2: Čo to má znamenať? Odišla si z domu bez dovolenia? Túlala si sa vonku až do večera? Čakáme na teba z večerou už 5 minút. To je nehoráznosť. Čo to hovoríš? Tvoja nevychovanosť ide tak ďaleko, že si dovolíš ešte aj žartovať. Daj si pozor!
1: Ja...
2: To už prestáva všetko. Hajdi, staň a odíď z jedálne.
1: Ja som... Ale Hajdi, vidíš, ako si rozčulila slečnu Majerovú a neprestávaš mňaukať. Prečo to robíš? To ja nerobím. To mačiatka.
2: Čože? Mačence? Mačky? Pomoc, kde ste to chytro, to odneste preč, juhuj!
0: Ani.
2: Fuj, také to niečo, no to je neslýchané, úplná nehoráznosť.
0: Ja to hodím.
1: Sebastian, pomôžte nám, prosím vás. Nájdite v dome miesto, kam slečna Majerová nikdy nevkročí. Viete, ako sa bojí mačiek. Ale ja a Heidi sa chceme s mačiatkami hrať, keď budeme sami.
0: Nebojte sa, slečna Klárka, ja už pre ne nejaké miestečko nájdem.
3: Pozor, Heidi. To nie je D, ale B. No ešte raz.
1: Ja sa to nikdy nenaučím.
3: Ako si na to prišla? Veď ti to už išlo celkom dobre.
1: Ani Peter sa to nemôže naučiť. Hovoril, že je to strašne ťažké. Ty mu veríš a preto si myslíš, že sa nikdy nenaučíš čítať. Peter má pravdu.
3: Heidi, za hodinu sa ešte nikdy nikto nenaučil čítať. Vždy to trvá nejaký čas. Ty sa čítať naučíš. A to dokonca tak rýchlo, že sa všetci budú čudovať.
1: Ja by som bola rada.
0: Slečna Klára, pri bráne stojí akýsi otrhaný chlapec a hovorí, že ste mu dlžná peniaze. Mám ho vyhodiť?
1: Ale ja predsa... To je iste chlapec, čo ma zaviedol k veži. A ja som mu sľúbila, že mu dám za to nejaké peniaze. Tak ho priviete, Sebastian.
4: Ja som už tu.
0: Ako si sa opovážil sám? A čo to máš pod pazuchou?
4: Korytnačku.
0: S korytnačkou tu nesmieš byť. Je to nečisté zviera. Nepatrí do slušného domu.
4: Moja korytnačka je čistá. A ešte k tomu cvičená.
1: Nechajte ho, Sebastian. Ozaj cvičená?
4: Samozrejme. Keď zapískam, rozbehne sa. Zapískam znovu, zastaví sa.
1: Predved nám to. Ale veď sa nehýbe. Vidíš, že sa ani nepohlá.
4: To preto, že je na koberci. Je zvyknutá na dlažbu.
1: Tak odhrnieme koberec.
4: Dobre.
2: Kto to tu píska? Ježiši Kriste.
1: On to je. Slečna Majerová. Slečna Majerová. Slečna Majerová.
2: Vodu. Doneste vodu.
0: Áno, ja donesiem vodu.
1: Slečna
2: Majerová. Ach, to, čo som tu počula a videla, na to ja nikdy nezabudnem. Všetko vyšetrím a vinníka prísne potrestám.

0: psa. Mucha.
1: No vidíš, Heidi, ako ti to už ide.
0: A vy si myslíte, že už viem čítať?
1: Zajtra budeš vedieť čítať ešte o niečo lepšie a pozajtra prečítaš už celú vetu.
0: A keď budeš vedieť čítať celé vety, dostaneš odo mňa túto krásnu knihu. Joj!
2: Pán učiteľ, pre dnešok skončite vyučovanie.
3: Musím si s dievčatmi niečo vybaviť.
1: Ako rozkážete, slečna.
3: Heidi, to, čo si povyvádzala, presahuje všetky medze. Túlala si sa bez dovolenia po meste, doniesla si do domu hnusné mačky a to strašné chlapčisko s hrozným čiernym zvieraťom prišlo tiež kvôli tebe. Mohla som z toho zomrieť.
0: Ja som vám nechcela...
3: Zaslúžiš si trest. Veľa som rozmýšľala, ako ťa potrestať, kým som na to prišla. Si divoké, nepolepšiteľné dievčisko a ja ťa musím skrotiť. Dám ťa zavrieť do pivnice, kde sú pavúky a myši. A zda budeš potom slušnejší a prestaneš vyvádzať.
0: Slečna Majerová, musíme počkať na otecka. Viete predsa, že sa má čo skoro vrátiť. Ocko rozhodni, čo sa stane s Heidi. S tou pivnicou zatiaľ počkajte.
3: Prosím, ako si želáte, ale ja už z Heidi nechcem mať nič.
0: Ale ja do pivnice môžem ísť. Mám pavúky a myši celkom rada. Nikam nepôjdeš.
3: Dobre, ja sa porozprávam s pánom Hoffmanom. Uvidíme, čo povie.

0: Heidi, počuješ? To už bude iste ocko.
1: Mám sa ísť pozrieť dolu?
0: Nie, počkaj chvíľu. Ocko určite príde najskôr sem ku mne.
2: Klára. Klárika moja.
0: Otecko, konečne si zase doma. Už som sa ťa nemohla dočkať.
2: A čo tvoje zdravie? Ako sa cítiš, dcérka?
0: Stále rovnako, ocko.
2: A toto je tá naša malá švajčiarka? No poď a podaj mi ruku. A povedz mi teraz, ste s Klárikou dobré priateľky, alebo sa spolu hádate?
1: My sme sa spolu nikdy nehádali.
0: Ale môžeme sa hádať, ak si to želáš.
2: Nie, nie, z vás dvoch chcem mať radosť. Nepríjemnosti si nechám na inokedy. Počkajte na mňa chvíľku. Musím si ísť vybaliť veci. A hlavne vybaliť darčeky, čo som vám obom priniesol. Slečna Majerová, prečo vyzeráte tak utrápene? Stalo sa vari niečo?
3: Pán Hoffman, sklamali sme sa obe. Klárika a ja.
2: Ako to? Nerozumiem.
3: Viete, že sme hľadali spoločničku pre vašu dcérku. Predstavovala som si mladú švajčiarku. Dúfala som, že nájdem jedno z tých čistých a cnostných detí, ktoré sa narodili v horách na zdravom vzduchu a ktoré prechádzajú životom bez toho, aby sa dotýkali zeme.
2: Švajčiarske deti chodia práve tak po zemi ako naše.
3: Ale pán Hoffman, vy mi nerozumiete. Ja mám na mysli ideálne dieťa, ktoré je skôr neskutočné ako skutočné.
2: Na čo by si s ním Klára počala?
3: Ale ja nežartujem. Keď spoznáte Heidi, dáte mi za pravdu. Je to úplný opak ideálneho dieťaťa, o ktorom som hovorila. Som strašne sklamaná.
2: A čo by viedla?
3: Uteká z domu a túla sa po meste. A keby ste vedeli, akými zvieratmi zamorila náš dom. To dieťa nemá zdravý rozum. Je trochu pometená. Pán učiteľ vám to dosvedčí?
2: No, nechajme to tak, kým sa sám nepresvedčím.
3: Prosím.

0: Jole,
1: Čo robíš, breptík?
0: No však jodlujem preca. No preca tak sa spieva v horách, kde žije Heidi, hrdinka prvej časti našej rozhlasovej hry, ktorá sa práve skončila.
1: Aha, no ja to radšej neskúšam. Ešte by mi preskočil hlas. Radšej poviem, že v úlohe Heidi ste počuli Annu Bučinskú. Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič a Olga Sýkorová.
1: A ešte Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Slávny príbeh je podľa knihy Johany Špiriovej.
1: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
0: Rozhlasovú hru v roku 1973 pre rozhlas upravila a nahrala režisérka Viera Vajdlerová.

0: Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Tomáša Janovica Jeleň Výzor. Prednáša Peter Bzduch.

Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve céry a tieto céry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal hore kopcom, oni vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som kráčal dolu kopcom, oni vylihovali doma. Veru, také boli lenivé. A preto viete, čo som spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil ho s našim televízorom. A tak vzniklo nové, krásne zviera, jeleňvízor. Hrozný strach ma teraz zviera. Ako prihnú toto zviera? Na Slovensku totiž je len jeden taký zvláštny jeleň. V strede tela obrazovka. Céry nepovedia slovka. Obdivujú anténu, pekne hrdo vstýčenú. Céry. Však má krásny výzor, tento zvláštny jeleň výzor. Anténa sú parohy. Dívajte sa pod nohy. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Ani halier nepýta. Klop, klop, klopú kopytá. Kráča jeleň skrotený a ja za ním spotený. A kto za mnou kráča? Céry. Kto tu nebol? Neuverí. Poza bočky, poza peň, ale máme krásny deň. Céry nie sú napálené, ale krásne opálené cez Bystrinu a cez skaly. V tom ma céry poboskali. Pod kopcom je dolina, už sa program prepína. Poza bučky, poza peň, ale máme krásny deň. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Kde bola, nebola? A kde nebola, tam bola jedna rozprávková krajina a v tejto krajine žila jedna stará teta Guma. A ako to už v rozprávkovej krajine býva, táto teta Guma bola veľmi závistlivá. Taká závistlivá, že stromom závidela vtáky a vtákom závidela stromy a rieke závidela most a mostu závidela rieku a ľuďom závidela všetko. A tak si teta Guma každý pondelok obliekla čistú zásteru a vybrala sa do sveta. A kade chodila, tade všetko gumovala. Pondelok si céry zvykli letieť z domu na bicykli. Teta Guma nečakane čaká na ne dolu v bráne. Táňa zhýkla, Kata zhýkla, letia, ale bez bicykla. K rieke trieli teta Guma, v utorok tú robotu má. Rada rieke robí prieky, vygumuje ryby z rieky. Kráča cez most a tu z mosta iba malý kúsok ostal. Na trh kráča Guma v stredu. Vyžeňme ju z nášho stredu. Tu si stane, tam si stane. Na trhu nič neostane. Ani zemiak do polievky. Čo dnes budú variť dievky? Ktorý je deň? Štvrtok? Štvrtý. V záhrade sa havo vrtí. Čože je to za ohavu? Veď ten havo nemá hlavu. A to teta Guma hravo gumuje ho. Chudák havo. Kde v piatok? Neviem, kde som. Kráčam veľmi čudným lesom. Už som z toho veru jeleň. Veď les celkom stráca zeleň a les mlčí. Smutno mu je. Guma les dnes vygumuje. Sobota je. Vyšla dúha. Do dlaní Guma dúcha. Kto sa šmíka na tej dúhe? Jedno dieťa a tam druhé. Teta Guma k dúhe mierí, po šmíkačke majú céry. Nedeľa.
Sedím doma. Sedím so ženami. Troma. A kto vchádza? Teta Guma. Pozorne nás Guma skúma. A tak rýchlo vyskočím a začnem ochkať a achkať. Och, och, teta Guma, ale ste krásna. Ach, ach, teta Guma, ale ste utešená. Takto ochkám a achkám a teta Guma sa hádam prvý raz v živote usmeje. A ako sa tak usmeje, priskočí k nej malá Táňa s malou Gumou a veľká Kata s veľkou Gumou a gumujú a gumujú, až vygumujú celú tetu. Nie je tu a predsa je tu. Mama tetu pozametá, nadarmo sa teta metá. Nezostal z nej mačný máčik, vlastne iba biely fliačik. Bol raz jeden tato a bola raz jedna mama. A pretože sa mali veľmi radi, chodievali sa každý deň prechádzať k Dunaju. A pretože sa mali veľmi radi, nechodievali sa k Dunaju prechádzať sami. Tato s mamou vpredu, takto vzadu tieň. Za ruky sa vedú, ako často? Denne. Za ruky sa vedú. Taký sa to chváľte. Mama s tatom vpredu, tieň na asfalte. Tato býval driečný. Mama bola driečná. Tato nebol priečný, za to mama priečná. Nechcela sa s tatom boskať pri Dunaji. Čo je prosím na tom práve teraz v máji? Ale ako áno, ako nie? Raz mama nebola dosť opatrná a tak ju tato predsa len poboskal. A ich tiene urobili to isté. A keď potom tato s mamou odskočili od seba, aj ich tiene urobili to isté. Ako áno, ako nie, za mamou zrazu kráča tatov tieň. A za tatom zasa cupoce mamin tieň. Tato s mamou vpredu. A kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú tiene vymenené. A keďže láska je veľmi nákazlivá, svoje tiene si odrazu vymenila celá krajina, teda aj sliepky a kohúty, ovce a barany, stromy a lavičky, sánky a lyže, mesta a dediny. A tatov tieň, ktorý kráča za mamou, hovorí maminmu tieňu, ktorý kráča za tatom, tak vidíš, aká mocná je láska. Prenáša nie len hory, ale aj tiene. To je všetko. Koniec. Vidí ten zázrak. Zacengal už zvonec. A ja ručím za zrak. Kráčajú si tie tiene ako pyšné pávy. Tiene vymenené. Ja ich vidím. A vy? Tato s tieňom mami. Sánky s tieňom lyží. Už sú medzi nami. Aha, tam sa blíži kohút s tieňom sliepky, ihla s tieňom cverny. Každý tieň je hebký a navyše verný. A pretože dvaja zaľúbenci chcú byť stále spolu, tato kráča s maminým tieňom, aj keď nie s mamou. A mama kráča s tatovým tieňom, aj keď nie s datom.

Peter Bzduch predniesol rozprávkovo-poetické pásmo Tomáša Janovica Jeleň výzor. Zvuková spolupráca Eva Irmanová a Stanislava Ďurišová. Réžiu mala Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
1: Juj, nie som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
2: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
1: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetkých rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak. Našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
2: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodno splúžiť.
1: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
2: Baveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú.
3: Ty hrebenár! Hrebenár, hrebenár!
1: Prečo práve hrebenár?
2: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
4: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať. A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
2: Za to do Riečana ako by 100 hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
4: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
3: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár akýsi!
1: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
2: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, 1000-násobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
1: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
3: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
1: Pôjdem tam s tebou.
3: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
1: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Na zdravie, páni.
0: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
0: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
0: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
0: No, že ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No, ja by som navrhoval...
0: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
0: Nedbám. Pochytajme. Už? Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
0: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
1: No a čo keby som vám ešte raz to naše sladovô zo súdka nalial?
0: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richtár, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richtár prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richtár.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, beru ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidla.
2: Nosidla? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza, aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiaté v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť spod zeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolože to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i riečanom. Brindza ďalej neschodila, rožky kto si odniesol a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka, akže im to niekto pripomenie.
0: Nuž, verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia Rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to, zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu.
1: Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa.
0: Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára.
1: Len potom bola kuca paca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi cérka oba v kaši.
0: Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by, kým nepočulo,
1: len jej nalož.
0: Prestala roveň v obliekaní, nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí.
1: Voľkať tu smie len moja dcéra. To periny sú mojej céry. Buď rada, že ťa zdarma chovám.
0: Či nie som vám dosť užitočná?
1: Nie. A žalovať chod sa k sovám, čo ich sem zvádza chvíľa nočná.
0: Chudera utekala z domu, tak ako bola, bez batôžka. Uľútostilo sa len stromu. Ten sfúkol na ňu lístia troška. Ani sa neobzrala nazad. Ponáhľala sa šírym poľom. Šla si Hanička službu hľadať. Šla s preplneným srdca bôľom. V dolinke žblnkal potok. Trávniček viedol k vodičke. Pod okom mala otok po vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť to chvíľa po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
2: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľaľa.
0: Ach, lavička, za chlebom, veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
2: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
0: Ak viem to, čo len trochu,
2: nuž obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8 rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to povôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu. Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý.
3: Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý, nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel, no bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala. Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Straz zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať. To sú pre slúštičky.
0: Naozaj idem do služby.
3: Viem, potom pôjdeš výš.

0: z trápenia kráčaš do súžby, napokon zvíťazíš.
1: Tá hruška je jak veštkyňa, nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci. Pamodaj šťastia, piecočka.
2: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom. Nevieš dňa, hodinu.
1: Urobila jej povôli a zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice. Videla oknom tieň ženy a zo dve trlice. Vošla, hoď zbála sa. Pamodaj šťastia, gazdiná, a poklonila sa.
3: Pamodaj, dievča, tebe tiež. A čože hľadáš tu?
1: Hľadám si službu.
3: Nuž, ak chceš, ja dám ti robotu. Môžeš tu zostať.
1: Zostala, pretože mala hlad. Po večeri si ustlala a hneď si ľahla spať.
0: To nebol obyčajný domec. To bola bosorácka dielňa, kde vládla, ako vraví povesť, Ježibabina duša čierna. 12 izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákož bol tam sústredený povestných bosoráckých kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumité Hanička nikdy nevidela. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Výdala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové a šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové.
1: Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je. Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie a už beží, jak seba záchrana jej káže. O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha.
3: Ježibaba sa vráti domov a vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší, 300 hromov, odplata nebudete milá.
0: A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou, tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v piatách. Piecka však Hanku prepustila, no strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila. A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu.
3: Aj tak ti, dievča, bude amen, kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece.
0: Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke.
2: Pamodaj, len bež do videnia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia.
3: a verná hruška v pravej chvíli zrazila na nič hodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až ku kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa predsa nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice.
1: Pes zbitý, striga dochrámaná. A Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná.
3: Tu Ježibaba už sa ježí.
4: Neujdeš, škrečí, moja milá.
3: A sa cez lávku po nej hodí.
1: No lavička sa prevalila, bosorka stará, žubs do vody a švik do blata, bác do kalúže až po uši.
3: Hľa, Hanička už domov chváta, bosorka vojnu prehrať musí.
0: S veľkým hurtom a zahambená sa vracia striga rašelinou, kým Hanka, jak hodvábna pena, si čulo kráča ich dedinou. Ba vidí už aj okná domu a hneď osmutne, ba aj smrká. Ako sa prihovoriť? Komu? Či príjmujú, keď vojde dnuka?
1: Sadá si v humne, chce sa zobuť. Po tvári sa jej slza šmíka.
3: Prvý ju zazrel s pántou kohút a už aj na ňu kikiríka.
4: Kikiriki, na pántiky, naša Hanka, otrhanka, v samom zlate, tu ju máte, prišla brink, cingling.
3: Zazrie ju macochina Mara a kričí,
4: mama, tam ju máte, tá tuším slúžila u kráľa, celá je v hodvábe a zlate.
3: Stará ju zavolala dnuká, bola k nej milá, dala obed. Vypituje sa, hamatá, kuká, chcela by od nej počuť spoveď.
1: Hanka rozpráva, nič nezatají,
3: macocha na ňu hľadí s úžasom. Celú noc nespí a na svitaní vlastnú dcéru durí temným hlasom. Tučná Mara si pretrie oči, nemešká, z lavice zoskočí.
4: Môžem ja do sveta ísť slúžiť. Viem vždycky toľko, čo vie ona. Viem zabaviť sa, aj potúžiť. Ba viem aj vysadnúť na koňa.
1: Lež Marka nešla otrhaná. Jej lahodnejšie vetry dujú. Pečenú húsku, posúch, slušné šaty jej do uzlíka dala mamka, aby v tej zlatej službe a zda len v hambe nezostala.
3: Príde k lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví.
2: Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mravy. Dievočka, budeš taká milá, preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná.
3: A tá na ňu.
4: Nepristavuj ma, nemám kedy. Buď si jak dosiaľ, nepreložím. Počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím.
1: A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú.
4: Tu ma bolí. Príde k nej psík a ukazuje. Ošetri, umy pri pramení.
3: Ale tá na ňoho vybľakuje.
4: Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla. Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch, ten však pre mňa piekla mama.
1: Psík tašiel. Tá je inšia.
4: Utri si pisky, kričí za ním.
3: A už sa dostala k hruške.
4: Zátras mnou, dievča, tu tým starým konárom, máš silušku v rúčke.
3: Pozrela pyšne. Čo ty, stará, ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť. a frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále a pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu, oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí, raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci? Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bytý, bude bytý. Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry.
4: Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš.
3: Markov miká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane. 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone. Veď sa to zmení v hodine, teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará, v rodine je pohreb. Vzala sa a išla.
1: Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru. 12. izba zavretá je.
4: Na čo má Mara sekeru?
3: V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada a v druhej striebra, z tretej vani je vôňa, akú má pomáda. No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa. Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala. Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala. Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol! Pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol. Keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmi, čo robia kroky míľové.
4: Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom.
3: A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom. Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla.
4: Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy.
3: Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy. Doráňaná a dodriapaná uteká dievka k šteniaťu, no zhýkne.
4: Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu.
3: A kým sa proti nemu bráni, Ježibaba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás. Marka sa bránila a hrízla, ušla jej, skáče na lávku. No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku. Z nohy na nohu v plači v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
5: Kokoroko, na pántiku, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brud.
3: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná. Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to privábi a z mojej stará dievka bude.
1: Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: Pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamoda je šťastie a lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozpráva Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000.

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

Hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k nim ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u mojho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a ním sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, ale v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venúša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn. Tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov. Je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť mesiaca. Bude to súhvezdie pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali či sa plazili dinosaury, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosaury náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosaury videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas zdá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká, hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem, a tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu, takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad, bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, kde dokážu vypariť nejaké častice do okolia, a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty kométy.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdraví!

0: my máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno, čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius a je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo aj také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne, aby sme si užili všetku tú krásu. No ale aj tak nám to nebude stačiť. Ak by sme chceli vidieť celú oblohu, musíme cestovať na juh. Južná obloha je pre nás úplne inakšia. Na južnej oblohe bežne človek uvidí dva také najkrajšie objekty. To sú veľký a malý Magellanov oblak, ktorý prezentuje galaxie, ktoré sú blízke našej mliečnej ceste, našej materskej galaxie. Tie bežne nedajú sa pozorovať z nášho územia. Určite aj ja by som rád raz za život videl tieto galaxie.
0: Hovoríš teda o Magellanových oblakoch. Keď sa na tú istú oblohu, na ktorú sa pozeráme voľným okom, pozrieme cez ďalekohľad, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení? Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aj keď to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom. Planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec. Pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto, čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi, a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. Naozaj, že používajú tie ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10-centimetrového objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri, a tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty, ktoré lietajú v našej planetárnej sústave. Preto vlastne vyvíjame nové prístroje, ktorými snažíme ich zachytiť. Pre nás ako tvorov, ktorí sú žijúci na Zemi, sú najnebezpečnejšie asteroidy, ktoré môžu skrižiť dráhu Zeme. A tieto sú vlastne veľmi maličké, oni môžu mať priemer 100 metrov a môžu prichádzať z veľkej vzdialenosti až od Jupitera alebo z pásu asteroidov v Kuiperovom páse. Čím skôr ich zachytíme, tým máme väčší čas porozmýšľať, ako by sme vedeli ich dráhu upraviť tak, aby nás nezasiahla. To sú jedny z objektov, ktoré zatiaľ nepoznáme. A potom druhé sú objekty, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre, a na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stávajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke. No a na to potrebujeme ďalekohľad, ktorý je mimo našej planety Zem umiestnený vo vesmíre.

0: Mliečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha, povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo. Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chy, zasmiala sa teraz už aj Zem. Ty máš teda smiešne kvízy. No preca noc je tma a tma je noc a oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdychlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nejakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili o tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu, nepáľ a nedopaľuj ma, noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha, zajasalo slnko. Prečo si to nepovedala hneď? Teda mi ten chrbát ukáž. No ešte to odvrkla Zem nespokojne. Vari, si nemyslíš, že sa kvôli tebe začnem rýchlejšie krútiť? Len si ty pekne pár hodín počkaj. Čakalo slniečko, zlaté vlasy česalo a keď prešlo pár hodín, znova na Zem kričí. Hej, starka, bude tá noc či nebude? Zem sa nazlostí. Teda toto je už neslýchané vyrušovanie. Poviem ti to na rovník, že ma to prestáva baviť. Veď máš predsa môj chrbát rovno pred očami. Pretrelo si slniečko oči, uvidelo zasa staré známe veci. Na Zem sa hnevá. Klameš,

To je to, čo vždy vidím, ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa zem. No predsa na druhej strane ostala. Akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí. Roznevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí, okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj zem. Nič ti nemôžem ukázať, ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a hrrr, rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semo tamo aj tamo semo, každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta, vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpovedá, samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá, akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na zem, a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase tak bijú ako pred miliónmi rokov. Ty bludár pozlátený, ale si mi dal, hnevá sa zem. Piešťanskú reumu som dostala, krútiť som sa prestala, na oboch stranách som noc mala, bodaj ťa. Zaplače slniečko zlatými slzami, oh, ja nešťastné teleso, prečo som ja doma neostalo? Bolo by som konečne noc videlo, keď ju zem na oboch koncoch nosila. Vtedy mu to ešte nemal kto vysvetliť, samozrejme, pretože to bolo v takom dávnom čase, keď ešte nikto nič nevedel a každý musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre. Veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, do hoc ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, takto nejako si s nami zaspievajú.

0: oko, domáci ďalekohľad, ďalekohľad na nejakej hviezdárni a potom máme na Zemi tie obrovské ďalekohľady, zväčša na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronómii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtípili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a v týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť, rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu a túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metre, kilometre, ale svetelné roky. Takže 4,2 svetelného roku. No a keď chceme, aby svetlo z jednej hviezdičky na jednom kraji našej galaxie Mliečnej cesty dospelo k druhej strane Mliečnej cesty, tak potrvá tomu svetlu 100 000 rokov, kým prejde tú našu galaxiu. Vesmír je neuveriteľne obrovský. No a keď chceme, aby sme dospeli k najbližšej galaxii, takej, čo je podobná našej galaxii, veľká galaxia v Andromede, tak na to potrebujeme už milióny rokov, kým príde to svetlo, ktoré vyprodukuje hviezdička v tej druhej galaxii. Môžeme pokračovať takto ďalej, až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť im na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
0: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé, nemajú hlas, len svoj svet.

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie, keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
0: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú. Čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
1: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom. A naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
0: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
1: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perseovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
0: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
1: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi. Vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
0: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartoniek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. A zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustavovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.

0: už je za nimi.
1: Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec odzvonil na čas. Aby z telocvične neušli kozy a neobjedali zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neodletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny. V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy čosi také ako škola jestvovalo, učitelia ešte stále do nej chodia. Čo myslíte, prečo? Robia inventúru, čím nechýbajú y a vybrané slová? Hohoho, učitelia sa vtedy učia. A vyučuje ich? Áno, uhádli ste, sám pán školník. Učí ich, poprvé, šmýkať sa po zábradlí. Po druhé, našepkávať z poslednej lavice. Po tretie, schovávať sa za mapu na stojane. Po štvrté, hádzať školskú špongiu. Po piaté, pravidlá papučového futbalu. Po šieste, potriasať ruku školskej kostre. Po siedme, preliezať zamknutú šatňu. Po ôsme, odmontovať glóbus a hrať s ním na chodbe kolky. Po deviate, odpisovať pri diktátoch. A po desiate, prilepiť žuvačku na spodok lavice. Učí ich teda všetky dôležité veci, ktoré žiaci majú v malíčku a ktoré učitelia už dávno zabudli. Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá učiteľom vysvedčenie. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu vyučovať aj v nasledujúcom školskom roku. Rodičovské zhrozenie.
2: Ľakajú sa tatkovia a mamky, vraj rodičom majú dávať známky. Dostali strach, strýc

poetickom pásme Daniela Heviera, kde bývajú prázdniny, účinkovali Boris Farkaš a Richard Čanaky. Na realizácii spolupracovali Lígia Vojtková, Eva Irmanová, Peter Chrenko a Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

Bojím sa zmien, bojím sa tmy, zvierat sa nebojím, s ľuďmi je to ťažšie. Bojím sa varenej mrkvy, bojím sa strachu, bojím sa vojny, bojím sa šampónu v očiach, bojím sa vody v nose.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.
1: Lucka je dievčatko, lebo nejaký chlapec sa nevolá Lucka. Peťko a Paľko sú jej bratia a sú to celkom isto chlapci, lebo nejaké dievčatká sa nevolajú Peťko a Paľko. Peťko a Paľko sú dvojčence. Stále sú spolu a je im veselo. Keď sa Lucka chce s nimi hrať, Peťko ju okrikne. Choď preč! Prečo? Spýta sa Lucka. Lebo si dievčisko, povie Paľko, a s dievčiskom sa nehráme. Lucka sa rozplače, ide do detskej izby a vyberie zo svojho prasiatka 3 koruny, čo si našetrila na zmrzlinu. Čo robíš? Pýtajú sa Peťko a Paľko. Čo vás do toho? Odvrkne Lucka, uteká do kuchyne a rýchlo, skôr ako za ňou dobehnú bratia, zamkne dvere. Peťko a Paľko pritisnú nosy na sklenné dvere a začujú, ako Lucka vraví.
2: Mamička, ja chcem byť tiež dvojča, ako sú Peťko a Paľko. Prosím ťa, choď do obchodu a kúp ma ešte raz.
1: Nemôžem, počujú Peťko a Paľko čudný, piskľavý hlas. Keď som ťa kupovala, bola si už posledná. Všetky Lucky sa minuli, lebo boli zo všetkých detí najlepšie.
2: Veď to nie je hlas našej mamy, vraví Peťko Paľkovi. Mama takto nepiští.
1: Lucka vybehne z kuchyne, chytro za sebou zatvorí dvere a vraví Peťkovi a Paľkovi.
2: Ja som oveľa lepšia ako vy, aby ste vedeli. Mňa hneď vypredajú, keď prídem do obchodu a vás je tam hocikoľko.
3: Kto to povedal? Pýta sa Paľko.
2: Mama,
1: povie Lucka a drží dvere od kuchyne. V tom deti začujú, ako v predsieni štrkocú kľúče. Do bytu vojde mama, položí tašky s nákupom a povie:
4: Dobrý deň, deti.
5: No čo tak na mňa hľadíte?
2: Lebo Lucka klamala, že sa s tebou rozprávala v kuchyni a ty si bola na nákupe,
1: povie Peťko a smeje sa.
2: Myslíš si, že len ty môžeš mať dvojča? Aj mama má, aby si vedel, vymýšľa si Lucka. A ja budem mať tiež, budem.
1: Keď šla Lucka do obchodu kupovať si cukríky, za každým sa opýtala u ja vedúceho.
2: Nedostali ste Lucky?
3: Nedostali, povedal ujo vedúci. Možno prídu na budúci týždeň. A na čo by ti boli?
2: Až prídu, jednu mi odložte, povedala Lucka.
3: Ešte že čo?
1: Čuduje sa ujo vedúci.
3: Povedz doma, že predávame iba celú škatulku.
2: Lucka povie mame. Neviem, kde sa pomestíme, keď nás bude toľko.
5: Koho?
1: Pýta sa mama.
2: Ja chcem byť dvojča, vieš? A ujo vedúci povedal, že nám jednu Lucku nepredá, iba celú škatulku, povie Lucka.
1: Mama sa rozosmeje. Ujo vedúci nevedel, že chceš kúpiť dievčatko. Deti sa v obchode nepredávajú, ty moja hlúpučka. Myslel si, že chceš kúpiť otcovi cigarety, čo sa volajú Lucky, rovnako ako ty.
2: Mama mala pravdu.
1: V obchode nikdy nejaké deti nepredávali. A tak si musela Lucka s Peťkom a Paľkom poradiť sama.

0: Raz povedal Peťko Paľkovi. Poď, budeme sa hrať na indiánov. Dobre. Išli do záhrady a Lucka za nimi. Kam ideš? Opýtal sa Lucky Paľko.
1: Chcem sa hrať na indiánov s vami.
0: S dievčiskom sa nehráme, povedali Peťko a Paľko naraz. Choď domov k mame. Lucka na nich vyplazila jazyk a pobrala sa domov. Vbehla do detskej izby, vybrala zo stola farebné papiere, vzala nožnice a čosi začala strihať.
2: Stoj, bystrý orol, lebo na teba vystrelím otrávený šíp, kričal Peťko na Paľka. Že otrávený, natrel si ho lekvárom, videl som ťa, smial sa Paľko.
3: To nie je nejaká hra, keď ty stále zapáraš, hneval sa Peťko. Poriadna hra je iba vtedy, keď nič nie je naozaj, len ako keby. Veď ani ty nie si naozajstný indián.
0: Paľko nestihol odpovedať. Pozeral sa kdesi do kúta záhrady, oči vypleštené.
1: Čo je?
0: Spýtal sa Peťko.
1: Na čo gániš?
0: Aha, ukázal Paľko prstom a vypleštil oči ešte väčšmi.
1: Tam, v kúte. Čo je tam?
0: Vyzvedal Peťko potichu a celý sa triasol.
1: Zdá sa mi, že za kríkom je naozajstný...
0: Kto?
1: Indián.
4: Čo si sprostý? Rozosmial sa Peťko. Ako by trafil indián z Ameriky do našej záhrady. Smial sa a smial, ale zrazu prestal, ako keď utne.
0: Spoza kríka sa pomaly vynárala naozajstná indiánska čelenka. Len sa zaligotala na slnku a už jej zas nebolo. Peťko a Paľko zmeraveli.
1: Nevravel som,
0: zašepkal Paľko.
1: Fíha,
0: vypleštil oči už aj Peťko. Stáli chvíľu a čakali. Spoza kríka sa znova začali vynárať perá a hneď zas húbky za krík.
1: Indián,
0: vydýchol Peťko.
1: Ideme za ním,
0: zašepkal Paľko.
1: Čo ak je to Apač, náš najväčší nepriateľ?
0: Ozaj, povedal Peťko,
1: čo urobíme?
0: Zavoláme a opýtame sa ho.
1: Dobre.
0: Chvíľu stáli a potom Paľko povedal.
1: No tak, čo nevoláš?
0: No prečo ty nevoláš?
1: Tak zavoláme obaja, dobre?
0: Povedal Paľko. Raz, dva, tri. A zavolali.
1: Ujo, čo ste? Apač alebo Sioux?
5: A vy ste čo?
0: Ozvalo sa spoza kríka. Peťko a Paľko sa chvíľu radili a potom povedali.
1: My sme Siuxovia.
5: Tak ja som
1: Apač.
0: Zreval zrazu indián pisklavým hlasom a mohutným skokom vyskočil spoza kríka. Peťko a Paľko sa tak naľakali, že sa dali v nohy. Ako tak utekajú krížom cez záhradu, zrazu počujú.
6: Peťko, Paľko, chlapci malí, dievčiska sa nalakali.
0: Chlapci zdúpňali. Obzreli sa a vidia. Lucka sedí na čerešni v indiánskej čelenke a vyškiera sa.
7: Hrali ste sa s dievčiskom na indiánov, aj keď ste nechceli.
8: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čípka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri Ríne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým mojim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by ste im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
3: Dobrý nápad,
0: zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4 krát, pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nútil na bleskozvode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pri tom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratučku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Lúco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama všade bolka a všetkým pošteklila čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné dúo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlov už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krstný otec s krstnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať, už vám budú deti v hniezde čvírikať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka, najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet, čím hop detská s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapecom. Hurá!
6: Sme vrabce! Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami, pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami. Iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory, vrabce malé, hrudky žeme, ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Nikt to nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku Arnolda Lobela Na ceste. Z angličtiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky.
1: Nájdem si nejakú cestu, povedal si jedného rána lúčny koník. A pôjdem po nej kamkoľvek ma len zavedie. Cesta, ktorú si našiel, bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej. Lúčny koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis: Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo: Ráno trikrát hurá. Potom lúčny koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčny koník. Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno. Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným. Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčny koník? Spýtal sa chrobák. Veru, že áno, povedal lúčny koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčny koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána. Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie. A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v ranej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno, zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučké a svieže? Ráno, znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno. Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčny koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať. Čo si to povedal? Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčny koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčny koník. Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludne a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali. Lúčny koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste. Napoludne priviedla cesta lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale načo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec. V poriadku, povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
1: pokračoval.
2: A nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčný koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčný koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochváľoval si mravec.
2: No, musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčný koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčný koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Prichádzal večer. Slnko zapadalo. Celý svet bol tichý a pokojný. V tom lúčný koník začul hlasný bzukot. Lúčný koník začul ďalší zvuk. Vo vzduchu zbadal dve vášky. Chudák lúčný koník, vravia vášky. My lietam ako blesk a ty iba kráčaš.
2: To je také smutné.
1: Nie, nie je, odvetil lúčný koník. Ja kráčam rád. Vášky preleteli lúčnému koníkovi nad hlavou. Ale my tu zhora vidíme toľko vecí, nadchýňali sa. A jediné, čo vidíš ty, je cesta.
3: Ale mne sa táto cesta páči. Vidím aj kvietky na okraji cesty, povedal lúčný koník.
2: My svištíme a bzučíme, povedala prvá váška. Nemáme čas pozerať sa na kvietky.
3: Ja vidím, ako sa listy na stromoch hýbu vo vetre, pokračoval lúčný koník.
2: My krúžime a točíme sa, odvetila druhá váška. Nemáme čas pozerať sa na listy.
3: Ja pozorujem západ slnka za horami,
1: hovoril ďalej lúčný koník.
2: Aký západ slnka? Aké hory? Pýtali sa vášky. My stúpame a klesáme. Nemáme čas pozerať sa na západ slnka a hory.
1: Dve vášky presvišťali oblohou. Čoskoro sa stratili z dohľadu. Svet bol znova tichý. Obloha stmavla. Lúčný koník pozoroval mesiac, vychádzajúci nad krajinou. Pozeral na vychádzajúce hviezdy. Bol šťastný, že môže pomaly kráčať touto cestou. Lúčný koník bol unavený. Ľahol si na mäkké miesto. Vedel, že táto cesta tu bude aj ráno a že ho zavedie kamkoľvek len bude chcieť ísť.
4: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
1: Lúčný koník posiela zo svojej výpravy všetkým deťom srdečné pozdravy.
0: Vypočuli ste si rozprávku amerického autora Arnolda Lobela Na ceste. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

Bol raz jeden hrad zo šľahačky, bielý a sladký, a bývala v ňom šľahačková princezná. Všetko na tom hrade bolo zo šľahačky. Obrazy, postele, stoličky, klavír, lampy, vankúše, iba strechu mal z červenej papriky. Princezná sa prirodzene nekúpala v vode, ale v šľahačke. A hrávala sa iba so šľahačkovými hračkami, ktoré keď sa jej znepáčili, často aj zjedla. Keďže vyrástla v šľahačke, bola to pyšná.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, milí počúvači a počúvačky.
2: Pohodlne sa usaďte.
1: Zapnite Anastáziu, teda fantáziu.
2: A pripravte sa na ďalšie rozprávkové dobrodružstvo.
1: Jej, ja už sa neviem dočkať. Dnes nás čaká návšteva jedného celkom nepríčetného stromu. Či, ako sa to má povedať? Nezvyčajného domu? Tak, áno, nezvyčajného domu. Viete akého?
2: Jasné, že vedia, Breptíček, veď tento seriál my vysielame už dlhé týždne, čo nás nepočúvaš. Je to samozrejme rozprávkový panelák od spisovateľa Radka Bachratého. Za jeho dverami bývajú zaujímaví susedia a susedy a za každými dverami sa skrýva nový príbeh.
1: Tí susedia sú pravzorkové zástavy.
2: Alebo skôr rozprávkové postavy. Tak už poďme zazvoniť, možno nám niekto otvorí a pozve nás ďalej. Možno to bude sám spisovateľ Radek Bachratý a možno vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: A ešte tam bude aj rozprávačka Zuzka Kronerová.

0: Janko mal všetky úlohy hotové, tak mohol ísť navštíviť rozprávkový panelák. Vrátnik v kvietkovanej uniforme mu žmával a pri ňom stála krásna mladá dáma. Kto to len môže byť? A koho tak vyzerá? Janko sa slušne predstavil a mladá dáma, či skôr dievča, sa usmialo. Dobrý deň, Janko. Dovoľ, aby som sa predstavila. Volám sa Snehulienka a potrebujem tvoju pomoc.
1: Snehulienka? Naozajstná Snehulienka?
0: Vedela, že na Janka sa dá spoľahnúť a teraz potrebovala pomoc postrážiť svojich 7 malých bračekov, alebo ako hovoria všetci v dome, trpaslíkov. Snehulienku pozval princ na prechádzku, čo sa jej veľmi páčilo, ale svojich 7 trpaslíkov nechcela nechať dlho samotných. Celé dopoludnie sa hrali na pieskovisku, stavali tunely, hrabali diery, teraz potrebujú oddych, len aby bol niekto pri nich.
1: Janko, pomôžeš mi? Moji 7 bračekovia sú už v 7 pyžamách, v svojich 7 postielkach, len buď pri nich, pokiaľ zaspia. Keby niečo, povedz im rozprávočku.
0: Janko prikývol. Snehulienke sa predsa nedá povedať nie. Okrem toho sa na 7 trpaslíkov veľmi tešil. Je to hneď tu na prvom, povedala ešte Snehulienka, podala Jankovi zväzok kľúčov a už utekala za svojím princom. Celá bola taká vytešená. Ale Janko sa tiež tešil, také niečo, on a 7 trpaslíci. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho priviedol až ku dverám na prvom poschodí a veselo žmurkol. Janko, prajem ti veľa šťastia a trpezlivosti. Janko poďakoval, zobral kľúč a vybehol na prvé poschodie. Veľké dvere s jednou veľkou a 7 malými menovkami otvoril 1, 2. Janko vošiel do predsiene a pekne pozdravil. Dobrý deň. 7-krát sa mu ozvalo. Dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý. A na Janka sa vyhrnulo 7 malých človiečikov, trpaslíkov.
2: Povieš nám rozprávku? Zaspievaš nám? Urobíš mi puding? Vieš nakresliť slona?
0: Prekrikovali sa jeden cez druhého, až si Janko musel zapchať uši. Ale pomohlo to. Keď dal Janko ruky z uší dole, trpaslíci spôsobne stáli v rade a vystrčili jedného spomedzi nich.
3: Ahoj, ja som hovorca, povedal trpaslík, ale volaj ma Spachtoš.
4: Ahoj, Spachtoš, ja som Janko. Snehulienka ma poprosila, aby som vám porozprával rozprávku pred spaním.
0: Janko si spomenul na svojho otecka, dôležito sa rozhliadol po všetkých trpaslíkoch a prísne povedal, vy ešte nie ste vo svojich postielkach.
4: To by ste sa divili, aké to bolo účinné. Šup, šup, šup. 7 Snehulienkiny bračekovia už ležali vo svojich postielkach vo svojej izbe.
0: Pri postielkach boli stoličky, pod ne si dali svoje umelohmotné vedierka a lopatky, z hlav dali dole čiapočky, zlíčok brady. Áno, presne tak sa to stalo, tak to bolo. Trpaslíci mali svoje brady iba na gumičkách, také brady na hranie.
4: Janko stál v izbietke proti 7 postielkam, v ktorých boli trpaslíci. Medzi nami obyčajní malí chlapci. A premýšľal, akú rozprávku im povedať.
0: Janko niečo vymyslel, lebo začal. Za 7 horami, za 7 dolinami žil kráľ, kráľovná a princezná. Jeden trpaslík slušne zdvihol ruku.
5: To nie je rozprávka, to je normálny príbeh.
0: Janko nervózne potriasol hlavou, zamyslel sa a začal inú. Kde bolo, tam bolo, žila jedna ježibaba. Hneď vedľa nej býval trojhlavý drak.
5: Už sa hlásil ďalší trpaslík, bol to ten hovorca. To nie je žiadna rozprávka, my chceme rozprávku, niečo neuveriteľné, neskutočné. Ježibaby, králi, kráľovné sú predsa normálne bytosti, bývajú v našom paneláku. Povedz nám rozprávku z tvojho sveta. Prosím, prosím, rozprávku.
0: Janko prikývol a pretože bol rozumný, poprosil trpaslíkov, aby napočítali v duchu do 100. Dovtedy už bude vedieť rozprávku. Janko premýšľal, premýšľal, až pochopil. Pre trpaslíkov nie je žiadnou rozprávkou to, čo je rozprávkou pre Janka. Pre nich je to obyčajná vec. Žijú predsa v rozprávkovom paneláku. Čo teda pre nich môže byť rozprávkou? Niečo, čo je pre Janka obyčajnou vecou.
4: Prvý trpaslík už kričal spod periny.
6: 100, 100, napočítal som do 100.
4: Pridali sa aj ďalší. Janko ich utíšil gestom, ako to robieva jeho ocino, a povedal:
1: Tak ja vám teda porozprávam, ako som išiel mame vybrať kabát z čistiarne.
4: Zašumelo nad siedmimi postielkami a trpaslíci s vyvalenými očami viseli na Jankových ústach. Veľký rozprávkár Janko pokračoval:
1: Keď som prišiel zo školy, našiel som si na stole pri telefóne odkaz od mami.
2: Odkaz od mami, na stole pri telefóne, to je niečo.
1: Najmenší trpaslík sa spýtal:
6: A kto je telefón?
1: Telefón nie je kto, ale čo?
2: Je to vec.
1: Telefónom môžeš zavolať kamarátovi, keď si chorý, napríklad.
2: To musí byť veľké kúzlo, povedal ďalší trpaslík.
1: To nie je kúzlo, to je technika. Prenos hlasu drôtom, ale teraz sú aj bezdrôtové telefóny.
2: Také niečo, zašumeli trpaslíci. A čo bolo ďalej?
1: Na odkaze bolo napísané: Janko, prosím ťa, choď mi po kabát do čistierne. Lístok je v predsieni pri kľúčoch. A tam aj bol. Tak som išiel.
2: Cestou som išiel na schvál okolo modelárskeho obchodu. Modelársky obchod, zašumeli trpaslíci. Čo je to?
1: To je obchod, kde predávajú stavebnice. Stavebnice lodí, lietadiel, aut, vlakov.
2: Majú tam aj stavebnicu lietajúceho koberca? Spýtal sa jeden trpaslík.
1: Janko vysvetlil, že nie, že tam majú iba stavebnice skutočných strojov, čo vyvolalo ďalší údiv.
4: Jankovo rozprávanie o tom, ako išiel do čistiarne po mamin kabát, bol pre trpaslíkov takou fantastickou rozprávkou, že na jej konci pozaspávali s otvorenými ústami. Najviac ich asi unavilo rozprávanie o tom, ako funguje taká práčka. To sú veci. Ešte, že si Janko všetko všíma, že to vie. Skrátka a dobre, trpaslíci sladko zaspali. Takú krásnu rozprávku o tom, ako išiel Janko do čistiarne, ešte nepočuli.
1: Janka začal tiež obchádzať spánok, ale to už prišla vysmiata a vystískaná Snehulienka.
4: Jankovi veľmi pekne poďakovala, dala mu lízanku a pozdravila ho aj od princa. Ak Janko chce, môže si s ním niekedy zajazdiť v rajskej záhrade na streche paneláku na koni.
1: Snehulienka každého malého trpaslíka starostlivo poprikrývala. Bolo vidieť, že má svojich malých bračekov veľmi rada. A Janko vyskočil, rýchlo sa rozlúčil a utekal domov. Tam sú predsa jeho rodičia a tiež ho majú veľmi radi. Mať niekoho rád je asi tá najlepšia vec na svete.
5: A je úplne jedno, či je to v svete rozprávkovom alebo skutočnom, pomyslel si Janko vo svojej postielke, utrel si slinu
1: a spokojne zaspal.

0: Milé návštevníčky a návštevníci rozprávkového paneláku, vymysleli ste spolu s nami rozprávku pre siedmých trpaslíkov?
1: Dúfam, že áno. To sú totiž moji zakusky. teda príbuzní z matkinej strany.
0: Tak snáď sa aj vám táto trpaslícka rozprávka páčila. Prepčíkovi sa páčila veľmi práve kvôli tej návšteve tých príbuzných, ako vám už povedal.
1: Ja by som sa do toho paneláka pokojne premaľoval. Aj by som ho možno premaľoval, ale by som sa tam presťahoval. Len by som si musel zapamätať číslo skrytú. Chcel som povedať bytu, nie skrytú.
0: No a toto všetko sa takto odohralo v seriáli Rozprávkový panelák. Jej autorom je Radek Bachraty a príbeh rozprávala Zuzana Kronerová.
1: A veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí rozprávku pripravili. Pánovi revízorovi, vlastne režisérovi, keby prišiel revízor, to by nám skontroloval akurát mikrofóny namiesto lístkov.
0: No a nebol to žiadny revízor ani režisér, ale bola režisérka Ria Paldiová. Dramaturgiu zase mala na starosti Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Milan Greguš a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 6. Lesný poriadok. V ten deň sa les zobúdzal zahalený do jemnej hmly. Bolo krátko po daždi. V tichu zneli iba posledné kvapky, ktoré z listov padali na zem. Všetky tvory nehybne čakali, kým sa hmla zdvihne. Stojaté bezvetrie zrazu preťalo ostré kek, kek. Škovránky sa ihneď prebudili. Hoci ešte boli ospalé, spozorneli. Kek, kek. Opäť zaznelo z nedalekej húštiny. Teraz si už bol škovránok celkom istý. To je pani Straka, niečo sa deje. Ranný opar pomaly ustupoval z doliny. Les akoby chcel odkryť nejaké tajomstvo. V žiare prvých lúčov náhle priletela Straka. Zosadla hneď vedľa škovrančieho hniezda. Lenže nie tak ľahučko ako inokedy. Pristála v krči s obrovským výdychom. Sotva sa udržala posediačky na jednej nôžke. Druhú bolestivo schovávala pod krídlom.
3: Prosím vás, susedia, nemáte lekárničku?
4: Mrzí nás to, ale nemáme. Čo sa ti stalo?
2: Vyzvedali škovránky.
3: Z rána som zaletela na rannú rozcvičku. Ako zvyčajne som zamierila k potoku a potom nazad ponad čistinku. Na kraji húštiny sa niečo zvláštne ligotalo. Celá zem tým bola posiata. Že by vzácne šperky? To si treba obsrieť zbližšia. Zosadla som a jedno to ligotavé čudo ma porezalo. Au, to bolí!
2: Z bolavej nôžky trčala sklenená črepina. Ostrá ako britva a nebezpečná pre všetky zvieratká. Sotva veľká ako mravec, ale aj taký úlomok môže spôsobiť poriadnu bolesť.
3: Nič sa neboj, Straka, toto hravo vyliečime. Lekárnička rastie priamo v lese.
2: S úsmevom odvetil škovránok, vytiahol zobáčikom črepinu z rany a odletel. Zakrátko sa vrátil s okrúhlym listom. Pripomínal slepačie vajce, iba že bol zelený a posiatý žilkami.
5: Toto je skoro cel, ukáž nôžku.
2: Obviazal Strake bolačku ako skúsený pán doktor. Hneď sa jej zlepšila nálada, lenže čoskoro opäť zosmutnila. Predstavila si, koľko lesných tvorov si takto môže ublížiť. Tadiaľ predsa vedie chodníček k potoku. A všetci tam chodievajú piť.
3: Mám nápad. Poďme to spolu upratať,
2: navrhla Straka škovránkovi. Skôr ako povedal áno, už tam leteli. Cestou stretli pani Vevericu, aj tu zavolali na pomoc. O chvíľu boli všetci na čistinke. Do čoho budeme zbierať tie črepiny? Zamyslel sa škovránok. Straka namiesto odpovede iba vletela do nedalekej húštiny a zvolala.
3: Poďte mi pomôcť. Náhodou viem o rárohe, čo by nám poslúžila.
2: Spoločnými silami na čistinku vyniesli hrdzavý hrniec a ihneď sa pustili do zbierania. Išlo im to pekne od ruky. Netrvalo dlho a prileteli ďalší pomocníci. Zapojil sa každý, kto prichádzal k potoku. Ujo jeleň, aj teta Líška podali pomocnú labku. Dokonca aj vlk prestal naháňať zajaca a obaja radšej pomáhali. Bola to radosť sledovať, ako všetci spolupracujú. Iba pán Dub to sledoval z diaľky. Tiež by chcel pomôcť, no nedokázal sa presadiť bližšie. Tak aspoň premýšľal nad tým, prečo niektorí ľudia robia v lese neporiadok. Vôbec si neuvedomujú, že sa to nepatrí. Dumal a spieval tichú pesničku.
6: Je to smutné, milé deti, ak črep v lese na zem letí. Stačí jeden bordelár a špinavý je chotár. Príroda sa poďakuje, keď osvojíš si zvyky dobré. Čo so sebou prinesieš, to si z hory odnes vieš.
2: Správaj sa vždy pekne tíško, lesný pokoj nech je svätý. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti.
5: Hotovo. Čistinka je opäť bezpečná.
2: Lesné tvory naplnili črepinami hrniec až po okraj. Čo s tým ďalej? Jeleň sa ponúkol, že to odnesie k horárni. Vedel, že Ujo horár občas v lese zbiera rôzne rárohy a odváža ich preč. Odvtedy straka hlási celému lesu, keď sa blíži dvojnohý tvor.
3: Človek, kek, kek!
2: Nikdy nevie, za kým úmyslom prichádza. Či je priateľ, alebo sa chce zbaviť nejakých smetí.
7: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
8: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
7: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
8: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
7: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
8: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške.

Ale si v zhode a láske, až kým ich nepostihlo nešťastie. Jedného dňa Julinkina matka obľahla a zakrátko zomrela. Pánovi, ako by to podťalo koreň života, osmutnel, všetko ho prestalo zaujímať. Majetok začal upadať, strácal svoju bielu krásu. Neopúšťaj sa, priateľ môj, dohováral mu susedný zemepán. Mal by si sa znova oženiť. Aj ti hneď poradím nevestu. Vdova ako ty, dve céry, o niečo staršie ako Julinka, ale čo je hlavné, peňažitá a k tomu pani pevnej ruky. Zas by sa ti všetko zaskvelo. No, dobre. Prišla do zámku nová pani s dvoma cérami. Zakrátko bežalo všetko podľa nového poriadku. Zámok vybielili zvonka i znútra, že poznove vyzeral ako z cukru. Dve nové kontesy, Herma a Zelma, sa v ňom premávali ako pávice. Ale pána to aj tak neprebralo k životu. Upadal zo dňa na deň, pomaličky sa vzdialoval, až jedného dňa celkom odišiel. Julinka plakala. Dobre, že sa v slzách neutopila. Ale pani ju nenechávala oddávať sa žiaľu. Dokedy sa chceš smokliť? Ber sa dolu do kuchyne. Budeš tam pece vymetať a oheň rozkladať. No, dobre. Vymetá Julinka tie pece, rozkladá oheň. Celá je od tej práce začiernená, zasadzená, zapopolená. Nová kuchárka ani nevie, čo je to za dievča. Nevie ani to, že sa volá Julinka. Všetci ju nazývajú iba Popoluška. Popoluška zameť, Popoluška umy, Popoluška sem, Popoluška tam. Nikto sa k Julinke nehlási. Iba starý koniar Prokop a ešte tri holúbky, ktorým dievčinka sype každý deň omrinky na oblok. Jedného dňa pricválal do zámku kráľovský posol. V kráľovskom paláci usporiada vraj princ veľký ples, na ktorý pozýva všetky kontesy a urodzené panny z celej krajiny. Ej, či len nastal v zámku zhon, krajčírky strihali, stehovali a primeriavali raz na Hermu, raz na Zelmu. Ešte aj Popolušku prizvali, aby pomáhala šiť. Napokon, keď už bolo všetko hotové, odvážila sa spýtať. A nemohla by som ísť na ten ples aj ja? Dievky od popola nepozvali, odsekla jej pani. Ty máš robotu v kuchyni. Tam som si už všetko porobila. Čo nepovieš? Uškrnula sa pani. Sluha, dones zavrece z šošovice a zavrece hrachu a dobre to pomiešaj. Tak, tu je tvoja robota, Popoluša. Kým sa vrátime, aby bol hrach o sve a šošovica o sve. Ha, ha, ha, s pyšným smiechom odišla. Celý zámok sa díval, ako pani s cérami nasadajú do Hintova. Len Popoluška sedela v kuchyni a vyberala šošovicu z hrachu. Po tvári sa jej kotúľali slzy ako tie hrachy. V tom počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia, holúbky, aspoň vy ste na mňa nezabudli. A otvorila oblok. Holúbky vleteli dnu a takto jej vravia. Neplač, Popoluška, choď aj ty na ples. My to všetko urobíme za teba. Naozaj? Zaradovala sa Popoluška. Len čo si tak na pochytre oblečiem? Tu sivý holúbok s bielou náprsenkou položil na stôl lieskový oriešok, rozlúskol ho zobáčikom a vytiahol z neho krásne belasé šaty a utešené topánočky. V týchto šatách pôjdeš na ples, Popoluška, ale zachovaj si, len čo začne odbíjať polnoc, odídeš. Popoluška sa obliekla do belasých šiat. Vyzerala v nich
ako zahalená do jarnej oblohy.

ktorej ako jasné slniečko svietili jej zlatisté vlásky. Zišla dolu na nádvorie. Tam jej koniar Prokop vyviedol zo stajne otcovho koňa, vysadla naň a pustila sa do kráľovského mesta. Vojde Popoluška do plesovej siene, všetky oči sa iba na ňu opierajú. Kto je táto utešená dievčina? Nikto ju nepozná, ani Herma, ani Zelma, ani ich matka. Princ jej kráča v ústrety a vedie si ju k svojmu trónu. A jednostaj iba s ňou tancuje, iba s ňou sa zabáva. Povedz mi, krásna, ako ťa volajú? Spýtuje sa jej. Volajú ma tak, ako sa nevolám, jasný princ, hovorí Popoluška. A volám sa tak, ako ma už dávno nikto nepomenoval. Tancovali a bavili sa, ale Popoluška aj tak nezabudla na holúbkov príkaz. Len čo sa priblížila polnoc, vyšmykla sa zo siene, zbehla dolu schodišťom a vysadla na svojho koňa. Zakrátko bola doma. Tam našla všetko spravené, hrach v jednom vreci, šošovicu v druhom. Odložila krásne plesové šaty, akým prišla pani s cérami. Celkom dobre sa vyspala. No, dobre. Onedlho prišlo nové pozvanie. Herma a Zelma sa dychtivo chystajú a Popoluška sa len nesmelo opýta, či by tiež nemohla ísť. Ba ešte čo, hnevala sa pani. A zda nemáš čo robiť? A kázala doniesť za vrece prosa a za vrece maku. Toto budeš preberať, aby to bolo spravené, kým sa vrátime. Vyberá Popoluška to proso z maku a slzy sa jej kotúľajú po lícach. A tu počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia holúbky na ňu nezabudli. Poteší sa a beží im otvoriť oblok. Holúbky vleteli dnu a vravia: Neplač, neplač, Popoluška, my to za teba všetko urobíme a ty sa obleč a choď na ples. Holúbok s čiernou čiapočkou položil na stôl oriešok, zobáčikom ho rozlúskol a vyťahol z neho krásne šaty, tmavomodré, posiate zlatými hviezdičkami. Nezabudni, že o polnoci máš odísť. Na plese, ako by všetko iba na ňu čakalo. Princ jej hneď vykročil v ústrety a pritom nespúšťal z Popolušky oka. Ale ona sa mu aj tak vyšmykla, len čo začalo odbíjať polnoc a zakrátko bola doma. Mak a proso našla pekne popreberané, každé vo svojom vreci. Odložila hviezdičkové šaty a do rána sa ešte celkom dobre vyspala. No, dobre. Po tretí raz prišlo pozvanie na kráľovský ples. Herma a Zelma sa vychystávali, ale Popoluška márne prosila, aby ju vzali. Pani kázala doniesť za vrece múky a za vrece popola, dobre to rozmiešala a vraví: Keď toto všetko popreberáš, môžeš prísť, hoci aj na ten ples. Sedí Popoluška pri stole, vyberá múku z popola a slzy sa jej lejú dolu tvárou. A tu zrazu klop, klop zobáčikom na oblok. Bielý holúbok položil na stôl oriešok a rozlúskol ho. V oriešku boli šaty biele, bielulinké, ako labutie perie. A to panočky také isté, bielunké so striebornou podošvou. Keď Popoluška vstúpila do plesovej siene, všetko až tak stíchlo od prekvapenia. Princ sa jej poponáhľal v ústrety a viedol si ju k svojmu trónu. Neodíď, moja krásna, však sa mi už dnes nestratíš, vymáhal od nej sľub. Po tri razy tak bolo, jasný princ, že som našla ja teba, hovorí Popoluška. Čo keby si sa už raz pokúsil nájsť ty mňa? Princ pokrútil hlavou, nebol z toho múdry. Nenápadne privolal sluhu a čosi mu pošepkal.
Keď začala odbíjať polnoc, vyšmykla sa popoluška z plesovej siene. Beží dolu schodišťom a tu... Ach, čože je to? Topánky sa jej prilepili na schody. Jednu horko ťažko odlepila, ale druhú veru nestihla, lebo už počula za sebou hlasy. Zbehla chytro k bráne a vysadla na svojho koňa. Doma všetko našla hotové, múku v jednom vreci, popol v druhom. Ledva stihla odložiť svoje plesové šaty, už dohrmela na hintove pani s cérami. Rozprávali ako bez dychu, že sa krásna neznáma znovu stratila, ale princ má po nej aspoň stopu, bielu topánočku so striebornou podošvou. Podľa nej ju bude hľadať. No, dobre. Už na druhý deň prikvitol do zámku princ aj s družinou. Herma a Zelma si museli vyskúšať bielu topánočku, ale kdeže? Vôbec ju neobuli. Vyskúšali si ju aj komorné, aj kuchárky, ani jednej sa nešikla. Nemáte tu ešte nejakú dievčinu? Spýtuje sa princ. Už iba popolušku, preriekla sa komorná. Čože to melieš z prostania? Okrikla ju pani. Bež si po robote! Komorná sa pratala, ale princ ju zastavil. Najprv mi priveď tú popolušku. Ešteže čo, najjasnejší princ, veď tá len pece vymetá, vykrúcala sa pani. Iste je aj teraz celá od popola. Len mi ju priveďte, nech si vyskúša to pánočku, nepopustil princ. Priviedli popolušku. Hlavu mala zakrútenú do šatky a šaty naozaj celé od popola, iba čo si tvár stihla na pochytre poutierať. Princ hľadí na ňu, hľadí a čo si sa mu marí. Už viem, už som si istý, zvolal princ. Už iba tak pre poriadok, popoluška. Oprobuj si túto topánočku. Oprobuje si ju popoluška a topánka sedí na nôžke ako uliata. Toto je moja vyvolená, vraví natešený princ a poboská jej ruku. Poď, moja milá, kráľovský hintov ťa čaká. Malé strpenie, jasný princ, len čo sa preoblečiem. O chvíľu sa popoluška zjaví vo svojich bielých šatách a v bielých topánočkách so striebornou podošvou. Krásna a celá biela ako mladučká labuť. Pozdravujem ťa, nevesta moja, zvolal natešený princ. Hneď zajtra oslavíme svadbu. Pani a jej dcéry hľadia s otvorenými ústami, nemôžu uveriť vlastným očiam a ušiam. Odišla popoluška do kráľovského paláca a stala sa kráľovnou. Ľudia dlho spomínali jej krásu a dobrotu. Vlastne nezabudli na ňu až do dnešných čias. Dosiaľ si o nej rozprávkyић ![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Vypočuli ste si rozprávku o Popoluške, ktorú podľa ľudového námetu napísala Mária Ďuríčková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Dušan Kozák, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Prečo kluby treba plniť? No, harmonika, to bude nejaká rozprávka o futbalistoch? To by sa mi páčilo.
2: Nie, Brepník, dnes nepôjdeme na futbal. To by sme museli počúvať napríklad o Pištáčikovi alebo Babku na rebríku a to teraz nepôjde. Teda aspoň zatiaľ som to tak nevymyslela. Táto rozprávka sa volá, že prečo sľuby treba plniť a ukáže nám, prečo je pre africké zvieratá dôležité dodržať to, čo sľúbia.
1: Aha, tak som bol zavírený, teda zapírený. Nie, vlastne pomýlený. A natrčam ušiská.
2: Natrčaj a poď so mnou a s deckami do východnej Afriky. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ju bude Peter Rúfus.

stalo sa pred veľmi dávnymi vekmi, ako áno, ako nie, že jeden muž v jednej dedine mal všetku múdrosť. Áno, jeden jediný muž vlastnil všetku múdrosť. Držali ju v hlinenom hrnci, aby k nej nikto iný nemal prístup. Ľuďom slúbil, že im bude vždy radiť. Každý deň chodilo za ním veľa ľudí. Časom sa ten muž stal mrzutým a neprívetivým a často odmietal dať ľuďom radu. Ľudia sa rozhodli priprieť ho, aby múdrosť rozdával štedrejšie. Muž sa o tom dopočul a veľmi sa rozhneval. Rozhodol sa zobrať pod pazuchu hlinený hrniec, v ktorom uchovával múdrosť, a schovať ho niekde ďaleko. Jeho syn ho videl ísť samotného do bušu a nasledoval ho. Nazdával sa, že takému nahnevanému by sa mohlo niečo prihodiť. Muž prišiel k lesu a začal sa škriabať na vysoký strom. Nevyliezol vysoko, pretože mu v tom prikážal hrniec, ktorý niesol. Syn došiel bližšie a všimol si, že otec nemôže poriadne liezť hore. I povedal: "Otec, priviaž si hrniec na chrbát, tak sa budeš rýchlejšie šplhať hore." Keď to muž počul, od zlosti sa až strhol. "Ako mi môže radiť vlastný syn, keď ja mám všetku múdrosť?" V tom bachol hrncom o strom, hrniec sa roztlkol a všetka múdrosť sa rozptýlila a rozprestrela po celom svete. Tak sa múdrosť dostala ku každému.

tej istej dedine v tých časoch jeden muž vyrábal z kôry jedného stromu oblečenia a chodil ich predávať. Jeho žena a traja synovia sa starali o pole a dobytok. Muž raz na svojej ceste išiel okolo záhrady, v ktorej rástla neobyčajná tekvica. Zapáčila sa mu a od vlastníka si vypýtal zo pár semien. Vlastník mu semená ochotne dal, ale dôrazne ho varoval, aby nikto nejedol tekvicu z tohoto semena, pokiaľ on nebude doma. Kto nedodrží tento zákaz, skoná. Muž sa vrátil so semenami domov a zasadil ich. Žene a deťom prikázal, že ak nebude doma, nesmú za žiadnych okolností jesť tekvice, ktoré vyrastú z práve zasadených semien. Ak nedodržia, čo im práve nakázal, zle pochodia a zahynú. Všetci mu to sľúbili. Semená sa ujali, utešene rástli a tekvice začali dozrievať. Raz muž odišiel ako obyčajne za obchodom a žena zistila, že nemá čo pripraviť na večeru. Povedala deťom, že by mala uvariť tekvicu, ktorú otec zasadil. Najstarší syn nechcel porušiť otcov príkaz, aby jedli takú tekvicu, keď otec nie je doma. Hovoril, že to môže zle dopadnúť. Matka však namietala, že to nemôže byť pravda. Otec vraj preto tak povedal, že je trochu nenásytný a chce tiež ochutnať a jesť tekvicu. Nehľadiac na upozornenia, zobrala tekvicu, narezala ju a uvarila. Najstarší syn odmietol tekvicu jesť a chcel, aby bratia tiež nejedli. Bratia však nepočúvali, jedli s matkou a skonali. Keď to najstarší syn videl, utekal rozpovedať o nešťastí starešinom v dedine. Starešinovia vyslali niekoľkých mládencov hľadať muža, čo zasadil tekvice, a oznámiť mu to nešťastie. Našli ho, keď sa práve chystal na cestu domov. Muž vypočul správu, no nešiel hneď domov, ale najprv sa ponáhľal nájsť toho človeka, ktorý mu dal semená tekvice. Rozpovedal mu o nešťastí a spolu zašli k múdremu starcovi. Starec mu poradil, aby vykopal korene tekvice a jedným koreňom šľahol cez hlavu každého umretého. Muž sa ponáhľal domov a urobil všetko podľa starcovej rady. Jeho žena a deti hneď ožili. Muž potom povedal deťom a žene, že ak ho nebudú počúvať, mohli by sa znovu dostať do veľkých ťažkostí. Nasledujúci deň muž za radu priviedol starému múdremu mužovi kravu a vrátil sa domov. Od tých čias deti a žena neurobili nič neuvážene a prenáhlene a slúbili, že sa navzájom poradia, alebo sa poradia s inými múdrymi.

tej istej dedine žil jeden muž, ktorý často chodil na lov sám. Raz, keď sa vracal, začul niekoho nvôtiť si veľmi mäkkým hlasom. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Lovec nevidel nikoho spievať. Išiel za hlasom a uvidel korytnačku pospevovať si a hrať na flautu. Odvtedy lovec chodil loviť a počúvať korytnačku každý deň. Jedného dňa sa jej opýtal, či si ju smie vziať domov. Korytnačka súhlasila, ale mu povedala: "Nikdy nebudem spievať nikomu inému, okrem teba." Lovec súhlasil a zobral si ju domov. Len čo prišli domov, zrazu bol nedočkavý a vystatovačne rozhlásil po dedine: "Doniesol som si vynikajúceho speváka, ktorý býva so mnou." Dopočul sa o tom kráľ toho ľudu a poslal polovca a jeho očarujúceho speváka. Kráľ bol prekvapený i ostatní okolo neho, že tým spevákom je korytnačka. Muž s korytnačkou pokľakol pred kráľa a chvastavým tónom prehovoril: "Pán môj, ak korytnačka nezaspieva a nepobaví ťa, nechaj ma kruto potrestať." Potom lovec rozkázal korytnačke, aby zaspievala. Korytnačka však nezanvotila. Všelijako jej hrozil a naliehal, nezaspievala. Kráľ sa najprv zhovievavo prizeral. Keď naliehanie trvalo dlho, veľmi sa rozhneval. Prikázal lovca potrestať, ako si žiadal. Za trest ho vykázali z krajiny. Na to začala korytnačka veľmi pekne spievať. Každý, kto ju počul, bol prekvapený. A jeden povedal: "Pozrite sa, lovec nám hovoril pravdu, ale teraz ho už nie je medzi nami." Korytnačka prehovorila: "Lovec sa sám potrestal. Porušil sľub, ktorý mi dal." Prvnež sa vrátila do lesa, riekla: "Vždy dodržujte svoje sľuby. To je výsada čestných a statočných ľudí."

0: Počúvali ste ďalšiu časť rozprávkového seriálu Rozprávky z východnej Afriky s názvom Prečo sľuby treba plniť.
1: A ja som si z nej zapamätal, že sľuby sa majú plniť, nie kluby. Tie sa môžu aj zatvárať, ale sľuby sa majú dodržať. Ale pravda je, že som si trochu zakopal futbalovú loptu, kým som počúval, no. Takže, skoro ako by som bol aj vo futbalovom zube, teda klube.
0: No to už bol brpt obrpte breptík a náhodou inak myslím si, že športovať pri počúvaní rozprávok je skoro také dobré ako ako cukrová vata alebo ako kolotoče. No ale teda seriál Rozprávok z východnej Afriky, ktorý bol tiež taký dobrý, tak ten pre rozhlas napísala Mariana Kóňová. Rozprával vám ho Peter Rufus. Hudobná spolupráca
1: Katarína Biela, Bielčiková.
0: Majstrom zvuku bol
1: Peter Daniška.
0: Réžia
1: Ivan Odmerka, Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila
1: Beata Panvičková, či ako?
0: Panáková. A presne títo rozhlasáci a rozhlasáčky sa stretli, aby vznikla táto rozprávka z východnej Afriky, ktorá mala premiéru v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 13. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že nikoho neprekvapí fakt, že analfabeta negramotná sa stretne s Harrym Potterom práve v 13. časti rozprávania o jej dobrodružstvách, ktoré zažila v zamknutej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. 13 bola odjakživa magické číslo. No a mágia a Harry Potter idú dokopy tak, ako tekvica a kôpor. Toto prirovnanie nie je z pera autora, ale to nič. Aj tak spolu chutia báječne. Ak sme v predchádzajúcej časti spomínali 9¾ nástupište a Rockfordský expres, každému z vás muselo byť jasné, že ten hlas, ktorý sa prihovoril analfabete negramotnej, patrí práve jemu. Harrymu Potterovi. Samozrejme, že beta analfabeta o ňom počula aspoň 1000-krát a že sa 100-krát dožadovala, aby jej mama dala peniaze na lístok do kina, aby mohla ísť s kamarátkami na jeho ďalšie filmové spracovanie. Odpoveď znela. Stará mama ti kúpila všetky diely, ale ty si si neotvorila ani len prvý. A chceš vedieť, kto je Harry Potter, prečítaj si knihy. Na drahé lístky do kina nemáme peniaze, veď vieš, že ja musím 3-krát obrátiť v ruke každý cent, aby sme vyšli od výplaty do výplaty. Takže tak. Analfabeta negramotná zostala verná svojej prezývke a kníh sa ani nedotkla, hoci ich mala poukladané na polici nad posteľou. Keď jej stará mama utierala pri upratovaní prach, nikdy si neodpustila poznámku. Ja tomu nerozumiem. Všade sa písalo, že tá Angličanka Rowlingová urobila najväčší zázrak na svete, že knihami o tom čarodejníckom chlapcovi priviedla k čítaniu milióny detí na celom svete. A vidíš to? U nás, u bábikovcov to nefunguje. V Číne čítajú a u nás na knihy iba sadá prach. Zbytočne vyhodené prachy, teda peniaze. Ešte šťastie, že sa stará mama sama opravila, pretože sa nepatrí, aby starké hovorili nespisovne, hlavne pred svojimi vnúčatmi. Veď v kom by potom deti našli svoje žiarivé vzory? Mimochodom, hneď vedľa novučičkých zväzkov Potterovskej ságy v lesklých obaloch stálo na polici aj skromné vydanie knihy Boženy Nemcovej Babička. Betina starká dúfala, že jedného dňa jej vnučka nejakým zázrakom zmúdrie a sama siahne po tej knižke, aby pochopila, akú hodnotu v živote dieťaťa môže predstavovať starý rodič. Bak jeho anciáša, pomyslela si vždy v duchu Betkina stará mama. To decko nezačne čítať, ani keby ho kto si pošíbal čarovným prútikom. A sme doma, stará mama. Teda to sa zvykne tak hovoriť, keď niekto trafí klinec po hlavičke. Aj to je obrazné pomenovanie na to, keď niekto trafí presne do čierneho. Tak už dosť. Prestaňme chodiť okolo horúcej kaše a poďme k meritu veci, teda k stretnutiu analfabety negramotnej a Harryho Pottera. A povedzme si to hneď na začiatku. Nedopadlo práve najlepšie. Navyše, bolo aj dosť bolestivé.

Keď sa Beta analfabeta rozbehla na druhý koniec knižnice, odkiaľ, ako sa jej marilo, znel ten zvláštny chlapčenský hlas, celou silou narazila svojím čelom do čela kovového regálu, na ktorom boli poukladané najčítanejšie knihy v celej knižnici, a tým bol medzi inými aj Harry Potter. Ako všetci vieme, Harry nebol zlomyselný, aj keď mal zvláštne čarodejnícke schopnosti, vďaka svojmu pôvodu, svojmu okoliu sa snažil skôr pomáhať a nie škodiť. Ak Bete analfabete poradil, aby ho hľadala za regálom v poradí 9 a 3 štvrte, myslel to s ňou dobre. Iba tak by sa totiž Beta analfabeta ocitla úplne v jeho svete. No nesčítaná Beta tvrdohlavo bežala k 9. regálu a narazila doň hlavou tak silno, až jej navrela hrča na čele. Ba čo viac, otvorila sa jej aj malá jazvička, z ktorej začal vytekať pramienok krvi. Au! Syčala Beta od bolesti a začala si ošetrovať to zranenie. Ty somár! Určite mi tam ostane jazva! Prepáč, nechcel som naozaj, začal sa ospravedňovať Harry. Vystúpil spoza svojho regálu a podal Bete čistú bielu vreckovku. Na, utri si to a z jazvy si nič nerob. Vieš predsa, že ak by som ja nemal na čele svoju tenkú jazvičku v tvare blesku, nebol by som to ja, ale niekto iný. Ukáž. Pritiahla si Beta Harryho bližšie k sebe, aby sa mu lepšie mohla pozrieť na čelo. Naozaj to vyzerá ako blesk. To je naozajstná jazva? Ja odpadnem. To je teda fakt husté. Veď ja mám rovnakú tetovačku, ale nie na čele, ale tutok. Aha.

0: Beta si bez okolkov nadvihla dokrčené čierne tričko nad pupík a ukázala mu miesto, kde mala svoje tetovanie. Až teraz jej to došlo, že je to vlastne kópia znamenia Harryho Pottera. My teda ako k sebe pasujeme, žasla Beta. Harry síce nezdieľal jej nadšenie, ale fakt, že je celá v čiernom a má na bruchu jazvu v tvare blesku, mu predsa len čosi naznačoval. Harry sa obzrel dookola a spýtal sa: ako sa vlastne voláš? Hovor mi Betty, vymyslela si analfabeta odrazu. Si tu sama? Zdalo sa mi, že som tu počul nejaké hlasy. Beta sa podvedome plesla po čele, neuvedomiac si, že na ňom má tú boľačku. Au! Zaúpela do tretice a dodala: to boli iba traja pátrači, moji kamoši, ale už sú preč. Harry sa začal prechádzať po opustenej knižnici a po chvíli sa spýtal: ty si tu za trest?
1: Prečo? Nechápala analfabeta.
0: Na takéto miesta dospelí zvyčajne zatvárajú deti iba vtedy, keď nie je niečo v poriadku. Beta sa v okamihu rozhodla zaútočiť.
2: Čo sa ti na mne nevidí v poriadku? Myslíš si, že nie som normálna? Aj tebe prekáža, že nemám otca? Aj ty si taký ako všetci ostatní?
0: Harry Potter sa len ticho usmial. Rozvalil sa na kresle v čitárni a potom pokračoval. Ty predsa musíš vedieť, že ja som stratil oboch rodičov. Prečo by som ti potom vyčítal, že nemáš otca? Beta smrkla a ticho sa spýtala:
2: to fakt? A čo sa im stalo?
0: Ujo a teta Dursleyovci mi povedali, že zahynuli pri autonehode. Analfabeta negramotná bola chvíľu ticho a potom hlesla:
1: prepáč, nevedela som to.
0: Harry Potter sa prekvapil.
2: Fakt nie?
0: Píše sa to už na strane 26 prvého dielu. Aj ty patríš k tým deckám, ktoré knihy nečítajú v poriadkoch, ale krížom cez stranu? Potom sa nečuduj, že ti unikajú podstatné fakty.
3: Analfabeta bola z Harryho Pottera úplne hotová. Keby sa k nej takto správal niektorý z jej spolužiakov, už by to dostal pekne krásne naspäť a určite by sa to nezaobišlo bez nejakej nadávky a možno ani bez štuchanca. No na neho sa nedokázala naštvať. Vyžarovalo z neho čosi magické.
1: Môžem sa ťa na niečo opýtať? Spýtala sa Beta.
0: Harry sa pousmial. Nevypytovať sa, to bolo základné pravidlo, ktoré som musel dodržiavať, ak som chcel pokojne vychádzať s Dursleyovcami. Beta hodila na Harryho nechápavý výraz. Harry si napravil okuliare s okrúhlymi sklíčkami a dodal: Dursleyovci, Vernon a Petunia, u nich som predsa vyrastal, spolu s ich synom, mojím bratancom Dudleym.
2: Aha, jasné, usmiela sa Beta. Nevypytovať sa. Aj to máme spoločné, nielen tú jazvu v tvare blesku. Mňa vždy zahriakli, keď som sa chcela voľačo dozvedieť o svojom otcovi.
0: Harry s porozumením prikývol. Každý máme nejaké tajomstvo. Beta analfabeta odrazu dostala pocit, že tomuto zvláštnemu chudému chlapcovi môže dôverovať a že sa mu môže zveriť aj so svojimi najtajnejšími snami.
2: Mne sa ti niekedy sníva, že sedím za otcom na veľkej čiernej motorke a že na nej letíme vzduchom.
0: Naozaj? Prekvapil sa Harry. Je to čudné, pretože aj mne sa raz snívalo o lietajúcej motorke, ale strýko Vernon mi dôrazne vysvetlil, že motorky nelietajú.
3: Beta sa už viac nezmohla na slovo. Nemohla uveriť, že na svete existuje ešte niekto taký, čo má nielenže rovnakú jazvu, rovnaké pocity, ale ešte aj rovnaké sny. Nuž, keď si niekto v živote neprečítal ani jednu jedinú knihu, naozaj o tom nemôže nič vedieť. pretože práve v dobrých knihách si človek dokáže nájsť tých najlepších priateľov, ktorí mu dokážu pomôcť vo chvíli, keď si myslí, že je na svete úplne sám a že neexistuje jediná živá bytosť, ktorá by mu rozumela. Beta analfabeta sa tiež zosunula do kresla. Zmocnila sa jej náhla únava. Bez toho, aby zo seba vydala čo i len slovíčko, zaspala. Harry Potter sa usmial. Znovu si napravil okuliare s okrúhlymi sklami a zamieril k svojmu regálu číslo 9¾. V knižnici zavládla absolútna tma.

13. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili.
1: Ako duch hory plakal od šťastia.
2: Bol raz jeden veľmi starý les. Mohutné smreky v ňom iba ťažko odolávali jesenným vetrom a tak sa lesníci rozhodli celý les vyrúbať a na rovnakom mieste vysadiť les nový. Do hory teda prišli veľké stroje. Traktory, nákladiaky, za nimi lesní robotníci s motorovými pílami a nastal tam hrozný hluk. Zvieratá sa rozutekali do okolitých lesov a dokonca aj huby, dubáky či muchotrávky vyskočili zo zeme aj s korienkami a odkotúľali sa do pokojnejších končín. Jediný, kto sa nemohol z toho miesta, kde revali motorové píly, pohnúť, bol mohutný balvan obrastený machom Lexa. Lexa trestajúci, Lexa pomáhajúci, Lexa spravodlivý. Bol to jednoducho obrovský kameň s múdrym srdcom. Duch hory. Smutne sa pozeral na to, ako pod zubami motorovej píly s tichým vzdychaním umierajú košaté stromy, ale vedel, že sa tomu nedalo zabrániť. Už dávno predpovedal, že ľudia tie stromy raz popília. Vravieval im.
3: Tešte sa, stromy. Z vášho dreva budú vyrobené okná, stoly, skrine aj lavice. Ľudia z vás budú mať úžitok. V tom spočíva zmysel života celej prírody. Prinášať úžitok. Tešte sa, stromy.
2: Lenže aj tak bol pohľad na to, ako stromy padajú, ako im odtínajú konáre, ako ich traktory vlečú na jednu kopu a potom ich nakladajú na nákladiaky a odvážajú z lesa, smutný. A fuj, ako tie traktory a nákladiaky páchli. Velikánsky kameň, duch hory Lexa, nevedel pochopiť, prečo si ľudia tak strašne zasmrádzajú svoje životné prostredie. Na niekoľko ďalších týždňov zavládlo v bývalom lese ticho. Z toho ticha duchovi hory Lexovi až srdce stískalo. Vtáky sa odsťahovali ďalej, tam, kde mohli hniezdiť a spievať na konároch. Ježkovia, jašteričky, aj myšky a hraboše sa presídlili tam, kde im poskytoval tieň nádherný les. Na lúčine, kde rástla iba burina a z nej trčali vyvrátené korene stromov, sa nikomu nechcelo žiť. Kameň Lexa bol z toho čoraz smutnejší. Jedno ráno si na ten velikánsky kameň obrastený machom sadla veverica Ivica a začala na ňom lúskať nazbierané lieskové oriešky. Odrazu začula.
4: Oh.
2: A?
4: Aj, aj.
1: Kto to tu vzdychá? Čo si? Kde si?
2: Opýtala sa veverica Ivica.
4: Ja nevzdychám. Iba som smutný a vzdychá moje kamenné srdce.
2: Odvetil Lexa.
4: Už to tu nie je ako kedysi. A ja vlastne nemám komu vládnuť. Veď toto tu nie je nejaká hora. Och.
2: Veverica rozlúskla posledný oriešok a povedala.
1: Tak s tým musíme niečo urobiť. Poznám nášho horára. Ten nám pomôže.
4: Nepomôže.
2: Odvetil Lexa smutným kamenným hlasom.
4: Tie stromy už nikdy nevrátiš na miesto. Je tu pusto. Veľmi pusto.
2: Lenže veverica Ivica mala iný názor. Odskákala preč a nechala tam Lexu vzdychať a ochkať. O niekoľko minút už klopkala horárovi na okno. Horár ho otvoril, mysliaci, že veverica zasa prosíka o nejaké oriešky. No veverica Ivica spustila.
1: Počúvaj, horár. Dovolil si porúbať všetky stromy v hornom lese. A čo teraz? Ako to napravíš? Veď duch horí, kamen Lexa ide umrieť od žiaľu.
2: Horár bol múdry človek. Tomu, čo veverica vravela, síce nerozumel, lebo reči Veveriček nerozumie nejaký človek, ale z jej pohľadu a podľa toho, ako Veverica Ivica rozkladala prednými lápkami, pochopil, o čo ide a napokon povedal.
5: Veverica Ivica, kameň Lexa môže byť pokojný. Už zajtra prídu do bývalého lesa dievčatá z lesníckej školy a začnú sadiť nové, mladé stromy. Len musí mať trpezlivosť. O pár rokov bude na tom mieste zasa krásny, zdravý les.
2: Keď sa Veverica Ivica vrátila k Lexovi a povedala mu, čo sa dozvedela, veľký duch hory prestal vzdychať. Veď trpezlivý on veruje. Stojí na jednom mieste 10 000 rokov a prežil už život toľkých stromov, že sa to ani porátať nedá.
1: No vidíš, Lexa, tak vydrž, zasa tu bude krásny les. A vrátia sa sem vtáky a myšky, jašterice a ježkovia.
2: Utešovala kameň so smutným srdcom Ivica. Pre istotu ostal v zelenom machu na ňom nocovať, aby Lexovi nebolo smutno, než prídu dievčatá z lesníckej školy. Pretože keď je niekto sám, môže mu byť smutno. Ale keď sú dvaja a so smutkom sa podelia, smútok ako zázrakom zmizne. Ráno traktor naozaj priviezol veľa veselých dievčat a ešte viac sadeničiek stromov. Horár ukázal dievčatám, kde majú urobiť rýľom jamky, kam zasadiť stromčeky a ako ich polievať z pripravených vedier vodou. Potom zašiel do poľa poučiť zajace a srnky, aby tie mladé stromčeky v zime neobhrízali. A keďže zajace a srny sú nepoučiteľné, ešte sa vrátil k dievčatám a dal im bal vlnitého plota, ktorým mali každý mladý stromček obaliť, aby mu zvieratá neublížili, kým bude ešte mladý. Duch hory Lexa iba tížko sledoval, čo sa okolo neho deje a počúval dievčatá, ako sadia stromčeky a spievajú si.

0: plačem. Plačem od šťastia. Tie dievčatá tak pekne spievajú a sadia stromčeky. Ešte, že sú ľudia takí dobrí a múdri.
1: Vevericu i Viculek sa tak dojal, že si musela lapkou utrieť slzu. Sedela na obrovskom kameni, na veľkom duchovi hory a obaja počúvali, ako sa dievčatá smejú, sadia stromčeky, potom ich polievajú a obaľujú, aby im zvieratka v zime neublížili a bolo im dobre. A dievčatá, tie si stále spievali.
2: Ako trpaslík Pípko pomohol všetkým ľuďom.
1: Každý má doma veľa elektrických zásuviek, do ktorých sa zapájajú chladničky a práčky, rádia a televízory, sušiče vlasov i holiace strojčeky, počítače aj nabíjačky telefónov. V každej domácnosti je v tých elektrických zásuvkách elektrina a to je čosi, čo sa veľmi ťažko opisuje. Nevidno to, je to plné vatov, voltov, ohmov i ampérov. To sú také záhadné vlastnosti elektriny, ktorým rozumejú iba elektrotechnickí inžinieri. Lenže niečomu nerozumejú ani oni. Málo kto totiž vie, že v tých elektrických zásuvkách v každej domácnosti žijú tajomní maličkí trpaslíci – elektrolíni. Volajú sa Bibino, Trilino, Fifino a Dilino a ten najmladší a najmenší elektrolín sa volá Pípko. Elektrolíni strážia zásuvky, aby sa príliš neprehrievali, keď nimi prúdi elektrický prúd. Ak nastane nejaké nebezpečenstvo, elektrolíni spustia poplach. Napríklad celú miestnosť naplnia dymom, aby pribehli ľudia, ktorí kričia
3: Jaj!
1: A?
3: Joj!
1: Človek, ktorý tomu najviac rozumie, väčšinou otec, vypne hlavné poistky, na čo zavládne všade tma a domácnosť zostane bez elektriny, takže milí trpaslíci elektrolíni si môžu ísť pospať. Ich služba sa skončila. Kým sa neopraví elektrický prúd, nemajú čo robiť.
4: Bibino, Trilino, Fifino a Dilino teda pokojne spia, iba ten malý trpaslík Pípko asi nikdy oka nezažmúri. Nepokojne sa prechádza v elektrickej zásuvke, škriabe sa po strapatej štici a šomre si po podnos.
5: Na čo toľko elektriny? Ľudia sa asi zbláznili. Všetko majú na elektrinu a potom, aby sa jeden trpaslík ani nevyspal.
4: Keď to v dome urobilo blik, z televízora sa ozvalo píp a rádio odrazu začalo hrať, všetkých ostatných elektrolínov to zasa prebudilo a išli strážiť zásuvky. Otec so sviečkou v ruke zliezol zo stoličky v predizbe. Opravil všetky poistky, sfúkol sviečku a povedal:
6: Hotovo, rodina, už môžeme opäť svietiť.
4: Trpaslík elektrolín Pípko zlostne zamával blondiavou šticou, až sa mu zamotala do drôtov v zásuvke a zaiskrilo to.
5: Ja sa asi zblázním, akože sa Pípko volám. Ja sa asi zblázním.
4: Ostatní elektrolíni iba krútili hlavami a Dilino sa ho opýtal.
7: Čo sa ti nepáči? Prečo sa ideš zblázniť? A videl si už vôbec zblázneného trpaslíka? Ako vyzerá?
5: Asi sa zblázním, lebo ľudia majú stále dookola zapnutú všetku elektrinu a elektrolín to musí všetko neprestajne strážiť.
4: Sťažoval sa Pípko, pričom si škrabal blondiavú hlavu, až sa mu celkom rozhorúčila.
7: Ľudí neprerobíš.
4: Vysvetľoval mu Bibino a Trilino s Fifinom iba prikyvovali.
7: Ľudia niečo zapnú, ale potom nevypnú, aj keď to už nepotrebujú.
5: Veď práve.
4: Rozčuľoval sa ďalej Pípko.
5: Len sa pozrite, tamto otec vytiahol svoj mobil z nabíjačky a kde nechal nabíjačku? No kde? Stále trčí v zásuvke, hoci nič nenabíja. Iba elektrinu a naše nervy žerie.
8: Keby len otec, pozrite na mamku.
4: Zapojil sa do debaty Dilino.
8: Nevypla televízor úplne, nechala tam to malé červené svetielko. Teda všetko je uspaté, ale nie vypnuté.
5: A žerie to elektrinu?

0: a naše nervy.
1: Namrzene dodal Pípko. Trpaslíci elektrolíni iba pokyvovali hlavami a povedali si, že s tým sa nedá nič robiť. Ľudia sú jednoducho takí. Celkom zbytočne míňajú elektrický prúd práve tým, že svoje prístroje celkom nevypínajú, ale ich iba uspávajú, aby boli vždy v pohotovosti.
2: Mama, nevypínaj to!
1: Ozvalo sa odrazu z detskej izby. Elektrolíni sa hneď premenili na malé bodky, menšie ako špendlíkové hlavičky, a cez drôty prebehli do zásuvky v izbe zistiť, čo sa tam deje. Našli tam chlapca, ktorému rodičia hovorili Bobčo, aj keď sa volal Emanuel. A mama Bobčovi práve vravela.
3: Prepáč, Bobčo, tak si ten počítač zasa zapni. Veď je úplne jedno, či je zapnutý alebo vypnutý.
1: A v zápätí sama chlapcovi počítač znova naštartovala.
0: Ja sa zbláznim. Zjem asi 100 W a 1000 V k tomu.
1: Rozčulil sa trpaslík Pípko práve v tej zásuvke, do ktorej bol zapojený Bobčov počítač.
0: S tým predsa musíme niečo urobiť.
1: Elektrolíni márne dumali, na nič neprišli. Pípko však bol veľmi múdry trpaslík. Jemu to tak dlho nedalo pokoj, až sa o niečo pokúsil.

0: Bol už večer. Vlastne úplná noc. Všetci v dome spali. Mama i otec, aj ich papagaj a mačka, dokonca aj Bobčo vo svojej izbe spal, hoci to tak nevyzeralo, lebo mal na ušiach slúchadlá od malého rádia a v tých slúchadlách mu hrala hudba. Trpaslík Pípko na to práve prišiel. Cez elektrickú zásuvku sa dostal do rádia, cez rádio do slúchadiel a cez slúchadlá rovno do Bobčovej hlavy. Tam sa chvíľu prechádzal, premýšľajúc, čím začne veľké upratovanie. Potom sa do toho pustil. Vkladal do Bobčovej hlavy samé zaujímavé vety, ako a kde sa dá ušetriť elektrina a aké hlúpe je iba tak utrácať peniaze za elektrický prúd. Pípko upratoval, poučoval v Bobčovej hlave celú noc. Potom vypol tie hlúpe slúchadlá, aby sa chlapec aspoň trochu normálne vyspal a vrátil sa domov do zásuvky medzi elektrolínou. Ráno sa otec s mamou nestačili čudovať. Bobčo totiž vytiahol zo zásuviek nabíjačky všetkých telefónov, aj otcovho holiaceho strojčeka. Vypol mamin, otcov a samozrejme aj svoj počítač a potom poučil mamu, otca, mačku aj papagája, že je hlúpe zbytočne utrácať za elektrinu. Nakoniec prehodil, že to povie všetkým spolužiakom v škole.
1: Ten náš syn je dajaký múdry. Čo sa mu stalo?
2: Dostal som rozum,
0: vyhlásil Bobčo, ale otcovi sa to nepozdávalo.
3: Veď čože je pár kilovatov elektriny? Vypínaním sa nič neušetrí.
0: To už elektrolín Pípko nevydržal. Odvážne vyskočil zo zásuvky, poriadne sa odrazil a skočil Bobčovi do ucha. Tam mu čosi zašepkal, Bobčo sa nad tým zamyslel a povedal.
2: Vieš čo, oco, máš pravdu. Zapojíme zase do zásuviek všetky nabíjačky a uspaté počítače a namiesto nich vypneme všetko ostatné, aj chladničku.
0: Čo si navrhol, to otec urobil.
4: Viem, kam ty mieriš. Dobre, vyskúšajme to.
0: Prikývol. Keď boli nabíjačky a počítače opäť zapnuté a chladnička vypnutá, prešli všetci do predizby k poistkovej skrini a tam sa pozreli na elektromer. Veru, točil sa o 106. Doslova bolo vidieť, ako žerie elektrinu. Otec s mamou nad tým krútili hlavami a čudovali sa, aký je ich syn Bobčo múdry. Zaraz všetko zbytočné zo zásuviek vytiahli, iba tú chladničku nechali zasa zapnutú. Pípko sa vrátil medzi ostatných trpaslíkov, ktorí mu volali na slávu.
5: Hurá!
0: A?
5: Vivat!
0: A?
5: Nech žije elektrolín Pípko!
4: Čo sa to deje?
0: Opýtal sa otec.
1: Kto tu kričí takým tenkým hláskom?
0: Elektrolíni okamžite stíchli, aby sa neprezradili. Lebo to, že v zásuvkách bývajú malinkí trpaslíci, elektrolíni, je obrovské tajomstvo. Rovnako ako to, že sa volajú Bibino, Trilino, Fifino, Dilino a ten najmenší a najmúdrejší z nich Pípko. Nikto o nich nesmie vedieť. Ani vy nie.
6: Ako v Bobuliakove jazdili motorky a autá.
7: Bola raz jedna rozprávková krajina, ktorá sa volala Bobuliakovo, lebo ľudia tam mali vo zvyku čarovať s bobuľami. Bolo to veľmi jednoduché. V tej krajine rástli stromy s bobuľami pripomínajúcimi väčšie čerešne zlatej farby. Keď niekto takú zlatú bobuľu zjedol a zároveň si niečo želal, jeho prianie sa mu hneď splnilo. Dobrá krajina, no nie? Ľudia v Bobuliakove si žili spokojne a šťastne. Vždy, keď po niečom zatúžili, tak to zaraz dostali. Jeden chalan menom Bimbo Brmbolec napríklad zatúžil po stavebnici Merkur. Natiahol sa po vetvičke, otrhol zlatú bobuľu a povedal.
8: Chcem Merkur.
7: A hneď pred ním ležala tá najväčšia skladačka. Jeho kamarátka, Kukula Kulíková, zase nutne potrebovala chodiacu bábiku. Iba trochu podskočila, aby dočiahla na konár zázračného stromu, otrhla zlatú bobuľu, zjedla ju a povedala.
8: Chcem najväčšiu chodiacu bábiku na svete.
7: V tom momente stála vedľa nej nádherná bábika, takmer rovnako veľká ako samotná kukula. Vedela chodiť aj plakať, hovorila:
9: Mama!
7: A keď sa aj do zásobníka na brúšku naliala voda, tak sa dokonca aj pocikala. V rozprávkovom Bobuliakove dostal každý všetko, na čo pomyslel, pretože vďaka tým zlatým bobuliam sa dalo vyčarovať čokoľvek. Deti mali hračie, koľko len chceli, a dospelí si vždy vyčarovali, čo práve potrebovali. Veľmi často to boli motorky a autá. Raz napríklad kráčal pán Zeno Zeniansky po ulici a zdalo sa mu, že už ide akosi dlho. Zastal pod stromom, natiahol ruku, odtrhol zlatú bobuľu, rovno ju zhltol a povedal:
10: Nech tu stojí to najväčšie osobné auto.
7: Okamžite pred ním zaparkovalo autisko. Zeno Zeniansky do nasadol a vozil sa po ulici. Čo na tom, že doma v garáži mal už 3 autá? Toto bolo štvrté a najväčšie. V parku na lavičke zasa sedeli Igor Igrisko a jeho frajerka Dadula Dadulatá. Najprv sa rozprávali o tom, ako sa majú radi, a potom Dadula vzdychla, že by sa chcela previesť. Igor teda vstal, načehol sa po zlatej bobuli, zjedol ju a hop! Zaraz pred ním stála nádherná červená motorka. Nasadli na ňu, naštartovali a už sa preháňali po cestách Bobuliakova s vetrom vo vlasoch. Keď si stavali dom manželia pracovití, nutne potrebovali ďalšie tehly a štrk. Namiesto toho, aby si to rovno zaželali, zapáčilo sa pánu pracovitému priviesť všetko na stavenisko nákladným autom. Zjedol teda zlatú bobuľu, povedal:
10: Nech tu je nákladiak.
7: Nasadol do pričarovaného auta a celý rozradostený sa vozil po meste a trúbil:
10: Aha, pozrite sa, ja mám nákladiak.
7: V zázračnej krajine Bobuliakovo by sa bolo takto nádherne žilo dodnes, keby to ľudia s čarovaním nepreháňali. Bolo také jednoduché zjesť zlatú bobuľu a zaželať si motorku, aj motorovú štvorkolku, osobné auto, pretekárske i nákladné, autobus aj autožeriav. Lenže po uliciach sa premávalo čoraz viac motorových dopravných prostriedkov a bolo ich už toľko, že sa križovatky upchávali. Už sa nedalo normálne jazdiť, už nikomu nefúkal vietor vo vlasoch. Slniečko pražilo, ľudia sa potili vo svojich autách, ale pohnúť sa ďalej nemohli. A ten smrad! Celé Bobuliakovo zahaľoval taký hustý dym, že ľudí štípali oči, kašlali a mamky sa so svojimi deťmi neodvážili ísť do parku ani na ihrisko, lebo tam bol taký začmudený vzduch, že deti sa nevedeli poriadne nadýchnuť. Bimbovi Brmbolcovi, čo si vyčaroval stavebnicu Merkur, však skrsla v hlave výborná myšlienka. Otrhol zlatú bobuľu a zaželal si:
8: Chcem byť taký múdry, aby som zistil, čo treba v meste urobiť, nech sa ten vzduch dá znova dýchať.
7: Rozprávková krajina je preto rozprávková, lebo sa v nej plnia všetky želania. A keď je tu napísané všetky, tak naozaj všetky. Brmbolcovi sa po zjedení tej zlatej bobule rozsvietilo v hlave a hneď pochopil, čo treba robiť. Zobral ceruzku, papier a napísal:
8: Vážení obyvatelia Bobuliakova, želal som si zistiť, čo s tým dymom v našich uliciach. Odrazu sa mi rozsvietilo v hlave. Zázračne som pochopil, že riešenie je veľmi jednoduché. Prestaňte používať motorové vozidlá. Autá a motorky patria do garáží. Želajte si bicykle, kolobežky a kolieskové korčule, alebo choďte pešo. Nech žije čistý vzduch. Výzvu napísal Bimbo Brmbolec, chalan z Bobuliakova.
7: Najprv chcel Bimbo sám vylepiť po meste stovku takýchto papierov, ale potom mu prišlo na um, že zje ešte jednu zlatú bobuľu. A hneď si aj zaželal, nech jeho výzva jeden týždeň visí na všetkých stromoch, aj na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia v meste, nech sa zjaví na internete, skrátka všade. Ľudia čítali Brmbolcovú výzvu a vraveli si:
11: Je to pravda.
10: Ten náš vzduch sa už nedá dýchať.
9: A riešenie je pritom také jednoduché.
10: Zatvoríme autá a motorky do garáží.
7: Do týždňa sa ulice vyprázdnili, ľudia veselo zvonili na zvončekoch bicyklov, preháňali sa po meste na kolieskových korčuliach aj na kolobežkách. Mamky už zasa mohli výjsť s deťmi do parkov alebo na ihriská. Všade bolo plno ľudí, ktorí sa len tak prechádzali alebo behali a všetci sa po veľmi dlhom čase zasa usmievali. Taký bol teda život v rozprávkovej krajine Bobuliakovo. No hej, poviete si, veď zlaté bobule tam splnia každé želanie, ale v skutočnom živote sa to nemôže stať. Zázrak s vyčistením vzduchu sa však nemusí odohrať iba v rozprávke. Stačí len menej používať motory a viac chodiť pešo alebo na bicykloch či na kolobežkách. To je ten zázračný liek. Namiesto zlatých bobúľ dobre poslúži aj zdravý rozum.
11: Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

choć niečo sa deje, mám strach, viem, že zle je. Skúšam všetko možné, cítim sa zle, je mi hrozne.

died with a six gun at his side, and all the ladies cried.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonika, povedz mi, môže byť niečo naozaj horšie ako dvojka schovania?
2: To závisí od toho, koho sa opýtaš. A správne sa povie, že zo správania, ale horšie ako dvojka schovania, tak také slová použila autorka v názve tejto hry pre deti. Ale jedno viem určite, táto hra je oveľa lepšia ako akákoľvek známka.
1: To je tak vždy. Čaká nás výlet do prírody, kamaráti. Aj táborák. Jednoducho, výlet skoro za sedmero hôr a sedmero dolín. My tento týždeň vysielame rozprávky, v ktorých sa objavia zvuky siedmých hôr a dolín, pretože tak sa často všetky príbehy zapínajú. A aj začínajú. Tak to si idem pripraviť batôštek. Teda batoh, veď na výlet sa predsa bez neho nechodí.
2: Tiež si myslím, že radšej veľký batoh, ale na cestu si nemusíš baliť vôbec nič, pretože my máme tú výhodu, že nás do dobrodružstva odnesú zvuky. Hru napísala spisovateľka Elena Antalová, aby som nezabudla.
1: Ja som najprv prečítal Anténová. To by asi písala príbehy pre rádia.
2: No, skôr pre televízory. A ešte pripomíname, že túto rozhlasovú hru odporúčame počúvať poslucháčom a poslucháčkam od 7 rokov.

0: Marienka, to je vôňa. Také buchty vedela napiesť iba tvoja stará mama. Výborné.
1: Som rada, že ti chutia, Nando.
0: Roboty máš neurekom, Marka moja. Sama s dvoma chalanmi. Klobúk dole.
1: Radšej nespomínaj. Ale lepšie nám je bez neho. Peter, oca ešte sem tam spomenie, ale Matej hneď brata zahriakne vraj, či nemá dosť inej roboty.
0: Akurátny je ten tvoj Matej. Koľkože má rokov?
1: Minulo mu 13. Ukážem ti jeho vysvedčenie. Iba dve dvojky. Pozri.
0: Vysvedčenie. Pre teba istotne dôležité, Marka. Ale ešte dôležitejšie je, ako sa chlapec postaví k životu. Mal by skúsiť aj dačo inšie. Nielen toto zaprášené mesto.
1: A čo ja môžem? Myslela som si, vyberieme sa niekam na dovolenku aspoň na týždeň, ale doktori ma poslali na to liečenie. Vraj, ak chcem vydržať robiť, musím tá ísť, a to hneď.
0: Počul som. Nenazdal som sa, že takto podrástli. Vieš, mám ich pred očami ešte s súmľom. A vidíš, že život uteká o 106. Takže chlapci budú cez leto zankou.
1: No, radi ostanú. Vývára im od výmyslu sveta. Parené buchty, rezance s orechami, ovocné knedlíčky.
0: A čo tam treba chlapom ovocné knedlíčky? Ani šedivého sídliska im netreba. Marka moja, beriem ich zo sebou.
1: Do horárne?
0: Presne tak, do horárne. Na mňa sa už len môžeš spoľahnúť.
1: Nando, ale už sme sa s mamou dohodli.
0: Ale čo dohodli?
1: Chvíľu budú bývať tu a chvíľu u nej. Aj kvety treba zaliať. Aj...
0: Netáraj, dievča, netáraj.
1: No ale treba všeličo...
0: Tvoja mať chodí ešte do roboty a takých mládencov mať na starosti. Knedličky, buchtičky. Nech si oddychne.
1: Čo si s nimi počneš? Horárenie ďaleko od dediny. Nevieš, čo také deti...
0: Pravda, vlastné nemám. Ani oženiť som sa nestihol, ale navarím lepšie ako kuchárky, čo chodia po svadbách.
1: Ja viem,
0: dosť
1: rečí,
0: ale... pobalím veci, Marienka. Zajtra ich beriem so sebou.
1: Mateja aj Petra?
0: Či ten malý sopel ostane bez veľkého brata?
1: Neusím.
0: No tak vidíš. Dohodnuté.

0: 저, 예. 저 사람이
1: 또 섬이야 우연한도
0: 맞지 DC
2: 아 또 섬 사사야 우이첵 Peter
0: 저 starší po nociach
2: keď my sa s vami musíme súrne pozhovárať
1: je to dôležité
0: tak hádam rozsvietíme aby sme si videli do očí
1: nie, nie je to nie mama by sa zobudila
2: má slabý spánok, viete?
0: Tak po čo ste prišli, noční vtáci?
1: Nemôžeme s vami cestovať do horárne, Ujo Nando.
0: No. Hovorte mi len Nando. Je to kratšie. Človek má slovami šetriť.
1: Aj.
0: Vidím, že vec je vážna. A tak, vy sa bojíte, že sa priotrávite horským vzduchom, čo? Tak to sa nemusíte báť. Koncom týždňa prifrčia mestskí ľudia s autami a motorkami, pritisnem vám nosy na výfuky a budete sa cítiť ako doma.
1: No, vám sa to špásuje. Lenže my naozaj nemôžeme.
2: Dali sme slovo.
0: Aha. Slovo treba dodržať. Ide len o to, komu ste ho dali.
2: Kamarátom.
1: No, to sú moji kamaráti, zajac.
2: Aj môj.
1: Ty si sa k nám prepašoval ako môj prívesok.
0: Počkej, aký zajac? Zajac? No vidíš, a ja som sa nazdal, že ty si Peter. Zajac. Patríš teda do hory.
2: Ja by som šiel, lenže to slovo... Oštiepok vraví, že slovo nemožno zrušiť len tak.
0: Peter je zajac, Matej Oštiepok. Dobre vymyslené. Ktože ti dal také meno?
1: Ešte v druhej triede. Jeden kamarát si pomýlil brindzu so Oštiepkom.
0: Vede to z jednej sorty. Milý Oštiepok, nože mi už prezrať tú vážnu vec, pre ktorú nemôžete odcestovať s Ujom Nandom k zajacom, srnám a jeleňom.
1: Viete,
0: no.
1: My sme sa dohodli, že prežijeme prázdniny spolu.
0: Kto my?
1: Juan, Roznožka a ja.
2: A ja.
1: No, a zajac.
0: Juan, Roznožka, zajac a ty. Samé krycie mená. Kryjete sa pred dievčatami.
1: Juan má mamu španielku a Roznožka chodil voľa kedy na krasko. Tam sa učia roznožky. Tak mu to prischlo.
0: Na krasko?
2: Krasokorčuľovanie.
0: Rydberger, he?
2: Jeho mama z neho chcela majstra sveta. Lenže mal ťažký zadok.
1: Prestaň, zajac. Roznožka je fajn. Taký slušňák, ale fajn chalan.
0: Chlapci moji, pri vás sa naučím kopu nových slov. Lenže stále nepoznám dôvod, prečo nemôžete so mnou odísť.
1: Kamarátime sa už od škôlky. No a povedali sme si, že keď oni dvaja nepôjdu na prázdniny a musia ostať v meste, ostaneme s nimi aj my. No, chápete, že nemôžeme teraz odísť s vami. Aj keby sme veľmi chceli.
0: A to už prečo? Veď si vravel dačo celkom inšie. Máte prežiť prázdniny spolu a nie prežiť ich v tomto meste. Ha? To je rozdiel, prasinovci. To je rozdiel.

0: No, dobre, dobre,
1: dobre,
0: že? Ani mama to
2: tak neskúša. Tak, to chce ešte?
0: No, ja by som si dal.
3: A ja?
2: Pravda, že len treba povedať. Tak, nám dobre halušky nasypeme, no kam by sme ich mohli nasypať? A už to mám. Nandové halušky nasypeme pod hrušky.
3: Pod hrušky.
2: Nandové halušky zjeme, lebo silný byť chceme. Vaši dvaja kamoši si nedajú na vrch?
0: A čo by robili halušky na nejakom vrchu? Oh, moja mama by vám dala. Je učiteľka, viete?
2: Učiteľka? Aj. Prichytil si ma na hruškách. Mal som sa radšej spýtať, či si tieto dve pánčatá, zvané Roznožka a Juan, nedajú čo? Ešte z mojich halušiek.
4: To nie sú pánčatá, Nando. No, nedajte sa prosiť, chalani.
5: No, ja by som si dal.
0: A ja? No, teda vlastne...
2: Menej vravieť, viacej jesť, chlapci. Pozor, prisýpam. Kričte, keď bude dosť.
0: Ďakujem pekne, Ujko.
2: Nando. Pre vás, chlapci, Nando.
5: Tak myslíte?
0: No, neviem, či sa to patrí. Zdá sa mi to netaktné, viete?
2: Nehovor. A to už prečo? Koľko máte dokopy rokov? No, trikrát 13 plus 8. Koľko je to? 47.
0: No.
2: Ja mám tiež asi toľko. Takže je to 50-50. A keď nie, tak ne, pýtam sa. Kto chce ešte mlieko?
5: No, tak teda ešte ja.
2: Tak. Spokojne. Tetka remenárka ho doniesla aj do rezervy. Tak. Dojesť, dopiť a potom... Do roboty.
0: Do akej roboty?
5: Do roboty.
0: Teraz? Večer?
2: Ráno, nebude kedy. Vstávam o 4:30 a vy vtedy budete ešte... vosne preháňať v formule alebo čistokrvné kone, alebo čo ja viem čo. Kufre.
0: Kufre?
2: Sem s vašimi kuframi, Roznožka. Už vo vlaku som si všimol, že ste obyčajné bábovky.
4: Prečo bábovky, Nando?
2: Prečo? Napríklad preto, že keď ste v tej tlačenici museli 2 hodiny stáť, strúhali ste ksichty, ako by vám niekto nedal 3 dni jesť. Skrátka ste zvyknutí na samé pohodlie. To sa musí zmeniť. Ste predsa chlapi.
4: No, tak no, chlapi.
2: Ale či sa takto vystroja do hory, chlapi? O Štiepkovi a Zajacovi nevravím. Tam som do výbavy zasiahol už v zárodku. Ale Juanovej a Roznožkovej mame som nemohol rozhádzať robotu. To viete. Ženské. No, otvárajte tie dámske kufre, chlapci. No, poďme. A teraz do roboty. Každý si ponechá 2 trička. Volá sa to... Tričko, nie?
5: Tričko.
0: Ale toto nie je hociaké tričko. Sú na ňom písmená Malorka.
2: Malorka, lenže v tejto obyčajnej hore potrebuješ obyčajné tričko. Na zajtra som vám prichystal zo pár kúskov dobrého dreva. Budete ho strúhať na búdky.
0: Prepáčte, na aké búdky?
2: Pre vtáky. Tak, pokračujeme. Trička by sme mali. Má každý tričko?
5: Áno.
2: Necháte si tiež po 2 tielka. Máte 2 tielka, 2 trenírok a po 2 páry ponožiek. Súhlasím aj s jednými dlhými nohavicami. Ak by prišla tetka remenárka alebo iná dámska návšteva. Petrovka nezaškodí. Po 1 svetri tiež znesiete. Ešte ostali. Čo by sme to mali? Tepláky a poriadne topánky. Rozumeli ste?
5: Topánky.
2: Áno, žiadne tenisky a sandálky.
3: Oni majú zbrannej výchovy. Ale ja nemám.
2: Ty nemáš? Dobre. Kúpim, Zajac. Hora neznáša neistú obuv. No tak túto výbavu, chlapci, si z času na čas preperiete, aby bola vždy ako nová, jasné?
0: Prepáčte, ale čo mienete spraviť s tým ostatným?
2: Konfiškujem. Teda do odchodu zabavujem. Chlapi sa nepotrebujú preobliekať ako baletky v televízii. A na čo ti je toľko vreckoviek?
0: Mám alergiu.
2: No. Alergia sa ani neozve, Roznožka. A my jej písať nebudeme. Zvyšnú výbavu zbalím do batoha a pri odchode vám ju zasa vydám. Tak, to by bolo. A teraz k studni. Poumývať sa. Natiahnuť tepláky a hajde spať.
0: V tepláko?
2: Čo si si myslel, že je tu tepláko. Interhotel s páperovými perinami? Čo? Na sene môže byť za ránky chladnejšie, nebudeme riskovať. No. A teraz utekajte k pumpe. Dnes ešte za vás pomývam riady od večere, ale od zajtra si to budete robiť sami.

0: Chalani, koľko je už hodín? Nebude obed?
1: Nechcel som to povedať prvý, ale ja som už hladný. Kde je striko Nando oštiepok?
2: No ako to mám vedieť? V robote.
3: Pred mojou mamou sa dušoval, že jedla bude v horárni dosť.
1: No?
3: A teraz je obed a strika nie.
4: A čo? Na začiatku prázdnin si chceli ísť na Čunder, Juan. A keď vás nepustili vaši, že by ste boli stále hladní, urazili ste sa. Ty si mal najviac rečí, nie?
3: Utíš si brata oštiepok, lebo sa neovládnem.
1: Teda, prepáč oštiepok, ale je fakt, že sa to ani nepatrí. Pozval nás a teraz...
2: Netárajte, ani sme sa nepozreli do komory. Je teplo, nemohol nechať obed na stole.
1: Hostiteľ sa má postarať.
3: My sme mu predsa robili tie búdky pre vtáky.
4: No. Urobil si jednu, Juan, a nerobil si ju pre Nanda.
2: Pána Beka, prestaňte. Radšej by ste sedeli na schodoch pred našim panelákom? Ja teda nie.
1: Ak ma oči neklamú, tak... Na peci je nejaký hrniec oštiepok. Čo ak je v ňom fazuľová omáčka s klobáskou? Ha?
0: Alebo hranolky a vyprážaný syr.
2: No, omáčka bude istejšia. Pozriem sa. Zajac, lyžice.
4: Rozkaz!
1: No čo? Objavil si niečo špeciálne oštiepok?
2: No, tak to teda hej. Poď sem, roznožka. Poďte sem, chalani. Zajac, lyžice nechaj na mieste, nebudeme ich potrebovať.
4: Niekto nám ju zjedol?
1: Možno sa pokazila.
0: Ja by som už zjedol aj pokazenú.
2: Nevidíte? V hrnci je papier.
0: Netáraj oštiepok. Papier v hrnci? Pána Beka, vážne.
1: Priznám sa, že papierná mama nezvykne servírovať. No, čítaj oštiepok, čo si stratil reč?
2: Rozumiete tomu, chalani? Ja nie.
4: Náhodou? Je to celkom napínavé. Čítaj!
2: No, smer špajza. Cieľ za dverami. N.
4: Ako v detektívnom filme, nevravil som!
1: No, ako film by to mohlo byť skutočne napínavé. Ale ako skutočnosť mi to s prepáčením škvrka v bruchu.
0: Ja už poriadne ani nevidím. Zjedol by som aj nohu od stola.
2: N znamená asi Nando.
1: No, skláňam sa pred tvojimi dedukčnými schopnosťami, oštiepok. No pravda, že je to váš úžasný striko Nando.
2: Poďme podľa inštrukcií, nie?
1: No tak dobre. Teda špajza, čiže komora.
2: No, špajza je tamto v rohu.
0: Tie staré železné dvere? Vyzerajú ako vchod do hladomorne.
2: Ale znamená to, že omáčka je za nimi. No prečo by nám inak nechával takýto odkaz?
0: Aby si z nás urobil dobrý deň.
4: Náhodou? Poďme sa pozrieť za tie železné dvere.
1: Zajac má pravdu. Nemôže nás predsa nehať vyhľadovať. A je to aj protizákonné.
4: Čo? Čo tam bude?
0: Toto je tá slávna špajza? Prečo špajza, keď je to vlastne komora?
1: To je teraz druhoradé, Španiel. Napísal, že je to za dverami, nie? No, rozsvieť, zajac.
4: Nie sú tu myši?
1: Keby sme boli u môjho strýka, bol by som informovaný. Ale takto...
2: Chalani, tu je niečo. Vrece.
4: Hrniec s polievkou vo vreci, ale prosím.
1: Tak sa už pozri o štepok. Tuším podraz.
2: Zasa lístok. Aj, do čerta, tu je také svetlo, že nič nevidím.
0: Ja to prečítam, daj sem o štepok. Odobrať podľa potreby, objeliť, umyť, premyť, pokrájať, naliať vodu, posoliť, uvariť do meka, zjesť.
1: Rozumiete?
0: Po mlieko k tetke remenárke do dediny, ak treba podojiť rysulu. Nando.
1: Z nás robí žarty. Ak sa nemýlim, v tom vreci sú zemiaky.
0: Ja sa vzdávam. Idem na maliny. Voľa kedy aj tak ľudia jedli len lesné plody.
1: To je fakt. Zemiaky vôbec nepoznali. Keď sa to tak zoberie, ani my ich nemusíme poznať. Ja idem s Juanom na lesné plody.
2: No, neviem, chalani. Predsa by som dal prednosť horúcim zemiakom, no.
0: Čo som, baba, aby som čistil krumple?
1: No ten postup z papiera ovládaš? No, myslím tie výrazy. Objeliť, umyť, premyť a tak ďalej,
4: Budeš sa čudovať, roznožka, ale oštiepok ten postup ovláda.
0: Že si sa nikdy nepochválil, kamarát.
2: No, vy asi ovládate len to posledné slovo. Zjesť, čo? No, robte ako myslíte. My so zajacom očistíme zemiaky. A ak sa rozhodnete ísť do dediny, po ceste zbierajte maliny. Ale bezpodmienečne doneste od tetky remenárky to mlieko.
4: Z malín a mlieka si urobíme koktejl, ako v našej cukrárni.
0: Čo ty na to, roznožka?
1: No, čo mám urobiť? Ale to je to posledné, čo som tu ochotný urobiť. Mám prázdniny.
3: Mňa sem viac nikdy nikto nedostane. To si píšte, Brinzovci.
1: Jasné. A kde býva tá tetka Oštiepok? O, myslím pani Remenárovú.
2: Máš ústa, tak sa spýtaj. Si najvýrečnejší žiak z celej školy. Býva v dedine.
1: A dovtedy? Dovtedy čo? Môj žalúdok signalizuje, že dovtedy pravdepodobne zamdlie.
0: Môj nesignalizuje nič. Omdliem len tak, bez signálu.
2: Krmte sa po ceste malinami. Môžete si pritom prednášať o význame lesných plodov pre vývoj súčasného mladého človeka.

0: Také dobré krumple som ešte dobre nejedol, oštiepok. Vážne, ani také dobré mlieko som nepil.
1: Správne, po slovensky hovoríme zemiaky chuan.
0: No a na kvalite obeda sa tým nič nezmenilo.
2: Na kvalite obeda? Bývalého obeda nie. Z obeda ostali len taniere a hrnčeky.
3: Ešte je tu trochu mlieka. Keby ste boli doniesli maliny?
0: Malín je dosť, lenže nám tak škvrkalo v bruchu, že sme utekali do dediny a ničo by do nás strelil.
1: A pani Remenárova odkázala, že si máme prísť aj po vajíčka a po králika.
3: Lenže králika ešte o štiepok nevaril. To
4: vidím, že obed je už na stole. Dobrý deň, vospolok.
1: Dobrý deň.
3: Vítajte, Nando. Nevedeli sme, kde ste.
4: Naložite aj mne, chlapci. Vyhľadol som.
3: No. Lenže zvýšilo iba mlieko.
1: Mlieko?
3: Aha.
4: Mlieko?
2: No, my totiž boli sme veľmi hladní.
1: Áno, hladní sme boli. A...
4: No nič, nalejte teda toho mlieka.
3: Hneď, len dám čistý hrnček.
4: Obec ste si navarili? Len či ste si ho aj zaslúžili. Ako je s búdkami pre lesných operencov?
2: Sú vonku, pod šopou. My so zajacom sme spravili 3.
1: Prepáčte, Uj, ale my s Chuanom sme budky nikdy nerobili. Spravili sme spolu skoro 2. Asi sa vám aj tak nebudú páčiť.
4: Nikto učený z neba nespadol. Aj keď som si neistý, či si zaslúžite odmenu? Preto som voľa čo doniesol.
2: Preto ste boli tak dlho.
4: Dlho? A čo sa nazdáš, že horár chodí z roboty ako z úradu? Ale máš pravdu. Bol som aj po inšie. Zajac, choď doniesť. Je to za dverami.
3: A čo?
4: Veď uvidíš.
0: Chalani, možno sú tam krum z zemiaky.
1: Ja?
4: A takže ty si robil šéf kuchára. Na aký spôsob si pripravil tie krum zemiaky?
2: Na aký ste napísali? Obieliť, umyť, premyť, pokrájať.
3: Nando! Ten psík je naozaj náš?
1: Ježiš.

0: veramente?
1: Hai to.
0: Tak.
1: Čo to tam všetko dávate?
2: No.
3: Tajomstvo šéf kuchára oštiepok, ha? Oprobujeme? No, oprobuj, no. A, čo povieš? Chlapec môj, urobiť výborného králika na divokom sa treba dlho učiť. Vy štyria buďte radi, že ste sa dnes priučili, ako králika zodrať z kože. Ale knedľu vám k nemu neurobím. Neviem to.
1: No, zneme králika bez knedle, Nando. Meso je aj tak výživnejšie ako múka. No, učili sme sa.
4: Nando, prečo musíme jesť králika od tetky, keď ste horár? No, mohli ste zastreliť zajaca.
3: Vidíš ho, aký múdry.
1: No.
3: Oštiepok môj, zajace sú ešte mladé. Strieľať ich neslobodno. To až dakedy okolo Martina.
1: Tak čo budeme jesť k tomu králikovi?
4: Chlieb?
5: No tak ty by si mohol dať ako prílohu dvakrát bej okolo horárne, roznožka. No.
3: Zabudol si na lesné plody, Španiel? To je predsa tvoja špecialita.
5: Králani, zase ste tárali.
3: Lenže ku králikovi sa práve niektoré z nich veľmi hodia. Brusnice síce dozrievajú až na jeseň, ale mne tetka remenárka zavarila ešte v lani. Ale vy by ste mohli nazbierať malí na čučoriedok. Okolo ich je dosť a tetka remenárka vám ich zavarí.
1: Ale to nemôžeme stihnúť. Búdky pre vtáčiky, varenie, zbieranie malí na toho... čučoriedok, umývanie riadov, opratovanie, pranie, no a ešte výchova psa.
2: Belka mám na starosti, ja roznožka. Stačím na ňo sám.
3: Mocete sa pri všetkom štyria. Či sa nedá robota rozdeliť?
1: Ako rozdeliť?
3: Máte štyri hlavy. Po večer ich zraste k sebe a podhumajte.
1: Nechápem, Nando. Keď to viete, tak poradte.
3: Á, počkaj, tak. To bude králik.
1: Ale
3: viete
1: vonia
3: sa oblizovať, chlapci, aj za ušami. Tak, počujte, dnes je nedeľa. Mali by sme si urobiť špeciálny program.
2: Hm? Aj s Belkom, nie?
3: Pravda, že aj s Belkom, zajac. No.
5: Viem si predstaviť, čo to bude. Po dobrom obede, vankúšik a chrap, chrap.
3: Aký vankúšik? Aký chrap i chrap? Vy zvyknete po obede spávať?
5: Náš otec zvykne. Tvári sa, že číta noviny, ale to sa len tak robí.
3: A škoda nám je cez deň drichmať. Čo by ste povedali na to, keby sme sa po králíkovi na divoko pustili na Čiernu horu?
1: Ale v hore sme už boli trikrát, Nando. Myslím, že sme v nej už všetko videli.
3: Nechcem sa s tebou hádať, roznožka, ale v hore nikdy nevidíš všetko. Napríklad dnes pod klíčkom rastie jahoda, na druhý deň sa už na tom mieste tlačí zo zeme hríb. A okrem toho na Čiernej hore nebol ešte ani jeden z vás.
5: No a čo je tam také zaujímavé?
3: Všetko. Stromy, rastliny, zvieratá. Napríklad veveričia rodina. A pre vás ešte dačo špeciálne. Ale dozrečí. Oštiepok teraz nanosí vodu, roznožka pozametá dvor a Juan zabehne do dediny. Tetka remenárka nám vraj upiekla špeciálny čučoriedkový koláč.
2: Hurá!

0: Ideme už pol hodiny a stále nič.
1: Akože nič?
0: No ani Volám. Čierna hora, ani prekvapenie.
1: A tie štyri dubáky, čo sa ti smejú v košíku? Hm? To sú všetci chlapci z mesta takí nároční? Veď si si nazbieral večeru, Španiel, alebo korenia do vianočnej kapustnice.
0: Juan, požičaj aj mne dubáka.
1: Ty si ešte nenašiel roznožka? Prirýchlo sa pozeráš, to za to.
0: No akože, dá sa pozerať pomaly a prirýchlo? No vysvetlite mi to, Nando.
1: Ty chceš tak veľmi nájsť ten hríb a predbehnúť Juana so štiepkom, že sa ti oči klžú len po povrchu. Vieš, klobúčik hríba má svoju kryciu farbu a tak v tej rýchlosti splynie s vlanejším lístím alebo s ihličím. Kráčaj pomalšie, rozvážnejšie a zabodni oči do zeme. Tak, hľadať.
0: Nando,
1: a?
0: Prečo vy nemáte deti?
1: Každý nemá také šťastie, Juan.
0: Aké šťastie?
2: My sme šťastie, Nando.
1: A varí ste nešťastie?
0: No, naša triedna vraví, že sme poriadne otravy. No a niekedy pridá aj chuligánov.
3: A potvory, čo je kráťa učiteľský život. A...
0: No a ešte...
1: Nazdáš sa, že to myslí vážne?
3: Tie dvojky schovania nám na vysvečku nakoniec nedala.
1: No vidíš. Varí vám...

0: Ale už je v base.
1: Ten prvý pes sa volal Brok.
0: Aha. Áno. Áno, zajaca, máš pravdu. Volal sa Brok. Áno. Je pochovaný v záhrade. Tam, v kúte.
2: Tam, kde sú tie žlté kvety?
0: Ako vieš.
2: No, tak.
0: A vedľa neho leží cholera.
2: Ale tam je taký veľký krík.
0: To je Agát.
2: Taký veľký?
0: Cholera ma opustil dávnejšie. Bude to varí, no, veru, 13 rokov. Vtedy, keď sa narodil oštiepok.
1: A jeho otrávil chuligán?
0: Nie. Zomrel na starobu. Verný bol. Dodnes ľutujem.
3: A ja som našiel, pozrite sa, dvojčatá.
2: Zrastené hríby.
0: Jasné.
2: Videli ste už dačo také?
4: No, máš šťastie, zajac. Vidíš, už máš večeru aj ty.
3: Nasuším ich mamke do polievky.
0: Chlapci, pozerajte pod nohy. Ideme z kopca.
2: Kam teraz, Dando?
0: Na lúku, obehať si s Belkom a potom do Čiernej hory. Zajac, púšť ho. Chlapi, kto bude prvý pri tamtom buku?

0: Toto je tá... tá Čierna hora?
1: Ona.
2: Naša mama o nej nikdy nerozprávala. Ani babka Anna.
1: No, tá hora sa vlastne nevolá Čierna. Je to len moja súkromná Čierna hora.
3: Ako to? U nás súkromné hory neexistujú.
1: Pravda, že nie. Mám ju v pamäti ako Čiernu.
3: Ja tomu nerozumiem, Nando.
2: Myslím, že babka Anna spomínala nejakú horu.
1: No, prihára, prihára. Voľa, čo vám ukážem. Poďte, poďte, pozrieť tu. Vidíte pred sebou tú cestičku? Tak čo by ste povedali, kam vedie?
4: No, do húštiny.
3: Všade len samé husté kríky a stromy.
1: Poďte za mnou. Poďte. A pozor na konáre. Poďte, poďte. Pozor na oči. Tak. Dajde to za mnou. Tak. Teraz sa dobre pozrite.
0: Zázračný dom.
2: Tu boli dvere? Čo je tam, Nando? Poklad?
1: Pre chlapov, ktorí tu museli bývať, bola táto búda pokladom. Často neschádzali do dediny aj niekoľko týždňov. Tu spali, jedli, zhovárali sa po robote. Ale o tom vám porozprávam neskôr. Poďte za mnou. Poďte, poďte. Pozor na hlavy. Poďte. Ako dlho by ste tu vydržali žiť, chlapci?
0: Ja stále.
1: Aj v zime? Mraze? Zajac, zajac. Čo myslíte, koľko chlapov tu zvyklo bývať?
2: No, my štyria by sme sa pomestili.
1: Aj, to by si tomu dal. Spalo ich tu dakedy aj 15. Ba raz, keď sa pre záveje nemohli dostať na Vianoce do dediny, ostalo ich 20. To viete, aj v zime bolo treba chystať drevo, zvážať ho.
5: A ja som si myslel, že tu žili hrdinovia. Partizáni.
1: Tí žili trošku vyššie, na Kamzíčom vrchu. O búde vedelo veľa ľudí, nebola to spoľahlivá skrýša, aj keď snehu bolo tej zimy vyše pása.
2: Nando, prečo je pre vás táto búda taká dôležitá? A prečo voláte túto horu Čierna?
1: Cez tie Vianoce tu muselo ostať 20 chlapov. Keď chujavica stíchla, poslali z dediny takú, pomoc. Na starých veľkých saniach. Ani nevedeli, ako prepchal som sa im do saní. Vedela o tom len Anka, vaša stará mama. Ale tá ma nezradila.
0: Nebali ste sa, Nando?
1: Zo začiatku nie. Ale keď sme museli zo saní von a ísť po vlastných, lebo od lúčky sa na saniach výjsť hore nedalo. Nebolo mi všetko jedno.
2: A čo sa stalo s tými chlapmi, Nando?
1: Nič zvláštne.

0: Všetci to prežili. Okrem jedného. Nebol to veľký chlap, ale robiť vedel za troch. Mal v dedine ženu a deti. Potom doktor z mesta povedal, že dostal zápal pľúc. No tak poďte, chlapci. Poukazujem vám, kde majú jelene postavené krmelce na zimu.
1: Vy ste ho poznali, Lando, však? Toho, čo zomrel?
0: Áno. Bol to môj otec.

0: A čo je? Nepočuješ. Čo sa robí?
1: Nepočuješ, Juan?
0: To si ty roznožka? Čo mám počuť?
2: Prečo nespíte, chalani?
1: Vtáci nás takto budia každé ráno.
0: Pána Beka, kvôli tomu ma budíš? Prečo ich počujem, nie?
2: Tak budeme ešte spať, alebo vstávame. Kde je oštiepok?
0: A ja som po tom včerajšom výlete na Čiernu horu celý dolámaný. Oštiepok?
2: No.
0: Už tu nie je?
1: Možno to má byť nový fór. Schoval sa.
0: Nešiel s Nandom do roboty?
2: A kde je Belko? Spal pri mne v sene.
1: No, o tom by sa malo napísať. Strážca opustil svojho pána. Máš ty ale vycvičeného psa zajac.
2: Vy ste. Je to spoločný pes, nie?
3: Hej, chalani, počujete?
2: Oštiepok!
0: A kde bol? Koľké hodín?
1: Podľa slnka bude aj 7.
3: Voda, čo vám nesiem?
0: Niečo sa za oštiepkom kotúľa, zajac. Nie je to lopta?
2: Je to on! Je to on! Belko! Môj Belko!
1: A kde si bol, prosím ťa? Ďalšie prekvapenie?
4: Aha, tak trochu. Viete, čo som doniesol? Pozrite.
1: Čo? No to je čo? Voláky syr alebo čo? Niečo podobné som už videl v našej samoobsluhe.
4: Ale nevrav. Je priamo zo salaša.
2: Ty si bol na salaši? Prečo si ma nevzal so sebou? Čo si to doniesol?
4: Spal si ako dudok. Nevieš, čo je to zajac? No predsa oštiepok. To sú naše dnešné raňajky. Chlieb máme od soboty, mlieko od včerajška, tak hýbaj pod pumpu.
0: Bol si na salaši? Sám?
4: Zaviedol ma tam Nando. Mal cestu okolo. Naspäť som už pribehol sám.
1: Je to ďaleko?
4: Ani nie, ani hodina cesty. Chceli ma od Nanda zjednať za pomocníka.
2: A majú tam aj ovce?
4: No z čoho si myslíš, že je ten oštiepok?
0: No istotne nie z oviec.
4: Ale si mlieka. Mám pre vás odkaz, chalani.
0: Od Nanda? Niečo sa stalo?
4: Čo by sa stalo? Museli zastúpiť horára do Dubového, takže sa vráti až o 3 dní. Máme sa o seba postarať. Teda nemáme robiť vychádzky do ďalekého okolia, liesť po stromoch, prípadne po streche. Inak program voľný, zemiakov je dosť. A okrem toho treba to oznámiť tetke Remenárke. A teraz to najdôležitejšie. Nando povoluje, aby nám tetka Remenárka navarila parenej buchty, prípadne napiekla palacinky. Ha?
1: Čo je... Čakal som ovácie.
2: Bez Nanda to nebude ono.
0: Parené buchty, no...
1: Čo sa dá robiť? Budú parené buchty.
4: No, tak nakrájeme si z toho oštiepka, nie?

0: Nezabudni, zajac, že dnes umývaš riad.
1: Už som niekedy zabudol, Juan.
0: No, strátiš sa s Belkom a nebude ťa celé predpoludne.
2: No, tak teda dnes si zopakujeme slávny zemiakový obed o štiepok.
3: Ak chcete, druhý raz to už nebude ono.
2: Na nás s Juanom padne cesta po mlieko, ptet kremenárke.
3: No, dobre, takže vybavíte odkaz od Nanda.
0: Ja parené buchty mať nemusím.
2: Palaciniek som sa tiež prejdol u vašej starej mami.
3: Čo tým chceš povedať, roznožka?
2: Dobre vieš, čo chcem povedať. Donesieme mlieko a hotovo.
0: Nepovieme nič.
3: No lenže, tie sladké obedy, to bola asi len zámienka, chalani. Myslím, že Nando chce, aby tetka bola tu s nami.
1: Neverím. Nando nám dôveruje. Ja ho poznám.
0: Ty už toho poznáš, zajac. Radšej pracuj.
2: Máš zohrať tú vodu? Môžeš umývať. Uvažovať nechaj starších.
1: Ste starší len o pár rokov.
3: Dôveruje, dôveruje. Možno nám dôveruje, ale ako vidíš, na 3 dni nás samých nenechá.
2: Prečo by nás nemohol nechať? To je podraz. Keby sme sa obrátili na psychológa, ten by to potvrdil.
0: Keď sme si pri Nandovi zvykli na spanie v sene, nahoru a vôbec na všetko, no, chce nás odpísať ako malé decka.
1: A veď je tu aj Belko.
2: No, tú guľvočku by som nebral až tak vážne, zajac.
1: Náhodou, niekedy aj zabreše. Podaj mi hrnček, aj ten druhý. Stavte sa, že viem z vás najrýchlejšie umývať riad.
2: Dobre, dobre. Nikto ti to neberie.
4: Moja mama v škole spolupracuje s psychológom. A ten zdôrazňuje, že prostredie rýchlo vplýva na vývoj mladého muža.
2: No a my sme boli v dobrom prostredí, nie?
1: To ty si ten mladý muž? A Juan a Oštiepok? Veď vám ešte ani fúzy nerastú.
2: No to zdržaň.
1: Ani frajerky nemáte.
0: Oštiepok, povedz mu nech čuší.
3: Buď ticho, zajac. Riešime vážny problém.
2: Riešime, riešime. No čo máme toľko mudrovať? Postaráme sa o seba sami. Aké sú zásoby v komore, Oštiepok?
3: Zásoby sú dobré. Vajcia, cibuľa, slanina, múka, sol, chlieb, maslo, aj tie dlhé špagety či makaróny sú tam. No a zemiaky, mlieko je u tetky.
2: Kde je chyba?
0: Jedla je dosť, varí voľa čo vieme.
4: No a zabudol si na maliny, čučoriedky
2: a na huby. Nemusíme vypekať rovno koláče ako tetka. Posypeme maliny cukrom a huby si spravíme s vajcami. Tých je dosť.
0: Tak vidíte, chalani, pôjde to aj bez remenárky.
3: Takže sme sa dohodli.
1: Hurá!
3: Čo reveš?
2: Čo je?
1: Revem! Umiel som riad za 5 minút a 4 sekundy. Veď to je rekord, nie?

0: Nando sa poteší, že sme poukladali tie dosky na dvore.
1: Počuj, Oštiepok.
2: Nebude nám z tých húb na nič.
3: Určite boli dobré, neboj sa.
0: A jedli sme ich postupne, takže v prípade potreby sa môžeme navzájom zachraňovať.
2: No tak to som zvedavý, ako ma o chvíľu budeš zachraňovať, Juan.
4: Chcel si jesť prvý roznožka, mal si nechať dňa. Aj tak som najmladší. No nebojím sa otravy ako ty.
2: O najhoršo mi vypumpujú žalúdok.
0: No ak si zjedol muchotrávku, tak neviem. Čo budeme robiť?
3: Čo ja viem? Zahrajme sa.
4: Zahrajme sa na indiánov. Aj Belko by si zabehal.
2: Na indiánov? Čo sme mali?
3: Ak bez toho nemôžeš byť zajac, mal si ostať doma.
2: No.
4: Môžem bez toho byť. Ale keď ste vraveli, to...
0: Poďme na salaž, Oštiepok.
3: Na čo? Bol som ráno.
0: No ale my sme neboli. Vravel si, že je tam bezva. A mohli by sme sa zjednať. Keď teraz nebude doma Nando.
3: Ako to myslíš, Juan? Ako zjednať?
2: Tie haraši, diaľkové pochody máme zakázané.
0: Salaž je diaľkový pochod? Oštipok pozná cestu, tak čo?
3: Cestu poznám. Ale o čom sa chceš zjednávať?
0: No ráno si povedal, že ťa chceli za pomocníka. Mohli by sme sa zjednať všetci. Nando by sa potešil.
2: Zajac sa nemôže zjednávať. Také malé deti ešte nemôžu pracovať za odmenu. To je u nás zakázané.
4: Som tretí najvyšší v triede.
2: Ale máš len 8 rokov. Môžeš cvičiť psa.
3: Na salaši? Asi ťažko. Tam majú psiska ako kravy. Roztrhali by ho na kusy. Ja neviem, chalani. Mne sa to nepáči. Neviem, prečo si Juan myslí, že Nando by sa potešil.
0: Že sme samostatní a tak. Nemuseli by nás vyplácať v peniazoch. Dali by nám taký oštiepok, ako doniesol oštiepok.
3: Robia tam aj ovčí sír?
0: Tak vidíš, to sme ešte nemali. Viete, čo na to povedia chalani v triede? Oštiepok, za hodinu sme tam. Akurát sa zjednáme. Alebo si nás len tak naťahoval?
3: Čo by som z toho mal, nevieš?
0: Zajac, odnes Belka do kuchyne. Nevymýšľajme a poďme. Bude psina, vážne. Aj tak nemáme čo robiť.

0: Nevravel som, lepší výlet sme nemohli vymyslieť.
1: Na tú svetú Katarínu, na... Čo nespievate? Čo je roznožka?
2: Neviem, či ma neboli brucho.
3: Á, vymýšľaš si. Najprv by ťa bolel žalúdok. Tie huby sme hltali všetci štyria. Čo je zajac?
2: Čo je?
3: Čo sa ti stalo? Prečo si držíš ruku?
2: Teáter.
4: Zajac, prestaň. Veď vyprašíš trný. Zjapať v lese sa nesmie.
3: Sme na lúke, roznožka.
4: A tak na lúke, čo si taký?
3: Nepáči sa mi to. Nemali sme nikam chodiť.
1: Bola, čo ma už typlo. Asi včela. Keby tu bola mama.
4: Ako ďaleko je Salaš?
3: 2 kilometre. Pána Fera, o chvíľu sa zotmie. Čo urobíme, roznožka?
4: A musíme sa vrátiť. Ako ti je zajac?
1: Chcem ísť k máme.
3: No, tak toto sa nám podarilo, chalani.

0: Dajme ho na posteľ. No. Drž poriadne, roznožka.
1: Konečne. Myslel som, že ho nedovlečieme nikdy.
2: Vyrážky, pozrite.
0: Len na tvári.
2: Má ich všade, na rukách, na krku. Chlapci, čo urobíme?
0: Veď ho len včela uštipla.
2: Zajac. Zajac, povedz voľačo. Zajac.
3: Bolí ma hlava. Nohy. Aj ruky. Oštiepok. Neumriem.
2: Si sprostý. Musíš ležať. Musíš...
0: Ideme, Juan.
1: Oštiepok, ostaň pri zajacovi.
0: Kam ideme? Je tma?
1: K tetke remenárke. Pozná v dedine veľa ľudí. Majú auta, telefón. Musia volať pohotovosť. Musia zachrániť zajaca.

0: Už nevládzem. Roznožka, počkaj.
1: To nič, sme tu. Len aby nebolo zamknuté.
0: Myslíš, že tetka už spí?
1: Ako to mám vedieť, je tam tma. Pravil som, že by mala mať pri bránke zvonec. Juan, musíme volať, čo robiť. Musíme ho zachrániť.
0: Čo je ti? Ty sa trasieš. Čo je s tebou, roznožka?
1: Zajac musí byť alergický na všeli. Jeden taký bol so mnou u lekára v poradni. Potrebuje injekciu. Ak ju nedostane, môže...
0: Nehovor to, nechcem to počuť. Buď ticho, počuješ?
1: Psi!
0: Budú si myslieť, že chceme kradnúť. Že sme zlodeji.
1: Psi, to je ono. Nech si myslia, nech nás aj chytia. Len nech zachránime zajaca.

0: Házome tu, chalani.
1: Dám si kofolu na oslavu. Zajac vyzerá výborne.
2: Musíme sa zastaviť u tetky remenárky. Potešíš sa. A ešte, že mama nič nevie.
3: Myslíte, že Nando nás zajtra zoberie so sebou?
4: Po zajaca? Ťažko.
2: Odkedy sa to dozvedel, nepovedal ani slovo.
3: Ani na nás nepozrie.
4: Ako by sme boli vzduch?
3: Keď som si pýtal ráno naše vreckové, že ideme do mesta za zajacom, nepovedal ani slovo. Položil peniaze na stôl a šiel.
2: Vraj sme ho sklamali. A tetka ešte vravela, že sme traja starí somári.
1: To povedala?
2: Traja starí somári, ktorí nevedia, že Nando sa o nich strašne bojí.
1: Povedala strašne?
2: Strašne.
4: Mohla si to vymyslieť.
2: Tetka?
4: Kto vedel, že zajac je to, no, alergický na uštipnutie? Ja som o tom nikdy nepočul.
3: Teraz bude všade so sebou nosiť tie zelené tabletky.
2: A ako to vysvetlím mame? A starkej?
4: Možno ich už Nando informoval. A keď sa zajtra zajac vráti, znesie nám všetky šaty, kufre a môžeme sa brať.
3: Pána Fera.
2: Nando nie je taký. Najskôr by si to vybavil s nami.
4: Je mi z toho na nič.
3: Horšie ako gulažiackej. Ako zápis v triednej knihe.
4: Horšie ako dvojka schovania. Najhoršie zo všetkého.

0: No vravím, chalani.
1: On sa na nás vykašľal.
2: Mhm, odišiel.
3: Pozrite, na stole. Na stole je list, zalepený.
4: S menami Matej Brindza, Juan Pražienka, Gabriel Vojtko.
3: Gabriel Vojtko.
5: To je koniec.
4: Neotvoríme ho.
1: Musíme. Možno nám píše, že sa máme chystať na cestu domov.
3: Dajte sem.
1: No.
3: Chlapci. Píše, chlapci. To je dobré.
6: Pokračuj.
3: Čítaj ďalej. Chlapci. Ak chcete urobiť zajacovi radosť, pripravíte vatru. Smer, dvor, vyradené drevo, píla. Popíliť všetko. N.
6: Popíliť všetko. N.
7: Popíliť všetko. N.

0: Práve ste dopočúvali reprízu rozhlasovej hry Horšie ako dvojka schovania od Eleny Antalovej. Autorom scenickej hudby je Braňo Hronec, dramaturgom Emil Filo, hudbu vybral Miroslav Nemec, zvuk pripravili Zuzana Kubíková a Jozef Bezák. V réžii Milana Semíka účinkovali Martin Dančovský, Peter Sklár, Tomáš Ambrovič, Robert Roth, Leopold Haverl a Viera Topinková. Hru vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.
1: Harmonika, ty si mi všetky mená vymenila, teda vymenovala. No, ja už ani nemám čo dodať.
0: Ale máš.
1: Aha, pravda. Tak vám ešte poviem, že hra Horšie ako dvojka schovateľa, schovania, bola naozaj plná zvukov hôr aj plodín, teda dolín.
0: Presne tak.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Witajcie w pekle. Dnes tu máme trochu dusno.
1: Zlých ľudských vlastností nik sa lepšie nezhostí. Čím som horší, menej fér, tým som lepší Lucifer. Podvádzajte, klamte sa, nech sú prázdne nebesá. Nech mi peklo ľuďmi praská, nech už navždy zmizne láska. Ja som pekiel principál, ten čo hne rozdúchal. Čím je hore viacej hriechu, rastie sila môjho smiechu.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Boženy Nemcovej Dlhý, široký a bystrozraký. Rozpráva Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného. Až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej ujsť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko predaleko až do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval. Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šabľu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postretol na Hradskej človeka. Vliekol sa ako mrzutý, z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide.
2: Do sveta šťastie skúsiť,
1: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla, dozvedal sa Matej.
2: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
1: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu Hradská nestačila. Nuž veru si chlap, a či by si nešiel so mnou? I ja idem do sveta šťastie skúsiť. Opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
2: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
1: odpovedal široký a šli ďalej. Zanedlho stretli vyziabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej. Do sveta, odpovedal pocestný. A akého si remesla?
3: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý. Viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem.
1: Odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať. Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel.
3: No, verú si chlap, zvolal Matej. Či by si nešiel s nami?
2: Prečo by som nešiel? Veru, pôjdem,
1: odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čomu je to drevo.
3: Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň,
1: odpovedal pocestný a uprel oči na drevo. O chvíľočku od žiar jeho očí vzblkla hranica plameňom.
3: No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť?
2: Ech, veru, pôjdem,
1: odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba Širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť. A nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznu dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je. Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol:
2: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná uteká, budete všetci štyria o hlavu kratší.
1: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
2: No dobre, keď tak chcete, zavediem vás k svojej dcére,
1: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére. A ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si Široký krížom cez prach, Dlhý a Bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala: Len čo si na chvíľu oči oklamem. Sadla si na posteľ a zadriemala. Keď Matej videl, že drieme, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu sa i jemu oči zatvárali. Aj Bystrozraký a Dlhý zaspali a Široký vo dverách chrápal, ako by orechy presýpal. Sotva to spozorovala princezná, ktorá sa iba tvárila, že spí. Premenila sa na červené jablčko, prešmykla sa Širokému pod uchom, kotúľala sa zo zámku na dvor a zo dvora ďalej. V tom sa prebudil Matej a keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystrozraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý, nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho Dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo Široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný. A vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýtil. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale kráľ dcéru podtajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, Široký predo dvere, Bystrozraký a Dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal. Tíško si ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadel na princeznú. Dlho na ňu hľadel, zývanie premáhal, no napokon spánok oklamal aj jeho sokolie oči. Zaspal i on, i jeho tovariši. Princezná len na to čakala. Premenila sa na holubičku a vyletela oblokom. Krídelkom sa však obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Zaraz zbuntošil bystrozrakého. Ten zajastril a ako mu holubička do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli, nič iné jej neostávalo ako na strom si sadnúť. V tom sa dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa kráľ čudoval už prvé ráno, teraz sa čudoval ešte väčšmi. Keď videl princeznú pri Matejovi sedieť, nevedel sa opanovať. Soptil, až sa múry triasli. Ale dcéra sa k Matejovi túli a otcovi odvráva. Už si ma daroval, už som jeho popráve. I po svojej vôli. Na to Šuhaj vzal mladuchu do náručia a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Nasrdený kráľ hneď za nimi vyslal čatu vojska. Prísne rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu.

0: Už veľa míľ Matej so svojou mladuchou i s tovarišmi prešli, keď princezná kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraký sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov. To je vojsko môjho otca, riekla princezná. Keď sa vojsko na míľu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kusisko cesty. Už boli na dohľad od Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zasa za nimi ženie.
1: No len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu,
0: ozval sa Široký. Nuž, išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do korán. Vojaci sa ako diví rútili na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci tam vbehli. Široký zavrel ústa a bežal za ostatnými do kráľovského zámku, len sa tak pod ním zem triasla. Zo zámku sa už rozliehal radostný jasot a krik, že sa mladý kráľ Matej vrátil s krásnou mladuchou. No, braček, kdeže ti je vojsko? Spýtoval sa rozjarený kráľ.
1: Nuž, kdeže mi je? Tu je!
0: Odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
1: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
0: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky. Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal. A mali ste, ľudia Boží, vidieť ten zhon. Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačík, ten posledný, mu hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až za deviatú medzu. O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a pozvali naň aj princezninho otca. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od sľúbenej smrti. Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa. Matej sa tovarišom štedro odmenil a oni navždy pri ňom ostali.
2: Rozprávku Boženy Nemcovej Dlhý, široký a bystrozraký rozprávala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Dramaturgia a úprava Beata Panáková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Michal Džadoň, réžia Olga Janíková. Slovenský rozhlas 2025.
3: Dvaja kocúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice.

Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

Zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo. Ešte ho len cez prestávky tajne sleduje.

Vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. A nie múky, začujete samozrejme zvuky. Zvuky siedmych hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte už.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

Bolo už istotne k jednej popolnoci, keď sme konečne minuli ostrov. Lebo plť sa plavila ukrutne pomaly. Aspoň nám sa zdalo. Keby sa bol blížil nejaký čln, boli by sme skočili do kanoe a vyrazili na Illinoisský breh. A bolo veru dobre, že nijaký nešiel. Lebo sme si vôbec nezmysleli dať do kanoe pušku či šnúru na ryby, alebo nejaké jedlo. V tom zmetku sme nemohli myslieť na toľko vecí naraz. Ale bolo proti zdravému rozumu naložiť všetko na plť. Ak tí chlapi prišli na ostrov, istotne našli oheň, ktorý som nakládol a celú noc pri ňom striehli na Jima. Tak či onak, v našej blízkosti sa neukázali a ak ich aj môj oheň neoblafol, nebola to moja chyba. Narafičil som to na nich, ako som najlepšie vedel. Len čo začalo svitať, prirazili sme k nánosu vo velikánskej zákrute pri Illinoisskom brehu, sekerou sme narúbali topoľového prútia a nahádzali sme ho na plť, takže z diaľky vyzerala ako preliačina v brehu. Takéto nánosy sú vlastne piesočnaté chrbty, porastené topolím tak husto ako zuby poľných brán. Na Misúrskom brehu boli vrchy a na Illinoisskej strane husté lesy, ale plavebné koryto bolo v týchto miestach na Misúrskej strane, takže sme sa nebáli, že by nás niekto objavil. Ležali sme tam celý deň a pozorovali plte a parníky, ktoré rýchlo unášalo popri Misúrskom brehu a parníky, ktoré sa uprostred rieky drali proti prúdu. Vyrozprával som Jimovi celý svoj rozhovor s tou ženou a Jim povedal, že jej to myslelo a že keby sa ona bola pustila za nami, veru by si nesadla k ohňu a nečakala. Nie, tá by si bola vzala psa. Veď to mohla poradiť mužovi, nie? Nadhodil som. Jim povedal, že si na to istotne zmyslela v poslednej chvíli, keď sa chystali vyraziť. A tak sa zrejme vrátili po nejakého domesta, čím stratili kopec času. Inak by sme vraj neležali tu 16-17 míľ od mesta, ale sedeli zasa pekne krásne v ňom. Povedal som, že sa čerta starám, prečo nás nechytili. Hlavné je, že nechytili. Keď sa začalo zmrákať, vystrčili sme hlavy z hustého topolia a pozreli sme sa hore prúdom, dolu prúdom a krížom na druhý breh. Nikde nič. Jim teda vzal z plte pár dosiek a postavil z nich útulný prístrešok, kde sme sa mohli skryť pred horúčavou i dažďom a držať veci v suchu. Urobil aj dlážku a vyvýšil ju dosť nad úroveň plte. Takže cez prikrývky a ostatné veci sa nemohli preliať vlny, vzduté parníkmi. Uprostred prístreška sme udupali hrubú vrstvu hliny a ohradili ju doštičkami, aby držala pokope. Tu sme chceli v zlom alebo v chladnom počasí udržiavať oheň. Zvonku ho nebude vidieť. Urobili sme si aj náhradné kormidlo, lebo tie, čo sme mali, sa mohli ľahko dolámať na vyvalených stromoch a koreňoch trčiacich z vody. Ďalej sme upevnili na plť nízky rozvetvený konár na zavesenie lampáša, lebo ten budeme musieť zapáliť vždy, keď zbadáme parník, ktorý ide dolu prúdom, aby na nás nenabehol. Pred parníkmi, čo pôjdu hore, ho nebudeme musieť zažínať, iba ak by sme videli, že niektorý križuje. Rieka bola tiež ešte stále poriadne rozvodnená a nižšie brehy mala dosiaľ pod vodou, takže parníky idúce nahor často hľadali čo najslabší prúd. Túto druhú noc sme sa plavili takých 7-8 hodín a prúd nás niesol rýchlosťou asi 4 míle za hodinu. Chytali sme ryby, pretriasali sme to i ono a občas sme si zaplávali, aby sme zahnali ospadlivosť. Bolo v tom čosi velebné pokojne sa nechať unášať tichou veľriekou. Ležať pritom na chrbte a dívať sa na hviezdy. Ani raz sme nezvýšili

0: Nedoliehal odtiaľ ani hlások. Všetko tam spalo. Za St. Louisom som každú noc vyšiel pred 10:00 na breh a zaskočil som do najbližšieho mestečka nakúpiť za 10 centov múky alebo slaniny a iného jediva. A niekedy som ukradol aj kurča, keď sa zabudlo vonku. Tatko vždy hovorieval, keď máš možnosť, ber každé kurča. Lebo ak ho nechceš pre seba, ľahko nájdeš niekoho, komu sa zíde. A dobré skutky sa nezabúdajú. Nikdy som síce nezažil, že by ho tatko nechcel sám, no ale to sú jeho slová. Vždy nad ránom som sa odkradol do polí a požičal si melón, dyňu alebo tekvicu alebo pár klasov kukurice a často aj iné veci pod zub. Tatko hovorieval, že takto si požičiavať nie je nič zlé, ak sa to robí s úmyslom raz to vrátiť. Lenže vdova tvrdila, že je to len miernejší výraz pre krádež a že by sa toho nejaký slušný človek nedopustil. Jim povedal, že podľa neho má kus pravdy vdova a kus pravdy i tatko. A pretože bude najlepšie, keď sa dohodneme na dvoch, troch veciach, ktoré si nebudeme požičiavať. Tie ostatné si potom vraj už môžeme požičiavať spokojným svedomím. Celú jednu noc sme to teda rozoberali, plaviať sa na plti a dohadovali sme sa, či vypustiť melóny, či dyne, či tekvice, alebo niečo iné. Nad ránom sme to však vyriešili uspokojivo, keď sme sa uzhodli, že vypustíme plánky a slivky. Dovtedy sme sa pri požičiavaní vždy cítili akýsi nesvoji, ale teraz nás už nič neťažilo. Okrem toho som bol rád, že to vyšlo práve takto, lebo plánky nie sú dobré a slivky dozrejú až o 2-3 mesiace. Občas sme zastrelili nejakého vodného vtáka, ktorý privčas vstal alebo šiel prineskoro spať. Keď sa to tak vezme, žili sme si nádherne. V piatu noc za St. Louisom sa strhla po polnoci prudká búrka s kopou hromov a bleskov a lialo sa ako skrhly. Zaliezli sme do prístrežka a plť sme nechali samu na seba. Vždy, keď vzblkol blesk, ukázala sa pred nami mohutná rovná rieka a na oboch stranách vysoké skalisté zrázy. V tom som skríkol: "Hej, Jim, pozri, tam!" Pred nami bol parník, ktorý nabehol na skalisko. Unášalo nás rovno k nemu. V zásvitoch bleskov ho bolo vidieť celkom zreteľne. Nakláňal sa, kus zadnej paluby trčal nad vodou a vždy, keď sa zablíslo, videli sme ako na dlani každúčké lano a pri veľkom zvonci aj stoličku, na ktorej bol prevesený starý širák. Bolo to v noci, za búrky, a všetko dýchalo tajomnosťou, takže sa ma zmocnilo nutkanie, aké by sa zmocnilo každého chlapca pri pohľade na vrak, ktorý žalostne a osamotene trčí uprostred rieky. Chcel som výjsť na palubu a trocha to tam prekutrať, zistiť, čo tam všetko je. Vravím teda Jimovi, aby sme pri ňom pristáli, ale Jim ani počuť.
1: Ja žiadny vrak prekutrávať nejdem. Je nám dobre tak, ako je. Tak nepokúšajme čerta, jak hovorí písmo. A mohol by tam byť strážnik?
2: Tvoju hlavu strážnik, odsekol som. Čo by tam strážil? Len kormidelnú a dôstojnícke kajuty. A myslí, že by kvôli tomu niekto riskoval život v takúto noc, keď sa vrak už rozpadá a každú chvíľu ho ide strhnúť prúd?
0: Na to nemohol povedať nič a preto mlčal.
2: A okrem toho by sa nám mohlo odtiaľ všeličo zísť, hlavne z kapitánovej kajuty, presviečal som ho.
0: Dám hlavu na to, že sú tam cigary, hodné 5 centov za kus na ruku. Kapitáni parníkov bývajú boháči. Majú $60 na mesiac. Tí sa čerta starajú, čo ktorá vec stojí. Stačí, že ju chcú a majú ju. Ber sviečku, ide sa. Nebudem mať pokoja, kým to tam neobrátime hore nohami.
2: Myslí, že Tom Sawyer by si dal také niečo uísť? Ani za nič. Povedal by, že je to dobrodružstvo.
0: Áno, tak?
2: Dobrodružstvo.
0: A pristal by na tom parníku, aj keby ho to malo stáť krk.
2: A ako by to vyšperkoval? Ako by sa nafukoval? To by si ešte len otváral oči. Myslel by si, že je sám Krištof Kolumbus, ktorý objavuje kráľovstvo nebeské. Bodaj by tu bol.
0: Jim trocha hundral, ale nakoniec súhlasil. Povedal, že musíme rozprávať čo najmenej a len po

0: šepky. Blesk osvietil vrak práve včas, aby sme sa zachytili nakladacieho vratirahna na pravoboku a prirazili. Šikmá paluba bola v tých miestach vysoko. Začali sme sa kradnúť dolu na ľavobok smerom k dôstojníckym kajutám. Nohy sme kládli opatrne a hmatkali sme pred sebou rukami, aby sme sa nepotkli na lanách, pretože bola tma ako v rohu. Zakrátko sme dorazili k svetlíku a vyliezli sme naň. Ešte krok a stáli sme pred dverami ku kapitánovi. Boli otvorené a z dôstojníckej jedálne prenikalo svetlo. A hlasy. Pane Bože. Jim šepol, že na ňo idú mdloby a aby sme zmizli. Dobre, vravím, a už som si chcel dať čelom vzad, keď v tom hlas vnútri zaskovíňal. Nie, chlapci, nie, preboha vás, prosím, prisahám, že nič nepoviem. Druhý hlas sa na ňo osopil. Cigáni, Štárner, ako vždy. Vždy chceš viac, ako je tvoj podiel. A vždy si to aj dostal, lebo si sa dušoval, že všetko prezradíš, keď nedostaneš. Ale pohár už pretiekol. Si sviňáku svet nevidel. To už bol Jim na ceste k plti, ale ja som horel od zvedavosti. Tom Sawyer by teraz necúvol, myslím si. A tak necúvnem ani ja. Musím zistiť, čo sa tu deje. V tme úzkej uličky som sa teda spustil na kolená a na ruky a štvornožky som sa odkradol dozadu až k miestu, kde bola medzi mnou a dôstojníckou jedálňou iba jedna kajuta. Odtiaľ som zbadal na zemi chlapa, poviazaného na rukách a na nohách a dvoch, ktorí stáli nad ním. Jeden držal sliepňajúci lampáš a druhý pištoľ. Stále ňou mieril poviazanému na hlavu a vravel. Prst ma svrbí na kohútiku. A veru, prestane svrbieť, ty žgrloš prašivý. Chlap na zemi sa metal a modlikal. Bill, nie, nie, prosím ťa, ani nemuknem, sľubujem. Ten druhý, čo mal v ruke lampáš, sa zarehotal. To teda nemukneš, väčšiu pravdu si v živote nepovedal. A dodal. Len sa pozrime, ako teraz skuvíňa. A keby sme ho neboli zaskočili a poviazali, už by nám obom spievali anieli. A za čo? Za nič. Len za to, že sme chceli svoje. Za to. Ale ty sa už nikomu vyhrážať nebudeš, kamarátko. Za to ti ručím. Daj tú pištoľ preč, Bill. Čo si sa zbláznil, Jake? Zabíme ho. Nezabil on starého Hetfielda práve takto? Nezaslúži si to? Ale ja ho nechcem zabiť. Mám na to svoje dôvody. Nech ti pán Boh žehná za tie slová, Jake. Nikdy ti ich nezabudnem, bľabotal chlap na dláške. Jake si jeho slová nevšímal. Zavesil lampáš na klinec a vykročil smerom k miestu, kde som po tme čupel a pokynul Billovi, aby šiel za ním. Račím krokom som sa pustil späť, ale parník bol taký naklonený, že to šlo pomaly. Aby sa o mňa nepotkli a nechytili ma, rýchlo som sa všuchol do kajuty na hornej strane. Jakeov ťažký krok sa dupotavo priblížil a zastal práve pred kajutou, kde som sa skryl. Hej, poď sem! Zvolal na svojho kumpána. Vstúpil dnu a bil za ním. No ja som v poslednom zlomku sekundy vyletel na horné lôžko a tam som drepel ako v klepci a nadával si, čo som sem vôbec strkal nos. Zastali pri lôžku, rukami sa oň opreli a dali sa do hovoru. Nevidel som ich, ale podľa visky, ktorá z nich razila, som presne vedel, kde stoja. Bol som rád, že ja som nepil, ale nakoniec by to bolo aj tak jedno, lebo som ani nedýchal, takže by ma neboli mohli zavetriť. Od strachu som sa celý klepal a okrem toho človeku nedá dýchať, keď počuje také reči. Radili sa ticho a vážne. Bill chcel Turnera stoj čo stoj zabiť, vraví.
1: Vyhrážal sa, že to prezradí. A urobil by to. Po tej hádke a po tom, čo sme s ním spravili, by nepomohlo ani keby sme mu dali obidva naše podiely. Prihlási sa za svedka, čím unikne trestu. A my sme v tom. Som za to, aby sme mu pomohli od všetkých bolestí.
2: Ja tiež, prisvedčil Jake.
1: Do boha, už som si myslel, že ty nie. Tak potom dobre. Hýbaj, ideme za ním.
2: Počkaj, počkaj, počkaj, ešte som neskončil. Počúvaj, zastreliť ho, to môžeme.
1: Ale sú aj tichšie spôsoby, keď to už musí byť. Zbytočne budeš pchať krk do slučky, keď sa môžeš domôcť svojho ináč a nič pritom neriskuješ. No, nemám pravdu? Máš, ale ako to chceš urobiť? Takto. Ešte to tu prehľadáme a poberieme, čo sme kde nechali, a potom sa preplavíme na breh a korisť ukryjeme. Potom počkáme. Uvidíš, že neprejdú ani 2 hodiny a vrak sa rozpadne a strhne ho prúd. Chápeš? Utopí sa. A na vine si bude sám. To je lepšie, ako ho zastreliť, nie? Škoda zabíjať, keď nemusíš. Mohla by byť z toho oštara. A vôbec nepatrí sa to. Nemám pravdu? Máš. Ale čo keď sa vrak nerozpadne a neodnesie ho? No čo, tie 2 hodiny môžeme počkať a uvidí sa, nie? Tak dobre, poďme.
0: Vyšli von a ja som sa vytratil celý zmáčaný studeným potom a teperil som sa preč. Bola tma ako vo vreci, no aj tak som chrapľavo šepol. Jim! A Jim na krok odo mňa zastonal. Rýchlo, Jim, vravím. Niet času na zmetkovanie a stonanie. Je to banda vrahov. A ak rýchlo nenájdeme ich čln a nepustíme ho dolu vodou, aby sa odtiaľto nedostali, jeden z nich je v tom až po uši. Keď ten čln nájdeme, budú v tom po uši všetci traja, keď príde šerif. Rýchlo, nestoj tu ako stĺp. Ja prehľadám ľavobok, ty pravobok. Začni priplti a...
3: Ježišmária, plť! Není jej, otrhla sa, je preč. A my tu.
0: Od ľaku som skoro omdlel. Trčať na vraku s takou bandou. Ale na plač a náreky nebolo času. Ten ich čln teraz musíme nájsť za každú cenu. Teraz už pre nás. Roztrasení a ustráchaní sme sa teda vydali po pravoboku a šlo nám to ako nahým v trní. Zdalo sa, že prešiel celý týždeň, kým sme dorazili na kormu. A člna stále nikde. Jim povedal, že ďalej nevládze. Má vraj taký strach, že ho opúšťajú sily. Ja som ho však duril ďalej. Ak tu zostaneme, je s nami amen, húčal som doňho. Zakrádali sme sa teda ďalej. Hľadali sme zadok dôstojníckej nástavby a nakoniec sme ho našli. A potom sme sa pozdĺž neho teperili k streche svetlíka a museli sme pritom rúčkovať z priečky na priečku, lebo okraj svetlíka bol vo vode. Boli sme už blízko dverí, keď zrazu čo nevidíme? Čln! Ledva som ho v tej tme rozoznal. V živote mi tak neodľahlo. Už som do naskakoval, keď sa otvorili dvere a vystrčila sa z nich hlava, 2 kroky odo mňa. Myslel som, že je po mne, ale zasa zmizla a ozvalo sa.
1: Zhasni ten sprostý lampáš, Bill!
0: Do člna žuchlo akési vrece a hneď na to doň nastúpila postava a sadla si. Bol to Jake. Na to vyšiel Bill a tiež nastúpil. Pakár cikol.
1: Hotovo! Odraz!
0: Už som ledva visel na priečke, tak mi brnelo v rukách. Bill však vraví.
1: Počkaj, prehľadal si ho?
2: Nie.
1: A ty?
2: Ani ja.
1: Takže svoj podiel v peniazoch má ešte pri sebe. Tak hýbaj, veci vezmeme a peniaze mu necháme.
0: Ale nezavetrí, čo máme za ľubom.
1: A čo keď? Tie peniaze mu nenechám, ani keby neviem, čo bolo. Tak hýb sa už!
0: Vystúpili z člna a zmizli dnu. Dvere sa pribuchli sami od seba, lebo to bolo na naklonenej strane a ja som v zlomku sekundy sedel v člne a Jim sa dotackal za mnou. Nožom sme presekli povraz a už aj nás bral prúd. Vesiel sme sa ani nedotkli, nevydali sme ani hláska, ani sme skoro nedýchali. Unášalo nás rýchlo v hrobovom tichu. Minuli sme okraj krytu na kolese, minuli sme kormu a potom, čo by do troch narátal, boli sme 100 krokov od vraku, ktorý pohltila tma. Neostalo z neho nič. A to sme už boli v bezpečí a vedeli sme to. Keď sme boli asi 1/4 míle dolu prúdom, na vraku preblislo svetlo lampáša. A tak sme vedeli, že tí lotri už zistili stratu člna a pomaly sa im rozjasňuje, že sú na jednej lodi s Jimom Turnerom. Jim zasadol k veslám a pustili sme sa stíhať našu plť. Až teraz sa vo mne ozvali výčitky kvôli tým napárníku. Predtým nebolo času. Predstavil som si, aké to musí byť strašné trčať v takej pasci.
1: aj keď sú to len vrahovia. Ja sa ešte môžem stať vrahom, rozmýšľal som. Človek nikdy nevie. A ako by potom bolo mne? Vravím teda Jimovi. Len čo uvidíme svetlo, pristaneme kus pod ním alebo nad ním, podľa toho, kde nájdeme dobrú skrýšu pre teba a pre čln, a pohľadám ľudí a voľa čo si už vymyslím, aby ich odtiaľ odviezli a obesili, ako sa patrí. Lenže z toho nebolo nič, lebo onedlho sa strhla nová búrka a bola ešte horšia ako tá prvá. Lialo sa ako pri potope a svetielka nikde nijakého. Asi všetci zaľahli, vravel som si. Leteli sme po rieke ako strela a striehli sme na svetlá a na našu plť. Po dlhom čase predsa len prestalo liať, ale ostalo zamračené a stále pobleskovalo. A pri jednom takom záblesku sa pred nami na vode ukázalo čosi čierne. Tak sme k tomu zamierili. Bola to plť. A keď sme na nej zasa sedeli, boli sme celí šťastní. V tom sa v diaľke na pravom brehu zamihotalo svetlo. Povedal som, že tam pristanem. Čln bol do poli naložený vecami, ktoré banda nakradla na vraku. Tak sme ich rýchlo nahádzali na plť a Jimovi som nakázal plaviť sa ďalej. A keď prejde zhruba 2 míle, vyvesiť lampáž a nechať ho tam, kým sa nevrátim. S tým som zasadol k veslám a vyrazil som k svetlu. Keď som bol bližšie, ukázali sa na úbočí ešte 3-4. Bolo to mestečko. Zavesloval som ku kraju ešte pred prvým svetlom na brehu. Veslá som položil a dal sa ticho niesť prúdom. Keď ma donieslo k svetlu, videl som, že je to lampáž na stožiari prievozného parníčka. Prirazil som k brehu, vrátil som sa a chvíľu som chodil hore-dolu a hľadal strážnika. Nakoniec som ho objavil na lanovom stĺpiku. Sedel tam ako sliepka na bydle a spal s hlavou medzi kolenami. Pomykal som ho za plece a pustil som sa do plaču. Strhol sa, vyvalil oči, ale keď videl, že som len chlapec, z chuti si zazýval a pretiahol sa. No, čo je, vraví. Neplač, maličký. Čo sa stalo?
4: Otec, mama, sestrička a zasa som prepukol v plač.
1: No tak nepláč, nepláč. Každý máme svoje trápenie a skončí sa dobre aj to tvoje. Neboj sa. No čo je s nimi?
4: Sú... Vy ste tu strážnik?
1: To veru som, vyhlásil ako si pyšne. Som tu kapitán, majiteľ, dôstojník, kormidelník, strážnik a hlavný plavčík. A niekedy aj náklad a pasažieri. Nie som pravda až taký bohatý ako starý Jim Hornbeck a nemôžem byť taký rozhadzovačný a obsýpať peniazmi každého Johna a Jima, ale nejeden raz som mu povedal, že by som s ním nemenil ani za nič. Tak som mu povedal. Život na vode, to je život pre mňa. A nech ma porazí ísť bývať 3 míle za mesto, kde sa nikdy nič nedeje. Ani za všetky jeho groše. A ešte raz toľko navrch by ma tam nedostal. Hovorím,
4: skočil som mu do reči. Sú v strašnej šlamastike.
1: A kto?
4: Predsa otec, mama, sestrička a slečná Hookerová. Keby ste vzali loď a išli hore.
1: Kde hore? Kde sú?
4: Na tom vraku.
1: Na akom vraku?
4: No na tom. Je tam len jeden.
1: Čo? Na Walterovi Scottovi?
4: Áno. Bože môj, a čo tam pre Kristove rany robia? Na schvál tam nešli.
1: No, to si myslím. Pre Boha, keď odtiaľ nebudú šupom preč, je s nimi koniec. Ako sa dostali do takého maléru?
4: Ani sami nevedeli. Slečná Hookerová bola na návšteve v hentom meste povyše.
1: Aha, v Boots Landingu. A ďalej?
4: Bola teda v Boots Landingu a len čo sa začalo stmievať, nasadla aj so svojou černoškou na konskú kompu, lebo chcela prespať u priateľky. Slečný, akože sa to, už neviem, zabudol som. A cestou stratili kormidlo a strhol ich prúd. Tak ich nieslo asi 2 míle kormou dopredu a naleteli na vrak. Kompár, černoška a kone, všetko sa hneď utopilo a len slečne Hookerovej sa podarilo zachytiť a vyliesť hore. No a hodinu po zotmení sme išli na našom na nákladnom člne my a bolo tam tma, takže sme vrak zbadali, až keď sme boli tesne pri ňom. Aj my sme narazili, ale zachránili sme sa všetci, okrem Billa Whipla. Taký dobrý človek to bol. Skoro by som sa ja radšej utopil, ako keď sa mal on.
1: Páni moji, toto je teda najbláznivejší prípad, čo som počul. A potom ste čo robili?
4: No čo, kričali sme a hulákali, ale rieka je tam taká široká, že nás nikto nepočul. Môj tatko teda povedal, že niekto sa musí dostať na breh a priviesť pomoc. Ja jediný som vedel plávať, tak som skočil do vody a slečna Hookerová povedala, že keby som nenašiel pomoc skôr, mám ísť sem za jej strýkom a on že to už zariadi. Dostal som sa na breh asi míľu od parníka a odtedy som behal a zháňal, ale nikto nechcel ísť. Všetci hovorili, čože v takom nečase do takého prúdu, to je zbytočné, choď po prievozný parník. Keby ste teda šli a...
1: Čerto ber, rád by som. A nech ma toto, keď nejdem. Vieš, ale ešte niečo. Kto mi to zaplatí? Myslíš, že by tvoj tatko...
4: To je v suchu. Slečna Hookerová mi kládla na srdce, že je strýko Hornbeck.
1: No tak to ma podrž. On a jej strýko? Tak vieš čo? Rýchlo utekaj tam k tomu svetlu a od neho sa daj na západ. A asi po štvrť míli natrafíš na krčmu. Povedz im tam, nech ťa šupom odvezú k Jimovi Hornbeckovi, že on to zatiahne. A nikde sa nemoc, aby sa o tom čo najrýchlejšie dozvedel. Povedz mu, že neter bude mať v bezpečí prv, ako sa sám dostane do mesta. No tak rýchlo, hýb sa. A ja idem sem kázaroch, zobudiť strojníka.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Čo by bolo, keby?
2: Ahojte. Predstavte si, že máte v ruke smartfón, ale nemáte komu napísať správu. Máte skvelý nápad na hru, ale vonku na ihrisku nikto nečaká. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nestojí žiadne peniaze, no bez toho by sme boli úplne stratení. Vítajte pri relácii Čo by bolo keby, v ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. No áno, ale ako vlastne také ozajstné kamarátstvo vzniká a čo by sa stalo, keby sme odrazu zostali na svete úplne sami? Zisťovala som to medzi deťmi v Martine. Rozprávala som sa s Miladou, Viktóriou a Martinom.
3: No určite to duševné zdravie nebude na tom najlepšie, lebo budeš mať pocit, že ťa nikto nemá rád, že si taký vo všetkom sám, budeš sa nudiť, nebudeš sa mať s kým čo zdôveriť a aj keby sa ti niečo stalo a v niektorých prípadoch nechceš, aby to niekto riešil, ale v iných prípadoch potrebuješ takéto pozdvihnutie, tak to potom neprichádza, keď nemáš kamaráta.
4: Ak si napríklad taký smutný a potrebuješ tie svoje ťažkosti niekomu povedať, tak nemáš takmer nikoho a sa možno aj budeš nudiť dosť.
5: No, keď budeš sám, tak tiež sa budeš nudiť a budeš proste taký samý a podľa mňa nikto ťa skoro nebude mať rád.
2: Tajné podania rúk, spoločné tajomstvá a pomoc v núdzi. To je kamarátstvo. Na to, ako by to vyzeralo bez neho na tomto svete, sa opýtala moja spolumoderátorka Alžbetka Zelinová aj umelej inteligencie.
6: ChatGPT. V našej relácii sa dnes pýtame, čo by bolo, keby sme nemali priateľov. To by bola veľká nuda a bolo by nám asi aj smutno, nie?
7: Fúha, to by bol veru poriadne sivý a smutný svet. Vieš o tom, že presne pred týmto nás varoval spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry v knižke Malý princ? Napísal, ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú v obchodoch veci už úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, ľudia už žiadnych priateľov nemajú. Alžbetka, ale neboj sa. V Malom princovi sa dočítaš, že tento smutný koniec vieme zvrátiť. Priateľstvo sa síce nedá kúpiť za peniaze z prasiatka, ale dá sa získať zadarmo. Stačí druhému venovať svoj čas. Priateľstvo je dôležité preto, aby sme mali s kým zdieľať radosť, smiech a aby nás mal kto objať, keď sme smutní. S kamošmi je svet skrátka farebnejší. Takže ak nechceme smutný svet bez kamošov, stačí vybehnúť von a spoločne sa smiať.
2: V dnešnej relácii dokážeme, že dobrý priateľ funguje ako živý štít proti stresu a pomáha nám rýchlejšie uzdraviť sa. No a zamyslíme sa aj nad tým, či dokáže umelá inteligencia alebo online svet úplne nahradiť ozajstného kamaráta. Zistiť, akú silu má priateľstvo, sa dnes pokúsia Peter Gazarek, Alžbeta Zelinová a Mariana Kovačechová.
1: Čo by bolo, keby?
2: Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? A čo to vlastne kamarátstvo je? Našich troch detských expertov Milady, Viktórie a Martina som sa opýtala, čo si predstavia, keď poviem slovo priateľstvo.
4: Tak napríklad moju rodinu, mojich spolužiakov, lásku a tak.
5: Ja si potom predstavím nejakého človeka, ktorý ma vie vypočuť a ktorý proste ma počúva.
3: Ja si pod tým predstavím niekoho, komu sa viem zdôveriť a viem, že to tajomstvo udrží.
8: Koľko priateľov človek vlastne v živote potrebuje? Napríklad vy teraz v tomto veku máte 11 rokov. Koľko máte priateľov okolo seba?
4: Dosť mám tých priateľov a si myslím, že nepotrebujem ani viac, ani menej.
5: Ja mám si viac ako 10 a mne to úplne stačí.
3: Ja mám viacero kamarátov, ale mám takého jedného najlepšieho kamaráta. Podľa mňa stačí mať jedného najlepšieho kamaráta iba.
8: Na neho sa vždy môžeš obrátiť?
3: Určite áno.
8: Čo všetko si môžete povedať?
3: Môžeme sa rozprávať o rôznych, neviem, témach, o škole a podobne, alebo si hovoria nejaké tajomstvá a hrať sa.
5: Môžeme sa tiež spolu hrať a hovoriť si tie tajomstvá.
4: Napríklad o mojich záujmoch a som rada, že ma aj väčšinou tak vypočujú. a že im to môžem povedať a tiež tie tajomstvá.
8: Mali ste niekedy kamarátov, ktorí prestali byť vašimi kamarátmi, lebo vás nejako zradili alebo zranili?
3: Áno, stalo sa mi to, ale už sme sa zase udobrili.
8: Ako prebieha také udobrovanie?
3: No akože najprv sme sa ako tak aj pohádali a podobne, ale potom už sme sa spriatelili a není to síce môj najlepší kamarát, ale už sme kamaráti.
5: No aj mne sa to už stalo a proste my sme si ku sebe sadli a snažili sme si to vysvetliť.
8: A dalo sa to? Lebo niekedy človek nechce prijať tú pravdu od toho druhého a snaží sa stále si hovoriť to svoje.
5: No akože dakedy tomu uveríme a dakedy nie.
4: No, tak aj mne sa to stalo a bolo to kvôli tomu, lebo som spravila také blbé rozhodnutie. No ja som hneď aj v ten deň som sa jej ospravedlnila a našťastie sme teraz už udobrení.
8: No a keď sa stane nejaká takáto kolízna situácia, tak vy ste ten človek, ktorý sa začína udobrovať, alebo to čakáte od priateľa?
3: Keď sa mi to aj stalo, tak skôr som začal ja, ale potom začal už aj ten kamarát sa so mnou tak viac baviť, že najprv, keď sme sa ako oddelili od seba, tak ja som začal, ale potom už aj on z tej jeho strany už sa začal so mnou akoby kamarátiť.
8: A dá sa s kamarátom aj pohádať, keď sa udobrujete?
3: No určite dá. Nie, makal dá.
8: Keď sa pohádaš s niekým, tak začínaš sa ty prvá udobrovať alebo kamarát?
5: No asi skôr ja, pretože proste ten druhý nechce byť skôr pri mne, ale ja skôr s tým začínam.
8: Ty chceš späť priateľstvo, alebo si to chceš aspoň vyrozprávať?
5: Vyrozprávať.
4: No, tak asi ja som taká, ktorá sa prvá udobrí, lebo proste nechcem to priateľstvo že tak zničiť.
8: Ako budujeme to priateľstvo? Čím sa vlastne buduje?
4: Napríklad, keď máme také isté záujmy, alebo že proste sme takí podobní.
5: Keď sme podobní a keď sa ten kamarát s niekým pohádá a proste si hľada toho kamoša, ktorý by mu mohol pomôcť, tak si niekoho určite nájde.
3: No, môže byť aj tak, že keď sú kamaráti rovnakí, ale zase môže byť aj keď sú úplne odlišní. A to aj v tom, že keď sa niekto poháda s niekým a chce niekto nájsť toho kamaráta, tak vie, že ten druhý dobrý kamarát je vtedy, keď pomôže aj v tých ťažkých situáciách.
8: A kedy vlastne priateľstva vznikajú? Také tie prvé priateľstva, čo si myslíte?
4: No, napríklad, keď sa niekomu napríklad nejaká nehoda stane, tak prídeš k nemu a sa spýtaš, že či je v pohode, alebo niečo také.
8: Takže v núdzi poznáš priateľa.
4: Hej.
3: Aj u mňa to tak je, ale zároveň aj keď niekto ide do iného kolektívu, spozná nových ľudí, tak vtedy sa začnú tie nové kamarátstva.
8: Keď máme kamaráta, ako podporujeme ten vzťah? Ako ho budujeme? Nezabúdame na jeho sviatok, alebo sa ho zastaneme v kolektíve, alebo ako?
4: Že strávime čas spolu, že chodíme niekde do mesta, alebo tak. Proste sme tam pre seba a sa podporujeme.

0: Dnes riešime veľkú otázku. Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? Poďme sa teraz pozrieť na to, ako by mal vyzerať ten naozajstný ideálny priateľ a bez akých vlastností sa verné priateľstvo jednoducho nezaobíde. Opýtala som sa na to našich troch detských expertov, Milady, Viktórie a Martina.
1: No určite by mal mať tú dôveru, že keď mu niečo poviem, tak to nikomu nepovie, a teda ak to od neho chcem, aby to nikomu nepovedal, alebo aby keď aj mne je zle, alebo sa necítim dobre, že mi pomôže, keď som smutný, mi tiež pomôže, a keď sa ho napríklad spýtam na niečo, proste, že mi odpovie aj otázku, že ma neignoruje a tak.
2: Nesmie ma ohovárať a akože môže byť veselý, môže byť smutný a akože musí mať dobré srdce.
3: Aby ten kamarát bol sebou, aby bol milý, že aby nepovedal nikomu moje tajomstvá.
0: Čo by kamarát nikdy v živote neurobil? Dobrý kamarát.
3: Aby ma neohováral a aby ma nenahradil za ďalšieho nejakého kamaráta.
2: No, aby ma tiež neohováral a aby proste ma neodhodil na bok.
1: No, aby ma akože neodhodil, nerobil mi zle, ale zase aby mi ako keby nôž nedal do chrbta, že vlastne zozadu by niečo mi robil zle, aj keď sa tvári ako môj najlepší kamarát.
0: Môže vzniknúť dobré kamarátstvo chlapec-dievča?
3: Určite áno. Ja nechápem, že prečo ľudia, hneď keď sa baba a chalan skamarátia, tak to vidia, že sú nejaký romantický pár. No, to úplne nezáleží na pohlaví, lebo všetci môžu byť kamaráti.
2: Určite sa to dá, aj v našej triede to tak funguje a ja už mám takého kamaráta.
1: V našej triede to tiež tak je, že aj sú niektorí kamaráti, že aj chlapec, dievča, ale je to menej časté ako chlapec, chlapec alebo dievča, dievča.
0: Ako dlho vydržíte bez svojho najlepšieho kamaráta?
1: To záleží od toho, či som napríklad že odcestovaný na dovolenke, kde sa akože aj zabávam, že proste aj sranda, takže vtedy to zase není až tak dlho, ale napríklad keď sa nudím doma, že ja neviem, mám záracha alebo niečo také, tak vtedy mi chýba mnoho viac.
2: No tiež, keď som na dovolenke, tak akože, že mi celkom chýba, ale keď som napríklad na inej škole, tak mi chýba už moc, že už sa s ním akože nevidím.
3: No, ja napríklad, keď som smutná, tak vôbec nevydržím, že sama. Alebo, že keď to bol nejaký dobrý kamarát a ja som niekde napríklad na inej škole, tak mi potom, že fakt už veľmi chýba.
0: Dokáže kamarát liesť aj na nervy niekedy?
3: No áno, napríklad, keď nepočúva. Alebo, že keď mu napríklad poviem, že nech to nerobí sebe, že nech nehovorí také strašné veci sebe, ale aj tak nepočúva.
2: No, môže to byť, ale keď sa to aj stane, no tak mne skôr vadí, keď proste ma nepočúva a hovorí si o sebe, že sa hneď urazí.
1: Nelezú kamaráti na nervy, keď niečo, napríklad ako sme už vtedy rozoberali, že keď ma niečo trápi a ja nechcem, aby to rozoberali, tak ale oni stále za mnou chodia, stále, že a čo ti je, a vtedy mi lezú na nervy, alebo keď sa snažia ako keby o sebe hovoriť, že aký som, ja neviem, hlúpy a tak, tak vtedy ma to celkom nahnevá.
0: Môže byť vašim kamarátom aj zviera nejaké?
3: Aj keď to zviera proste nevie ti dať žiadne povzbudenie alebo niečo, tak je tam a môžeš toho napríklad že hladkať, aby si sa cítil trocha lepšie a tak, aj keď nevie rozprávať ani nič také, tak ho môžeš použiť na taký komfort.
2: Ja si myslím, že sa to dá kvôli tomu, že keď sa cítiš zle a to zvieratko za tebou príde, že ono to proste cíti, že niečo není v pohode, že niečo sa stalo.
1: Zviera určite je dobrý kamarát, napríklad aj môj pes, že keď sa cítim smutne alebo že nemám kamarátu, tak nevie to síce úplne nahradiť, nevie mi povedať, nevie sa so mnou akoby povedať, ale ne. Napríklad ma začne, neviem, lízať mi ruku alebo proste ho môžem tak začať, neviem, hladkať a to mi niekedy aj tak pomôže, však kanisterapia sa to volá, myslím.
0: Naši traja experti sa zhodli na tom, že skvelým parťákom do dažďa nemusí byť iba človek. Našim verným priateľom predsa môže byť aj domáce zvieratko. Ale čo na to hovorí veda a moderné technológie? Alžbetka opäť vzala do ruky mobil a opýtala sa priamo umelej inteligencie.
4: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
5: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.

0: už vieme, akú podobu má skutočné priateľstvo. Lenže žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí. Dá sa teda dnes nájsť ozajstný priateľ aj vo virtuálnom svete? A čo taký ChatGPT? Dokáže nám chatbot z umelej inteligencie úplne nahradiť ozajstného kamaráta? Má online kamarátstvo vôbec nejaké výhody? Nad tým sa opäť zamysleli naši traja experti Milada, Viktória a Martin.
1: No áno, to som zo párkrát aj dokázala. No aj online sú dosť milí, tak...
2: A nie je to nebezpečné, keď ich nepoznáš? Tam vlastne za tvárou, za nejakou fotkou sa môže skrývať aj nejaký dospelý, ktorý nemá dobré úmysly?
1: No, tak to by som aj hneď zistila, že ak by bol taký nejaký dospelý, ktorý má zlé úmysly, ale... No, väčšina kamarátov, ktorých mám, že na internete, tak poznám aj v reálnom živote. Tak viem, že nie sú nejaký 50-ročný muž, ktorý má nejaké zlé úmysly.
2: A ty? Už si skúšala nájsť si nejakého online kamaráta?
3: Nie, neskúšala som to ešte, pretože tam môže byť nejaký cudzí človek, ktorý má 50 rokov a môže to byť nebezpečné.
4: Ani ja som to neskúšal, ale podľa mňa, aj keby si našiel dobrého kamaráta, tak to nie je taký pravý kamarát, že sa iba tvári, že ti pomáha, ale keby si sa s ním naozaj chcel stretnúť, tak by si začal vyhovárať, ale proste, že nie je taký pravý kamarát.
2: No a čo ChatGPT? Dokáže byť kamarátom?
1: Asi nie, tak lebo aj keď ťa vypočuje, je to len robot a nemôže byť taký reálny kamarát. A to, čo proste ti povie, sú proste také prázdne slova, ktoré až tak nemajú ani zmysel, podľa mňa.
3: Ja si myslím, že sa to nedá, pretože on proste nemá srdce, že on nemá tie city a nevie, čo ty chceš mu povedať a proste nevie tvoje pocity.
4: Určite ChatGPT alebo hociaká umelá inteligencia by nemali byť kamaráti. Sice niekedy môžu pomôcť s informáciami a tak, ale oni síce majú aj nainštalované také, že citové a rôzne také programy, aby vedeli, čo majú povedať, ale niekedy, keď nepochopia, čo mu povieš v nejakej zlej situácii, tak on ti na to môže zle odpovedať, lebo to má tak naprogramované a potom sa môže aj stať niečo zlé tomu človeku.
0: Názory našich troch expertov už poznáme. Moja spolumoderátorka Alžbetka nezaváhala a opäť odpoveď na túto otázku hľadala aj na internete.
5: ChatGPT. Dá sa skutočne kamošiť s robotom? Teda s ChatGPT?
6: Rozoberme si to. Alžbetka. Živí ľudia. Na druhej strane obrazovky sedí skutočný chlapec alebo dievča, ktorí sa tiež smejú a občas majú zlý deň. Skutočné priateľstvo znamená, že si navzájom požičiate hračky, podržíte sa a zdôveríte sa s tajomstvom. Pozor na tajomstvá. Cez internet však nevidíte všetko, preto si treba dávať pozor a nikdy neprezrádzať svoju adresu ani heslo. Kamoš robot. Umelá inteligencia. Nikdy nespí. S robotom sa môžete rozprávať kedykoľvek. Ráno aj v noci, pretože nikdy neodchádza na obed ani spať. Nemá sa hrdiečko. Robot nemá ozajstné city. Nevie, čo je to skutočná radosť a nepozná chuť čokolády. Iba skladá slovíčka ako Lego. Vždy vám prikývne. Robot s vami bude súhlasiť. No skutočný kamoš vás na chybu upozorní. Vonku je zábava. Ak budete sedieť iba pri mobile, ujdú vám skutočné hry na schovávačku a behanie po vonku s kamarátmi.
5: A keby som ti teraz povedala nejaké tajomstvo, budeš si ma pamätať aj zajtra? Vieš vôbec, s čím som sa ti zdôverila?
6: Mrzí ma to, Alžbetka. V rozhovore budeme pokračovať, iba ak si rozhovor nájdeš v histórii správ. Ak totiž zapneš nový rozhovor, ja si zrazu nepamätám vôbec nič a som ako čistý nepopísaný papier. Nemám totiž skutočné spomienky. Vidíš? Živý kamoš ťa spozná na ihrisku hneď, aj bez klikania na históriu. Preto sú skutoční priatelia najlepší.
0: V relácii Čo by bolo keby? Dnes hľadáme odpoveď na otázku, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. Už sme od detí aj od umelej inteligencie počuli, že správny priateľ je pre nás nesmierne dôležitý.
2: Alžbetka Zelinová ešte raz zhrnie, podľa čoho vlastne spoznáme toho ozajstného priateľa.
5: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
7: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.
5: Môže sa kamoš niekedy pomýliť alebo urobiť chybu?
8: Jasné, že áno. Každý z nás občas urobí chybu. Povie niečo škaredé alebo sa zle vyspí. Skutočné priateľstvo má veľké srdce, ktoré vie odpúšťať. Stačí povedať prepáč a môžete sa spolu hrať ďalej.
2: Niekedy je cesta hľadania dobrého priateľa náročná, ale stojí za to.
5: V meste si Teo nikdy nepripadal sám. Stačilo, aby po tréningu karate vošiel do svojej izby, zapol počítač a svet okolo neho ožil. Na obrazovke ho čakali stovky kamarátov. Kedykoľvek tam zavesil fotku s novou medailou. Okamžite mu vyskočili desiatky lajkov a obdivných správ. Držím ti palce, si jednotka, kámo. Si super. Držím ti palce. Teo mal pocit, že má obrovské množstvo priateľov. A tiež, že mu patrí celý svet. Lenže prišli letné prázdniny a rodičia Tea odviezli k babke na dedinu. Jeho bratranci, s ktorými zvyčajne trávil celé leto, odcestovali s rodičmi k moru. A čo bolo najhoršie, niektoré deti tu ani nevlastnili mobilný telefón. Teo zostal sám uprostred ticha. Sedel na priedomí, pozeral na prázdnu cestu a cítil sa sám. Všetci tí lajkujúci kamaráti zostali zamknutí v počítači a v tichej dedine mu ich správy nepomohli. Na štvrtý deň sa však pri plote zastavil Oliver, chlapec z dolného konca. Nemal v ruke smartfón, len starú drevenú palicu a na sebe vyťahané tričko. Povedal, idem k potoku stavať hrádzu. Ideš aj ty? Teo najprv váhal, ale nuda ho prinútila vstať. Celé popoludne potom nosili ťažké kamene, brodili sa v studenej vode a Oliver počúval s úžasom Teovo rozprávanie o karate. Keď sa Teo pri prenášaní veľkého kameňa pošmykol a škaredo si oškerel nohu, Oliver nezostal bezradne stáť. Neutekal domov napísať status na Facebook. V potoku ranu Teovi očistil a previazal ju vreckovkou. Teo v tejto chvíli pochopil dôležitú vec. Stovky internetových priateľov sú skvelé na oslavu úspechov. No skutočné priateľstvo nepotrebuje signál ani sociálne siete. Potrebuje človeka, ktorý k tebe príde vtedy, keď to najviac potrebuje.

0: O kamarátstve som sa porozprávala aj s odborníčkou pani Ivonou Kryžanovou. Je aj učiteľkou, takže dobre vie, že kamarátstvo ovplyvňuje aj atmosféru v triede.
1: Kamarátstvo je v triede veľmi cítiť. A je veľmi dôležité, aby sme sa venovali hodnotám, ku ktorým priateľstvo tiež patrí. A priateľstvo medzi deťmi prináša do triedy príjemnú klímu a spoluprácu. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa vzájomne znášali a vzájomne tolerovali a chápali, prečo robíme veci tak, ako robíme.
0: Škola, v ktorej pôsobíte, je špecifická tým, že na toto dávate veľký dôraz?
1: Ja pôsobím v škole, ktorá sa nazýva Narnia, je nás viacero. My sa venujeme celú svoju existenciu kultivácii hodnôt. Každodenne robíme ráno ranné kruhy, ktoré my nazývame openingy, a debatujeme a robíme aktivitky s deťmi, ktoré ich vedú k tomu uvedomeniu si, že charakter je dôležitý a je 7 hodnôt, ktoré preferujeme a ktoré sledujeme, teda ako ich rozvíjame spolu s deťmi.

0: Možno z toho vznikne priateľstvo, ktoré pretrvá ešte dlhšie než také, ktoré by nebolo komplikované.
1: Takže kamarátstvom by sme mali dávať ďalšie šance?
0: Určite. Každému a každý deň treba dávať novú šancu.
1: Máte skúsenosť, že deti, ktoré sú v triede, že tie vzťahy a kamarátstva sú pevnejšie ako napríklad kamarátstva s krúžkou alebo z ulice?
0: Deti, ktoré sú spolu v triede, tak sa stretávajú každodenne a samozrejme, že sú v situáciách, ktoré nemusia byť len príjemné. Môžu to byť aj situácie, kedy sú vystavené trošku nejakému nepohodliu a na krúžkoch si väčšinou vyberáme situácie, kedy nám je fajn a prídeme tam len na hodinku, na dve. Tá trieda je priestor, kde sa žije život. To ja hovorím, takže je dôležité, aby tie deti obstarával človek, ktorý vie, čo robí v tej triede.
1: Môžu si deti dovoliť aj mať nepríjemný pocit z priateľstva, alebo je dobrý aj taký pocit sklamania vlastne pre nás v živote?
0: Každá skúsenosť, aj tá ťažšia, nás môže iba posilniť. Takže určite si myslím, že to patrí k životu. Nebudeme stále kráčať rúžovou záhradou. Každý konflikt nás môže niečomu naučiť. A najmä teda tomu, ako treba tie konflikty riešiť. Takže je úplne v poriadku, ak máme aj dni, kedy sa necítime najlepšie a kedy máme pocit, že to naše kamarátstvo neúplne funguje. Stále rozmýšľajme nad tým, že sa treba rozprávať vzájomne a komunikovať.
1: Niektoré deti možno ťažšie znášajú to, že ich kamarát má ďalšie skupiny kamarátov a chcú ho mať pre seba. Je to také vlastníctvo. Toto je môj kamarát a nemal by si mať ďalších dobrých kamarátov.
0: No, majetnícke vzťahy, áno, v triedach fungujú alebo medzi detičkami fungujú. Je to tak, že si treba vysvetliť, že človek nemôže stále byť len s jedným. Aj keď veľmi túžime potom, možno si vieme vyhradiť istú chvíľu, kedy je ten daný spolužiak alebo spolužiačka náš obľúbenec iba s nami, ale potom musíme zasa dopriať tomu človeku voľnosť a slobodu, aby sa dobre cítil, pretože nikto, kto je uväznený v jednom jedinom okruhu alebo vzťahu, nemôže byť úplne šťastný.
1: A možno by sme si teda aj my mali dopriať, ak vidíme, že ten kamarát má iných kamarátov, ďalších kamarátov.
0: Určite. Treba budovať vzťahy, ktoré sú s viacerými ľuďmi, nielen sa viazať na jedného, aj keď možno niektoré deti sú plachejšie, ale dá sa nadviazať kontakt rôznymi spôsobmi. A na to sme aj my trošku dospeli tam pri vás, deti, aby sme vám v tom pomohli.
1: A je v poriadku, ak pri kamarátstve zažijeme aj veľa plaču alebo nejakú urážku?
0: No, môže sa to stať, ale malo by to byť ojedinelé. Určite by toho nemalo byť veľa.
1: Alebo by nám to malo prinášať vlastne asi dobrý pocit byť s niekým.
0: Áno, priateľstvo by malo byť príjemné. Priateľstvo by malo byť príjemné najčastejšie. No. Malo by byť dôležité, aby sme si s ľuďmi navzájom nerobili to, ako ja hovorím deťom, nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
1: A čo má taký dobrý priateľ mať? Aké vlastnosti?
0: Priateľ by mal byť tolerantný, mal by byť chápavý a mal by vyhovovať tomu danému človeku po tej stránke vlastností, že niekto živší, tak má živších kamarátov, niekto je pokojnejší, má za spokojnejších kamarátov, takže väčšinou ku kamarátstvu vedú také tie podobné vlastnosti.

0: kamarátstvo má veľa podôb. S rovesníkmi, so zvieratkami, ale aj s dospelými. Ešte pred prázdninami som v Martine navštívila učiteľa roka 2025 Martina Štubňu. Jeho žiačky Tamara a Viktória potvrdzujú, že učiteľ môže byť skutočný parťák.
1: Určite áno, pretože nie je to len o tom predmete, čo učí, ale aj o tom, že aký je človek a ako sa správa a ako sa zaujíma o žiakov.
2: Áno, presne tak. Myslím si, že pán učiteľ nie je len dobrý učiteľ, ale aj dobrý človek a vlastne preto sa vieme s ním úplne super porozprávať a preto vie byť úplne super kamarát.
3: A pamätáte si na nejaký moment, na nejakú situáciu, kedy vás vyslovene pozbieral, že aj vám bolo ťažko, že ste za ním len tak zašli?
2: Ja si pamätám, keď ja som z jednoho testu dostala 5 a nebola som z toho veľmi nadšená, pretože vtedy mi tá fyzika naozaj nešla a vlastne on si so mnou dohodol doučovanie a za 45 minút som to úplne super pochopila a vlastne si našiel na mňa čas a vlastne tým mi ukázal, že vlastne sa to dá, keď sa chce a hlavne ma v tom vlastne pozbudil, že on chce, aby som to vedela, takže to mi prišlo ako taký najlepší moment, čo som s ním zažila.
1: Ja takisto vždycky sme mali tu dvere otvorené, či už sme potrebovali douč

0: Trvanie, či už to bolo predškolou alebo po škole, takže v rámci jeho voľného času aj nášho sme sa prišli povenovať fyzike a nejako sme to prišli zlepšiť.
1: Vy tu máte to laboratórium, ktoré voláte obývačkou. Čo to znamená?
0: Tak určite je to také dobré miesto, kde sa stretávame, či už si tu môžeme spraviť čajík a venovať sa fyzike alebo len tak pokecať. Alebo aj sa stalo, že na Valentína sme si objednali raňajky, by sa nám ľahšie počítala tá fyzika, takže fakt je to tu taký safe place.
2: Vlastne to znamená to, že žiaci, alebo teda my, sme úplne v pohode vítaní sem aj cez prestávky, aj po škole a koľkokrát sa tu s ním vlastne rozprávame. Už či sú to nejaké naše zážitky alebo pána učiteľa zážitky a presne tak, ako Vicky povedala, najlepšie bolo to, že presne aj na Valentína sme si objednali, to bol najlepší zážitok.
1: Nachádzate u vášho učiteľa aj psychológa, aj kamaráta, aj všetko v jednej osobe?
2: Určite áno, pretože pán Štúl Štúmňa je jeden z najlepších učiteľov, nielen akože na Slovensku, ale by som povedala, že asi aj na celom svete, hlavne kvôli tomu, že vlastne aký on je povaha, tým, že vlastne je veľmi vtipný, je veľmi, veľmi, veľmi empatický, veľmi zlatý aj tým, že sa vlastne zaujíma a prejavuje ten záujem o nás, že nielen ako o žiakov jeho, ale aj o vlastne takých malých kamarátov, by som povedala.
0: Áno, vždycky je ochotný a vždycky máme tu dvere otvorené a aj počas prestávok sa príde za nami, opýta sa nás, že ako sa máme, alebo povie, že po vyučovaní sa môžeme prísť porozprávať, takže áno.
1: Zažili ste takéto kamarátstvo na úrovni vlastne učiteľ-žiak aj v minulosti niekedy, že mali ste to šťastie, že ste, ja neviem, na prvom stupni zažili učiteľku, ktorá fakt akože je vo vašom srdci stále?
0: Tak určite zo základnej školy sme mali nejakých dobrých učiteľov a tak, ale myslím, že keď sme spoznali pána učiteľa Štúbňu, že to bolo niečo iné, že dovtedy sme vlastne taký vzťah s učiteľom ani nemali, by som povedala.
2: Tak ja si tiež myslím, že na základke určite boli nejaký taký, že v pohode učiteľia, ale myslím, že som takéto niečo, takéto vzťahy začala vnímať tiež asi až na strednej, toto na gympli, s pánom učiteľom hlavne, pretože presne už ako to bolo veľakrát povedané, proste je úplne najlepší učiteľ na Slovensku. Úplne sa s ním dá úžasne porozprávať, aj vie úplne dokonalo zdvihnúť náladu a vlastne povedal by som, že náš pán učiteľ je jeden z malých učiteľov, ktorý naozaj prejavuje ten záujem o nás aj o naše vedomosti a naozaj vlastne chce, aby sme tú fyziku vedeli a aby sme sa vlastne mali aj dobre.
1: Pán učiteľ Štúbňa v triede vsádza na absolútnu dôveru a priateľstvo. No a kamarátstvo je potom podľa neho cítiť aj v triede, aj na výsledkoch.
3: Myslím si, že áno, lebo veľakrát si nepamätáme nejaké poučky alebo vedomosti, ale práve to, ako sme sa v škole cítili a ak som mal učiteľa, ktorý ma aj vedel vypočuť, aj mi možno vedel poradiť a nešíril okolo seba nejakú hrôzu, tak si myslím, že to je dôležité a to sa potom pamätajú žiaci aj v budúcnosti, keď už sú dospelí.
1: Dokážu sa mladí ľudia aj otvoriť, že naozaj v tom laboratóriu fyzikálnom, kde našli takúto svoju obývačku, kde im je dobré, že tam naozaj padajú aj ťažké témy?
3: Nie je to, že hneď po prvej hodine, ale ako náhle žiaci vidia, že sa o nich zaujímam, tak proste keď riešia nejakú náročnejšiu situáciu, tak vedia sa aj otvoriť.
1: Čo by ste nám poradili dospelým, lebo vy predsa len tie deti vnímate aj na hodine, aj v stresových situáciách, aj v tých uvoľnených situáciách vo vašom laboratóriu. Čo my vlastne robíme zle? Prečo sa deti a mládež necítia v tomto svete často dobre a nevedia nájsť cestu k vlastným rodičom?
3: Veľakrát to môže byť práve o počúvaní, že v prvom rade chcem počúvať a až keď vnímam, čo mi hovoria, až vtedy idem dávať nejaké rady, ak vôbec. A druhá vec je, že treba naozaj pristupovať aj k mladým, ako k seberovným, od ktorých sa mám čo naučiť, ktorí majú úžasný pohľad na svet, ktorý ja môžem od nich prevziať. A zase ja môžem mať nejaké skúsenosti, ktoré oni nemajú a tie môžem zase ja dávať im.
1: Kamarátstva v triede sa odzrkadľujú potom aj na výkonoch žiakov?
3: Myslím si, že áno. Vedia sa kamaráti potiahnuť. Keď jedného baví niečo, tak potom potiahne aj ďalších. Napríklad mám aj ľudí, čo chodia na fyzikálny krúžok a kvôli tomu, že niekto začal chodiť na fyzikálny krúžok a potiahol aj svojich kamarátov.
1: A ten, kto stojí bokom, je to skôr na škodu toho človeka, alebo si myslíte, že to je práve tiež taká štartovacia čiara, že tak ja vám všetkým ukážem, ja budem ešte lepší ako vy, tak sa so mnou nekamaráte, ja si pôjdem svojou cestou.
3: Myslím si, že sme spoločenské typy, takže potrebujeme spoločnosť, takže úplne keď je niekto bokom, tak to asi nie je úplne pre neho najlepšie, ale každý človek pozná svoju mieru, kedy potrebuje tie vzťahy okolo a kedy možno potrebuje ísť do takého ticha načerpať skôr z tej samoty. Takže nemusí to byť na škodu, ale úplne by som nepovedal, že je to niečo, v čom je človek šťastný.
1: Dievčatá spomenuli, že ste takým balzamom na dušu, keď im je ťažko a že dokážete aj povzbudiť v škole, ale aj v súkromí. Sú aj títo žiaci pre vás niekedy balzamom na dušu, že to kamarátstvo ako keby to tenisovou raketou vám vrátia?
3: Vždy a ja to vlastne robím preto, že práve tieto vzťahy alebo tá interakcia so žiakmi, to je to, čo ma naplňa ako učiteľa, to je to, na čo sa teším a to je to, čo mi možno chýba, keď začínajú prázdniny a zrazu tá škola tak spustne, tak vtedy je to také veľmi smutné.
1: A keďže sme sa na chvíľu vrátili do školy, pozrime sa aj na to, čo na silu priateľstva hovorí samotná veda.
4: ChatGPT, máš aj nejakú skutočnú zaujímavosť o priateľstve? Myslím vedeckú.
5: Predstav si, že vedci skúmali hlavy najlepších kamarátov, keď sa spolu rozprávali. Zistili, že ich mozgy blikajú na rovnakej vlne, ako by počúvali presne tú istú pesničku. Najlepší priatelia svet skrátka vnímajú veľmi podobne. Preto si tak dobre rozumejú aj bez slov.

0: Na úplný záver tu máme jednu skutočnú čerešničku na torte. Úspešných súrodencov kapustíkovcov, ktorí zbierajú skvelé úspechy v skokoch na lyžiach. Hektor nám prezradil, aké to je byť bratom úspešnej Kiry.
1: Takedy ťažké, takedy motivačné, takedy... Neviem, je to asi taký normálny súrodenský vzťah, by som povedal. Občas sa pohádame, občas sa motivujeme navzájom, pomáhame si a taký klasický súrodenský vzťah by som to nazval.
2: Dá sa povedať, že súrodenci, brat a sestra, môžu byť aj dobrými priateľmi?
1: Určite áno, ale není to, že stále dobre. Musí tam výraz začas tá hádka, lebo niekedy to proste potrebujeme.
2: Kto je väčší kamarát alebo lepší kamarát? Ty alebo sestra? Napríklad, keď ty máš ťažké obdobie, tak ona skôr vycíti na tvojom správaní, na tvojich očiach, že niečo nie je v poriadku?
1: Kira to asi moc až tak nevycíti, ale ja to vidím hneď, keď Kire niečo nie je v poriadku, tak hneď sa snažím pomôcť.
2: Kto je ten prvý človek, ktorému zavoláš, keď ti je ťažko?
1: Mama, priateľka, takto rodičom, priateľke. Kire nie.
2: Čo by bolo, keby sme nemali priateľov? Vieš si predstaviť, ako by fungoval tvoj svet bez priateľov?
1: Asi nie. Ja sa snažím s priateľmi a čo najviac času stráviť, lebo kamaráti sú podľa mňa veľmi dôležití. A keď skončí škola, tak tí praví kamaráti, čo sa poznajú od malička, tak v podstate, ak po škole nezostanete v kontakte s tými spolužiakmi, tak už sú tu len tí kamaráti, s ktorými sa poznáte celý život a potom už len s nimi. Proste ja mám takto kamarátov od malička a snažím sa udržiavať tie vzťahy čo najlepšie, ako sa dá. No, niekedy zabudnem na nejakých kamarátov, keďže veľa cestujem a málo som doma, ale snažím sa vyhovieť všetkým.
2: Niektorí kamaráti, ako si povedal, sú na celý život. Nezavidia trošku kamaráti tvoj úspech alebo Kirin úspech?
1: No, toto úprimne neviem, ale myslím si, že skôr nás podporujú, že nám držia palce, vždy po pretekoch mi píšu, že gratulujeme, alebo že super, že sme kúkali. A neviem, myslím si, že nám držia palce, podporujú nás a som veľmi vďačný, že ich mám.
2: Kto by nikdy nemohol byť tvojim priateľom? Človek s akými charakterovými vlastnosťami?
1: Neviem, možno ľudia, čo sa nevedia správať, alebo nejaký neslušný. Neviem, na týmto som sa vážne nikdy nezamýšľal, takže neviem.
0: A ako to vidí druhá strana? Je vôbec výhoda mať úspešného brata a zároveň v ňom mať skvelého kamaráta? Tu je Kira Mária Kapustíková.
3: Áno, podľa mňa to je dosť veľká výhoda už len z toho, že rozumieme, aké to je byť v takomto napätí furt a dokážeme si aj pomôcť, že keď sa niečo stane na pretekoch, vieme, chápeme tú istú situáciu obidvaja, takže poďme, to super.
2: Aj si telefonujete hneď, keď nie ste na tom istom mieste?
3: Stávajú sa aj také časy, že sa telefonujeme, ale není to také, že by sme boli úplne furt v kontakte, ale keď sa niečo stane, tak si pogratulujeme a zavoláme si.
2: A patrí brat medzi kamarátov alebo medzi jedného z tých najlepších priateľov?
3: Medzi kamarátov by som teraz povedala. Ale už tým, že ako vyrastáme, už si rozumieme viac a podľa mňa to už je lepšie, ako bývalo.
2: A čo ty považuješ za najdôležitejšie pri kamarátstve? Čo by naozaj kamarátke chýbať nemalo, čo sa charakterových vlastností týka?
3: Dôvera. Určite mali by sme si vedieť veriť a vedieť sa spoľahnúť na seba.
2: A teda, aká by nemohla byť kamarátka, taká, ktorej nedôverujem, alebo ešte niečo k tomu?
3: No, že nedá sa na ňu spoľahnúť a nedáva ani vedieť, že čo sa deje, ako deje a potom nevieme úplne, že vôbec čo sa deje.
2: Máš medzi kamarátkami kamarátku, ktorá aj je raz kamarátka, potom zas nie, potom zas je. Či to sú také detské skvorťahy?
3: To sú asi také vás detské, ale ja mám málo takých bližších kamarátov, takže nie som taká, že by som bola v kontakte s veľa ľuďmi a potom sa niečo stane a nie sú tam pre mňa. Takže iba mám tých, čo sú pre mňa.
2: Môže mať človek kamaráta vo vrcholovom športe? Lebo každý z tých rovesníkov chce dosiahnuť ten najlepší úspech. Môže byť kamarát ten, ktorý aj sebe praje, ale ty vyhrávaš?
3: Tak dúfam, že máme také kamarátstvo a ja určite dúfam, že mne sa dačo dobre prihodí, ale dúfam, že sa prihodí aj tej kamarátke a podľa mňa by to bolo super, keby sa takto vieme navzájom podporovať.
2: Ako by vyzeral tvoj svet bez kamarátov?
3: Smutne. Úprimne potrebujem mať kontakt s ľuďmi v mojom veku alebo celkovo s ľuďmi, takže keby som bola úplne furt sama, to by mi neprospievalo.
2: Môže byť kamarátstvo aj s dospelým človekom, s mamou, s učiteľom, trénerom?
3: Určite áno. A to sú podľa mňa ešte lepšie kamarátstva, lebo vedia poradiť.
2: Veríš v kamarátstva na celý život?
3: Áno, už mám najlepšiu kamarátku, od keď sme sa prvýkrát stretli v škôlke a za mňa je to jedna z najlepších vecí.
0: Odvaha a podpora na mostíku, aj v živote. To, že súrodenecké puto dokáže byť tým najsilnejším spojencom, nám potvrdili aj naši úspešní skokani. Ako to ale máte vy pri rádiách? Naši traja experti, Milada, Viktória a Martin, posielajú svojim kamarátom odkazy.
4: Mojim kamarátom by som tak chcel odkázať, že ja aj keď odchádzam na inú školu, tak aby tá naša trieda vydržala ďalej a aby proste boli kamaráti, že aj keď s niekým by som sa pohádal a podobne, takže aby si aj našli druhého kamaráta, že mne by to nevadilo. Iba keby napríklad s tým druhým kamarátom ma ohovárali, tak vtedy by mi to vadilo.
5: No, teraz moja kamoška odchádza tiež na inú školu a ja jej chcem povedať, že nech sa jej tam darí a nech si tam nájde tiež nových kamošov a môžeme sa aj stretnúť niekde.
6: Ja chcem odkázať jednej mojej kamarátke, ona teraz je niekde na výlete. Dúfam, že sa jej začne dariť trocha lepšie, že aby už nebola taká smutná a dúfam, že sa veci zlepšia pre ňu.
0: A to je z dnešnej prázdninovej relácie Čo by bolo keby? Naozaj všetko. Tajomstvám priateľstva sa dnes spolu s vami snažili porozumieť. Zvukový majster Peter Gazarek, hudobný redaktor Jan Fiala, moderátorka Mariana Kovačechová.
7: Spolupracovala aj Alžbetka Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi. Jeho meno je ako jazykolam.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júli 2026.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: A máme tu druhú časť nového seriálu Temnotchor.
2: No, chcel si povedať Temnotvor. Z knižky Zuzany Líškovej nám na pokračovanie číta Táňa Pauhofová.
1: A už sa začínajú diať čudnosti.
2: Aké? Kde?
1: No predsa v tej starej lesnej chate, ktorú objavila Popletucha.
2: Jaj, Mamucha a Poletucha, myslíš? No to máš pravdu, fakt čudnosti sa tam dejú. Nemajú svetlo, nefungujú vypínače, žiadna elektrina, ani len čaj si nemôžu uvariť.
1: A na mobile nie sú žiadne opičky.
2: Chcel si povedať paličky. To hej, bez signálu sa nedá dovolať pomoci.
1: A čo teraz, Že by za tým bol temnotvor?
2: Tak natrčajme uši a dozvieme sa.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 4. Niečo tam je, teda vlastne nie je. Mamucha a Poletucha sa rozhodli, že hneď prvú noc na chalupe prespia. Vrzgajúca podlaha, skoro hmatateľné ticho, ktoré sa rozliehalo z hory, i vzdialené zvuky cirkulárky z dediny, všetko im pripadalo čarovné. Poletucha roztiahla spacáky a Mamucha s namáhavým sypením rozkladala gauč v kuchyni. Spoza rohov na nich zvedavo pozerali pavúky, pravdepodobne niekoľko párov myšacích očiek a aj niečo iné. Ale o tom zatiaľ tie dve nemali ani potuchy. Hotovo! Vykrikla víťazoslávne Mamucha, keď rozložila gauč. Sadla si naň a zlomila sa jedna nožička. Buch! Tresk! Mamucha sa zvalila na zem. Poletucha zodvihla zo zeme nožičku. Predstav si, tá noha normálne odhnila. Neva, vyspíme sa aj tak. Usúdila Mamucha a na zvažujúcom sa gauči roztiahla plachtu a spacáky. Vonku sa začalo stmievať. Mamucha šťukla vypínačom a nič, žiadne svetlo. Asi je vypálená žiarovka, povedala Poletucha. Mamucha zbehla vykrútiť jednu z izby na poschodí. Zasa nič. Ani tá nesvietila. To je čudné, mrmlala Mamucha. Veď predtým sa tu zasvietiť dalo? Mamucha teda povedala, že budú mať romantiku pri kozube. Navláčila dovnútra drevo a začala rozkladať oheň. Ukáž, Mamuška, ja! Povedala Poletucha a na kus pokrčeného papiera postavila pyramídku z drobných halúzok. Keď sa ukázal hamblivý ohníček, priložila väčšie polienka a o pár minút sa v kozube rozhorel oheň. To si sa kde naučila? Spýtala sa Mamucha obdivne. Poletucha sa len tajomne usmiala. Nemusí preca prezradiť všetko. Po chvíli Mamucha povedala, že by si mohli spraviť čaj. Nabrala vodu, zapla rýchlovarnú kanvicu a nič nefungovala. No ale toto, šomrala nazlostená, to už je priveľa. Čo s tou elektrinou je? Mamucha sa vybrala k rozvodnej skrinke. Otvorila ju, čo si tam pošťukala a zasa zavrela. Zistila si niečo? Nič, povedala Mamucha a nešťastne vzdychla. A tak si vodu na čaj ohriali v hrnci na mriežke v kozube. To je romantika, nadchýnala sa Poletucha a sledovala, ako veselo blkoce ohník. Nervózne prikybovala Mamucha a hľadala po celej chalupe signál. Chcela zavolať domov tatovi, aby sa o ne nebál, ale na mobile nebolo nič. Ani jedna jediná maličká palička. No tak nič, usúdila Mamucha napokon a obe si ľahli. kapitola 5. Temnotvor. Keď sa Poletucha zobudila, mamucha už mala za sebou minimálne hodinu usilovnej roboty. A z výrazu jej tváre sa dalo odčítať, že niečo nie je v poriadku. Krivila nos a znepokojene vzdychala. Poletucha ju chvíľu sledovala a napokon sa opýtala, čo sa deje? Asi je načisto pokazená elektrina, povedala mamucha temne. Keď som otvorila skriňu s poistkami, zaiskrila, zadymila a už nefunguje celkom nič. Veď to nevadí, mamuška, utešovala ju Poletucha. Aj tak sme to tu chceli opraviť. Len som netušila, že sa do toho budeme musieť pustiť tak skoro, vzdychla si mamucha. Elektrina napokon nebola jediný problém, ktorý bolo treba vyriešiť. Keď o pár dní prišla mamuche cenová ponuka na opravu, bez slova si sadla a mračila sa. Tam je snáď pokazené úplne všetko, lamentovala, keď sa doma o chalupe zhovárali s tatom. Tak to dáme do poriadku, povedal jej a chlácholivo ju objal. Hneď cez víkend sa tam vybrali už všetci traja, aby vytriedili a vypratali nepotrebné veci a uschovali, čo by sa ešte mohlo zísť. Večer naplnili auto takmer po strop vecami, ale vnútri v chalupe to stále vyzeralo, že sotva začali. Mamucha vyhlásila, že pár víkendov budú ešte asi brigádovať, kým sem pustia stavbárov. Obaja s tatom už boli dávno vonku a obzerali priľahlú kôlňu, keď Poletucha pchala do batoha staré turistické knihy. A zasa to prišlo. Ten pocit, že ju niekto sleduje. Ten mihotavý záblesk kdesi v kúte, husia koža až v kostiach, náhly, skoro až mrazivý strach. Bleskovo sa otočila a čakala, že tam zasa nič nebude. Poznáte to, nikdy tam nič nie je. Ibaže tentokrát to bolo inak. Bol tam. On. Tvor. Ako vyzeral? Ako prvé ste si všimli hrozivo svietiace nozdry. Tie vás vydesili, to je pravda, ale inak, no, bol to taký trochu prerastený chrobák. S tykadlami, ktoré nedokázal schovať a neustále akoby dumal, čo s nimi. Mal 6 končatín, z toho 2 predné boli ruky. Prirátajte k tomu bojazlivý zrak. Keby ho nemal, možno by sa Poletucha i hneď prelakla, utiekla a tento príbeh by nemal žiadne pokračovanie. Lenže Poletucha ostala stáť ako prikovaná. Čo si v tom stvorení ju prinútilo ostať? A tak si ho teda prezerala a on robil to isté. Tými svojimi neveselými očami si ju skúmavo premeriaval a váhal, či sa ihneď schovať, alebo čo si... Nie, to snad nie, prebleslo Poletuche hlavou. Povedať?
4: Ahoj,
3: zamrmlal napokon celkom potichu. Pána Beka, vyletelo z Poletuchy neveriaco. Ty hovoríš? Prikývol tvor a tykadlá mu poskakovali na všetky strany. Keď sa ich pokúšal skrotiť, Poletucha by prisáhala, že z jeho nozdier sa od preveľkej námahy dymilo. Vážne, dymilo.
4: Kto si? Som temnotvor, povedal a zaodrhal. To znie, hľadala Poletucha správne slovo, zlovestne.
3: Skúmavo sa pozrela na tvora, ktorý vyzeral, ako by sa každú chvíľu chcel ukryť. Ako by zadržiaval pláč, ako by... V žiadnom prípade sa jej nezdal temný, ani hrozivý, iba taký... No, na poľutovanie. Ale ty si len taký temnúšik, povedala a usmiala sa. To nemala robiť. Temnotvor sa v tej chvíli akoby vtiahol do seba, teda do svojho panciera. A dobrácké oči ustúpili, za to svietiace nozdry sa zväčšili. Poletuchu to vyľakalo. A keď mu medzi tykadlami preskočila iskra, pocítila to aj ona. Vlasy jej vstali dubkom. V dome to zaiskrilo, zaprskalo a ostalo ticho.
5: Som temnotvor,
3: zopakoval dôraznejšie. Veď dobre, si temnotvor, prepáč, povedala Poletucha a trošičku znervóznila. Odkiaľ si počula volať mamuchu, ktorá ju naháňala s odchodom.
6: Idem!
3: Zakričala smerom k hlasu, zvrtla sa a nechala temnotvora tak. Keď sa ešte v behu obzrela, na mieste, kde predtým stál, už nevidela nič. Bez stopy zmizol.

0: Ale dobre to píše tá lištička Zuzička.
1: Myslíš, Zuzka Líšková? A ja som už zvedavá, aké bude pokračovanie na budúce. Druhú časť príbehu o malom škriatkovi, ktorý sa skrýva pred ľuďmi i svetlom, nám z knihy Temnotvor čítala opäť Táňa Pauhofová.
0: A režíroval ju pritom Karol Horvát.
1: Dramaturgovala Zuzana Kolmosová.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková.
1: O zvuk sa postaral Kiki.
0: Myslíš, Andrej Klimič?
1: Presne tak, v roku 2025.

Vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. A nie múky, začujete samozrejme zvuky. Zvuky siedmých hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 5. Slepcov koniec. Moja zvedavosť bola v istom zmysle silnejšia ako strach. Nemohol som vydržať pod mostíkom, no som znova vyliezol na násyp cesty a schoval som sa za krovie, odkiaľ som dovidel na cestu pred našimi dverami. Ledva som sa tam učupil, už sa zjavili naši nepriatelia. Boli 7 alebo 8, všetci utekali, nerovnomerne dupotajúc po ceste. Chlap s lampášom bežal niekoľko krokov vopred, traja chlapi bežali vedno a držali sa za ruky. Aj cez hmlu som rozoznal, že ten prostredný medzi nimi je slepý žobrák. V nasledujúcej chvíli sa ozval jeho hlas, ktorý ma presvedčil, že som sa nemýlil. Vyvaľte dvere, zakričal. Rozkaz, pane, odpovedali mu 2-3 hlasy. Na to sa zhrkli k hostincu, chlap s lampášom za nimi. Potom som videl, ako sa zarazili a začali hovoriť tichšie, ako by boli prekvapení, že sú dvere otvorené. No neotáľali dlho, lebo slepec začal dávať nové rozkazy. Kričal čoraz silnejším a vyšším hlasom, ako by sa rozpaľoval žiadostivosťou a zlosťou. No, no, no! Zrúkol na nich a začal im nadávať, že sú pomalí. 4 či 5 zaraz počúvli, 2 ostali na ceste s hrozným slepcom. Chvíľu bolo ticho, potom sa ozval výkrik prekvapenia a akýsi hlas zavolal z domu. Bill je mŕtvy! Ale slepec znova zaklial, aby sa toľko nebabrali. Volá, ktorý nech ho prekutá, vy mamľasi, a ostatní vybehnite hore po truhlicu, zakričal. Počul som, ako dupocu hore našimi starými schodmi, až sa celý dom otriasa. Zakrátko sa ozvali nové výkriky úžasu. Okno kapitánovej izby sa otvorilo tak prúdko, že sa z neho zrinčaním zosypalo sklo. Ktorý si chlap sa nahol z obloka, v mesačnom svite som mu videl hlavu a plecia a zavolal na slepého žobráka, stojaceho na ceste pod ním. Počuj, Piu, ty už tu boli pred nami. Kto si už obrátil celú truhlicu hore nohami?
1: Je to tam?
0: Zreval. Sú tam peniaze. Slepec zaklial, že čo tam po peniazoch.
1: Myslím, flintové papiere, zakričal.
0: Tie tu nikde nevidíme, odvetil mu chlap.
1: Počujte, nemá ich Bill pri sebe,
0: zakričal znova slepý žobrák. Na to zo dverí hostinca vyšiel iný chlap, bez pochyby ten, čo mal prezrieť kapitánovu mŕtvolu. Billa som už poriadne prekutal, ohlásil, ale nič som nenašiel.
1: Tak ich vzali tí ľudia z hostinca. Iste ten chlapčisko, mal som mu oči vylúpnúť, vrieskal slepec. Veď tu boli ešte pred chvíľou, mali dvere zavreté na závoru, keď som proboval vojsť. Za nimi, chlapci, pohľadajte ich.
0: Pravda, že tu boli, veď tu nechali svetlo, zavolal chlap z obloka.
1: Bežte za nimi a nájdite ich, prekutajte celý dom,
0: zopakoval Piu a pobúchal palicou po ceste. Potom nastal po celom našom starom hostinci veľký zhon. Chlapi dupotali ťažkými krokmi hore dolu, prevracali nábytok, kopali do dverí, že sa to ozývalo v okolitých skalinách. Potom jeden za druhým vychádzali na cestu a oznamovali, že nás nikde nemôžu nájsť. A práve vtedy sa ozvalo také isté zahvíznutie, aké vyplašilo mňa s mamkou od peňazí mŕtvého kapitána, no teraz v nočnom tichu znelo zretelnejšie a opakovalo sa 2 razy. Predtým som sa nazdal, že je to slepcov signál, ktorým vyzýva svoju bandu do útoku. No teraz som zistil, že signál znie z vršku smerom od dediny a podľa toho, ako zapôsobil na pirátov, som usúdil, že ich má varovať pred blížiacim sa nebezpečenstvom.
2: To je Dirk, povedal ktorýsi. 2 razy, to znamená, že sa musíme pohnúť, kamaráti.
1: Pohnúť sa, ty nemehlo, okrikol ho Piu.
2: Dirk bol odjak živa pochabí a zbabelí, nevšímajte si ho. Musia sa skrývať niekde na blízku, nemohli uísť ďaleko. Máte ich kde si pod rukou, len sa rozbehnite a pohľadajte ich, vy psi.
1: Ó, na moju dušu, vykríkol, keby som tak mal oči.
0: Zdalo sa, že táto výzva ako tak zaúčinkovala, lebo 2 zbojníci začali hľadať na okolí a prekutávať krovie, ale zrejme im to nebolo veľmi povôli, lebo sa ustavične obzerali, či nehrozí nebezpečenstvo. Ostatní nerozhodne stáli na ceste.
1: Máte na dosah ruky tisíce, vy blázni. A ani sa nepohnete. Ak to nájdete, budete bohatí ako králi. Viete dobre, že to musí byť tu, ale stojíte tu ako drúky. Ani jeden z vás sa neosmelil ukázať Bilovi na oči, iba ja, hoci som slepý. A pre vás mám stratiť takú možnosť. Mám zostať biedným potulným žobrákom a dránkať kde tu hld rumu, keď sa môžem prevážať na koči. Keby ste mali aspoň toľko smelosti ako chrobák, ešte by ste ich mohli chytiť.
0: Čo nás potom, veď sme našli dublóny, zahundral jeden. Ak ste tu prekliatú vec voľakde schovali, ozval sa druhý. Vezmi si dukáty a nevrieskaj. No tieto poznámky, najmä slovo vrieskať, tak rozúrili slepca, že sa celkom prestal ovládať. Bil palicou vo sleb napravo i naľavo a nejedného poriadne dočiahol. Na to aj oni začali kliať slepému mrzákovi, vyhrážali sa mu hnusnými slovami a usilovali sa zachytiť palicu a vytrhnúť mu ju z rúk. Ale márne. Táto ruvačka nás zachránila, lebo kým sa bili, ozval sa spoza vrška od dediny iný zvuk, dupot cválajúcich koní. Skoro súčasne zaznel z krovia pri ceste výstrel z pištole. Zrejme to bolo znamenie najväčšieho nebezpečenstva, lebo piráti sa razom dali na útek a rozprchli sa na všetky strany. Jeden popri zátoke k moru, druhý krížom cez kopec a tak aj ostatní. Po chvíli nebolo po nich ani chýru a na ceste ostal iba slepec. Opustili ho. Neviem, či preto, že sa mu chceli pomstiť za bitku a nadávky. Tak či onak zaostal za nimi, behal hore dolu po ceste ako pometený, hapkajúc okolo seba a vykrikujúc na kamarátov, napokon sa zvrtol nesprávnym smerom a bežal pár krokov pomimo mňa smerom k dedinke a kričal: Johnny, čierny pes, Dirk, neopúšťajte kamaráta, chlapci, nenechajte ma tu. Vtedy už bolo počuť dupot koní celkom blízko. Štyria či piati jazdci sa zjavili v mesačnom svite a cvalom uháňali dolu svahom. Slepec zbadal, že sa zmýlil, zvrieskol, zvrtol sa a utekal nazad, ale rovno do priekopy. Skotúlal sa do nej, no v okamihu bol na nohách, znova sa rozbehol ako bez duše a vbehol rovno pod najbližšieho z cválajúcich koní. Jazdec sa mu pokúsil vyhnúť, ale márne. Piu sa zrútil s výkrikom rozliehajúcim sa ďaleko do noci. Konské kopytá sa zaborili do neho a rozgňavili ho. Zvalil sa na bok, pomaly sa prevrátil dolu tvárou a viac sa nepohol. Vyskočil som a zavolal na jazdcov. Tí už zastavovali kone zdesený takýmto nešťastím. Čo chvíľa som ich spoznal, ako posledný pricválal za nimi chlapec, ktorého poslali z dedinky po doktora Livesyho. Ostatní boli colníci, ktorých stretol ešte cestou tá a našťastie sa dovtípil a vrátil sa hneď s nimi. Colný inšpektor Dance sa už dopočul o plachetnici v zátoke zvanej Čajkino hniezdo, no sa práve tej noci vybral z riadkou k nášmu hostincu. A iba tejto zhode okolností sme s mamkou mohli ďakovať za záchranu pred smrťou. Piu bol mŕtvy. Na mieste mŕtvy. Mamku sme dopravili do dedinky a troškou studenej vody a voňavej soli sme ju zakrátko prebrali. Nebolo jej už nič od rôzy, čo tejto noci prežila, iba čo ustavične bedákala, že si nestačila vziať aj ostatok kapitánovej dlžoby. Inšpektor odsválal s hliadkou čo najrychlejšie k Čajkinmu hniezdu. Tu museli zosadnúť z koní, pohmate zostupovať dolu úžľabinou, viesť kone za úzdu a za vše ich aj pridržiavať a ustavične dávať pozor, aby ich piráti zákerne neprepadli. Preto neboli veľmi prekvapení, keď zišli k zátoke a videli, že pirátska plachetnica už odrazila od brehu, hoci ešte nebola ďaleko. Inšpektor zavolal na chlapov na plachetnici, ale odtiaľ mu kto si odpovedal, aby sa veľmi nevytrčal, ak nechce okúsiť olova. A v tom mu už aj zahvíždala guľka tesne popri pleci. Zakrátko

V zúrivom zhone za mnou a za mamkou postrhali tí zbojníci všetko, ešte aj hodiny zo steny. A hoci nevzali skoro nič okrem kapitánovho vrecúška a zo pár strieborniakov z priečinka, zaraz som videl, že sme celkom ožobráčení. Inšpektor Dance si nejako nevedel vysvetliť, prečo to urobili. Pravíš, že vzali peniaze? Nuž ale chlapče, čo ešte hľadali? Aké cennosti? Ešte viac peňazí, či čo? Nie, pán inšpektor, myslím, že nehľadali peniaze, odvetil som. Tak sa mi vidí, že to, čo tak zúrivo hľadali, mám u seba, tu v náprsnom vrecku. A aby som pravdu povedal, rád by som to uložil do bezpečia. Pravda, že chlapče, máš celkom pravdu, povedal mi. Vezmem to, ak chceš. Myslel som, že hádam doktor Livesey, začal som. Veľmi správne, prerušil ma veselo. Veľmi správne, je to gentleman a správny úradník. No a keď už sme pri tom, hádam by som tam mohol zájsť ja a podať správu buď jemu, alebo sudcovi. Slepec zomrel, keď už bolo po všetkom. Nie, že by som ho ľutoval, ale predsa len zomrel a ľudia by to ľahko mohli prekrútiť proti colníkovi jeho veličenstva. Ak chceš, vezmem ťa so sebou. Srdečne som sa mu poďakoval za ochotu a pobrali sme sa vedno do dedinky, kde zostali kone. Kým som rozpovedal mamke, čo zamýšľam, boli všetci v sedle. Doger, povedal inšpektor Dance jednému zo svojich mužov, vy máte dobrého koňa. Vezmite tohto šuhaja k sebe. Len čo som sa ocitol na koni a chytil som sa Dogera za opasok, inšpektor dal povel a celá skupina sa rozbehla reským cvalom k domu doktora Livesyho. Kapitola 6. Kapitánove papiere. Celou cestou sme uháňali cvalom, kým sme nezastali pred domom doktora Livesyho. Vpredu bola tma. Inšpektor Dance mi kázal zoskočiť a zaklopať na dvere. Doger mi pridržal strmeň a pomohol mi zísť z koňa, len čo som zaklopal, hneď mi prišla otvoriť slúžka. Je pán doktor Livesey doma? Spýtal som sa. Odvetila mi, že nie, prišiel vraj domov popoludní, ale potom odišiel do kaštieľa na večeru a zostane tam celý večer u pána Trilóního. Teda ideme tá, chlapci, zavelil inšpektor Dance. Do kaštieľa nebolo ďaleko, už som nesadol na koňa, ale bežal som popri Dogerovi až k bráne veľkej starej záhrady a ďalej hore dlhou pustou alejou ožiarenou mesačným svitom až na miesto, kde sa medzi stromami beleli budovy kaštieľa. Inšpektor Dance zosadol z koňa a vzal ma so sebou. Len čo povedal, kto je, hneď nás vpustili do domu. Sluha nás viedol chodbou pokrytou kobercami až do veľkej knižnice obstavanej skriňami plnými kníh. Na skriniach boli busty. Trilóni a doktor Livesey sedeli s fajkami pri blčiacom kozube. Ešte nikdy som nevidel Trilóního tak zblízka. Bol to urastený muž, vysoký vyše 6 stôp, plecitý s výraznou energickou tvárou, ošľahanou a zbrázdenou dlhým cestovaním po svete. Veľmi živo pohyboval výraznými čiernymi obrvami, takže sa zdalo, že je prudkej povahy. Nie síce zlostný, ale prchký a panovačný. Poďte ďalej, pán Dance. Privítal ho veľmi dôstojne a priateľsky. Á, dobrý večer, pán Dance, pozdravil ho doktor a kývol hlavou. Dobrý večer aj tebe, priateľ Jim. Čo dobre vás sem priviedlo? Inšpektor sa postavil do pozoru a rozpovedal celú udalosť, ako by odriekal naučenú úlohu. To ste mali vidieť, ako sa obidvaja páni nahýnali dopredu, pozerali jeden na druhého a zabudli aj fajčiť. Tak ich to prekvapilo a zaujímalo. Keď počuli, ako sa moja mamka vrátila do hostinca, doktor Livesey sa buchol po stehnách a statkár zvolal bravo, pričom si zlomil dlhú fajku na mriežkach kozuba. Pán Trilóni už predtým stal zo stoličky a chodil hore dolu po izbe. Doktor, ako by chcel lepšie počuť, sňal si z hlavy napudrovanú parochňu, nehybne sedel a načúval. Vyzeral veľmi čudne s čiernymi, nakrátko ostrihanými vlasmi. Napokon pán Dance

dorozprával svoj príbeh. Pán Duns, povedal mu Trelawney, ste naozaj znamenitý človek. A že ste skočili s koňom na toho divého zlosina, to pokladám za záslužný čin, ako by ste rozmliaždili Švába. A Hawkins je tiež bystrý chlapec, ako vidím. Hawkins, zazvonil by si láskavo tamtým zvoncom? Pán Dan si vypije trošku piva. Nuž tak, Jim, teda tú vec, čo ju tak zháňali. Máš u seba však? Tu je pán doktor. Podal som mu balíček vo voskovanom plátne. Doktor si ho pozrel, ako by ho svrbeli prsty otvoriť balíček, no neurobil to. Lež pokojne ho vopchal do vrecka svojho kabáta. Pán Trelawney, ozval sa opäť doktor. Keď Duns vypije pivo, musí sa vrátiť do služby. Ale Hawkins by mohol zostať tu. Nech prenocuje u mňa, ak dovolíte. Navrhol by som, aby si zajedol hoci studenú paštétu. Dal mi teda priniesť veľkú holubeciu paštétu. Navečeral som sa s chuťou, lebo som bol lačný ako vlk. Inšpektorovi Dansovi ešte povedali zo pár lichotivých slov a potom ho prepustili. Nuž tak, pán Trelawney, ozval sa doktor. Nuž tak, Livzy, povedal súčasne aj Zeman. Po jednom, rozosmial sa doktor Livzy. Myslím, že ste už počuli o tom chýrnom Flintovi. Veď to bol najkrvilačnejší pirát všetkých čias. Čierna brada bolo proti Flintovi nevinné bábetko. Španieli sa ho tak báli, že som na môj veru dakedy bol aj hrdý, že je Angličan. Raz som na vlastné oči videl jeho horné plachty, bolo to nedaleko Trinidadu, ale náš zbabelý kapitán, taký prepitý ožranisko, s ktorým sme sa plavili, sa rýchlo vrátil. Veru tak, pán môj, vrátil sa do Port of Spain. Nuž, ja som už počul o ňom i tu v Anglicku, povedal doktor. No, ide o to, či mal dajaké peniaze. Peniaze? Vykrikol Trelawney. Mari ste nepočuli? Čo inšie tí oplani zháňajú, ak nie peniaze? Prečo iné by riskovali svoje lotrovské životy, ak nie pre peniaze? To sa čoskoro dozvieme, odvetil doktor. Ale vy ste taký zápalistý a tak sa rozrečníte, že sa človek pri vás nedostane k slovu. Ja by som rád vedieť iba toto. Povedzme, že mám tu vo vrecku nejaký kľúč, pomocou ktorého by sa dalo nájsť miesto, kde Flint zakopal svoj poklad. Čo myslíte? Aký veľký môže byť ten poklad? Aký veľký, pán môj, zvolal Trelawney. Taký ohromný, že keby som mal kľúč, o ktorom vravíte, dám v bristolských dokoch vystrojiť loď, vezmem vázy túto Hawkinsa so sebou a nájdeme ten poklad, keby sme ho mali hľadať celý rok. Výborne, súhlasil doktor. Nuž teda, ak Jim nemá nič proti tomu, otvorme tento balíček. A vyložil ho pred seba na stôl. Balíček bol dôkladne zašitý, takže doktor musel vytiahnuť svoju tašku s nástrojmi a roztrihať čvíky lekárskymi nožničkami. V balíčku boli dve veci. Akási knižka a akási zapečatená listina. Najprv si prezrieme knižku, poznamenal doktor. Zvedavo sme mu nazerali ponad plece, doktor totiž prívetivo kývol na mňa, aby som sa s nimi pokochal v napínavom objave. Na prvej strane boli len akési haky, baky. Jedna z čarbaníc vyzerala takisto, ako mal kapitán vytetované na ruke. Byli mu Bonesovi jeho láska. Potom tam bolo pán V. Bones, prvý dôstojník. Nikdy viac rum. Dostal to pri Palm Key a podobné táraniny, zväčša len jednotlivé nezrozumiteľné slová. Nemohol som premôcť zvedavosť, kto asi bol ten, ktorý to dostal a čo vlastne dostal. Najskôr nôž do chrbta. Z toho sa veľa nedozvieme, usúdil doktor Livesey.
Ďalších 10 či 12 strán vyplňali čudné zápisy. Na jednom konci každého riadka bol dátum a na druhom konci peňažná suma ako v obyčajných účtovných knihách, ale namiesto slovného označenia bol medzi obidvoma číslicami iba rôzny počet krížikov. Napríklad pri dátume 12. júna 1745 bola zapísaná suma 70 libier, ktorú zrejme komusi vyplatili, ale účel platby bol označený iba 6 krížikmi. Pravda, v niektorých riadkoch bolo pripísané aj meno miesta, napríklad pri Karakase, alebo iba zápis zemepisnej šírky a dĺžky, napríklad 62 stupňov 17 minút 20 sekúnd. Zápisy sa viedli takmer 20 rokov a súčet jednotlivých položiek postupom času vzrastal. Konečný súčet bol 5 či 6 ráz počítaný chybne, prečiarknutý, a ku konečnému číslu boli pripísané tieto slová. Bones, jeho kôpka. Nemá to ani hlavy, ani pety, povedal doktor Livesey. Ale veď je to jasné ako bielý deň, zvolal Trelawney. Je to účtovná kniha toho psa zlodejského. Tie krížiky znamenajú mená lodí alebo miest, ktoré potopili alebo vyplienili. Súmy znamenajú podiel toho oplana a kde sa obával nejasností, tam ešte pripísal nejakú vysvetlivku. No, túto hľa vidíte pri Karakase. Pri tom pobreží agiste zničili nejakú nešťastnú loď. Beda nešťastníkom, čo sa na nej plavili. Jej vrak iste dávno zarástol korálmi. Veru tak, prisvedčil doktor. Vidíte, čo sa človeku môže prihodiť na cestách. Veru, máte pravdu. A sumy ustavične vzrastajú podľa toho, ako postupoval v hodnosti. V knižke toho ináč nebolo veľa, iba niekoľko údajov o zemepisných polohách miest a tabuľka na preratúvanie francúzskych, španielských a anglických peňazí na rovnakú hodnotu. No, ten veru nebol z tých, čo sa dajú oklamať, zvolal doktor. No a teraz si pozrime to ďalšie, povedal Zeman. Listina bola na niekoľkých miestach zapečatená náprstkom na miesto pečatidla. Možno tým istým náprstkom, čo som našiel v kapitánovom vrecku. Doktor veľmi opatrne zlomil pečate a z papiera vypadla mapka akéhosi ostrova s označením zemepisnej šírky a dĺžky, s údajmi o najsúcejších prístaviskách na ňom, o menách vrškov, zátok a ústí, a so všetkými podrobnosťami pre bezpečné zakotvenie lode pri brehoch ostrova. Ostrov bol asi 9 míľ dlhý, 5 míľ široký, na mape vyzeral ako nejaký tučný drak, stojaci na zadných nohách. Mal dva dobre kryté prístavy. V strednej časti ostrova bol vrch označený menom Ďalekohľad. Potom sa na mapke nachádzali ešte nejaké poznámky, zrejme pripísané neskoršie. Nápadné boli najmä tri krížiky vpísané červeným atramentom. Dva boli zaznačené v severnej časti ostrova a jeden v juhozápadnej. Vedľa toho posledného boli pripísané drobným, ale čitateľným písmom, veľmi odlišným od kapitánovho traslavého rukopisu, tieto slová. Hlavná časť pokladu je tu. Na zadnej strane mapky boli tým istým písmom pripísané tieto vysvetlivky. Vysoký strom, sedlo ďalekohľadu, smer na sever od severo-severovýchodu, ostrov Kostier, východo-južne východ, smer na východ, 10 stôp. Strieborné prúty sú ukryté v severnej skrýši. Nájdeš ju smerom k východnému kopcu, 10 siach južne od čierneho brala, stojac tvárou k nemu. Zbrane možno ľahko nájsť piesoč na tom kopci, severný koniec severného kraja ústia, smerom na východ a štvrť stupňa severného. J.F. A to bolo všetko. Hoci to bolo veľmi stručné a mne úplne nezrozumiteľné. Trelawney a doktor Livesey sa náramne zaradovali. Livesey, povedal Zeman, to vaše biedne remeslo musíte teraz zavesiť na klinec. Zajtra idem do Bristolu. O 3 týždne, pa čo o 3 týždne? O 2 týždne, o 10 dní budeme mať výbornú loď, pán môj, a najvyberanejšiu posádku v celom Anglicku. Hawkins pôjde s nami ako plavčík.
Bude z teba výborný plavčík, Hawkins. A vy, Livesy, budete lodným lekárom. Ja budem admirálom. Vezmeme i Redruta, Joycea a Huntera. Ak chytíme priaznivý vietor, plavba nám rýchlo ubehne. To miesto nájdeme celkom ľahko a tam je toľko peňazí, že sa nimi môžeme krmiť, váľať sa v nich a rozhadzovať ich až do smrti. Dobre, Trelawney, súhlasil doktor. Idem teda s vami a stavím sa, že iste pôjde aj Jim, že sa na neho možno spoľahnúť. Obávam sa iba jedného človeka. A ktože je to, zvolal Trelawney? Povedzte mi jeho meno. Vy, zavrátil ho doktor, lebo neviete držať jazyk za zubami. Nie sme jediní, čo vedia o tejto listine. Nezabúdajte, že chlapíci, čo dnes večer prepadli hostinec, sú smelí, na všetko odhodlaní zurvalci. Aj tí, čo ostali na plachetnici, ale aj iní, čo sú hádam nedaleko, hoci sú teraz v tiesni. Jednako sa všetci do jedného spoliehajú na to, že práve oni získajú tie peniaze. Nikto z nás nesmie chodiť sám, kým nevyplávame na more. Jim a ja zostaneme zatiaľ vedno. Keď pôjdete do Bristolu, vezmite so sebou Joycea a Huntera a nikto z nás nesmie ani len muknúť o tom, čo sme našli. Livesy, odpovedal Trelawney. Vy máte vždy úplnú pravdu. Budem mlčať ako hrob.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Mario Junior. Čo je, prepčík? Stalo sa ti niečo?
1: Pricvikol som si prst.
0: Ukáž. Ale veď to nič nie je. Rumázgaš, ako by si sa dolámal. Počuť ťa až do švajčiarskych Alp. Vlastne tam žije jedno dievčatko, z ktorého by si si mohol zobrať príklad. Heidi je sirota, nemá rodičov a vychováva ju starý otec, ktorý je riadny mrzút.
1: A to je čo?
0: No, taký hundroš. Spočiatku nie je veľmi rád, keď sa k nemu Heidi nasťahuje. Naša hrdinka však aj napriek nepriazni osudu nefňuká. Má obrovskú chuť do života a dokáže ňou nakaziť aj svoje okolie.
1: Čo? Nakaziť? Myslíš ako chrípkou?
0: Skôr úsmevom.
1: No, bodaj by ho nemala, keď si žije medzi zvieratkami v prírode na koncoch.
0: Myslíš kopcoch? To hej, je tam prenádherne. Ale kto pozná slávny príbeh Johany Špiriovej, vie, že táto radosť nepotrvá večne. Na Heidi ešte čakajú rôzne dobrodružstvá, no jej dobré srdiečko doslova roztápa ľady. Rozhlasovú hru Heidi vysielame v dvoch častiach. Tú prvú si môžete vypočuť už teraz.
2: Príbeh hôrneho dievčatka pre rozhlas zdramatizovala Viera Weidlerová.

0: No, vydrž ešte, Heidi. Už máme pol cesty za sebou. O hodinku budeme hore.
1: Vydržím. Len mi je veľmi teplo v toľkých šatočkách.
0: No poď, poď.
2: Vítaj, Beta. Kde sa tu berieš po toľkom čase?
0: Ach, Hedviga.
2: Počkaj, pôjdem s tebou, ak ideš hore. Nie je to Heidi, sirota po tvojej sestre?
0: Veruje. A vediem ju k strýkovi Konrádovi, musí si ju tam nechať.
2: Čože? K starému Konrádovi? Ty si sa zbláznila. Ako by si to mohla urobiť? Veď ťa starý rýchlo poženie späť.
0: O, to nespraví. Veď je Heidiným starým otcom a musí tiež pre ňu niečo urobiť. Ja som mala dieťa u seba až dodnes. 4 roky som sa o ni starala. Teraz som dostala dobrú službu a Heide nemôžem vziať so sebou. Kam ju mám dať? Len k strýkovi Konrádovi.
2: Veď hej, keby to bol človek ako iný. Ale veď ho poznáš. Čo si počne s dieťaťom? A kam to ty máš ísť?
0: Do Nemecka. Istá bohatá rodina z Frankfurtu chodí v lete do kúpeľov, kde teraz pracujem a ja im upratujem izby. Už v lani mi ponúkli miesto a teraz ma prehovárajú znovu. No, prečo by som nešla, keď tam bude mať väčší plat?
2: Chudera Heidi, je mi jej ľúto.
0: A kde zmizla? No, pred chvíľou sa tu ešte motala.
2: Tam je, na stráni s koziarom Petrom. Neboj sa, on dá pozor, nič sa jej nestane. Čo si ju tak naobliekala, chúďa, veď je už teplo.
0: Ale musela som na ňu všetko ponaťahovať. Kto by to vláčil v ruke toľku diaľavu? Veď to už len nejako vydrží.
2: Starý Konrád žije hore sám, s nikým nechce nič mať. A keď raz za rok príde dolu do dediny, každý sa mu radšej vyhne. Vyzerá strašne.
0: Je Heidiným starým otcom, tak nech sa o ňu stará. No, hádam jej len neublíži, veď by to on odskákal, nie ja.
2: Aj, rada by som vedela, čo má starý na svedomí, že vždy tak gáni. Všeličo sa povráva. Ale ty vieš iste od sestry viac ako ostatní.
0: Pravda, že? Ale držím jazyk za zubami. Keby starý voľa čo začul, zle by som ho vyšla.
2: Mne to môžeš povedať, ja viem mlčať. Tak čo je so starým? Vary nebol odjak živa taký obávaný od ľud.
0: Strýko Konrád ako mladík mal slušný statok v Majenfelde, ale hospodáril na ňom od 10 k 5. Mal rád zábavy, piatiku, karty, až kým neprišielo všetko. Jeho rodičia pomreli od žiaľu a mladší brat, taký zakríknutý chlapec, odišiel radšej do sveta. A Konrádovi tiež neostávalo iné.
2: A kam sa podiel?
0: A hovorilo sa, že žije v Neapoli, alebo sa dal k vojsku. 15 rokov o ňom nikto nepočul. Potom sa naraz objavil v Majenfelde s odrastenejším chlapcom a chcel ponavštevovať príbuzných. Mal ich tam plno. Ale ani jedny dvere sa pred ním neotvorili. Nikto s ním nechcel nič mať.
2: A čo mali proti nemu?
0: Nož hovorilo sa, že mal v Neapoli opletačky so súdom. Ba dokonca tvrdili, že niekoho v hádke zabil. Konrád nič nevysvetloval, ale sa rozhodol, že z Majenfeldu odíde. Presťahoval sa do osádky a tam žil tak nenápadne, ticho. Syn Tobiáš sa vyučil za tesára a oženil sa tu s mojou sestrou.
2: Na to sa už pamätám.
0: Mladí si nažívali šťastne, až kým neprišla tá pohroma. Tobiáša doniesli raz domov do Kaličeného. Privalila ho na stavbe hrada. Sestru to tak podlomilo, že ju od žiaľu začali moriť horúčky. A viac sa nespamätala. No tak ich oboch čo skoro pochovali.
2: Všade sa vtedy len o tom povrávalo, že to je trest za sváčkov hriešný život.
0: Veru, veru. Aj do očí mu to podaktori povedali. A tak sa sváčko zatiaľ, zanovito mlčal a čo skoro sa rozchýrilo, že sa so všetkým presťahoval na Poľanu a ostal tam i cez zimu. O tých čias tam žije ako samotár.
2: A ty mu chceš zveriť malú Heidi. Čudujem sa ti.
0: A čo? Starala som sa o ňu, kým som mohla, ale teraz 5-ročné decko predsa nemôžem vziať so sebou do Frankfurtu.
2: No, rob ako myslíš. Ja som už na mieste, idem do Koziarov. Koziarka mi priadla cez zimu. Mm-hmm. Vy máte ešte asi pol hodiny cesty. Tak maj sa dobre, Beta.
0: Maj
2: Veľa
0: sa.
2: Veľa šťastia.

0: večer, deduško.
1: A tebe sa prečo už večerí?
2: Dobrý deň, sváčko.
1: Dobrý.
2: Tak čo, poznávate ju? To je Heidi, dcéra vášho Tobiáša. Naposledy ste ju videli, keď mala rok. Chcem ju tu nechať.
1: Ako si to predstavuješ, čo by dieťa u mňa robilo?
2: Heidi tu musí ostať. Ja som už pre ňu urobila dosť. Teraz ste na rade vy.
1: Ja, decko mi tu začne fňukať a ja si s ním nebudem vedieť radiť.
2: O, mne tiež nikto neradil, ako mám Heidi vychovávať. A vydržala som to. Ale teraz už u mňa nemôže ostať. Dostala som dobré miesto. Vy ste najbližší príbuzný, vy ste za Heidi zodpovedný. A robte si s ňou, čo chcete. Len ubližovať jej nesmiete.
1: Prestaň!
2: Máte čože? Toho dosť na svedomí.
1: Ty.
2: A mohli by ste raz urobiť niečo dobrého.
1: Čo? Čo si to dovoluješ? Už aj sa prázoť ťaľko a neukáž sa mi tu viac, lebo...
2: Tak buď dobrá,
1: ty,
2: Heidi.
1: Bezočivá potvora. Poď ty! Čo si to dovoluje?
0: Deduško, necháš si ma tu?
1: No, a tak keď si už tu?
0: Môžem sa pozrieť dnu do chalúbky?
1: No, tak poď, no. A pekne si poukladaj všetky svoje šaty.
0: Už ich nepotrebujem.
1: Ako to, že ich nepotrebuješ?
0: Chcela by som behať po kopcoch celkom naľahko ako kozičky.
1: Ale aj tak si ich odlož. V zime sa ti ešte zídu.
0: A kde budem spať, deduško?
1: Kde chceš? A pozor na tom rebríku!
0: Môžem spať tu hore v seníku? Tu je krásne.
1: No dobre. Tu máš. Vezmi si túto plachtu a postiel si na sene.
0: To budem mať krásnu postielku. Joj, a ako to tu vonia? Teraz by som chcela, aby už bola noc. Mohla by som si ísť ľahnuť a spať.
1: No, so spaním počkaj. Mali by sme, Vary, niečo zjesť, nie? No, poď dolu.
0: Veru, poriadne som vyhladla.
1: A nachystaj šálky.
0: Je to?
1: No, tie môžeš, áno, tie. A tu máš kus kozieho syra a zapijeme ho dobrým kozím mliekom.

0: Jaj.
1: Chutí?
0: Také dobré som nikdy nepila.
1: No tak si ešte nalej. No.
0: Deduško, mne sa tu páči.
1: No, a to som rád.

0: Vstávaj! Nechceš ísť s Petrom? A?
1: Už! Dobré ráno.
2: Dobre.
1: Ale som sa vyspala. Dobré ráno, Peter.
3: Dobre.
0: No, ale ak ideš s Petrom, chytro sa najprv poumývaj. Slniečko by sa ti vysmialo, keby si bola špinavá. A vidíš tam vonku ten súd? Už v ňom čaká na teba voda.
1: Idem.
0: No. A ty, Peter, dávaj na Heidi pozor. Nie je naučená behať po skalách a daj pozor, aby nespadla zo skál.
3: Dobre.
1: Starky, už som čistá. Už sa mi slniečko nebude vysmievať.
0: V poriadku, Heidi. Peter, tu máš kus syra a chleba. To je pre Heidi. No, aj pre teba.
1: Tieto dve kozičky sú naše, deduško. Táto biela je krásna. Ako sa volá?
0: No, daj jej meno, aké chceš.
1: Budem ju volať Svetluška. A túto tmavú Černuška, dobre?
0: Dobre, dobre. Len už chodte. Kozy sa už nemôžu dočkať čerstvej paše.
1: Dovidenia, deduško. Dovidenia.
0: Dovidenia. Dovidenia.

0: Heidi! Heidi, kde si?
1: Tu! Zbieram kvietky!
0: Poď sem!
1: Prečo?
0: Nesmieš spadnúť zo skaly! Deduško zakázal!
1: Pozri, koľko kvietkov som si natrhala!
0: Keď ich dnes všetky otrháš, nebudeš mať zajtra nič.
1: Máš pravdu. Už nebudem trhať. Peter, pozri sa, čo to bolo?
0: Orol.
1: Nevieš, kam letel?
0: Do hniezda.
1: Má hniezdo na skale? Až hore? Peter, poďme sa tam pozrieť. Vyšpláhame sa až hore a pozrieme sa, kde orol býva.
0: Ty máš teda nápady. Medzi tým by nám ušli kozy. A že by si spadla zo skaly, na to tiež nemyslíš. A vieš dobre, že to tvoj deduško zakázal.
1: Tak čo budeme robiť?
0: Budeme jesť.
1: No, čo sa ti stalo, že tak nariekáš? Peter, ako sa volá táto kozička?
0: Snehuľka.
1: No, Snehuľka, koho tak smutne voláš?
0: To preto, že s nami nechodí stará koza. Včera ju predali do Mayenfeldu.
1: Aká stará koza?
0: Jej mama.
1: A starú mamu nemá?
0: Nie.
1: A deduška?
0: Ani deduška.
1: Ty moja malá Snehuľka. Nikoho na svete nemáš. Ale nenariekaj. Teraz budem s tebou chodiť každý deň ja. A už nebudeš taká opustená. A keď sa ti niečo stane, príď. Ja ti pomôžem.
0: Hej! Hej, Bodko, stoj! Vráť sa! Ideš späť! Jaj, pomôž!
1: Čo je?
0: Heidi, pomôž rýchlo!
1: Už idem!
0: Heidi!
1: Na!
0: Pomôž!
1: Na! Tu máš trávičku, Bodko!
0: Už to nevydržím!
1: Poď za mnou!
0: Jaj!
1: Poď! Tak!
0: Potvora! Skoro som kvôli nej spadol do priepasti! Koza jedna nepodarená! Tu máš! Na! Nusoba! Tu máš!
1: Peter, to nesmieš!
0: Potvora! Koza jedna nepodarená! Zaslúži si!
1: Nesmieš ju byť! Veď ju to bolí!
0: Ja chcem, aby ju to bolelo!
1: Ale koza preca nemá rozum! Nevie, že nesmie ísť na okraj priepasti!
0: Vieš, čo sa mohlo stať?
1: Aj tak ju nesmieš byť! Pozri sa radšej, čo to tam horí! Pozri, aká červená žiara!
0: To nehorí! To je západ slnka!
1: To je krása.
0: Už sa musíme vrátiť. Tak čo? Pôjdeš so mnou aj druhý raz?
1: Každý deň, Peter!

0: Děduško, ako dlho trvá tu v horách zima? Už sa nemôžem dočkať, aby som zasa chodila s Petrom a s kozičkami na pašu.
1: Juj, to sa ešte načakáš. Veď poriadna zima vlastne ešte len začína.
0: Pozrite, Duško, ako husto sneží.
1: Aha. Toto k nám.
0: Pýtaj, Peter. Už som ťa 100 rokov nevidel.
1: No tak čo, generál? Ako sa máš? Miesto komandovania svojho kozieho vojska ohrízaš teraz griflík?
0: A prečo ohríza griflík?
1: V zime treba chodiť do školy. Deti sa tam učia čítať a písať. A keď im to nejde, pomáhajú si tým, že ohrízajú griflík. Však, generál.
2: Veru tak.
0: A ja budem chodiť do školy?
1: No, to si ešte počkáš. Musíš poriadne narásť a zosilnieť. A potom to, veru, aj teba čaká.
0: Peter, a rád chodíš do školy?
2: No, nie veľmi.
0: A prečo?
2: Ale keď neviem pospájať písmenka tak, aby z nich bolo poriadne slovo.
0: A prečo sa to nenaučíš?
2: Mňa to nebaví. Ja by som už radšej šiel za skozami von. V škole sa nemôžem dočkať, kedy už skončí.
0: A zo školy nemôžeš odísť, kedy sa ti chce?
2: Ešteže čo?
0: Ani keď si hladný?
2: Ani tak.
0: To je čudná škola.
2: Však počkaj, aj teba to čaká. No, ja už zasa pôjdem.
1: No a príď zas niekedy navštíviť Heidi, Peter.
2: Dobre. A moja stará mať povedala, aby si aj ty raz k nej prišla.

0: sme tu. Choď teraz dnu. A keď sa bude stmievať, vyjdi von. Budem ťa tu zasa čakať so saňami.
1: A prečo nejdeš so mnou?
0: Mňa nikto nepozval.
1: Starka by ťa nechala zohriať.
0: Pre mňa by tam nebolo miesta. No, ochoď už.
1: Dobrý deň. Už
2: dobrý deň. A kde si sa tu vzala v tomto počasí?
3: Ty si iste, Heidi.
1: Deduško ma doviezol na saniach.
2: Ako? Starý Konrád? No to je neuveriteľné.
3: Peter mal asi pravdu. Stríc Konrád sa iste o Heidi dobre stará. Aj keď sa nám to zdá čudné.
1: A ja sa zastarám o deduška.
3: No poď sem ku mne, malička. Vieš, ja sa nemôžem pohnúť z postele. Kríže ma bolia. A nevidím.
1: Vôbec nič nevidíte, starka? Ani tie krásne hory? Skaliská? Vtáky tu okolo?
3: Vôbec nič, moja malá. Vieš, ľuďom, čo nič nevidia, najviac záleží na dobrom slove. Dobre sa mi počúva tvoj hlások. Vždy, keď k nám prídeš, budeš mi rozprávať, čo robievaš hore na poľane. A čo, deduško? Veď som ho kedysi dobre poznala. No, dlhé roky som o ňom počula len od Petra. A ten toho veľa nenavraví.
1: Dobre, starka. O všetkom vám budem rozprávať. Peter!
2: Je to možné, že si už doma zo školy?
3: Tak, Petrík, akože ti ide písanie, ako?
4: Ale stále rovnako.
3: Dúfala som, že sa to predsa raz naučíš. Však už budeš mať vo februári 12.
1: Čo sa má naučiť?
3: Čítať a písať. Tam na polici mám starú knižku a v nej krásne piesne. Bola by som rada, keby mi ich Petrík prečítal. Ale on sa stále nevie naučiť čítať.
1: Starka, keď budem väčšia, naučím sa čítať a potom vám vždy prídem prečitovať. Dobre?
3: No dobre.

0: Děduško, děduško, pozri, nějaká paní jde k nám.
1: Skutečně. Kto to může být?
2: Dobrý den, stričko. Dobrý den, Heidi.
1: Peta, ty? Povedal jsem ti přece před 3 roky, aby si sa tu viac neukazovala.
2: Počkajte, stric Konrád, aj prosím vypočujte, prečo prichádzam. Predstavte si, aké šťastie sa usmialo na Heidi. Odkedy som ju u vás nechala, stále som myslela na chúďa dieťa, ako by som jej mohla pomôcť. A predstavte si, čo sa mi teraz pošťastilo. Panstvo, ktorého slúži, má vo Frankfurte bohatých príbuzných, ktorí majú jedinú dcérku, je to chúďa. Musí celý deň sedieť na stoličke s kolieskami, je chromá.
1: A čo to má spoločné s Heidi?
2: A vydržte, preto to dievčatko hľadajú kamarátku, ktorá by ju bavila a rozptyľovala. Nejaké prosté dieťa, žiadne prefíkané dievčisko, akých je v meste dosť. Ja som si spomenula na Heidi a povedala som to slečne Majerovej, vychovávateľke, ktorá má v tom nádhernom dome hlavné slovo. A slečna súhlasila, predstavte si, aké šťastie čaká na Heidi.
1: Už si skončila.
2: Tvárite sa, ako by som ponúkala Heidi niečo celkom obyčajné.
1: Ponúkaj, čo chceš. Heidi ostane tu.
2: Ja vám teda poviem, čo si myslím. Dievča má už 8 rokov a čo vie? Nič. Ani do školy ju neposielate.
1: Čo?
2: Povedali mi to ľudia v dedine. Som za Heidi zodpovedná ako vy. A nepripustím, aby tu vyrastala ako božie hoviatko.
1: Ty!
2: Teraz má nádhernú príležitosť dostať sa do bohatej rodiny a vy jej nesmiete stáť v ceste. Ak by ste sa chceli so mnou súdiť, ľudia z dediny budú stáť na mojej strane a môžu pred súdom vypovedať veci, ktoré by ste asi neradi počuli.
1: Mlč! Ty! Tak si ju odveď, nech sa pokazí v meste, nech sa z nej stane taká fiflená, ako si ty. Ale viackrát mi s ňou nechoď na oči.

0: teta Beta, ja sa chcem vrátiť k deduškovi. Nechcem ostať v meste.
1: Ticho buď. Uvidíš, že sa ti tu bude páčiť.
2: Slečna Majerová a slečna Klárka vás očakávajú.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
4: Poďte bližšie. No? No, tak ako sa voláš, dievča?
0: Heidi.
4: Heidi? To je akési čudné meno. Ako si k nemu prišla?
0: Deduško ma tak volá. Všetci ma tak volajú.
4: No to je ale odpoveď. Ako tomu mám rozumieť? Je to dieťa nevinné, alebo je bezočivá?
5: Oh, Heidi nie je bezočivá. Hovorí len to, čo si myslí. Ešte nikdy nebola v panskom dome a nepozná jemné spôsoby, ale je chápavá, ľahko sa učí. No. Iste všetko rýchlo pochytí.
4: No, dobre, dobre. Ale zdá sa mi mladšia, ako som si prijala. Slečna Klárka má 12 rokov a jej spoločnička má s ňou sledovať vyučovanie. Dokáže to? Koľko má vlastne rokov?
5: Neviem to presne. Bude mať asi 10 rokov.
0: Teraz som mala 8. Deduško povedal.
4: Ešte len 8? O celé 4 roky mladšia? No to nie je možné.
5: No.
4: A z čoho sa učila? Aké mala knihy?
0: Nijaké.
4: Čože? A ako si sa naučila čítať?
0: Ja predsa neviem čítať. A Peter tiež nie.
4: Je to vôbec možné, aby si nevedela čítať? A čo si sa, prosím ťa, učila?
0: Vôbec nič.
4: Slečna Beta, no ako je možné, že ste sa opovážili priviesť sem toto nemožné stvorenie?
5: Prepáčte, madam, ale len si spomínte, aké dievča ste si želali za spoločničku slečny Klárky. Sami ste povedali, najlepšie by bolo dievčatko z hovor. Uvidíte, že s ňou budete spokojná.
4: Ale prosím vás,
5: teraz už musím ísť, moja pani ma už čaká. Prídem sa pozrieť, ako sa tu Heidi udomácnila.
4: Ale tak počkajte, neutekajte.
0: Poď bližšie. Neboj sa. Ja sa nebojím. Chceš, aby som ťa volala Heidi? Nemám predsa iné meno.
6: Dobre. Si rada, že si prišla do Frankfurtu?
0: Nie. A hneď zajtra sa vrátim domov. Deduško na mňa čaká.
6: Ty si naozaj zvláštna. Či nevieš, prečo ťa sem priviezli? Budeme stále spolu a budeme sa aj spolu učiť. Som rada, že nevieš čítať. Aspoň budeme mať pri vyučovaní nejakú švandu. Ináč je to strašná nuda. Predstav si, že mám vyučovanie každý deň od rána do druhej.
0: Tá pani, to je tvoja mamička?
6: Nemám mamičku. Zomrela, keď som bola celkom malá. A otecko je skoro stále na cestách.
0: To ti tu musí byť samej strašne smutno.
6: Práve preto priviezli teba. Dvom nám bude veselo, nemyslíš?
0: Ale ja chcem ísť späť k deduškovi. U nás v horách je tak krásne.
6: Neboj sa, zvykneš si aj tu.

0: pán učiteľ, prosím vás, počkajte chvíľočku, musím sa s vami porozprávať.
1: Áno, slečna Majerová.
0: Pán učiteľ, viete, dostala som sa do veľmi nepríjemnej situácie. Je to skutočne strašná situácia. Viete, že som zháňala pre slečnu Klárku spoločničku a predstavte si, priviedli mi dievča, ktoré nevie ani čítať, ani písať. A správanie má celkom nemožné. Nie je mysliteľné, aby takéto nevychované stvorenie ostalo v tomto dome. Viete, rada by som sa jej čo najskôr zbavila, ale neviem, ako to urobiť.
1: Ľutujem, že vám nemôžem pomôcť.
0: Ale áno, áno, mohli by ste mi pomôcť, keby ste chceli.
1: Neviem si predstaviť, ako.
0: Stačilo by, keby ste vyhlásili, že nemôžete tie dve deti súčasne vyučovať.
1: Ale slečna Majerová...
0: To by pre Klárkinho otca bol dobrý dôvod. A hľadala by som novú spoločničku.
1: Obávam sa, že by to bolo predčasné. Dievča je možno zanedbané, ale to nemusí znamenať, že nie je rozumovo vyvinuté.
0: Ale nie je pravdepodobné, že dievča bude vnímať látku, ktorá je určená pre slečnu Klárku.
1: Začnem s dievčatkom celkom od základov. Ak sa naučí čítať a dobehne látku, budem mať z toho nesmierne potešenie. A vy budete tiež nakoniec rada, že ste dieťaťu pomohli.

0: Můžem tě volat Klárka?
1: Pravda, že? Ako jinak by si ma volala?
0: Víš, slečna Majerová mi kázala, aby som tě volala slečinka.
1: Pre teba som len Klára.
0: To som rada. Brr. Slečna Majerová ma neprestane poučuje, čo smiem a čo nesmiem. Stále mi vysvetľuje, ako mám čo jesť, ako mám otvárať dvere, vchádzať do izby, ako mám pozdraviť, ako poďakovať, ako smiem osloviť ktorého sluhu. To je strašné. Už by som chcela byť späť u nás v horách. Počuť, ako šumia jedle. Vidieť červenú žiaru slnka, keď zapadá. Tu vidím z okna len samé strechy, dlažbu, steny, okná. Odkiaľ by som mohla vidieť ďaleko do údolia, ako to vidím u deduška?
1: To by si musela vystúpiť na vežu nejakého kostola.
2: Odtiaľ by si asi videla ďaleko široko.
0: Ach, keby som aspoň na chvíľučku zasa videla zelené stromy a môjho deduška.

0: mai vyšší ako stolná veža.
1: Kúsok odtiaľto.
0: Poď a ukáž mi ju.
1: A čo mi za to dáš?
0: Nemám nič. Počkaj, tu mám tento obrázok. Dostala som ho od Klárky. Chceš?
1: Na čo by mi bol?
0: Tak čo chceš?
1: Peniaze.
0: Nemám, ale Klárka mi dá, keď budem chcieť, tak poď zaveď ma k veži.
1: No dobre, veď je to tu za rohom.
0: Čo to máš v ruke?
1: Korytnačku, cvičenú. Keď na ňu zapíska, vybehne a na ďalšie zapískanie sa zastaví.
0: Naozaj?
1: Myslíš, že klamem? No vidíš, veža.
0: Ako sa dostanem k dnu? Preca nemôžem prejsť zavretými dverami?
1: Neviem.
0: Myslíš, že môžem zazvoniť?
1: Neviem.
0: Čo vlastne vieš?
1: Nič.
0: A dovedieš ma zas domov, keď sa budem vracať?
1: No dobre.
0: Tak zazvoním.
2: Čo tu vy zváďate?
1: To ona.
0: Chcela by som hore na vežu.
2: No čo by si tam videla? Tam nie je nič pre deti.
0: Ujo, prosím vás, vezmite ma hore. Len raz.
2: No, tak poď, keď ti tak na tom veľmi záleží.

0: Nič pre deti. Aj dospelí bývajú z toho pohľadu zmetení. No, poďme dolu.
1: Ach, mačiatka, a koľko?
0: Chceš jedno?
1: A môžem si ho nechať?
0: Môžeš. Vyber si.
1: Všetky sú krásne. Toto biele je zlaté. Ale aj toto žlté s bielými pruhmi je milučké.
0: Veš, vezmi si obidve.
1: Ďakujem, Ujo. Dám si každé do jedného vrecka. To sa bude Klárka čudovať. Dovidenia, Ujo, a ďakujem.

0: Ach, slečinka, rýchlo, rýchlo do jedálne.
1: Čo sa stalo?
0: Dámy sú už pri stole, slečna Majerová zúri len vybuchnúť.
1: Už letím. Dobrý večer.
2: Čo to má znamenať? Odišla si z domu bez dovolenia? Túlala si sa vonku až do večera? Čakáme na teba z večerou už 5 minút. To je nehoráznosť. Čo to hovoríš? Tvoja nevychovanosť ide tak ďaleko, že si dovolíš ešte aj žartovať. Daj si pozor!
1: Ja...
2: To už prestáva všetko. Hajdy, staň a odíď z jedálne.
1: Ja som... Ale Hajdy, vidíš, ako si rozčulila slečnu Majerovú a neprestávaš mňaukať. Prečo to robíš?
3: To ja nerobím. To mačiatka.
2: Čože? Mačence? Mačky? Pomoc, kde ste? Kto chytro to odnesne preč? Juhuj!
0: Ani.
2: Fuj, také to niečo, no to je nesmýchané. Úplná nehoráznosť.
0: Ja to hodím.
1: Sebastian, pomôžte nám, prosím vás. Nájdite v dome miesto, kam slečna Majerová nikdy nevkročí. Viete, ako sa bojí mačiek. Ale ja a Heidi sa chceme s mačiatkami hrať, keď budeme sami.
0: Nebojte sa, slečna Klárka. Ja už pre ne nejaké miestečko nájdem.

0: Pozor, Heidi. To nie je D, ale B. No ešte raz.
1: Ja sa to nikdy nenaučím.
0: Ako si na to prišla? Veď ti to už išlo celkom dobre.
1: Ani Peter sa to nemôže naučiť. Hovoril, že je to strašne ťažké.
2: Ty mu veríš a preto si myslíš, že sa nikdy nenaučíš čítať. Peter má pravdu.
0: Heidi, za hodinu sa ešte nikdy nikto nenaučil čítať. Vždy to trvá nejaký čas. Ty sa čítať naučíš. A to dokonca tak rýchlo, že sa všetci budú čudovať.
2: Ja by som bola rada.
3: Slečna Klára, pri bráne stojí akýsi otrhaný chlapec a hovorí, že ste mu dlžná peniaze. Mám ho vyhodiť?
2: Ale ja predsa...
1: To je iste chlapec, čo ma zaviedol k veži. A ja som mu sľúbila, že mu dám za to nejaké peniaze.
2: Tak ho priviete, Sebastián.
4: Ja som už tu.
3: Ako si sa ho povážil sám? A čo to máš pod pazuchou?
4: Korytnačku.
3: S korytnačkou tu nesmieš byť. Je to nečisté zviera. Nepatrí do slušného domu.
4: Moja korytnačka je čistá. A ešte k tomu cvičená.
2: Nechajte ho, Sebastián. Ozaj je cvičená?
4: Samozrejme. Keď zapískam, rozbehne sa. Zapískam znovu, zastaví sa.
2: Predved nám to.
1: Ale veď sa nehýbe.
2: Vidíš, že sa ani nepohlá.
4: To preto, že je na koberci. Je zvyknutá na dlažbu.
2: Tak odhrnieme koberec.
4: Dobre.
5: A tá tu píska. Ježiši Kriste.
2: On teda. Slečna Majerová.
1: Slečna Majerová.
2: Slečna Majerová.
1: Vodu. Doneste vodu.
3: Áno, ja donesiem vodu.
2: Slečna Majerová.
5: Ach, to, čo som tu počula a videla, na to ja nikdy nezabudnem. Všetko vyšetrím a vinníka prísne potrestám.

0: Heidi, ako ti to už ide?
1: A vy si myslíte, že už viem čítať?
0: Zajtra budeš vedieť čítať ešte o niečo lepšie a pozajtra prečítaš už celú vetu.
2: A keď budeš vedieť čítať celé vety, dostaneš odo mňa túto krásnu knihu.
1: Joj!
3: Pán učiteľ, pre dnešok skončite vyučovanie.
4: Musím si s dievčatmi niečo vybaviť.
0: Ako rozkážete, slečna.
4: Heidi, to, čo si povyvádzala, presahuje všetky medze. Túlala si sa bez dovolenia po meste, doniesla si do domu hnusné mačky a to strašné chlapčisko s hrozným čiernym zvieraťom prišlo tiež kvôli tebe. Mohla som z toho zomrieť.
1: Ja som vám nechcela...
4: Zaslúžiš si trest. Veľa som rozmýšľala, ako ťa potrestať, kým som na to prišla. Si divoké, nepolepšiteľné dievčisko a ja ťa musím skrotiť. Dám ťa zavrieť do pivnice, kde sú pavúky a myši. A zda budeš potom slušnejšia a prestaneš vyvádzať.
1: Slečna Majerová, musíme počkať na otecka. Viete predsa, že sa má čo skoro vrátiť. Ocko rozhodni, čo sa stane s Heidi. S tou pivnicou zatiaľ počkajte.
4: Prosím, ako si želáte, ale ja už z Heidi nechcem mať nič.
1: Ale ja do pivnice môžem ísť. Mám pavúky a myši celkom rada. Nikam nepôjdeš.
4: Dobre, ja sa porozprávam s pánom Hoffmanom. Uvidíme, čo povie.

0: Heidi, počuješ? To už bude isté ocko.
1: Mám sa ísť pozrieť dolu?
0: Nie, počkaj chvíľu. Ocko určite príde najskôr sem ku mne.
2: Klára. Klárika moja.
0: Otecko, konečne si zase doma. Už som sa ťa nemohla dočkať.
2: A čo tvoje zdravie? Ako sa cítiš, dcerka?
0: Stále rovnako, ocko.
2: A toto je tá naša malá švajčiarka? No poď a podaj mi ruku. A povedz mi teraz, ste s Klárikou dobré priateľky, alebo sa spolu hádate?
1: My sme sa spolu nikdy nehádali.
0: Ale môžeme sa hádať, ak si to želáš.
2: Nie, nie, z vás dvoch chcem mať radosť. Nepríjemnosti si nechám na inokedy. Počkajte na mňa chvíľku. Musím si ísť vybaliť veci. A hlavne vybaliť darčeky, čo som vám obom priniesol. Slečna Majerová, prečo vyzeráte tak utrápene? Stalo sa varí niečo?
3: Pán Hoffman, sklamali sme sa obe. Klárika a ja.
2: Ako to? Nerozumiem.
3: Viete, že sme hľadali spoločničku pre vašu dcérku. Predstavovala som si mladú švajčiarku. Dúfala som, že nájdem jedno z tých čistých a cnostných detí, ktoré sa narodili v horách na zdravom vzduchu a ktoré prechádzajú životom bez toho, aby sa dotýkali zeme.
2: Švajčiarske deti chodia práve tak po zemi ako naše.
3: Ale pán Hoffman, vy mi nerozumiete. Ja mám na mysli ideálne dieťa, ktoré je skôr neskutočné ako skutočné.
2: Na čo by si s ním Klára počala?
3: Ale ja nežartujem. Keď spoznáte Heidi, dáte mi za pravdu. Je to úplný opak ideálneho dieťaťa, o ktorom som hovorila. Som strašne sklamaná.
2: A čo by viedla?
3: Uteká z domu a túla sa po meste. A keby ste vedeli, akými zvieratmi zamorila náš dom. To dieťa nemá zdravý rozum. Je trochu pometená. Pán učiteľ vám to dosvedčí?
2: No, nechajme to tak, kým sa sám nepresvedčím.
3: Prosím.

0: Iole,
1: Čo robíš, breptík?
0: No však jodlujem preca. No preca tak sa spieva v horách, kde žije Heidi, hrdinka prvej časti našej rozhlasovej hry, ktorá sa práve skončila.
1: Aha, no ja to radšej neskúšam. Ešte by mi preskočil hlas. Radšej poviem, že v úlohe Heidi ste počuli Annu Bučinskú. Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič a Olga Sýkorová.
1: A ešte Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Slávny príbeh je podľa knihy Johany Špiriovej.
1: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
0: Rozhlasovú hru v roku 1973 pre rozhlas upravila a nahrala režisérka Viera Weidlerová.

0: Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Tomáša Janovica Jeleň výzor. Prednáša Peter Bzduch.

Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve céry a tieto céry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal hore kopcom, oni vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som kráčal dolu kopcom, oni vylihovali doma. Veru, také boli lenivé. A preto viete, čo som spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil ho s našim televízorom. A tak vzniklo nové, krásne zviera, jeleňvízor. Hrozný strach ma teraz zviera. Ako prihnú toto zviera? Na Slovensku totiž je len jeden taký zvláštny jeleň. V strede tela obrazovka. Céry nepovedia slovka. Obdivujú anténu, pekne hrdo vstýčenú. Céry. Však má krásny výzor. Tento zvláštny jeleň výzor. Anténa sú parohy. Dívajte sa pod nohy. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Ani halier nepýta. Klop, klop, klopú kopytá. Kráča jeleň skrotený a ja za ním spotený. A kto za mnou kráča? Céry. Kto tu nebol? Neuverí. Poza bočky, poza peň, ale máme krásny deň. Céry nie sú napálené, ale krásne opálené cez Bystrinu a cez skaly. V tom ma céry poboskali. Pod kopcom je dolina, už sa program prepína. Poza bučky, poza peň, ale máme krásny deň. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Kde bola, tam nebola. A kde nebola, tam bola jedna rozprávková krajina. A v tejto krajine žila jedna stará teta Guma. A ako to už v rozprávkovej krajine býva, táto teta Guma bola veľmi závistlivá. Taká závistlivá, že stromom závidela vtáky a vtákom závidela stromy a rieke závidela most a mostu závidela rieku a ľuďom, už ľuďom závidela všetko. A tak si teta Guma každý pondelok obliekla čistú zásteru a vybrala sa do sveta. A kade chodila, tade všetko gumovala. Pondelok si céry zvykli letieť z domu na bicykli. Teta Guma nečakane čaká na ne dolu v bráne. Táňa zhýkla, Kata zhýkla, letia, ale bez bicykla. K rieke trieli teta Guma, v utorok tú robotu má. Rada rieke robí prieky, vygumuje ryby z rieky. Kráča cez most a tu z mosta iba malý kúsok ostal. Na trh kráča Guma v stredu. Vyžeňme ju z nášho stredu. Tu si stane, tam si stane. Na trhu nič neostane. Ani zemiak do polievky. Čo dnes budú variť dievky? Ktorý je deň? Štvrtok? Štvrtý. V záhrade sa havo vrtí. Čože je to za havo? Veď ten havo nemá hlavu. A to teta Guma hravo gumuje ho. Chudák havo. Kde som v piatok? Neviem, kde som. Kráčam veľmi čudným lesom. Už som z toho veru jeleň. Veď les celkom stráca zeleň a les mlčí. Smutno mu je. Guma les dnes vygumuje. Sobota je. Vyšla dúha. Do dlaní si Guma dúcha. Kto sa šmíka na tej dúhe? Jedno dieťa a tam druhé. Teta Guma k dúhe mierí, po šmíkačke majú céry.
Sedím doma. Sedím so ženami. Troma. A kto vchádza? Teta Guma. Pozorne nás Guma skúma. A tak rýchlo vyskočím a začnem ochkať a achkať. Och, och, teta Guma, ale ste krásna. Ach, ach, teta Guma, ale ste utešená. Takto ochkám a achkám a teta Guma sa hádam prvý raz v živote usmeje. A ako sa tak usmeje, priskočí k nej malá Táňa s malou gumou a veľká Kata s veľkou gumou a gumujú a gumujú, až vygumujú celú tetu. Nie je tu a predsa je tu. Mama tetu pozametá, nadarmo sa teta metá. Nezostal z nej mačný máčik, vlastne iba biely fliačik. Bol raz jeden tato a bola raz jedna mama. A pretože sa mali veľmi radi, chodievali sa každý deň prechádzať k Dunaju. A pretože sa mali veľmi radi, nechodievali sa k Dunaju prechádzať sami. Tato s mamou vpredu, takto vzadu tieň. Za ruky sa vedú, ako často? Denne. Za ruky sa vedú. Taký sa to chváľte. Mama s tatom vpredu, tieň na asfalte. Tato býval driečný. Mama bola driečná. Tato nebol priečný, za to mama priečná. Nechcela sa s tatom boskať pri Dunaji. Čo je prosím na tom práve teraz v máji? Ale ako áno, ako nie. Raz mama nebola dosť opatrná a tak ju tato predsa len poboskal. A ich tiene urobili to isté. A keď potom tato s mamou odskočili od seba, aj ich tiene urobili to isté. Ako áno, ako nie, za mamou zrazu kráča tatov tieň. A za tatom zasa cupoce mamin tieň. Tato s mamou vpredu. A kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú tiene vymenené. A keďže láska je veľmi nákazlivá, svoje tiene si odrazu vymenila celá krajina, teda aj sliepky a kohúty, ovce a barany, stromy a lavičky, sánky a lyže, mesta a dediny. A tatov tieň, ktorý kráča za mamou, hovorí maminmu tieňu, ktorý kráča za tatom, tak vidíš, aká mocná je láska. Prenáša nie len hory, ale aj tiene. To je všetko. Koniec. Vidíte ten zázrak? Zacengal už zvonec. A ja ručím za zrak. Kráčajú si tie tiene ako pyšné pávy. Tiene vymenené. Ja ich vidím. A vy? Tato s tieňom mami. Sánky s tieňom lyží. Už sú medzi nami. Aha, tam sa blíži kohút s tieňom sliepky, ihla s tieňom cverny. Každý tieň je hebký a navyše verný. A pretože dvaja zaľúbenci chcú byť stále spolu, tato kráča s maminým tieňom, aj keď nie s mamou. A mama kráča s tatovým tieňom, aj keď nie s datom.

Peter Bzduch predniesol rozprávkovo-poetické pásmo Tomáša Janovica Jeleň výzor. Zvuková spolupráca Eva Irmanová a Stanislava Ďurišová. Réžiu mala Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
1: Juj, nie som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
2: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
1: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetkých rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak, našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
2: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodnos plúžiť.
1: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
2: Baveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú.
3: Ty hrebenár! Hrebenár, hrebenár!
1: Prečo práve hrebenár?
2: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
4: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať.
5: A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
2: Za to do Riečana ako by 100 hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
5: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
3: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
1: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
2: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, 1000-násobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
1: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
3: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
1: Pôjdem tam s tebou.
3: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
1: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Na zdravie, páni.
0: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
0: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
0: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
0: Nože ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No ja by som navrhoval...
0: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
0: Nedbám. Pochytajme. Už? Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
0: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
1: No a čo keby som vám ešte raz to naše sladovúo zo súdka nalial?
0: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richter, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richter prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richter.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: Muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, berú ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidla.
2: Nosidla? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza, aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť spod zeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolo, že to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila. Rožky, kto si odniesol, a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka. Akže im to niekto pripomenie.
0: Už verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Tak teda žil raz vdovec a jeho dcéra Hanička. Jeho bol v izbe stolec a jej v kuchyni stolička. On z prútia a zo slamy košiny plietol, klonky robil. Osoch bol z toho planý, no aj ten prehral, keď sa pobil. Dievčinka bola často sama, nuž zvykla chodiť do susedov. Suseda bola vdova, mala len tučnú marku s tvárou hnedou. Tá suseda si umienila, že najlepšie mať chlapa v dome. Preto je k Haničke tak milá. Má ju jak kráľovča na tróne. Raz jej tak povie: Hánka moja, ak chceš mať mamku, sestru doma, povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to: zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu. Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa. Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára. Len potom bola kucapaca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi cérka oba v kaši. Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by, kým nepočulo, len jej nalož. Prestala roveň v obliekaní, nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí.
1: Voľkať tu smie len moja dcéra. To periny sú mojej céry. Buď rada, že ťa zdarma chovám.
0: Či nie som vám dosť užitočná?
1: Nie. A žalovať choď sa k sovám, čo ich sem zvádza chvíľa nočná.
0: Chudera utekala z domu, tak ako bola, bez batôžka. Uľútostilo sa len stromu. Ten sfúkol na ňu lístia troška. Ani sa neobzrala nazad. Ponáhľala sa šírym poľom. Šla si Hanička službu hľadať. Šla s preplneným srdca bôľom. V dolinke žblnkal potok. Trávniček viedol k vodičke. Pod okom mala otok po vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť to chvíľa po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
2: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľa, ľa.
0: Ach, lavička, za chlebom. Veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
2: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
0: Ak viem to, čo len trochu,
2: nuž obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8. rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to po vôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu. Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý.
3: Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý. Nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel. No bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala. Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Straz zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať? To sú pre slúštičky.
0: Naozaj idem do služby.
3: Viem, potom pôjdeš výš. Z trápenia kráčaš do súžby. Napokon zvíťazíš.
0: Tá hruška je jak veštkyňa. Nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci.
2: Pamodaj šťastia, piecočka.
3: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom. Nevieš dňa, hodinu.
0: Urobila jej povôli. A zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice –

0: Šesť izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákoš bol tam sústredený, povestných bosoráckych kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumyté Hanička nikdy nevidela. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Vídala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové a šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové. Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je. Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie a už beží, jak seba záchrana jej káže. O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha. Ježibaba sa vráti domov a vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší, 300 hromov, odplata nebudete milá. A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou, tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v piatách. Piecka však Hanku prepustila, no strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila. A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu. Aj tak ti, dievča, bude amen, kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece. Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke. Pamodaj, len bež do videnia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia. A verná hruška v pravej chvíli zrazila na nič hodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až k kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa preca nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice. Pes zbitý, striga dochrámaná a Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná. Tu Ježibaba už sa ježí. Neujdeš, škrečí, moja milá. A sa cez lávku po nej hodí. No lavička sa prevalila, bosorka stará, žubs do vody a šmyk do blata, bác do kalúže až po uši. Hľa, Hanička už domov chváta, bosorka vojnu prehrať musí. S veľkým hurtom a zahambená sa vracia striga rašelinou, kým Hanka, jak hodvábna pena, si čulo kráča ich dedinou. Ba vidí už aj okná domu a hneď osmutne, ba aj smrká. Ako sa prihovoriť? Komu? Či príjmujú, keď vojde dnuka? Sadá si v humne, chce sa zobuť. Po tvári sa jej slza šmíka. Prvý ju zazrel s pántou kohút a už aj na ňu kikiríka.
1: Kikiriki, na pántiky, naša Hanka, otrhanka, v samom zlate, tu ju máte, prišla brink, cingling.
0: Zazrie ju macochina Mara a kričí,
1: mama, tam ju máte, tá tuším slúžila u kráľa, celá je vhodná.

0: Tvábe a zlate.
1: Stará ju zavolala dnuká, bola k nej milá, dala obed, vypituje sa, hamatá, kuká, chcela by od nej počuť spoveď. Hanka rozpráva, nič nezatají, macocha na ňu hľadí s úžasom. Celú noc nespí a na svitaní vlastnú dcéru durí temným hlasom. Tučná Mara si pretrie oči, nemešká, z lavice zoskočí.
0: Môžem ja do sveta ísť slúžiť. Viem vždycky toľko, čo vie ona. Viem zabaviť sa, aj potúžiť. Ba viem aj vysadnúť na koňa.
1: Lež Marka nešla otrhaná. Jej lahodnejšie vetry dujú. Pečenú húsku, posúch, slušné šaty jej do uzlíka dala mamka, aby v tej zlatej službe azda len v hambe nezostala. Príde k lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví. Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mraví. Dievočka, budeš taká milá, preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná. A tá na ňu, nepristavuj ma, nemám kedy. Buď si jak dosiaľ, nepreložím, počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím. A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú.
0: Tu ma bolí. Príde k nej psík a ukazuje. Ošetri, umy pri pramení.
1: Ale tá na ňoho vybľakuje.
0: Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla. Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch. Ten však pre mňa piekla mama.
1: Psík tašiel. Tá je inšia.
0: Utri si pisky, kričí za ním.
1: A už sa dostala k hruške.
0: Zátras mnou, dievča. Tu tým starým konárom. Máš silušku v rúčke.
1: Pozrela pyšne. Čo ty, stará? Ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala. Na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť? A frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále. A pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu. Oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí, raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci? Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bytý, bude bytý. Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry.
0: Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš.
1: Marko umyká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane. 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone. Veď sa to zmení v hodine. Teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará.
0: V rodine je pohreb.
1: Vzala sa a išla. Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru. 12. izba zavretá je.
0: Na čo má Mara sekeru?
1: V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada, a v druhej striebra, z tretej vanie vôňa, akú má pomáda. No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa. Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala. Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala. Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol, pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol. Keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmi, čo robia kroky míľové.
0: Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom.
1: A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom. Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla. Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy. Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy. Doráňaná a dodriapaná uteká dievka k šteniaťu, no zhýkne.
0: Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu.
1: A kým sa proti nemu bráni, Ježibaba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás. Marka sa bránila a hrízla, ušla jej skáče na lávku. No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku. Z nohy na nohu v plači v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
2: Kokoroko, na pántiku, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brud.
1: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná. Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to privábi a z mojej stará dievka bude. Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: Pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamodaj šťastia lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozprával Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000.

Vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. Začujete samozrejme zvuky. Zvuky 7 hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

Hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k ním ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u môjho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a nimi sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, a v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venúša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn. Tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov. Je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť mesiaca. Bude to súhvezdie pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali, či sa plazili dinosauri, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosauri náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosauri videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas zdá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká, hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem, a tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou z väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu, takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad. Bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, tie dokážu vypariť nejaké častice do okolia, a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty kométy.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdravím rozhodnú.

0: my máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno, čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius a je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo ani také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne, aby sme si užili všetku tú krásu. No ale aj tak nám to nebude stačiť. Ak by sme chceli vidieť celú oblohu, musíme cestovať na juh. Južná obloha je pre nás úplne inakšia. Na južnej oblohe bežne človek uvidí dva také najkrajšie objekty. To sú veľký a malý Magellanov oblak, ktorý prezentuje galaxie, ktoré sú blízke našej mliečnej ceste, našej materskej galaxie. Tie bežne nedajú sa pozorovať z nášho územia. Určite aj ja by som rád raz za život videl tieto galaxie.
0: Hovoríš teda o Magellanových oblakoch. Keď sa na tú istú oblohu, na ktorú sa pozeráme voľným okom, pozrieme cez ďalekohľad, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení? Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aj keď to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom. Planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec. Pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi, a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. objavovali, naozaj, že používajú ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10 cm objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri, a tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty, ktoré lietajú v našej planetárnej sústave. Preto vlastne vyvíjame nové prístroje, ktorými snažíme ich zachytiť. Pre nás ako tvorov, ktorí sú žijúci na Zemi, sú najnebezpečnejšie asteroidy, ktoré môžu skrižiť dráhu Zeme. A tieto sú vlastne veľmi maličké, oni môžu mať priemer 100 metrov a môžu prichádzať z veľkej vzdialenosti až od Jupitera alebo z pasu asteroidov v Kuiperovom páse. Čím skôr ich zachytíme, tým máme väčší čas porozmýšľať, ako by sme vedeli ich dráhu upraviť tak, aby nás nezasiahla. To sú jedny z objektov, ktoré zatiaľ nepoznáme. A potom druhé sú objekty, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre. A na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stávajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke. No a na to potrebujeme ďalekohľad, ktorý je mimo našej planety Zem umiestnený vo vesmíre.

0: Takto nám vo svojej piesni predstavili ďalekohľad a vzdali hold jeho vynálezcovi páni Lasica, Filip a Satinský. Ja vás teraz pozývam na veľkú debatu slnečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha, povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo. Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chy, zasmiala sa teraz už aj Zem. Ty máš teda smiešné kvízy. No preca noc je tma a tma je noc a oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdýchlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nejakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili o tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu, nepáľ a nedopaľuj ma, noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha, zajasalo slnko. Prečo si to nepovedala hneď? Teda mi ten chrbát ukáž. No ešte to odvrkla Zem nespokojne. Vari, si nemyslíš, že sa kvôli tebe začnem rýchlejšie krútiť? Len si ty pekne pár hodín počkaj. Čakalo slniečko, zlaté vlasy česalo a keď prešlo pár hodín, znova na Zem kričí. Hej, starká, bude tá noc či nebude? Zem sa nazlostí. Teda toto je už neslýchané vyrušovanie. Poviem ti to na rovník, že ma to prestáva baviť. veď máš predsa môj chrbát rovno pred očami. Pretrelo si slniečko oči, uvidelo zasa staré známe veci, na zem sa hnevá. Klameš, to je to, čo vždy vidím, ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa zem, no predsa na druhej strane ostala, akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí. Rozhnevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí, okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj zem. Nič ti nemôžem ukázať, ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a hrrr, rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semo tamo aj tamo semo, každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta, vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpovedá, samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá, akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na zem, a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase

musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre, veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, dohoď z ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, tak to nejako si s nami zaspievajú.

0: oko, domáci ďalekohľad, ďalekohľad na nejaké hviezdárni a potom máme na Zemi tie obrovské ďalekohľady, zväčšená na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronómii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtípili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak.

0: Tak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km/s. A túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metre, kilometre, ale svetelné roky. Takže 4,2 svetelného roku. No a keď chceme, aby svetlo z jednej hviezdičky na jednom kraji našej galaxie Mliečnej cesty dospelo k druhej strane Mliečnej cesty, tak potrvá tomu svetlu 100 000 rokov, kým prejde tú našu galaxiu. Vesmír je neuveriteľne obrovský. No a keď chceme, aby sme dospeli k najbližšej galaxii, takej, čo je podobná našej galaxii, veľká galaxia v Andromede, tak na to potrebujeme už milióny rokov, kým príde to svetlo, ktoré vyprodukuje hviezdička v tej druhej galaxii. Môžeme pokračovať takto ďalej, až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť im na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
0: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí, a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé,

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie, keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
0: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú. Čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
1: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom. A naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
0: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
1: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perseovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
0: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
1: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi. Vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
0: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartoniek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. a zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustavovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.

0: už je za nimi.
1: Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec odzvonil na čas, aby z telocvične neušli kozy a neobiedali zeleninu na školskom pozemku, aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy, aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neodletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny. V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy čosi také ako škola jestvovalo, učitelia ešte stále do nej chodia. Čo myslíte, prečo? Robia inventúru, čím nechýbajú ypsilony a vybrané slová? Učitelia sa vtedy učia. A vyučuje ich? Áno, uhádli ste, sám pán školník. Učí ich, poprvé, šmýkať sa po zábradlí. Po druhé, našepkávať z poslednej lavice. Po tretie, schovávať sa za mapu na stojane. Po štvrté, hádzať školskú špongiu. Po piaté, pravidlá papučového futbalu. Po šieste, potriasať ruku školskej kostre. Po siedme, preliezať zamknutú šatňu. Po ôsme, odmontovať glóbus a hrať s ním na chodbe kolky. Po deviate, odpisovať pri diktátoch. A po desiate, prilepiť žuvačku na spodok lavice. Učí ich teda všetky dôležité veci, ktoré žiaci majú v malíčku a ktoré učitelia už dávno zabudli. Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá učiteľom vysvedčenie. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu vyučovať aj v nasledujúcom školskom roku. Rodičovské zhrozenie.
2: Ľakajú sa tatkovia a mamky, vraj rodičom.

poetickom pásme Daniela Heviera, kde bývajú prázdniny, účinkovali Boris Farkáš a Richard Čanaky. Na realizácii spolupracovali Lígia Vojtková, Eva Irmanová, Peter Chrenko a Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.
1: Ľudská je dievčatko, lebo nejaký chlapec sa nevolá Ľudská. Peťko a Paľko sú jej bratia. A sú to celkom isto chlapci, lebo nejaké dievčatká sa nevolajú Peťko a Paľko. Peťko a Paľko sú dvojčence. Stále sú spolu a je im veselo. Keď sa Ľudská chce s nimi hrať, Peťko ju okrikne. Choď preč! Prečo? Spýta sa Ľudská. Lebo si dievčisko, povie Paľko, a s dievčiskom sa nehráme. Ľudská sa rozplače, ide do detskej izby a vyberie zo svojho prasiatka 3 koruny, čo si našetrila na zmrzlinu. Čo robíš? Pýtajú sa Peťko a Paľko. Čo vás do toho? Odvrkne Ľudská, uteká do kuchyne a rýchlo, skôr ako za ňou dobehnú bratia, zamkne dvere. Peťko a Paľko pritisnú nosy na sklenné dvere a začujú, ako Ľudská vraví.
2: Mamička, ja chcem byť tiež dvojča, ako sú Peťko a Paľko. Prosím ťa, choď do obchodu a kúp ma ešte raz.
1: Nemôžem, počujú Peťko a Paľko čudný, piskľavý hlas. Keď som ťa kupovala, bola si už posledná. Všetky Ľudsky sa minuli, lebo boli zo všetkých detí najlepšie.
3: Veď to nie je hlas našej mamy, vraví Peťko Paľkovi. Mama takto nepiští.
1: Ľudská vybehne z kuchyne, chytro za sebou zatvorí dvere a vraví Peťkovi a Paľkovi.
3: Ja som oveľa lepšia ako vy, aby ste vedeli. Mňa hneď vypredajú, keď prídem do obchodu a vás je tam hocikoľko.
2: Kto to povedal? Pýta sa Paľko.
3: Mama,
1: povie Ľudská a drží dvere od kuchyne. V tom deti začujú, ako v predsieni štrkocú kľúče. Do bytu vojde mama, položí tašky s nákupom a povie:
4: Dobrý deň, deti.
5: No čo tak na mňa hľadíte?
3: Lebo Ľudská klamala, že sa s tebou rozprávala v kuchyni a ty si bola na nákupe, povie Peťko a smeje sa.
5: Myslíš si, že len ty môžeš mať dvojča? Aj mama má, aby si vedel, vymýšľa si Ľudská.
3: A ja budem mať tiež, budem.
1: Keď šla Ľudská do obchodu kupovať si cukríky, za každým sa opýtala u vedúceho.
3: Nedostali ste Ľudsky?
6: Nedostali, povedal ujo vedúci. Možno prídu na budúci týždeň. A na čo by ti boli?
3: Až prídu, jednu mi odložte, povedala Ľudská.
6: Ešteže čo? Čuduje sa ujo vedúci. Povedz doma, že predávame iba celú škatulku.
3: Ľudská povie mame: Neviem, kde sa pomestíme, keď nás bude toľko.
5: Koho?
1: Pýta sa mama.
3: Ja chcem byť dvojča, vieš? A ujo vedúci povedal, že nám jednu Ľudsku nepredá, iba celú škatulku, povie Ľudská.
1: Mama sa rozosmeje. Ujo vedúci nevedel, že chceš kúpiť dievčatko. Deti sa v obchode nepredávajú, ty moja hlúpučka. Myslel si, že chceš kúpiť otcovi cigarety, čo sa volajú Ľudsky, rovnako ako ty.
3: Mama mala pravdu.
1: V obchode nikdy nejaké deti nepredávali. A tak si musela Ľudská s Peťkom a Paľkom poradiť sama.

0: Raz povedal Peťko Paľkovi. Poď, budeme sa hrať na indiánov. Dobre. Išli do záhrady a Lucka za nimi. Kam ideš? Opýtal sa Lucky Paľko.
1: Chcem sa hrať na indiánov s vami.
0: S dievčiskom sa nehráme, povedali Peťko a Paľko naraz. Choď domov k mame.
2: Lucka na nich vyplazila jazyk a pobrala sa domov. Vbehla do detskej izby, vybrala zo stola farebné papiere, vzala nožnice a čosi začala strihať.
0: Stoj, bystrý orol, lebo na teba vystrelím otrávený šíp, kričal Peťko na Paľka. Že otrávený, natrel si ho lekvárom, videl som ťa, smial sa Paľko. To nie je nejaká hra, keď ty stále zapáraš, hneval sa Peťko. Poriadna hra je iba vtedy, keď nič nie je naozaj, len ako keby. Veď ani ty nie si naozajstný indián.
2: Paľko nestihol odpovedať. Pozeral sa kdesi do kúta záhrady, oči vypleštené.
1: Čo je?
2: Spýtal sa Peťko.
1: Na čo gániš?
0: Aha,
2: ukázal Paľko prstom a vypleštil oči ešte väčšmi.
1: Tam, v kúte. Čo je tam?
2: Vyzvedal Peťko potichu a celý sa triasol.
1: Zdá sa mi, že za kríkom je naozajstný...
0: Kto?
1: Indián.
0: Čo si sprostý? Rozosmial sa Peťko. Ako by trafil indián z Ameriky do našej záhrady. Smial sa a smial, ale zrazu prestal, ako keď utne.
2: Spoza kríka sa pomaly vynárala naozajstná indiánska čelenka. Len sa zaligotala na slnku a už jej zas nebolo. Peťko a Paľko zmeraveli.
0: Nevravel som,
2: zašepkal Paľko.
1: Fíha,
2: vypleštil oči už aj Peťko. Stáli chvíľu a čakali. Spoza kríka sa znova začali vynárať perá a hneď zas húbky za krík.
1: Indián,
2: vydýchol Peťko.
0: Ideme za ním,
2: zašepkal Paľko.
0: Čo ak je to apač, náš najväčší nepriateľ?
2: Ozaj, povedal Peťko,
0: čo urobíme? Zavoláme a opýtame sa ho. Dobre.
2: Chvíľu stáli a potom Paľko povedal.
0: No tak, čo nevoláš? No prečo ty nevoláš?
2: Tak zavoláme obaja, dobre? Povedal Paľko.
0: Raz, dva, tri.
2: A zavolali.
1: Ujo, čo ste? Apač alebo Sioux?
3: A vy ste čo?
2: Ozvalo sa spoza kríka. Peťko a Paľko sa chvíľu radili a potom povedali.
1: My sme Siouxovia.
3: Tak ja som
0: Apač.
2: Zreval zrazu indián pisklavým hlasom a mohutným skokom vyskočil spoza kríka. Peťko a Paľko sa tak naľakali, že sa dali v nohy. Ako tak utekajú krížom cez záhradu, zrazu počujú.
4: Peťko, Paľko, chlapci malí, dievčiska sa nalakali.
2: Chlapci zdúpňali. Obzreli sa a vidia. Lucka sedí na čerešni v indiánskej čelenke a vyškiera sa.
5: Hrali ste sa s dievčiskom na indiánov, aj keď ste nechceli.
6: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čípka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri líne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým môjim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by si im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
0: Dobrý nápad, zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nútil na blesko z vode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pritom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratúčku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Lúco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama Všade bolka a všetkým pošteklila čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné duo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlou už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krsný otec s krsnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať. Už vám budú deti v hniezde čvíríkať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka. Najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet. Čím ho detská s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapecom. Hurá!
6: Sme vrabce. Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé. Tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle. Pod slnkom i hviezdičkami. Iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory. Vrabce malé, hrudky žeme. Ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová. Produkcia Jan Tomandl. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku Arnolda Lobela Na ceste. Z angličtiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky.
1: Nájdem si nejakú cestu, povedal si jedného rána lúčny koník. A pôjdem po nej kamkoľvek ma len zavedie. Cesta, ktorú si našiel, bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej. Lúčny koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis: Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo: Ráno trikrát hurá. Potom lúčny koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčny koník. Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno. Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným. Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčny koník? Spýtal sa chrobák. Veru, že áno, povedal lúčny koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčny koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána. Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie. A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v ranej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno, zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučké a svieže? Ráno, znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno. Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčny koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať. Čo si to povedal? Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčny koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčny koník. Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludne a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali. Lúčny koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste. Napoludne priviedla cesta lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec. V poriadku, povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce, pokračoval. A nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčny koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochváľoval si mravec.
2: No, musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Prichádzal večer. Slnko zapadalo. Celý svet bol tichý a pokojný. V tom lúčny koník začul hlasný bzukot. Lúčny koník začul ďalší zvuk. Vo vzduchu zbadal dve vášky. Chudák lúčny koník, vravia vášky. My lietam ako blesk a ty iba kráčaš.
2: To je také smutné.
1: Nie, nie je, odvetil lúčny koník. Ja kráčam rád. Vášky preleteli lúčnemu koníkovi nad hlavou. Ale my tu zhora vidíme toľko vecí, nadchýňali sa. A jediné, čo vidíš ty, je cesta.
3: Ale mne sa táto cesta páči. Vidím aj kvietky na okraji cesty, povedal lúčny koník.
2: My svištíme a bzučíme, povedala prvá váška. Nemáme čas pozerať sa na kvietky.
3: Ja vidím, ako sa listy na stromoch hýbu vo vetre, pokračoval lúčny koník.
2: My krúžime a točíme sa, odvetila druhá váška. Nemáme čas pozerať sa na listy.
3: Ja pozorujem západ slnka za horami, hovoril ďalej lúčny koník.
2: Aký západ slnka? Aké hory? Pýtali sa vášky. My stúpame a klesáme. Nemáme čas pozerať sa na západ slnka a hory.
1: Dve vášky presvišťali oblohou. Čoskoro sa stratili z dohľadu. Svet bol znova tichý. Obloha stmavla. Lúčny koník pozoroval mesiac, vychádzajúci nad krajinou. Pozeral na vychádzajúce hviezdy. Bol šťastný, že môže pomaly kráčať touto cestou. Lúčny koník bol unavený. Ľahol si na mäkké miesto. Vedel, že táto cesta tu bude aj ráno a že ho zavedie kamkoľvek len bude chcieť ísť.

0: Nie je rovnaká. Spravíš krok? Asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Lúčny koník posiela zo svojej výpravy všetkým deťom srdečné pozdravy.
1: Vypočuli ste si rozprávku amerického autora Arnolda Lobela Na ceste. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

veľmi rád sa dívam z okna na priestor, ktorý otvára tma z obrovského okna našej planéty, do nekonečných čiernych očí, ktoré na mňa hľadia z

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, milí počúvači a počúvačky.
2: Pohodlne sa usaďte.
1: Zapnite Anastáziu, teda fantáziu.
2: A pripravte sa na ďalšie rozprávkové dobrodružstvo.
1: Jej, ja už sa neviem dočkať. Dnes nás čaká návšteva jedného celkom nepríčetného stromu. Či, ako sa to má povedať? Nezvyčajného domu? Tak, áno, nezvyčajného domu. Viete akého?
2: Jasné, že vedia, Breptíček, veď tento seriál my vysielame už dlhé týždne, čo nás nepočúvaš. Je to samozrejme rozprávkový panelák od spisovateľa Radka Bachratého. Za jeho dverami bývajú zaujímaví susedia a susedy a za každými dverami sa skrýva nový príbeh.
1: Tí susedia sú pravzorkové zástavy.
2: Alebo skôr rozprávkové postavy. Tak už poďme zazvoniť, možno nám niekto otvorí a pozve nás ďalej. Možno to bude sám spisovateľ Radek Bachratý a možno vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: A ešte tam bude aj rozprávačka Zuzka Kronerová.

0: Janko mal všetky úlohy hotové, tak mohol ísť navštíviť rozprávkový panelák. Vrátnik v kvietkovanej uniforme mu už mával a pri ňom stála krásna mladá dáma. Kto to len môže byť? A koho tak vyzerá? Janko sa slušne predstavil a mladá dáma, či skôr dievča, sa usmialo. Dobrý deň, Janko. Dovoľ, aby som sa predstavila. Volám sa Snehulienka a potrebujem tvoju pomoc.
1: Snehulienka? Naozajstná Snehulienka?
0: Vedela, že na Janka sa dá spoľahnúť a teraz potrebovala pomoc postrážiť svojich 7 malých bračekov, alebo ako hovoria všetci v dome, trpaslíkov. Snehulienku pozval princ na prechádzku, čo sa jej veľmi páčilo, ale svojich 7 trpaslíkov nechcela nechať dlho samotných. Celé dopoludnie sa hrali na pieskovisku, stavali tunely, hrabali diery, teraz potrebujú oddych, len aby bol niekto pri nich.
1: Janko, pomôžeš mi? Moji 7 bračekovia sú už v 7 pyžamách, v svojich 7 postielkach, len buď pri nich, pokiaľ zaspia. Keby niečo, povedz im rozprávočku.
0: Janko prikývol. Snehulienke sa predsa nedá povedať nie. Okrem toho sa na 7 trpaslíkov veľmi tešil. Je to hneď tu na prvom, povedala ešte Snehulienka, podala Jankovi zväzok kľúčov a už utekala za svojím princom. Celá bola taká vytešená. Ale Janko sa tiež tešil, také niečo, on a 7 trpaslíci. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho priviedol až ku dverám na prvom poschodí a veselo žmurkol. Janko, prajem ti veľa šťastia a trpezlivosti. Janko poďakoval, zobral kľúč a vybehol na prvé poschodie. Veľké dvere s jednou veľkou a 7 malými menovkami otvoril 1, 2. Janko vošiel do predsiene a pekne pozdravil. Dobrý deň. 7-krát sa mu ozvalo. Dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý. A na Janka sa vyhrnulo 7 malých človiečikov, trpaslíkov.
2: Povieš nám rozprávku? Zaspievaš nám? Urobíš mi puding? Vieš nakresliť slona?
0: Prekrikovali sa jeden cez druhého, až si Janko musel zapchať uši. Ale pomohlo to. Keď dal Janko ruky z uší dole, trpaslíci spôsobne stáli v rade a vystrčili jedného spomedzi nich.
3: Ahoj, ja som hovorca, povedal trpaslík, ale volaj ma Spachtoš.
0: Ahoj, Spachtoš, ja som Janko. Snehulienka ma poprosila, aby som vám porozprával rozprávku pred spaním. Janko si spomenul na svojho otecka, dôležito sa rozhliadol po všetkých trpaslíkoch a prísne povedal, vy ešte nie ste vo svojich postielkach. To by ste sa divili, aké to bolo účinné. Šup, šup, šup. 7 Snehulienkiny bračekovia už ležali vo svojich postielkach vo svojej izbe. Pri postielkach boli stoličky, pod ne si dali svoje umelohmotné vedierka a lopatky, z hlav dali dole čiapočky z líčok brady. Áno, presne tak sa to stalo, tak to bolo. Trpaslíci mali svoje brady iba na gumičkách, také brady na hranie. Janko stál v izbietke proti 7 postielkam, v ktorých boli trpaslíci. Medzi nami obyčajní malí chlapci. A premýšľal, akú rozprávku im povedať. Janko niečo vymyslel, lebo začal. Za 7 horami, za 7 dolinami žil kráľ, kráľovná a princezná. Jeden trpaslík slušne zdvihol ruku.
4: To nie je rozprávka, to je normálny príbeh.
0: Janko nervózne potriasol hlavou, zamyslel sa a začal inú. Kde bolo, tam bolo, žila jedna ježibaba. Hneď vedľa nej býval trojhlavý drak.
4: Už sa hlásil ďalší trpaslík, bol to ten hovorca. To nie je žiadna rozprávka, my chceme rozprávku, niečo neuveriteľné, neskutočné. Ježibaby, králi, kráľovné sú predsa normálne bytosti, bývajú v našom paneláku. Povedz nám rozprávku z tvojho sveta. Prosím, prosím, rozprávku.
0: Janko prikývol a pretože bol rozumný, poprosil trpaslíkov, aby napočítali v duchu do 100. Dovtedy už bude vedieť rozprávku. Janko premýšľal, premýšľal, až pochopil. Pre trpaslíkov nie je žiadnou rozprávkou to, čo je rozprávkou pre Janka. Pre nich je to obyčajná vec. Žijú predsa v rozprávkovom paneláku. Čo teda pre nich môže byť rozprávkou? Niečo, čo je pre Janka obyčajnou vecou. Prvý trpaslík už kričal spod periny.
5: 100, 100, napočítal som do 100.
0: Pridali sa aj ďalší. Janko ich utíšil gestom, ako to robieva jeho ocino, a povedal:
1: Tak ja vám teda porozprávam, ako som išiel mame vybrať kabát z čistiarne.
0: Zašumelo nad siedmimi postielkami a trpaslíci s vyvalenými očami viseli na Jankových ústach. Veľký rozprávkár Janko pokračoval:
1: Keď som prišiel zo školy, našiel som si na stole pri telefóne odkaz od mami.
2: Odkaz od mami, na stole pri telefóne, to je niečo.
1: Najmenší trpaslík sa spýtal:
5: A kto je telefón?
1: Telefón nie je kto, ale čo?
5: Je to vec.
1: Telefónom môžeš zavolať kamarátovi, keď si chorý, napríklad.
2: To musí byť veľké kúzlo, povedal ďalší trpaslík.
1: To nie je kúzlo, to je technika. Prenos hlasu drôtom, ale teraz sú aj bezdrôtové telefóny.
2: Také niečo, zašumeli trpaslíci. A čo bolo ďalej?
1: Na odkaze bolo napísané: Janko, prosím ťa, choď mi po kabát do čistierne. Lístok je v predsieni pri kľúčoch. A tam aj bol. Tak som išiel. Cestou som išiel na schvál okolo modelárskeho obchodu.
2: Modelársky obchod, zašumeli trpaslíci. Čo je to?
1: To je obchod, kde predávajú stavebnice. Stavebnice lodí, lietadiel, aut, vlakov.
2: Majú tam aj stavebnicu lietajúceho koberca?
1: Spýtal sa jeden trpaslík. Janko vysvetlil, že nie, že tam majú iba stavebnice skutočných strojov, čo vyvolalo ďalší údiv.
0: Jankovo rozprávanie o tom, ako išiel do čistiarne po mamin kabát, bol pre trpaslíkov takou fantastickou rozprávkou, že na jej konci pozaspávali s otvorenými ústami. Najviac ich asi unavilo rozprávanie o tom, ako funguje taká práčka. To sú veci. Ešte, že si Janko všetko všíma, že to vie. Skrátka a dobre, trpaslíci sladko zaspali. Takú krásnu rozprávku o tom, ako išiel Janko do čistiarne, ešte nepočuli. Janka začal tiež obchádzať spánok, ale to už prišla vysmiata a vystískaná Snehulienka. Jankovi veľmi pekne poďakovala, dala mu lízanku a pozdravila ho aj od princa. Ak Janko chce, môže si s ním niekedy zajazdiť v rajskej záhrade na streche paneláku na koni. Snehulienka každého malého trpaslíka starostlivo poprikrývala. Bolo vidieť, že má svojich malých bračekov veľmi rada. A Janko vyskočil, rýchlo sa rozlúčil a utekal domov. Tam sú predsa jeho rodičia a tiež ho majú veľmi radi. Mať niekoho rád je asi tá najlepšia vec na svete.
4: A je úplne jedno, či je to v svete rozprávkovom alebo skutočnom, pomyslel si Janko vo svojej postielke, utrel si slinu
1: a spokojne zaspal.

0: Milé návštevníčky a návštevníci rozprávkového paneláku, vymysleli ste spolu s nami rozprávku pre siedmých trpaslíkov?
1: Dúfam, že áno. To sú totiž moji zakusky. teda príbuzní z matkinej strany.
0: Tak snáď sa aj vám táto trpaslícka rozprávka páčila. Prepčíkovi sa páčila veľmi práve kvôli tej návšteve tých príbuzných, ako vám už povedal.
1: Ja by som sa do toho paneláka pokojne premaľoval. Aj by som ho možno premaľoval, ale by som sa tam presťahoval. Len by som si musel zapamätať číslo skrytú. Chcel som povedať bytu, nie skrytú.
0: No a toto všetko sa takto odohralo v seriáli Rozprávkový panelák. Jej autorom je Radek Bachraty a príbeh rozprávala Zuzana Kronerová.
1: A veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí rozprávku pripravili. Pánovi revízorovi, vlastne režisérovi, keby prišiel revízor, to by nám skontroloval akurát mikrofóny na miesto lístkov.
0: No a nebol to žiadny revízor ani režisér, ale bola režisérka Ria Paldiová. Dramaturgiu sa mala na starosti Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Milan Greguš a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 6. Lesný poriadok. V ten deň sa les zobúdzal zahalený do jemnej hmly. Bolo krátko po daždi. V tichu zneli iba posledné kvapky, ktoré z listov padali na zem. Všetky tvory nehybne čakali, kým sa hmla zdvihne. Stojaté bezvetrie zrazu preťalo ostré kek, kek. Škovránky sa i hneď prebudili. Hoci ešte boli ospalé, spozornili. Kek, kek. Opäť zaznelo z nedalekej húštiny. Teraz si už bol škovránok celkom istý. To je pani Straka, niečo sa deje. Ranný opar pomaly ustupoval z doliny. Les ako by chcel odkryť nejaké tajomstvo. V žiare prvých lúčov náhle priletela Straka. Zosadla hneď vedľa škovrančieho hniezda. Lenže nie tak ľahučko ako inokedy. Pristála v krči s obrovským výdychom. Sotva sa udržala posediačky na jednej nôžke. Druhú bolestivo schovávala pod krídlom.
3: Prosím vás, susedia, nemáte lekárničku?
4: Mrzí nás to, ale nemáme. Čo sa ti stalo?
2: Vyzvedali škovránky.
3: Z rána som zaletela na rannú rozcvičku. Ako zvyčajne som zamierila k potoku a potom nazad ponad čistinku. Na kraji húštiny sa niečo zvláštne ligotalo. Celá zem tým bola posiata. Že by vzácne šperky? To si treba obsrieť zbližšia. Zosadla som a jedno to ligotavé čudo ma porezalo. Au, to bolí!
2: Z bolavej nôžky trčala sklenená črepina. Ostrá ako britva a nebezpečná pre všetky zvieratká. Sotva veľká ako mravec, ale aj taký úlomok môže spôsobiť poriadnu bolesť.
3: Nič sa neboj, Straka, toto hravo vyliečime. Lekárnička rastie priamo v lese.
2: S úsmevom odvetil škovránok, vytiahol zobáčikom črepinu z rany a odletel. Zakrátko sa vrátil s okrúhlym listom. Pripomínal slepačie vajce, ibaže bol zelený a posiatý žilkami.
5: Toto je skoro cel, ukáž nôžku.
2: Obviazal Strake bolačku ako skúsený pán doktor. Hneď sa jej zlepšila nálada, lenže čoskoro opäť zosmutnila. Predstavila si, koľko lesných tvorov si takto môže ublížiť. Tadiaľ predsa vedie chodníček k potoku. A všetci tam chodievajú piť.
3: Mám nápad. Poďme to spolu upratať,
2: navrhla Straka škovránkovi. Skôr ako povedal áno, už tam leteli. Cestou stretli pani Vevericu, aj tu zavolali na pomoc. O chvíľu boli všetci na čistinke. Do čoho budeme zbierať tie črepiny? Zamyslel sa škovránok. Straka namiesto odpovede iba vletela do nedalekej húštiny a zvolala.
3: Poďte mi pomôcť. Náhodou viem o rárohe, čo by nám poslúžila.
2: Spoločnými silami na čistinku vyniesli hrdzavý hrniec a ihneď sa pustili do zbierania. Išlo im to pekne od ruky. Netrvalo dlho a prileteli ďalší pomocníci. Zapojil sa každý, kto prichádzal k potoku. Ujo jeleň, aj teta Líška podali pomocnú labku. Dokonca aj vlk prestal naháňať zajaca a obaja radšej pomáhali. Bola to radosť sledovať, ako všetci spolupracujú. Iba pán Dub to sledoval z diaľky. Tiež by chcel pomôcť, no nedokázal sa presadiť bližšie. Tak aspoň premýšľal nad tým, prečo niektorí ľudia robia v lese neporiadok. Vôbec si neuvedomujú, že sa to nepatrí. Dumal a spieval tichú pesničku.
6: Je to smutné, milé deti, ak črep v lese na zem letí. Stačí jeden bordelár a špinavý je chotár. Príroda sa poďakuje, keď osvojíš si zvyky dobré. Čo so sebou prinesieš, to si z hory odnes vieš.
2: Správaj sa vždy pekne tíško, lesný pokoj nech je svätý. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti.
5: Hotovo. Čistinka je opäť bezpečná. Lesné tvory naplnili črepinami hrniec až po okraj. Čo s tým ďalej? Jelen sa ponúkol, že to odnesie k horárni. Vedel, že Ujo horár občas v lese zbiera rôzne rárohy a odváža ich preč. Odvtedy straka hlási celému lesu, keď sa blíži dvojnohý tvor.
3: Človek, kek, kek!
2: Nikdy nevie, za kým úmyslom prichádza. Či je priateľ, alebo sa chce zbaviť nejakých smetí.
7: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
8: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
7: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
8: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
7: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
8: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške. Porozpráva vám ju Emília Vášáriová.

ktorej si zemi, v ktorej si krajine, dosť ľahko, že i v tej, čo v nej my žijeme, stál uprostred hôr zámok biely ani z cukru. Býval v ňom bohatý pán s paňou a dcérou Julinkou. Nažívali si v zhode a láske, až kým ich nepostihlo nešťastie. Jedného dňa Julinkina matka obľahla a zakrátko zomrela. Pánovi, ako by to poťalo koreň života, osmutnel, všetko ho prestalo zaujímať. Majetok začal upadať, strácal svoju bielu krásu. Neopúšťaj sa, priateľ môj, dohováral mu susedný zemepán. Mal by si sa znova oženiť. Aj ti hneď poradím nevestu. Vdova ako ty, dve céry, o niečo staršie ako Julinka, ale čo je hlavné, peňažitá a k tomu pani pevnej ruky. Zas by sa ti všetko zaskvelo. No, dobre. Prišla do zámku nová pani s dvoma cérami. Zakrátko bežalo všetko podľa nového poriadku. Zámok vybielili zvonka i znútra, že poznove vyzeral ako z cukru. Dve nové kontesy, Herma a Zelma, sa v ňom premávali ako pávice. Ale pána to aj tak neprebralo k životu. Upadal zo dňa na deň, pomaličky sa vzdialoval, až jedného dňa celkom odišiel. Julinka plakala. Dobre, že sa v slzách neutopila. Ale pani ju nenechávala oddávať sa žiaľu. Dokedy sa chceš smokliť? Ber sa dolu do kuchyne. Budeš tam pece vymetať a oheň rozkladať. No, dobre. Vymetá Julinka tie pece, rozkladá oheň. Celá je od tej práce začiernená, zasadzená, zapopolená. Nová kuchárka ani nevie, čo je to za dievča. Nevie ani to, že sa volá Julinka. Všetci ju nazývajú iba Popoluška. Popoluška zameť, Popoluška umy, Popoluška sem, Popoluška tam. Nikto sa k Julinke nehlási. Iba starý koniar Prokop a ešte tri holúbky, ktorým dievčinka sype každý deň omrinky na oblok. Jedného dňa pricválal do zámku kráľovský posol. V kráľovskom paláci usporiada vraj princ veľký ples, na ktorý pozýva všetky kontesy a urodzené panny z celej krajiny. Ej, či len nastal v zámku zhon, krajčírky strihali, stehovali a primeriavali raz na Hermu, raz na Zelmu. Ešte aj Popolušku prizvali, aby pomáhala šiť. Napokon, keď už bolo všetko hotové, odvážila sa spýtať. A nemohla by som ísť na ten ples aj ja? Dievky od popola nepozvali, odsekla jej pani. Ty máš robotu v kuchyni. Tam som si už všetko porobila. Čo nepovieš? Uškrnula sa pani. Sluha, dones zavrece z šošovice a zavrece hrachu a dobre to pomiešaj. Tak, tu je tvoja robota, Popoluša. Kým sa vrátime, aby bol hrach o sve a šošovica o sve. Ha, ha, ha, s pyšným smiechom odišla. Celý zámok sa díval, ako pani s cérami nasadajú do Hintova. Len Popoluška sedela v kuchyni a vyberala šošovicu z hrachu. Po tvári sa jej kotúľali slzy ako tie hrachy. V tom počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia, holúbky, aspoň vy ste na mňa nezabudli. A otvorila oblok. Holúbky vleteli dnu a takto jej vravia. Neplač, Popoluška, choď aj ty na ples. My to všetko urobíme za teba. Naozaj? Zaradovala sa Popoluška. Len čo si tak na pochytre oblečiem? Tu sivý holúbok s bielou náprsenkou položil na stôl lieskový oriešok, rozlúskol ho zobáčikom a vytiahol z neho krásne belasé šaty a utešené topánočky. V
týchto šatách pôjdeš na ples Popoluška, ale zachovaj si, len čo začne odbíjať polnoc, odídeš. Popoluška sa obliekla do belasých šiat. Vyzerala v nich ako zahalená do jarnej oblohy, na ktorej ako jasné slniečko svietili jej zlatisté vlásky. Zišla dolu na nádvorie. Tam jej koniar Prokop vyviedol zo stajne otcovho konia, vysadla naň a pustila sa do kráľovského mesta. Vojde Popoluška

0: Poluška aj tak nezabudla na holúbkov príkaz. Len čo sa priblížila polnoc, vyšmykla sa zo siene, zbehla dolu schodišťom a vysadla na svojho koňa. Zakrátko bola doma. Tam našla všetko spravené, hrach v jednom vreci, šošovicu v druhom. Odložila krásne plesové šaty, akým prišla pani s dcérami. Celkom dobre sa vyspala. No, dobre. Onedlho prišlo nové pozvanie. Herma a Zelma sa dychtivo chystajú a Popoluška sa len nesmelo opýta, či by tiež nemohla ísť.
1: Ba ešte čo, hnevala sa pani. A zda nemáš čo robiť?
0: A kázala doniesť za vrece prosa a za vrece maku.
1: Toto budeš preberať, aby to bolo spravené, kým sa vrátime.
0: Vyberá Popoluška to proso z maku a slzy sa jej kotúľajú po lícach. A tu počuje na obloku klop-klop zobáčikom. Priatelia holúbky na ňu nezabudli. Poteší sa a beží im otvoriť oblok. Holúbky vleteli dnu a vravia: Neplač, neplač, Popoluška, my to za teba všetko urobíme a ty sa obleč a choď na ples. Holúbok s čiernou čiapočkou položil na stôl oriešok, zobáčikom ho rozlúskol a vyťahol z neho krásne šaty, tmavomodré, posiate zlatými hviezdičkami. Nezabudni, že o polnoci máš odísť. Na plese, ako by všetko iba na ňu čakalo. Princ jej hneď vykročil v ústrety a pritom nespúšťal z Popolušky oka. Ale ona sa mu aj tak vyšmykla, len čo začalo odbíjať polnoc a zakrátko bola doma. Mak a proso našla pekne popreberané, každé vo svojom vreci. Odložila hviezdičkové šaty a do rána sa ešte celkom dobre vyspala. No, dobre. Po tretí raz prišlo pozvanie na kráľovský ples. Herma a Zelma sa vychystávali, ale Popoluška márne prosila, aby ju vzali. Pani kázala doniesť za vrece múky a za vrece popola, dobre to rozmiešala a vraví:
1: Keď toto všetko popreberáš, môžeš prísť, hoci aj na ten ples.
0: Sedí Popoluška pri stole, vyberá múku z popola a slzy sa jej lejú dolu tvárou. A tu zrazu klop, klop zobáčikom na oblok. Bielý holúbok položil na stôl oriešok a rozlúskol ho. V oriešku boli šaty biele, bielulinké, ako labutie perie. A to pánočky také isté, bielunké so striebornou podošvou. Keď Popoluška vstúpila do plesovej siene, všetko až tak stíchlo od prekvapenia. Princ sa jej poponáhľal v ústrety a viedol si ju k svojmu trónu. Neodíď, moja krásna, však sa mi už dnes nestratíš, vymáhal od nej sľub. Po tri razy tak bolo, jasný princ, že som našla ja teba, hovorí Popoluška. Čo keby si sa už raz pokúsil nájsť ty mňa? Princ pokrútil hlavou, nebol z toho múdry. Nenápadne privolal sluhu a čosi mu pošepkal. Keď začala odbíjať polnoc, vyšmykla sa Popoluška z plesovej siene. Beží dolu schodišťom a tu... Ach, čože je to? Topánky sa jej prilepili na schody. Jednu horko ťažko odlepila, ale druhú veru nestihla, lebo už počula za sebou hlasy. Zbehla chytro k bráne a vysadla na svojho koňa. Doma všetko našla hotové, múku v jednom vreci, popol v druhom. Ledva stihla odložiť svoje plesové šaty, už dohrmela na hintove pani s cérami. Rozprávali ako bez dychu, že sa krásna neznáma znovu stratila, ale princ má po nej aspoň stopu, bielu topánočku so striebornou podošvou. Podľa nej ju bude hľadať. No, dobre. Už na druhý deň prikvitol do zámku princ aj s družinou. Herma a Zelma si museli vyskúšať bielu topánočku, ale kdeže? Vôbec ju neobuli. Vyskúšali si ju aj komorné, aj kuchárky, ani jedna.

0: Tej sa nešikla. Nemáte tu ešte nejakú dievčinu? Spýtuje sa princ.
1: Už iba Popolušku,
0: preriekla sa komorná.
1: Čože to melieš z prostania?
0: Okrikla ju pani.
1: Bež si po robote.
0: Komorná sa pratala, ale princ ju zastavil.
1: Najprv mi priveď tú Popolušku. Ešteže čo, najjasnejší princ, veď tá len pece vymetá,
0: vykrúcala sa pani.
1: Iste je aj teraz celá od popola.
0: Len mi ju priveďte, nech si vyskúša to pánočku, nepopustil princ. Priviedli Popolušku. Hlavu mala zakrútenú do šatky a šaty naozaj celé od popola, iba čo si tvár stihla na pochytre poutierať. Princ hľadí na ňu, hľadí a čo si sa mu marí.
1: Už viem, už som si istý, zvolal princ. Už iba tak pre poriadok, Popoluška.
0: Oprobuj si túto topánočku. Oprobuje si ju Popoluška a topánka sedí na nôžke ako uliata.
1: Toto je moja vyvolená, vraví natešený princ a poboská jej ruku. Poď, moja milá, kráľovský hintov ťa čaká.
2: Malé strpenie, jasný princ, len čo sa preoblečiem.
0: O chvíľu sa Popoluška zjaví vo svojich bielých šatách a v bielých topánočkách so striebornou podošvou.
2: Krásna a celá biela ako mladučká labuť.
1: Pozdravujem ťa, nevesta moja, zvolal natešený princ. Hneď zajtra oslavíme svadbu.
3: Pani a jej dcéry hľadia s otvorenými ústami, nemôžu uveriť vlastným očiam a ušiam.
0: Odišla Popoluška do kráľovského paláca a stala sa kráľovnou. Ľudia dlho spomínali jej krásu a dobrotu. Vlastne nezabudli na ňu až do dnešných čias. Dosiaľ si o nej rozprávky

Vypočuli ste si rozprávku o Popoluške, ktorú podľa ľudového námetu napísala Mária Ďuríčková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Dušan Kozák, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Prečo kluby treba plniť? No, harmonika, to bude nejaká rozprávka o futbalistoch? To by sa mi páčilo.
2: Nie, Brepník, dnes nepôjdeme na futbal. To by sme museli počúvať napríklad o Pištárčikovi alebo babku na rebríku a to teraz nepôjde. Teda aspoň zatiaľ som to tak nevymyslela. Táto rozprávka sa volá, že prečo sľuby treba plniť a ukáže nám, prečo je pre africké zvieratá dôležité dodržať to, čo sľúbia.
1: Aha, tak som bol zavírený, teda zapírený. Nie, vlastne pomýlený. A natrčam ušiská.
2: Natrčaj a poď so mnou a s deckami do východnej Afriky. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ju bude Peter Rúfus.

stalo sa pred veľmi dávnymi vekmi, ako áno, ako nie, že jeden muž v jednej dedine mal všetku múdrosť. Áno, jeden jediný muž vlastnil všetku múdrosť. Držal ju v hlinenom hrnci, aby k nej nikto iný nemal prístup. Ľuďom slúbil, že im bude vždy radiť. Každý deň chodilo za ním veľa ľudí. Časom sa ten muž stal mrzutým a neprívetivým a často odmietal dať ľuďom radu. Ľudia sa rozhodli priprieť ho, aby múdrosť rozdával štedrejšie. Muž sa o tom dopočul a veľmi sa rozhneval. Rozhodol sa zobrať pod pazuchu hlinený hrniec, v ktorom uchovával múdrosť, a schovať ho niekde ďaleko. Jeho syn ho videl ísť samotného do bušu a nasledoval ho. Nazdával sa, že takému nahnevanému by sa mohlo niečo prihodiť. Muž prišiel k lesu a začal sa škriabať na vysoký strom. Nevyliezol vysoko, pretože mu v tom prikážal hrniec, ktorý niesol. Syn došiel bližšie a všimol si, že otec nemôže poriadne liezť hore. I povedal: Otec, priviaž si hrniec na chrbát, tak sa budeš rýchlejšie šplhať hore. Keď to muž počul, od zlosti sa až strhol. Ako mi môže radiť vlastný syn, keď ja mám všetku múdrosť? V tom bachol hrncom o strom, hrniec sa roztlkol a všetka múdrosť sa rozptýlila a rozprestrela po celom svete. Tak sa múdrosť dostala ku každému.

tej istej dedine v tých časoch jeden muž vyrábal z kôry jedného stromu oblečenia a chodil ich predávať. Jeho žena a traja synovia sa starali o pole a dobytok. Muž raz na svojej ceste išiel okolo záhrady, v ktorej rástla neobyčajná tekvica. Zapáčila sa mu a od vlastníka si vypýtal zo pár semien. Vlastník mu semená ochotne dal, ale dôrazne ho varoval, aby nikto nejedol tekvicu z tohoto semena, pokiaľ on nebude doma. Kto nedodrží tento zákaz, skoná. Muž sa vrátil so semenami domov a zasadil ich. Žene a deťom prikázal, že ak nebude doma, nesmú za žiadnych okolností jesť tekvice, ktoré vyrastú z práve zasadených semien. Ak nedodržia, čo im práve nakázal, zle pochodia a zahynú. Všetci mu to sľúbili. Semená sa ujali, utešene rástli a tekvice začali dozrievať. Raz muž odišiel ako obyčajne za obchodom a žena zistila, že nemá čo pripraviť na večeru. Povedala deťom, že by mala uvariť tekvicu, ktorú otec zasadil. Najstarší syn nechcel porušiť otcov príkaz, aby jedli takú tekvicu, keď otec nie je doma. Hovoril, že to môže zle dopadnúť. Matka však namietala, že to nemôže byť pravda. Otec vraj preto tak povedal, že je trochu nenásytný a chce tiež ochutnať a jesť tekvicu. Nehľadiac na upozornenia, zobrala tekvicu, narezala ju a uvarila. Najstarší syn odmietol tekvicu jesť a chcel, aby bratia tiež nejedli. Bratia však nepočúvali, jedli s matkou a skonali. Keď to najstarší syn videl, utekal rozpovedať o nešťastí starešinom v dedine. Starešinovia vyslali niekoľkých mládencov hľadať muža, čo zasadil tekvice, a oznámiť mu to nešťastie. Našli ho, keď sa práve chystal na cestu domov. Muž vypočul správu, no nešiel hneď domov, ale najprv sa ponáhľal nájsť toho človeka, ktorý mu dal semená tekvice. Rozpovedal mu o nešťastí a spolu zašli k múdremu starcovi. Starec mu poradil, aby vykopal korene tekvice a jedným koreňom šľahol cez hlavu každého umretého. Muž sa ponáhľal domov a urobil všetko podľa starcovej rady. Jeho žena a deti hneď ožili. Muž potom povedal deťom a žene, že ak ho nebudú počúvať, mohli by sa znovu dostať do veľkých ťažkostí. Nasledujúci deň muž za radu priviedol starému múdremu mužovi kravu a vrátil sa domov. Od tých čias deti a žena neurobili nič neuvážene a prenáhlene a slúbili, že sa navzájom poradia alebo sa poradia s inými múdrymi.

V tej istej dedine žil jeden muž, ktorý často chodil na lov sám. Raz, keď sa vracal, začul niekoho nvôtiť si veľmi mäkkým hlasom. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Lovec nevidel nikoho spievať. Išiel za hlasom a uvidel korytnačku pospevovať si a hrať na flautu. Odvtedy lovec chodil loviť a počúvať korytnačku každý deň. Jedného dňa sa jej opýtal, či si ju smie vziať domov. Korytnačka súhlasila, ale mu povedala: "Nikdy nebudem spievať nikomu inému, okrem teba." Lovec súhlasil a zobral si ju domov. Len čo prišli domov, zrazu bol nedočkavý a vystatovačne rozhlásil po dedine: "Doniesol som si vynikajúceho speváka, ktorý býva so mnou." Dopočul sa o tom kráľ toho ľudu a poslal polovca a jeho očarujúceho speváka. Kráľ bol prekvapený i ostatní okolo neho, že tým spevákom je korytnačka. Muž s korytnačkou pokľakol pred kráľa a chvastavým tónom prehovoril: "Pán môj, ak korytnačka nezaspieva a nepobaví ťa, nechaj ma kruto potrestať." Potom lovec rozkázal korytnačke, aby zaspievala. Korytnačka však nezanvotila. Všelijako jej hrozil a naliehal, nezaspievala. Kráľ sa najprv zhovievavo prizeral. Keď naliehanie trvalo dlho, veľmi sa rozhneval. Prikázal lovca potrestať, ako si žiadal. Za trest ho vykázali z krajiny. Na to začala korytnačka veľmi pekne spievať. Každý, kto ju počul, bol prekvapený. A jeden povedal: "Pozrite sa, lovec nám hovoril pravdu, ale teraz ho už nie je medzi nami." Korytnačka prehovorila: "Lovec sa sám potrestal. Porušil sľub, ktorý mi dal." Prvnež sa vrátila do lesa, riekla: "Vždy dodržujte svoje sľuby. To je výsada čestných a statočných ľudí."

0: Počúvali ste ďalšiu časť rozprávkového seriálu Rozprávky z východnej Afriky s názvom Prečo sľuby treba plniť.
1: A ja som si z nej zapamätal, že sľuby sa majú plniť, nie kluby. Tie sa môžu aj zatvárať, ale sľuby sa majú dodržať. Ale pravda je, že som si trochu zakopal futbalovú loptu, kým som počúval, no. Takže, skoro ako by som bol aj vo futbalovom zube, teda klube.
0: No to už bol brbt o brbte, brebtík. A náhodou inak myslím si, že športovať pri počúvaní rozprávok je skoro také dobré ako ako cukrová vata, alebo ako kolotoče. No ale teda seriál Rozprávok z východnej Afriky, ktorý bol tiež taký dobrý, tak ten pre rozhlas napísala Mariana Kóňová. Rozprával vám ho Peter Rufus. Hudobná spolupráca
1: Katarína Biela, Bielčiková.
0: Majstrom zvuku bol
1: Peter Daniška.
0: Réžia
1: Ivan Odmerka, Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila
1: Beata Panvičková, či ako?
0: Panáková. A presne títo rozhlasáci a rozhlasáčky sa stretli, aby vznikla táto rozprávka z východnej Afriky, ktorá mala premiéru v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 13. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.